0: J-WAVE Step 1. Find new perspective to broaden your horizon. Step 1.
1: ゴーテマーゲン、5月27日水曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
1: どうも、ここからは J-WAVE Step 1、サッシャです。

サチモスメンツ現在ツアー中です。サマーソニックもね8月16日日曜日東京登場となります。さて今日はまあ曇りの朝になってますかね。ちょっとまあ日も差してるところもあるけども、まあ曇り空っていうところではありますけれども ね、はい、今日は曇り昼過ぎから晴れという感じですかね。まあただ晴れもありますけど、まあ、曇りが中心の一日ですね。あとちょっと気圧の谷もあって湿った空気も入ってくるんでちょっと湿度が高そうです。降水確率

0: 午前中午後6時までが 10%、 6時以降 20% で、日中の最高気温28度まで上がるんですね。で、まあ、これ気温でいうと7月上旬並みで、湿度も上がるので、水分補給などお忘れなくということと、あと、まあ、実は九州の方では線状降水帯が、まあ、昨日もね、奄美のあたりとかあったんですけど、今日も九州鹿児島とかを中心に線状降水帯が、まあ、というのは前線が来ててね、この関係で雨が強く降るんですけど、そちら、まあ、向かわれる方もお気をつけいただきながら、この、まあ、ちょっと不安定な天気が明日のどっちかというと、まあ、遅めの時間かな、夕方以降にですね、まあ、関東に影響してきそうだというところがあるので、また、まあ、そのあたりは明日お伝えしますけれども、
1: はい、
0: ひとまず今日は、曇り空の一日となりそうです。では今日の番組です。9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 アスリート専属シェフ加藤達也さんの人生の学び、今日は海外の学びです。
1: 10時10分頃からは On the Edge、今日はナフサショックが私たちの生活にもたらす影響とその対策について注目します。
0: そして11時15分頃からはミュージックプラスワンですね。ゲストは J.I. ブルーから JO1 の白井和樹さん、そして INI の西博人さんとなります。さらに12時30分頃、イギリスからロックバンドエンターしかり、スタジオなんと4人全員登場の予定です。
1: 9時6分 Back to Music for Now on J-Wave Step 1Wednesday morning edition。 ちょっとね、曇り空の東京ということで、ゆったりスタートしていきましょう。2009年のアルバムから、 Jose James Promise in Love。

0: That was Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. 9時14分に向かってます。
1: J-Way, Step 1. Step 1. Start up. Start up.
0: それでは1日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックする Start up。
2: 6月から診療加盟に睡眠障害を追加。1月から3月の出生数、前の年に比べ 0.2% 増加。 B リーグ、長崎ベルカが琉球を下し初優勝。
0: はい、まずはですね、睡眠障害、まあ、なかなか寝るのが大変という方もいらっしゃると思います。生活もね、ストレスも溜まってくると寝たくても寝られないとか、まあ、日々のスケジュールからこう寝る時間がバラバラとかね、なかなかあの周りを見てもですね、寝ることに苦労されている方、私周りも結構いらっしゃって話を聞くと心配になりますけれども、そんな中ですね、まあ、睡眠の障害もこれも立派なその治療が必要だということですよね。これはあので要するに、あのなんか

0: スマホいじってるからじゃないのとかそういうことじゃないっていうことで、でそのしっかりそれは、まあ、あの治療すればね、あの対処できるっていうところで、まあ、そこでこの睡眠障害を、まあ、厚生労働省が発表したんですけど、他の科と、まあ、併記することができるようになると、まあ、ここの例で出てるのは小児科括弧というか小児科点睡眠障害みたいなね、そういう表示ができるようになるわけですね。まあ、これはたまたま小児科ですけど、大人の科でももちろんということになるわけですけれども、まあ、あの不眠症はもちろん知られてますけども、あの睡眠時無呼吸症候群、これもね、あの潜在的にあのねすごくあの続くと良くないですから、
1: はい、
0: まあ、こういったところを、しっかりと医療機関が選択できて、あこの科に行けば、うんうん、その睡眠障害を扱ってくれるんだって分かると分かりやすいですよね。
1: そうですね、
0: ついついね、うん、自分だけで抱えちゃいそうとか、なんかあの単純に気持ちの問題でしょみたいに片付けられちゃ困りますからね。まあ、そんなわけで、こういった、診療カメラの見直し18年ぶりということだそうです。はい、寝るのちょっと苦労してるとか睡眠時無呼吸症候群とかね、そういったところでお悩みの方は、これから6月1日からこうなるそうです。はい、
1: はい、
0: 続いて厚生労働省ですけれども、もう一つ話題がありまして、なんと出生数が上がったということですね。うん、なかなかこう少子化みたいなことをねこう言われている中で出生数が上がるっていうのは嬉しいことですけれどもね、2015年以来ということで11年ぶりに上がったそうです。今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数、16万3299人、去年の同じ日から 0.2%、まあ、わずかではありますけども、それでも増えたということなんですね。で、あのいろいろこれ見ていくと、なんと婚姻数が増えてきてるんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、婚姻数も下がってるとかっていうふうに思っていたんですけれども、婚姻数がどうも近年増えている、その関係で出生数も増えてきたということだそうです。2016年から去年まで10年連続でこの出生数っていうのは最少を更新してきたわけですね。去年は70万5809人だったんですが、まあ、3ヶ月分だけなんで、あのそれだけであのね単純に決めることはできませんけれども、まあ、傾向としては上がったということで、この調子が続くと子どもの数も去年よりも増えてくるとね、いい傾向かなというふうに思いますね。う
1: ん、はい、
0: はい、そしてB リーグです。昨夜横浜アリーナで開催されました、B リーグチャンピオンシップ、リソナグループ B リーグチャンピオンシップ2025-2026 ファイナル、長崎ベルカが琉球ゴールデンキングスに勝って優勝。第3戦までもつれ込みましたけれども、レギュラーシーズンの西地区優勝の勢いそのままにチャンピオンシップも優勝ということで、B リーグ全体、まあ、B1 リーグ全体でね、1位だったわけですけれども、クラブ創設わずか5年、B1 昇格3年でもうチャンピオンということ で、
1: ですね。
0: まあ、そしてね、あのこの対戦相手の琉球ゴールデンキングスも、まあ、本当にあのこのファイナルのもう常連チームになってるんで本当に素晴らしい。やっぱりねスポーツっていうのはあの素晴らしい敗者がいて素晴らしい勝者が生まれるんですよ。やっぱりね、あのどちらも素晴らしいチームだからこそ歴史に残る戦いになって人の記憶に残るわけでございまして、もちろん長崎の皆様にはもう本当おめでとうございますなんですが、琉球ゴールデンキングスも素晴らしい試合をありがとうということで、このシーズンが締めくくりということになりますね。で、今週5月29日金曜日には今シーズン活躍した選手、ヘッドコーチ、審判などをファンと一緒に称える表彰式 B リーガーオード賞2025-26、こちらが東京ガーデンシアターで開催されるんですけれども、なんとありがとうございます、すいません失礼します、お邪魔します、私、サッシャ MC を担当させていただきます。タレントで俳優、バスケ大好きな宮沢さえさんと一緒に務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。当日の会場 BGM がですね、 B リーグと J-WAVE コラボレーションなんですよ。はい、チケットをまだ手に入る、ぜひ来年はねカタールのバスケのワールドカップもありますし注目度も高い。そしてあの 来シーズンから B リーグのシステムが大きく変わるので、この10周年の B リーグのまさにねこの今なんていうか開、ちょうど B リーグがスタートしたところからの、まあ、一時代の総、まあ総括としてもねとても大切な、アオード賞になると思いますので、まあ、そんなところを担当させていただいて大変光栄なんですけれども、ぜひ注目していただきたいと思います。では今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。

featuring Zara Larsson Symphony。 Zara Larsson なんですが来日が決まりました。10月7日と8日と、今年の秋ですね、水曜日と木曜日になりますが、恵比寿ザ・ガーデンホールでコンサートだそうです。いいですね。9時23分。

0: J-WAVE STEP 1 On 81.3 FM STEP 1
1: STEP 1

0: きお送りしているのは大平みずきさんです。イカれたベイビー on J-Wave 9時29分。続いてはお天気チェックしましょう。
1: J-Wave Weather Information。
2: 六本木は雲が多いものの時折日差しも届いています。関東南部は日中も雲が広がりやすいですが、昼前後には内陸ほど晴れ間が出るでしょう。ただ千葉県を中心に所々でにわか雨の可能性があります。東京地方の降水確率は午前と午後がともに 10%、 夜は 20% です。9時の都心の気温は 23.8 度、湿度は 77% でした。都心の最高気温は28度と7月上旬並みでしょう。昨日よりも

0: 一層ムシムシしそうです。ところで雨の季節を前に防災気象情報の名称が変わり、5段階のレベルをつけて発表されるようになります。例えば現在鹿児島県では局地的に非常に激しい雨が降っていて、土砂災害警戒情報が発表されていますが、今後はレベル4土砂災害危険警報となります。レベル4までに危険な場所から必ず避難することが大切です。事前に気象庁のホームページをご確認ください。ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。

0: プラダを着た悪魔2サウンドトラックから20歳のシンガーシアナ・スピロー、マテリアル・ロバー、9時35分
1: エクスペディア Listen and Learn Brought to you by エクスペディア。

0: さまざまなゲストやリスナーのあなたに、これまでの経験から得た学びをシェアしてもらう Expedia Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE STEP1 をお聞きの皆さん、サッシャさん、ノイハウスオナさん、おはようございます。加藤達也です。
2: はい、アスリート専属シェフ、イタリア料理店のシェフを経て2016年からサッカー長友佑都選手の専属シェフに就任、各国に同行しましたですね、食事の提供アドバイスを通してサポートしてまいりました、食で支えるアスリート専属シェフということですよね、
0: はい。そんな加藤さん、今日は海外で得た学びについて伺いました。
1: 私が海外で学んだことは各国のサッカー文化と人の熱量です。やはり一番忘れられないのはイタリアのインテルというチームに長友選手所属してたんですけれども、そのホームスタジアムにサンシーロというスタジアムがあるんですが、そのサンシーロのスタジアム全体を見た時のサポーターの熱と、サッカースタジアムならではの大きさと、そのスケールは日本では味わえないスケールで、その試合を初めて見に行った時の光景は忘れられないですね。特に当時本田圭佑さんも AC ミランに所属している中で、ミラノダービーという AC ミラン対インテルの試合があるんですけども、その時の両チームのサポーターの熱もそうですし、本当にそのスタジアム内の空気っていうのはすごい殺気立っていて、熱量のぶつかり合いっていう意味でもすごかったなっていうのは印象深く残ってますね。本当に各国の文化の違いといいますか、本当にそのサッカーに対する熱量っていうものは、イタリアもそうですし、その後のサポート地でもあるトルコもそうですけれども、国民の生活の一部になっているような、そんな国々でしたので、すごいサッカーっていうそのスポーツ自体がすごい偉大なんだなということを知ることができましたね。日本は娯楽を楽しむそういうエンターテインメントは非常にこう日本という国は優れている、楽しませてもらえる国だなっていうのは海外にいてさらに感じたところはあって、一方で海外に行くと特にイタリアなんかはサッカーの試合を観戦しながら、例えば食事を楽しむでしたり、食事を楽しみながら先週行われたサッカーについて熱く語るとか、ある意味娯楽がそのサッカーと非常に密接である、あとは食べることも娯楽の一つであるっていうような、そんな国々でしたので、ね、そこは大きく違うなというふうに感じましたね。
0: 加藤さんが海外で学んだことは各国のサッカー文化と人の熱量でした。
2: ヨーロッパにおけるサッカー熱はもう本当なんか、ね、特別なもう位置にありますよ、ね、生活の、一部というか、週末にサッカーがある、でそのサッカーがあるのを見るだけじゃなくて、例えばドイツとかもそうなんですけど、公園にサッカーの競技場がどこの街にも大体あって、それを自由に使える、で、週末こう朝とかにこういろんな人がですね、こう集まってきて、で世代

0: も超えてなんか集まった人数を適当にこう2チームに分けて、それでサッカーの試合、そこにはね、まあ、60ぐらいの人からそんな小学生ぐらいまで一緒にいてみんなでやったりとか、まあ、もちろんクラブチームに所属するとかっていうのももちろんあるんですけど、そういうもうでそれをなんたら日曜日の朝から汗を流してサッカーの試合を、まあ、遊んだ後に今度は、まあ、さあのスタジアムに行くなりお家でサッカーを見るっていう、もう一つのもうそういう文化なんですよね、
1: うんうん、
0: 確かに加藤さんがおっしゃるように日本はいろんな楽しみがあるし、あと競技もねいろんなスポーツが盛んというか、まあ、今日話した B リーグもそうだし、まあ、J リーグもあるしもちろん野球もあるし、まあ、いろんな競技が人気があって、スポーツに対するこう熱ってのは日本も高いんだけど、やっぱりヨーロッパこうさ、まあ、もちろんサッカーだけじゃないけど、
1: うんうん、
0: サッカーの、まあ、特別な価値観っていうのは確かに住んでみないとなかなか伝わってこないようなね。
1: そうね、
0: はい、
1: まあ、でもそれで考えるとね、まあ、スポーツ観戦そして自分がスポーツするっていう時に現地の言葉ができなくてもやっぱりそのいろいろな人とつながるきっかけにもなりますし、
0: 言葉いらないですからね、
1: ね、
0: スポーツの応援にね、
1: 本当だから、まあ、自分が好きなスポーツ目線で次の旅行先選ぶっていうのもきっとね、そのスポーツの楽しみ方も深まりますし、新しい楽しみ方なんていうのもあるかもしれないですね。
0: そうですね、昔バルセロナに行った時にご飯食べてたらいきなりわーって盛り上がって、でウェイターのおじさんがやったバルセロナ 2-0 勝ったみたいないちいち言いに来るんですよ、まあ、それだけ人生の糧なんですよ、
1: うん、仕事しながらでもそうね、はい、もうなんか溶け込んでる感じですよね、はい、スポーツが
0: で食べ終わって外出たらもう大騒ぎですよ。
1: いや楽しそう。
0: 日本ではなかなかねないじゃないですか、地元のチームが勝ってそこまでなんか道路がわーみたいになってるとかね、
1: うんうんうん、
0: みたいなところはやっぱりすごく文化の違いを改めてね感じた瞬間でもあったんですけどね。
1: そして加藤さん、そんな学びを教えていただきましたけれども、今日の選曲何でしょうか。
2: 今日私が選曲したのは世界の終わりさんでサザンカです。目標や夢を一緒に追いかける、そんな一心同体の気持ちにさせてくれる熱い曲なのでいつも聴いてます。それでは聴いてください、世界の終わりさんでサザンカ。

0: 加藤さん、選曲の世界の終わりサザンカ、加藤さんからのお知らせです。
1: 今回私は書籍鶏が主役超タンパク飯のレシピ本を出版しました。今回のレシピ本を制作するにあたって、家庭の食卓をものすごいイメージしました。例えばお子さんがスポーツしている、自炊しているアスリート、健康意識が高い人、お子さんが受験勉強をしているなど、さまざまなシチュエーションの中で、こういったメニューがあったら食べる人は喜ぶのかなというところまで想像しながら作ったのが今作の内容になっています。鶏料理に悩んだらこの一冊があれば解決する、そのようなレシピ本になっています。ぜひ家庭に一冊手に取っていただけたら嬉しいです。
0: はい、加藤さんのレシピ本、鶏が主役超タンパク飯、主婦の友社から絶賛発売中です。今日はね、海外に行って、同行した時に、サッカーがいかに文化になっているか、今日知ったということですけれども、やっぱりね、文化は検索では分かりませんからね、エクスペディアでぜひ検索をしていい旅を見つけて、検索は実体験を得るための手段ですからね。それで、エクスペディアに行って、ゲットしたですね、チケットも、旅行のチケットも手に入れられるし、例えばホテルとのパックもね、簡単に予約できたりとかしますし、現地に行ったらね、もう一泊やっぱりミラノでサッカー見たいなと思ったらね、もう一泊もそこでホテルを探すのも超簡単にできますので、エクスペディアで旅の予定ぜひ立ててみてください。
2: そして番組ではリスナーの皆さんが海外で得た学びに関するエピソードお待ちしています。最近の旅行ももちろんですけれども、昔の思い出旅行ももちろん OK。メッセージを送ってくださった方の中から毎月2名様に、番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラップをプレゼント。ステップ1のウェブサイトのメッセージトゥスタジオ宛てにお送りください。メッセージは毎週木曜日にご紹介しています。改めまして加藤さん、今週の担当ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: エクスペディア Listen and Learn、 明日もお楽しみに。

0: Lover Girl。 レイウェイ6月5日金曜日、東京ガーデンシアターで一夜限りの来日公演があります。チケットまだ間に合いそうです。気になる方はぜひ。9時51分、続いては交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 首都高速道路の状況です。中央環状線外回りの王子北の事故の処理が終わり、江北ジャンクションで2キロの渋滞、さらに葛西ジャンクション方面に向かう外回りは四つ木で4キロ渋滞しています。内回りは扇大橋で6キロ、板橋ジャンクションと中野長者橋でいずれも4キロ渋滞しています。5号線の上りは熊野町ジャンクションで5キロと、竹橋ジャンクションで2キロの渋滞、美女木ジャンクションから竹橋ジャンクションまでの所要時間は45分です。3号線の上りは大橋ジャンクションで7キロと、谷町ジャンクションで2キロの渋滞、東名川崎インターから谷町ジャンクションまでの所要時間は40分です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で1キロ渋滞しています。圏央道は茅ヶ崎方面に向かう内回りが海老名インターで5キロの渋滞です。東北道の下りは浦和料金所で4キロ、東京外環道は高野ジャンクション方面に向かう外回りが外環浦和インターで4キロ、市川北インターで2キロ渋滞しています。一般道路は明治通りの渋谷方面に向かう内回りが新宿区大久保2丁目で工事のため2キロの渋滞です。ジャディック日本道路交通情報センターの高島でした。
3: ありがとうございました。高島美希さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分から。

岡村康之大好き。デビュー40周年なんですけれども、もともとこの曲1988年にリリースなんですが、公式 YouTube チャンネルでね、今日リリースの大好きリミックス2026と合わせてですね、この曲のオリジナルミュージックビデオも公開。4対3のいわゆる昔のテレビのサイズのこの大好きのミュージックビデオと、そしてあの16対9の今の画角の2026ミックスの、まあ、ちょっと微妙な球体の色が変わってるとか、そういったアレンジが加わったですねミュージックビデオが2つとも公開になっていますので、ぜひ見てみてください。88年か。10時になります。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE STEP 1、 ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後はナフサショックが私たちの生活にもたらす影響とその対策について注目します。その前に10時台のスタートはニュースから。
0: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
2: 栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、現場の指示役とみられる夫婦と連絡を取り合うなど事件に関与した疑いが強まったとして、警察が強盗殺人の疑いで事件後に

中国へ出国した40代の男の逮捕状を取ったことが分かりました。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時1400円以上上昇し、初めて6万6000円を上回りました。前日のアメリカ市場でハイテク株が上昇した流れを引き継ぎ、買い注文が広がっています。政府のインテリジェンス、情報収集分析能力の強化を目指す国家情報会議創設法案は、今日の参議院本会議で賛成多数により可決成立します。ただプライバシーなどの権利保護や国会が活動をチェックする民主的統制の機能は盛り込まれておらず、課題が残っています。北朝鮮のミサイル総局と国防科学院が昨日、弾道ミサイルや巡航ミサイルなどの発射実験を行ったと国営朝鮮中央通信が今日伝えました。韓国軍は昨日、北朝鮮が短距離弾道ミサイルを含む複数の飛翔体を発射したことを確認しています。来月14日に80歳となるアメリカのトランプ大統領が定期健康診断を受けました。トランプ大統領は SNS に全て完璧だったと投稿し、健康ぶりをアピールしました。福原がお伝えしました。

0: Two songs back to back. Billie Eilish, Birds of a Feather に続いては今年東京マップスのオーガナイザーとなりました Stats 松たか子 with 3XS featuring Kid Fresno Presence I Presence 1でございます。はい、ライブレポート JM ニュースにねアップにされてますので東京マップスぜひチェックしてください。10時10分です。ニューノーマル時代のエッジにフォーカス On the Edge。
1: 今日はナフサショックが私たちの生活にもたらす影響とその対策について、
0: はい、お話を伺うのはソナエルワーク

0: 代表高木智也さんです。おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 基本中の木なんですけど、
1: はい、
0: まずそもそもナフサショックって何が起きてるんですか？
1: はい、じゃあちょっとそもそもからお話をしたいと思うんですけれども、はい、ナフサというのは原油から作られている石油製品の一種なんですね、はい、例えばガソリンとか灯油のように燃やして使う燃料というよりは、プラスチック、合成繊維、合成ゴム、あるいは製品でいうと洗剤とかフィルムとかいろいろな容器、こういったものを作るための石油化学製品の原料がナフサと呼ばれる物質になります。
0: そうなん、なんかいわゆる塗料みたいなものだけじゃないんですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、ナフサから作られるものって本当に多くてですね、
0: はい、
1: もう私たち現代の生活を支えている原材料の原材料がナフサなんですね。
0: へー、
1: なので普段お買い物なんかするときにスーパー、コンビニ、ドラッグストア行かれると思いますが、
0: はい、
1: 今お店に売られている商品はもうほとんどナフサで作られておりますし、
0: はい、
1: あるいはナフサで作られていないもの、食べ物なんかも食べ物を包むフィルム容器、
0: うん、
1: お弁当のパッケージ、
0: うん、
1: あとはいろいろな印刷をするためのインクとかですね、こういうものを全部ナフサで作られていますので、これがなくなると私たち生活ができなくなっちゃうよっていうのが大前提になるんですね、
0: じゃあプラスチックを作るのもナフサ、はい、
1: プラスチックもナフサです。ゴムもお洋服もほとんど全部ナフサで作られてるんです。
0: じゃあ化学繊維の服もナフサ、
1: はい、そうなんです。それもナフサでできてるんですね。
0: こんな大事な
1: の？ものすごい、はい、大事な物質なんですけれども、ただ日本はナフサ もちろん原油って出てきませんので、石油はありませんので、
0: はい、
1: ナフサおよびナフサの原料となる原油の大部分ですね、これをもともと中東から大量に輸入していました、
0: はい、
1: ただ今2026年の3月1日以降、中東のホルムズ海峡が事実上の封鎖状態となりまして、はい、この大事な大事なナフサや原油を中東から輸入できなくなっちゃったんですね。で、そのためナフサを原材料とするいろいろなものが欠品したり、あるいは激しく値上げをしたりということで、私たちの生活にいろいろ影響が出てくる恐れがありますよねと、これがナフサショックと呼ばれるものなんですね。
0: なるほど。
2: そもそもナフサがどれだけ大事なのかというのが、
1: はい、
2: 理解できました。ただしこのナフサショックっていうのは石油ショックとはまた違うんですか？
1: はい、そうですね、広い意味ではナフサも石油の一種ですので、石油ショックにはナフサショックが含まれてはいるんですけれども、ただ一般的に石油ショックというのは、例えばガソリンとか灯油とか軽油とか重油のように、いわゆる燃料の不足や価格の高騰が問題になるのが石油ショックなんですね。
2: なるほど。
1: ただ今ここに関してはいろいろ税金なんかも使ってガソリンがあんまり値段上がらないようにしていたりしますので、いわゆる石油ショックは起きていないんです。ただ石油の一部であるナフサがちょっと不足し始めているので、そっちが危ないよねというのが現在の状況なんですね。
0: なんかナフサショックで一番最初に話題になったのは、
1: はい、
0: おそらくポテトチップスとかの、ね、容器の色がとかっていう話だと思うんですけど、
1: はい、そうですね、今そうですね、
0: なんで容器そのものはなくならないのに色がなくなるんですか？
1: はい、そうですね、これはですね、よく政府が言っている総量は足りてますって言ってるんですよね、
0: 言ってますよね、高市総理もね。
1: そうなんです、はい、言ってるんです。でこれは正しいんです、確かに総量は足りている。ただ実際のところ、はい、いろいろな現場、先ほど出てきたシンナーが足りないとか、今回で言うとパッケージを白黒にしなきゃいけないとかいろいろ出てくる、
0: はい、
1: これを政府は目詰まりなんて言ってるんですけれども、は
0: い、
1: これがですね、なんでそういうことが起こるのかと言いますと、そもそも私たちが普段日本で使っている石油製品の量というのは、総量でいうと48万キロリットル、別の単位でいうと1日300万バレルの原油を私たち使ってるんです、
0: はい、
1: 毎日毎日使ってるんですね、
0: ええ、
1: でつい先日話題になったのがホルムズ海峡封鎖から初めてホルムズ海峡を通過したタンカー、
0: はい、
1: 出光丸、
2: ね、
1: これが名古屋に到着してちょっと話題になったんですけれども、はい、 あの超大型タンカーの容量は200万バレルなんですね。
2: なので、そうなん
1: ですか。あのクラスの、はい、超大型タンカーが毎日 1.5 隻到着し続ける、毎日毎日どっかに到着し続ける、これでようやく日本の石油需要って満たせる、ほんとめちゃくちゃ使ってる。

0: ですよ石油を、
1: う
0: ん、
1: そうですね、で
0: こんないっぱい使いますので日本は世界的に見てももともと多くの在庫を持ってました。最新の5月23日時点においては203日分の石油備蓄があるって公開されてるんですけれども、
2: じゃあ203日、はい、タンカーが一隻も来なくても、まあ、やっていけるだけの量はあると、はい、
0: そうですね、ざっくり言うとそんな感じなんです、うん、で政府としてはこれなくなる前に、まあ、ホルムズ海峡以外から原油を調達できる道筋が作れれば、はい、まあ、国としての需要は満たせる、うん、まあ、で今実際代替調達進みましたので数字の上では、まあ、この200日を超えて原油は足りますよっていう状況になったんですね、はい、これがいわゆる総量は足りているという状況なんです、うん、まあいい話です、何でもなくいい話です、はい、ただ一方でナフサだけはちょっと状況が変わりまして、
2: はい、
0: 日本って全国に製油所っていうのがたくさんあります、
2: はい、
0: で輸入した原油を製油所で精製して、まあ、ガソリン作ったり灯油を作ったり、うん、ナフサを作ったりしているんですが、
2: なるほど、
0: ナフサってもともと国内で精製するだけだと足りませんでしたので3分の2ぐらいは海外から直接ナフサ買ってたんですね、輸入してました、ね、
2: 精製した後のものを買ってた、
0: はい、そうなんです、うんうんうん、で3分の1は国内で作る、で3分の2は輸入してたんですが、はい、この輸入ナフサに関してはまだちょっと完全に代替調達できてませんので、まあ、実際ナフサだけはまだ少し不足しています。これもまあ事実なんですね、
2: うん、
0: でさらに言うとナフサから作られる製品って、まあ、先ほど言った通り本当めちゃくちゃ多いんですよ、いろんなものをナフサから作っている。そうすると、まあ、全体的には原油は足りている、でナフサも大部分は量だけで言えば足りてる、でもものすごい細かいその後細分化が起こりますので、うん、例えばインクだけはちょっと需要が多すぎて間に合いませんとか、
1: ね、
0: シンナーでしかも特定のこのメーカーのシンナーだけは需要が 5% 増えたので 5% だけ欠品しちゃってますみたいな感じで、全体としては物はある、まあ、実際はお店行っても物はありますよ ね、いろいろ悩んでますよね、
1: うん、
0: でも私が必要なこのメーカーのこれだけちょっと足りないとかうちの会社が今日必要なこれだけちょっと納期が遅れてるとか、そういうピンポイントな物不足があちこちでちょっとずつ起こっていて、これが今すごくクローズアップされて、なんか総量はあるのに私は足りてないですみたいな、そういう悲鳴が起こっちゃってる、この温度差が今問題になってるっていうことなんですね。
2: 私たちの生活にこれ以降どういう影響があるのか、はい、ちょっと一曲挟ませていただいてもお話さらに伺わせてください、はい。

0: Tali XEX SS26 On the Edge。
1: 今日はナフサショックが私たちの生活にもたらす影響とその対策について。
0: 引き続きソナイルワークス代表高荷智也さんです。よろしくお願いします。
2: はい、お願いいたします。ま
0: あ、前半の話でナフサっていうのはプラスチックも含めていろんなものの原料になってて、なので多岐に使われてると。だけど、はい、いろんなところに使われてるんで、全部がなくなることはないけど、スポット的にこういったところの部分が、一瞬なくなったりすることがあり得るという、はい、今後も解釈でよろしいんですか？
2: そうですね、なので私にとっての必需品が今後ポイント的になくなっちゃうっていうことはあり得るっていうことですね。
0: なるほど。
1: そうすると生活する上で実際何を備えればいいのか、またはこう、マインドセットとしてどう考えて生活すればいいのか、いかがでしょうか？
2: そうですね、これナフサショックの厄介なところは、ありとあらゆるものが突然お店から消えちゃうという可能性があるんです。ただどの製品がいつどのぐらいなくなるのかっていうのが全くわからないという点になるんですね。
1: そうなんですね。
2: なので必要なものを事前に備蓄で乗り切ろうとしても、生活に必要なものを全部買っとかなきゃいけないので、無理なんです。
1: そうですね、
2: できないんです、はい。そのため考え方としましては、自分と家族にとってこれだけはなくなると困るよねっていうものに優先順位をつけていただきたいんですね。でその優先順位の高いものを、どうせ使う範囲でちょっと普段から在庫を多めに持っていただく、そういうやり方を、あらゆる方面でやっていただくことが大事なので、
1: いわゆる、
2: 例えば、なんか何ですかね、コンタクトレンズ使ってますみたいな方は洗浄液ないと困るとかありますよね。赤ちゃんがいたらおむつがないと困るとか、うちのペットはこの銘柄のペットフードしか食べないとか、いろいろあると思います。そういう我が家的にこれがなくなると生活できなくなるというものをちょっとだけ多めに持っていただいて生活防衛する、これナフサショックに限らずあらゆる災害対策で重要になりますので、日頃からいきなりお買い物できなくなっちゃうっていうケースはどんな状況でもあるんだっていうことを考えていただいて、必要なものだけはちょっと多めに持つ、そういうライフスタイルを取っていただくことが大事じゃないかなと思いますね。
1: 自分の生活を見直して、そうするとこう買いだめする、急がなきゃみたいな、そういう危機感、パニックは必要ないということですかね。
2: そうですね、大部分のものは他で代替できる、この銘柄の、ご飯が買えなくなったら今日はこっちを買おうとか、そういうのはまだできていますので、あんまり慌てすぎずに、でもこれがなくなるとちょっとこれだけは困るよっていうものだけは多めに持っておく、そんな優先順位つけていただくといいんじゃないかなと思いますね。
1: なるほど。こう大きいもの、例えばこう日常的に今こう見渡すと、きっとこれもナフサなんだろうなっていうものが多いんですけど、例えばパソコンとか、車とかもそうだと思うんですけど、そういうことも、一応そのナフサショックと関係するものではあるんですよね。
2: そうですね、そういうパソコン、車、家電、いろいろありますが、これも確かに今物によっては品薄になったりしてきています。ただ、車いっぱい買っとくことはできないと思いますので、そろそろ今年買い替えようかなって思ってた家電とか、最近ちょっと冷蔵庫調子悪いけどどうしようかなって思ってたもの、これだけはちょっとだけ交換を早めにする、そういうマインドがいいんじゃないかなと思いますね。
1: なるほど。先ほどね、ちょっとこうその他の災害と同じような考え方っていうお話ありましたけれども、そうすると例えば食料品とかに関してはどれくらいの期間分をストックする考えがいいんでしょうか？
2: そうですね、これ災害全般としまして最低3日分、できれば1週間分お家に備蓄をしていただいて、完全に普段通りの生活とは言いませんけれども、最低3日、できれば1週間お家から一歩も出られなくても死なないだけのですね、命を守れる備蓄品を確保していただくというのがあらゆる災害で重要で、今回のような長期化するかもみたいな場合には2週間1ヶ月分これだけはちょっと在庫持っとこうかなというような分けるのが大事かなと思いますね。
1: わかりました。
0: 要は災害になってしまうともう手に入らなくなる可能性があるので、今回ナフサショックも、自然災害ではないけれども、だから日頃からその持っておくっていう意識なんですね。気づかせてくれる、今回は事例になってるってことですかね。
2: ぜひこれを教訓にするという

0: 我が家的な思い出にしていただいて、改めてこのタイミングでうち何がないと困るかなって考えていただけるといいかなと思いますね、
1: うんうん、結構ずっとこれその中東の問題が続くとナフサショックっていうのは続きそうなもんなんですか？
0: そうですね、特にナフサに関しましてはまだ完全な代替調達ができないというか、うん、ホルムズ海峡以外から大量に持ってくるの結構しんどい状況ですので、まあ、根本的には海峡が開かない限りはこうずるずるとこの状況続いていく可能性はまだまだありますね。
1: この問題が起きるまでナフサって言葉すら知らなかったのに。
0: いや、そう思います。ナフサってなんだろう、動物園にいる動物かなみたいな。
1: いや本当ですよ。
0: そんなね、あの感じだと思うんです。
1: プラスチックの原料が原油だったら知ってるけど、はいはい、原油とプラスチックの間にナフサっていうものがあるっていうことすら知らなかったから。
0: そうですね、でナフサの後もですね、実はいろいろ細かい製品っていうのがあって、ポリエチレンだの合成ゴムだのっていうのがいっぱいあってですね、うん、そういういろんなチェーンの上に私たちの生活成り立ってるんだっていうのを分かったのはいいことじゃないかなと思いますね。
1: 知らないもんですよね。勉強になります。備えるワークス代表高荷智也さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
2: 明日は言ったよ、いや聞いていないなど伝えたつもりがなくなる方法について脳科学の先生に伺います。ステップ1 On the edge. On the edge. On the edge.

0: You've been listening to Sam Fender featuring Elton John. Talk to you.
1: Cheer up, workers. Cheer up, workers.
0: 10時34分です。どうも。ここからは Cheer up, workers。仕事をしながら J-WAVE を聞いてくれている方、J-WAVE を支えていただいている企業の方と電話をつないで、商品やサービスを PR していただきます。
2: 今日は武蔵野市にあります暮らしにつながるハートワーク、坂口芳恵さんです。こんにちは。
3: こんにちは。
2: ご無沙汰してます。
3: はい、ご無沙汰してます。
2: 2年ぶりのご出演ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: こちらこそありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: よろしくお願いいたします。
0: まずは改めて暮らしにつながるハートワークについて教えていただけますか。
3: はい、暮らしにつながるハートワークは武蔵野クラフトパンという木曜日のパン屋を武蔵野市緑町のグリーンパーク商店街の緑野というシェアキッチンで営業しています。はい、週末にはフェアトレードの活動や吉祥寺の朝市、近隣のマルシェに参加しています。
0: うん、ね、すごいこだわりのパンですよね。
3: う
0: ん、
3: ね、そうですね。
2: はい、今回の PR はその中でも何になるんでしょうか。
3: はい、実はですね、今週末30日土曜日に

0: 三鷹の北口で開催される能登復興支援のイベントについてです。
1: あら、どんなイベントなんでしょう。
0: はい、実はですね、このイベントは三鷹駅の北口のタワーマンションの下に公開空地という空き地っていうか誰でも使えるスペースがあるんですが、
1: はい、
0: タワーマルシェという村タワーマルシェ武蔵野という、マルシェを開催しているんですが、その10周年の記念事業として、東京武蔵野ロータリークラブさんとの共催で能登の復興支援をテーマにした能登のお酒と出張輪島朝市をタワーズマルシェと同時開催いたします。このタワーズマルシェに私たちは10年前から関わっているんですが、記念の事業ですね。
1: なるほど。
2: いや、10周年おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ここではお酒の他に能登の食材を使った料理も楽しめるそうで、どんなものがあるんですか。
0: そうですね、出張の輪島の朝市の方がたくさん来てくださるので、輪島の朝市の美味しいものの他に石川の酒造メーカーさんの方を何点かお迎えしているので、日本酒の伸び比べもあります、
2: うん、
0: そしてトークライブも予定されていますが、そこの食材を使って武蔵野の地元の飲食店と能登のうまいもののコラボによる出店もあります。
2: わあ、いいですね、
0: はい、今回のイベントにはですね、以前もお世話になりました、能登製塩さんという、製塩工場さん、7月に復興して、今回のイベントにも出店していただけます。ですので私たちは塩のロールパンとか能登、うん、の天然海水塩を使ったその他のパン、
2: うん、
0: それからバインミーなどをご用意して皆さんお待ちしております。
2: いやー、いいですね。なんかね、能登の朝市の雰囲気をその場で味わえるという、楽しそうな、そして美味しそうなイベントですね。
0: そうですね、美味しいものいっぱいです
1: しかもそれがね、復興支援にもなるのがいいですよね。
0: そうですね、もう忘れてないよっていう思い、それから支援を続けてるよっていう思いをぜひ能登の方々に伝えたいですね。
2: そうですね、
1: 分かりました。改めてイベントへのアクセス教えてください。日程も、
0: はい、5月30日土曜日11時から16時、三鷹駅北口駅前。そうですね、震災を風化させないためにもたくさんの方々に関心を持ってもらえれば幸いです。お待ちしております。
1: わかりました。三鷹駅北口、5月30日です。番組ホームページで X にタワーズマルシアと武蔵野ウェブサイトのリンク貼っておきます。暮らしにつながるハートワーク、坂口芳恵さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。
1: 当日頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。
1: 失礼します。はい、失礼します。
2: Cheer up workers! PR ご希望の方は番組ウェブサイトのページからエントリーをお願いします。Cheer up workers!

0: Avril Lavigne Rock and Roll に続いてこちらは Nothing But Thieves。 9月にリリースとなる5枚目のアルバム Stray Dogs の中から先行トラックの Evolution。 10時48分になります。交通情報です。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティ。
2: 東名高速道路下り線江北パーキングエリア付近、トラック故障の影響で3キロ、圏央道内回り海老名ジャンクションで6キロ半、中央道上りは上野原インター作業で2キロ渋滞しています。東北道下りが浦和料金所で2キロ、東京外環道外回り外環浦和インター8キロ、内回りは草加インター付近線と断続8キロの混雑です。千葉の京葉道路下り線船橋料金所付近で2キロ、穴川インター事故で4キロ、横浜新道の下りは今井インター事故の調べのため2キロの渋滞です。首都高速道路は4号線の上りが初台を先頭に高井戸まで6キロ半、5号線上り熊野町ジャンクションを先頭に中台まで5キロ、中央環状線外回り江北ジャンクションを先頭に飛鳥山トンネルまで3キロ半、内回りは小菅ジャンクションを先頭に平井大橋まで6キロです。湾岸線の西行きが東京港トンネルを先頭に葛西ジャンクションまで9キロ、東行き臨海副都心を先頭に空港中央まで9キロです。代わって都内の一般道路は環八通り外回り板橋区坂下1丁目でトラックとオートバイで1キロ、トラックとオートバイの事故で1キロ、内回りは杉並区上高井戸3丁目事故のため3キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム小池文さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション11時30分頃。

10時52分です。今日5月27日はですね、この TLC の L ですね、 Left Eye Lisa Left Eye Lopez 生誕日です。 TLC の代表ナンバーチェックしましょう。 Waterfalls on J-Wave Step 1

0: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM76.5。 フロントガラスの傷ひび割れ修理は
2: 車のガラス屋さん。
1: 車のガラスのことなら何でも
2: 車のガラス屋さん
1: 任せて安心。確かな技術なら
2: 車のガラス屋さん。
1: 八戸白下国道45号沿い。代車見積もり無料、出張見積もり OK。
3: 車のガラス屋さん。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: こんにちは、大地球です。
1: こんにちは、まさやしゅうこです。今日も気持ちいい
0: 半袖ですね、あなた。
1: うん、スタジオの中がね、まだね。でも今日風がまだそんなに暑っという感じでもないんですけどね。一番過ごしやすいんじゃないですか。
0: だよね、
1: 洗濯物も乾くしね、ちっちゃい子たちもお散歩してたしね。
0: ねえ、
1: うん、
0: 何考えてんだろうな、あのぐらいの頃は。
1: 保育園のね、
0: ねえ、
1: 子供たち楽しいんだと思いますよ、お外出れるから。
0: まあ楽しいんでしょうね。
1: うん、でもちょっと明日明後日がね、お天気が、
0: はい、傘マークが見えてますけど、
1: 洗濯片付けるなら今日かなと思いながら。ねえ、でもあっという間に5月ももう終わりにね。
0: 終わりなんだよ
1: そうですよ。
0: なんだよ、
1: うん、なんとなくね、気がついたら、はい、あっちいなと思ってたらもうまだ5月だった。
0: 早いよ。
1: うん、

0: もまだ5月っちゃ5月ですよ。
1: いやそうだけどさ、
0: うん、
1: 来週6月だよ。もう
0: そうなんですよ。
1: なっちゃうな
0: ですね。でもなんかいい季節ですねやっぱりね。
1: いやそうですね、
0: うん、
1: 本当に
0: 何にしてもね、うん、まあ、今日は土平日ですけれども、
1: はい、
0: はい、水曜日今日ものんびりお届けしていきます。

0: 月27日水曜日、時刻は午前11時を回っています。今日も三日町ハッチ1階ハッチスタジオからこの後3時まで生放送でお届けしていきます。ビビスタ水曜です。今日のお相手はは
1: い、第一級です、
0: 正谷修子です。どうぞお付き合いください。でもまあこの5月の陽気で、まあだいたいほら制服とかの衣替えって6月のイメージでしたけど、
1: まあそうですね、
0: もう今年度は今までにないぐらい早めに夏服出しちゃったかもしれないですね。
1: そんなね、これだけ気温が上がるとね、きっちり校則守ってらんないよな。
0: もうね、校則もねそこまでじゃないんですよ、やっぱり。
1: あ、そうなの？
0: もうゆるーくなったとかじゃなくて、やっぱりもう準備期間っていうのはね今あったりとか。でももうねえ、これで冬服着てこいっていう方がね、学ランとか暑いからね、うん、そうそうそう、なんかね季節感がね
1: だよな、
0: うんうんうん、ですよね。子供たち見ると半袖ね、元気に今ね、
1: はい、
0: うん、ちっちゃい子たちも半袖で一生懸命歩いてましたけど、はい、そっか、もう春物とかもそんなにそんなにいらないかもって今年は思っちゃいましたもんね。
1: いや、もういらないでしょ。
0: うーん、
1: とも言えねえか。
0: なんか羽織るものは
1: 梅雨時期になるとやっぱりあれか
0: も、うん、そうかもしれないですけどね、
1: はい、
0: さあということでもうすぐ6月でございます。なんか今日は久しぶりにやらなきゃいけない家のことやろうかな、季節の変わり目でもありますしね。
1: 来たよ、
0: うん、
1: うん、
0: そう、なんとなくねあるじゃない。
1: いや、あります。
0: うんうんうん、やらなきゃいけない、
1: 知らないふりしてますけど、
0: ね、草もねいっぱい入ってくるわけですし、うんうんうん、この時期はね、そうそうそうそう、あとなんかこう風が強くて玄関がね汚れたりとかね、
1: はい、
0: ありますし、うん、我が家もいろいろちょっとね、うん、不調を訴えてる家電とかもありまして、やらなきゃいけないなと思いながら、
1: そうか、
0: うん、なので皆さんのやらなきゃいけないうちのこと、まあ、買い替えとかでもいいですしね、細かいところ、
1: 家を買い替えるの、
0: うん、まあ思い切ってね、
1: 思い切って大変だよ家買い替えるったら
0: まあちょっとしたね、まあ、家具家電、
1: はい、
0: うん、不調を訴えてる、はいはい、あの子たちをどうにかしないととかもあるかと思いますので、
1: はい、
0: やらなきゃいけない家のこと、
1: ね、はい、
0: はい、初夏編でございます、
1: はい
0: はい、
1: メールの方 765@benfm.co.jp 765@benfm.co.jp、 ファックスの方 0178-72-3738 72-3738、 BFM のホームページのリクエストフォームからもお待ちしています。やらなきゃいけないこんなこと、家のこと、初夏編
0: です。
1: お待ちしてます。
0: 今日のオープニングです。スーパードザンブいただき。

0: 暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週水曜日のこの時間は公共施設からの施設ガイドを八戸市の委託でお伝えします。
1: はい、今日は南郷にあります山の学校からでございますが、
0: はい、
1: いいだろうね、今緑が
0: いいみたいですよ
1: ね。
0: はい、どうぞ。施設ガイドです。今日は南郷山の学校からの情報、山の学校春日大樹さんに伝えていただきましょう。春日さん、こんにちは、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。こんにちは。
0: こんにちは。さあ、もうすぐ6月です。南郷山の学校、はい、最近周辺の様子はいかがですか？
2: 今ちょうど新緑の季節じゃないですか。
0: はい。
2: そうすると我々のその学校からこう橋上岳を望めるんですよ。
0: うん。
2: そうするとね、だんだんこの茶色からこうなんていうんですかね、色づくじゃないですか、緑に。そうすると山大きく見えるんですよ。
0: え、
2: うん、多分目の錯覚なのか老眼なのかは分かる。

0: らないんですけどもそんな感じでこうやっぱりね華やかになっていくなっていうのはちょっと感じられる季節になりましたね。
1: そうですよね、またこの季節はいいですよね、緑がだんだん濃くなっていく感じが。
0: そうですね、この季節本当短いんですけども季節的には暑くもなく寒くもなく、うん、見るものが楽しくなるんじゃないかなと思ってます。
1: はい、さあ今日はですねもうだんだんこう夏に向かっていきますのでちょっと山の学校の初夏から夏にかけての情報をたっぷりと伝えていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、まずは何からいきましょうか。
0: そうですね、もうちょっと6月はあれなんですけども7月の中旬っていうとだいたい梅の香りがする時期になってくるんですよ。それで、まあ、学校の方では7月の12日19日予定ですけども、アンズの甘酢漬けの学校と、梅漬けの学校、梅漬けの学校はあれですね、おばあちゃんの梅漬けが作れるというふうな感じの学校講座になっております。募集人数がね申し訳ないです、いつも定員オーバーするんですけど20名ずつで、今年はいくらになるかわからないですけども梅の値段って毎年100円だったり1000円だったりするんですよ。
1: 違うんですもんね。
0: 全然違うんですよ。今年はちょっとね不作だっていう風な話は聞いてるんですけども、梅漬けの方の梅は私の梅畑から取れたもの。
1: あ、そうなんですね。
0: したいと思ってます。
1: はい、
0: はい、
1: こちら人気ですもんね毎年やっぱり。
0: そうですね、まあ、自分で作るっていうことを目的にしてますよね。子供たちを連れてお母さんとかおばあちゃんが食育みたいなところを習いに来ると、子供たちはね楽しんでる、必ず何か得るものがあって帰っていくような感じになりますね。
1: いやこれはぜひですね、ちょっと定員がね20名なんですけれども、
0: はい、
1: 7月12日日曜日がアンズの甘酢漬けの学校、19日日曜日が梅漬けの学校ということで、はい、近くなりましたらお申し込みなどもスタートするということですよね。
0: そうです、6月の末頃にはだいたい予定ができると思うので、はい、その時にホームページ等で確認していただければ詳しいところはそちらの方で発表しますのでお願いいたします。
1: はい、さあそして7月後半になりますとやっぱりひまわりもですよね。
0: ひまわりですよね、それこそそうだ5月の30、31日にかけてひまわり畑のその種まき始まるんですよ。
1: はい、
0: で、まあ、大体2ヶ月ちょいすると、2ヶ月っていうか、まあ、60日ぐらいでもう最盛期になるんですけども、今年のテーマを悩んでましたね。
1: あ、今まだ
0: 頭の中ではあるんですけども、はい、ベタな感じで考えてゴッホのひまわりがあるじゃないですか、いろいろと
1: 有名な、
0: ただそれ著作権の関係で大丈夫なのかっていうのを確認しつつゴッホの顔を切り抜いたあるじゃないですか、
1: ありますね、顔
0: はめの作成しようと、それだけは決まってますね。まあそうだそうだ、5月に開催した農家カフェスイーツのお店で大好評だったのがあるんですよ。そばの生地、クレープなんですけども、そば、
1: はい、
0: 粉を入れたこの生地で包んだやつがすごい美味しかったらしくて、ちょうどブルーベリーも取れるじゃないですか、ですからまあブルーベリーを乗せてみたいなちょっとおしゃれな感じでスイーツのお店も開催しようと、そういうような感じですね。
1: 楽しみですね。
0: いや楽しみです。
1: ひまわりの花見週間、また近くなりましたらあれですよね、咲く時期がどのぐらいちょっと早くなるのか遅くなるのかこれからですもんね。
0: そうですね、リアタイでこう写真載せようかなと思ってましたので、
1: はい、
0: チェックしていただければと思っております。
1: はい、さあそして山の学校と言いますとお蕎麦もやっぱりね、蕎麦打ち体験はもう毎月学校やってらっしゃいますけど、そう
0: ですね、2回か3回やってますね、まあ、うちの校長がやってるんですけども、今回8月の9日から蕎麦人養成学校っていうものがございます。
1: 蕎麦人養成学校、蕎麦に人と書いて蕎麦人、
0: はい、蕎麦人ですね、
1: はい、
0: 蕎麦を好きでもしくは作りたい、粉に引きたい、そういった既得な方々を募集しております。まあ、種まきから、
1: はい、
0: 栽培、花見、そして刈り取りして脱穀して収穫して干して一周して引いて粉にしてそば打ちまでやるというこの苦労はするけども、それ分やっぱりうまさはね、自分で作ったもの、それこそ育てたものですから格別なものがあるでしょうし、これ親子でまず参加なさる方々多いので10名募集人数の関係で10名ってなってますけども、これ10グループ家族単位で十分ですので、そういった形で募集

0: 習させていただいております。
1: いやこれは貴重な経験ですよね。
0: そうですね、最後まではなかなかないの でしかも一周素で弾いてそれを粉にするめんどくささはちょっと味わっていただきたいですね
1: そしてそれをいただく、ね、やった人しかわからないですもんね。
0: いや、 やった人しかわからないですよ、
1: ね、そうですよね、うん、いやこちらそば人養成学校8月9日日曜日からということになるんですね。
0: からだいたい5回ぐらい講座は開きたいと思ってます。
1: こちらも近くなりましたら募集が始まりますので早めの申し込みがいいかなと思いますよね。
0: いいですね、はい、これは結構早めになくなる講座ですので、
1: お早めの予約をお願いいたします。さあその他ですね、南郷は本当に盛りだくさんなんですけれども、
0: はい、
1: 7月1日から5日南郷の日なんですね。
0: そうらしいですね。
1: そうらしいですね
0: これね我々道の駅南郷と山の学校と島森の電気空間博物館浅間屋の館ですよね、そちらの3施設で、森と水のサンクチュアリ連絡協議会っていうのを作ってるんですよ、
1: はい、
0: で何かやろうっていうことなんですけども、まだ何をやるかは決まってないんですけども、とりあえず7月5日で南郷なので、はい、南郷の日に何かやると思います。何かイベントであったりとか抽選とかっていうのがあるんだろうなと思ってましたので、
1: はい、じゃ近くなりましたらまた BFM でもご紹介させていただきたいと思います、はい、さあ今日は山の学校の情報をたっぷりと伝えていただいています。まあ、5月ももう終わりなのであっという間にもうなんか6月7月8月といっちゃいそうですね。
0: ちょっと年取ると1年がめちゃくちゃ早く感じるんですけども
1: 確かに
0: もう6月ですから半分過ぎようとしてますからね。
1: そうですよ、
0: どうしましょう、
1: どうしましょういやでも季節を楽しむには山の学校そして南郷は最高の場所ですもんね。
0: そうですね、癒しを求めに来ていただければと思います。
1: はい、ではですね春日さん、施設概要ということで山の学校の開校時間お電話番号など教えてください。
0: はい、まあ、月曜日はお休みですけども火曜日から日曜毎日まあ8時半から4時半までの開校時間となっております。その他いろいろイベントがあればですね、お知らせするようにホームページの方見て確認していただければと思いますのでよろしくお願いします。お電話が 0178-82-2222 2222番こちらの方になってます。
1: はい、学校について今日ご紹介いただいたイベントについては広報八戸などにも掲載されますの です、
0: ね、イベント欄についてますね。
1: はい、はい、ぜひチェックお願いいたします。
0: はい、
1: 山の学校自然がいっぱいですので子どもたちもぜひですよね。
0: ぜひいらしてください。
1: はい、さあ施設ガイド今日はですね南郷山の学校からの情報を山の学校の春日大樹さんに伝えていただきました。春日さん今日はありがとうございました。
0: どうもこちらこそありがとうございました。
1: はい、
2: はい、いっぱいあったね。
1: そうなんです、まあ、6月というかもう7月8月のイベントになってくるんですけれどもね、はいはい、おなじみのあんずの甘酢漬けの学校、はい、梅漬けの学校が7月にありますし、あとひまわりの花見週間に向けて今週末一応種まきの予定だって教えてくださいました。
2: うん、
1: あとは8月に入ったらそば人、そばに人と書いてそば人養成学校も、はい、11月までの予定でね、はいはいはい、始まるということなのでこれから予約などあっという間ですかね、埋まっちゃうの
2: すぐだべ。
1: ちょっとチェックをね、
2: はい、
1: はい、ホームページ広報八戸でしていただきたいと思います。これからねいい季節ですからもう本当散歩するだけでもね、
2: はしかみだけも笑ってるんだな、
1: うん、
2: 今の時期はね。
1: そうです、
2: 山笑うっていうみたいなのね、うん、
1: なんか大きく見えるらしいですよ、気のせいなのか
2: 多少でしょそれはだって今まで雪とかの白とか黒いっぽい感じがだんだんグリーンになっていけばこうふわっとね、
1: まあ、そうですよね、うん、
2: でもそういう変化がさ
1: 楽しめますから ね、はい、皆さんもぜひ遊びに行ってみてください。今日は山の学校からの情報でした。今日水曜日は公共施設からの施設ガイドを八戸市の委託でお伝えしました。明日木曜日はちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報です。以上八戸

市からのお知らせでした。一曲お届けしますが、こちらですね、先ほどお話伺ったカズマさんからこれ聞きたいなでいただいてました一曲です。サカナクションで忘れられないの。

0: 送りしたのはサカナクション忘れられないのでした。さあ今日はこの後ですね、町庭で桜のとハッチの共同企画町庭京舞披露が行われます。今日からね、桜のさんは第21回大京都展がスタートしてますけれども、うん、こちらの、大京都展にいらっしゃる舞妓さんのね、
1: はい、
0: 京舞がこの後2時30分から3時45分から午後5時からの今日は3回質問コーナーもあるみたいですよ。あとはですね、明日もありまして、明日は午前10時からと11時30分から、そして午後は1時30分からと、今日明日で3回ずつの、京舞披露となってますので、お時間ある方はぜひいかがでしょうか。ね、なかなか近くでね、
1: うん、
0: 拝見する機会も少ないので、いいんじゃないですか。お出かけください。天気もいいからね。
1: 天気いいもんな。
0: そうなんです。
1: 舞妓さんも大変だ、着物着てな。
0: でもこれぐらいだったら全然、まあ、京都からいらっしゃるのであればね、
1: まあ
0: うん、京都の気候に比べるとね、
1: はい、
0: はい。

0: 今日の水曜日メッセージテーマは
1: 今やらなきゃいけない家のこと、
0: 初夏編、初夏編でございます。もう毎年苦労してました、ドグダミ祭り、今すごいじゃないですか、やっぱり、はい、我が家はもうちょっと去年対策しまして、
1: うん、
0: ちょっとね、敷いて、
1: はいはい、
0: あまり出てこないように、そう、座布団もう出てくんなよの座布団を敷いて、
1: はい、
0: でもやっぱりね、ちょっとね、
1: ヘリのところでしょ
0: 超元気、うん、
1: 植物は草はそういうとこを、
0: ね、ちゃんと
1: なんでわかるんだあれな言ってくるんですよ、
0: 綺麗にこうなんだろうね、うん、サイドからこう、
1: はい、
0: せっかく埋めたのにと思って、うんうん、そこはやらなきゃいけないんだけど、ちょっとやってないです、目をつぶっております。まだ
1: そうですか、
0: うん、
1: 私はねやらなきゃいけないのはね、まだちょっと早いんだけど、庭のツツジ、
0: うん、
1: 花全部落ちたら来年の花がちゃんとつくように咲くように刈り込みをしなきゃいけない。
0: もう来年の準備をしっかりやらないと、
1: そう、ほっとただただ大きくなるし、この刈り込みが遅れると来年の花のつきは悪いんで、
0: うん、
1: 結構な体力使うんですよ。
0: あ、時間もかかります。
1: かかる。
0: か
1: みさんと二人がかりで45リッターのゴミの袋をね5つか6つ、
0: え、そんなにです、え、いっぱいあるんですか。じゃ
1: あある でっかいのが2つあるからさ、
0: あ、
1: 直径1メーター以上のが、
0: はあ、立派なのが、
1: お使えんだ俺、ちょくちょくちょくちょく腕が、
0: うんうんうんうん、
1: 機械じゃないから
0: 機械だとあれですか、やっぱりちょっと、ま、あ、うん、
1: じゃないの、俺使ったことないけど、そうなんだよ、
0: その仕事がもうちょっとしたら、
1: そう、6月ですね、うん、いつもね、
0: うーん、
1: あとは換気扇の掃除
0: え、この時期ですか、ちょうどいいかもしれないですね、う
1: ん、この時期にやることが多いんですけど、
0: うん、
1: 暑くなってからじゃもっと大変だ
0: よ、うん、今一番いいかもしれないですね。
1: そうで、いつも言ってますけど、古いからうちは換気扇のあれもさ、スチール製でフードが重いんだよ、外して、
0: あ、
1: で 重さ変わんないけど、こっちは年取る一方だから
0: そうですよね、年々 ね、
1: そう、
0: うん、
1: で立ったままできないんで
0: 危ないですね、
1: うん、椅子かなんか上がらない、
0: うんうんうん、それも危ないですね。
1: でも危ないけどやらなきゃいけないじゃん、
0: 一人でやらない方がいいですね、
1: 男で俺しかいないし、
0: うん、
1: もうフラフラしながらやってますよ、もうやんなっちゃった。
0: まあそういう時にね、
1: なんかあんま考えたくない
0: 掃除屋さんに頼むのもいいんですけどね、うん、お金かかっちゃうしね、
1: そこなんだよ、
0: まあ、できるうちは、
1: そう
0: 気をつけてくださいね本当に、うん、
1: まあ今のところ大丈夫ですけど、
0: うんうん、
1: はい、
0: でもこれぐらいだとね乾くのも早いですよね。
1: そうそうそうそう、
0: うんうんうんうん、
1: そうなんですよ。
0: そう、あとあれかな、外にある水道あるじゃないですか、
1: はい、
0: その水道のこう水が落ちるところの掃除、
1: はい、
0: やんなきゃなと思いながら、
1: でこれだからうちの井戸水が出なくなって、うん、ポンプがいかれたと思ったら、うんうんうん、そうじゃなくて汲み上げるポンプを動かす電気が電線だから、ね、おうおうおうおう、あれがあれだったみたいで、義理の弟がやってくれました。
0: あ、でもよかったですね、だってそう、
1: もう何から何までやってもらってるから
0: ですできる人がね周りにいるとね、あ、でも電気でまあ
1: 組み上げるんだ、
0: うん、じゃあよかったですね。
1: 今だけ手で組み上げてる人はいない、井戸水を
0: いや Q さんならあるかなと思って
1: ないよさすがに
0: さすがにね、
1: はい、
0: うん、まあ、そんな皆さんの身近なちょっとしたねことでもいいです。
1: そうですね、
0: やらなきゃいけないうちのこと初夏編、はい、お待ちしてます。
1: 待ってます。
0: さあ時刻11時31分です。続いては八戸ニュースチャンネルです。

0: 八戸ニュースチャンネル。この時間は八戸県域のさまざまなニュースやトピックスが掲載されているサイト、八戸経済新聞の記事から気になる話題をお届けしています。では今週最初の話題です。八戸でフードテックエクスポ、全国から40社が出展、血抜きの公演も。八戸市卸センターのホックコネクトホールで5月12日と13日、八戸フードテックエクスポが開かれました。この催しは食品容器を扱う中井食品容器と、暖房機材の修理販売を手掛けるウィンズが開いたもので、全国からおよそ40社が出展しました。会場にはラップや食品容器などの消耗品のほか、冷蔵庫やショーケースといった大型機械も並び、来場者が新しい技術や機材を熱心に見比べていました。中井食品容器によりますと、近年はフードロス削減への関心が高まり、冷凍保存技術が大きく進化しているということです。また魚の血抜きをテーマにした講演も行われました。 YouTube チャンネル究極の血抜き津本式を運営する津本光弘さんが登壇し、魚の鮮度や品質を高める血抜きの方法を解説しながら実演を披露しました。では中井食品容器の中井正三社長のお話です。
1: 中井食品容器株式会社の中井正三と申します。2026年の5月の12日13日八戸卸センターのコネクトホールで開催させていただきました。今回はですね、遠くは九州宮崎の、津本さんという方をお呼びしたんですけれども、究極の血抜き津本式で魚の保存期間を伸ばすというようなことをやっているんですけれども、YouTube なんかもやっていて、結構な登録者数もいる結構な有名人なんですけれども、初めて青森県に来ていただいて、その津本式ですねのお話を、たくさんしていただいて、実演ライブもしていただいて、大盛況に、終わることができました。本当に、感謝しております。毎回展示会をやらせていただいているんですけれども、やはりですね、テーマとしては食というところが、大きなところでございます。うちの会社としては、包装資材全般で、ウィンズさん、もう一社ですね、ウィンズさんとしては機械ですねの方を展示させていただいているんですけれども、この八戸もですね、今食の街八戸というところを目指してやっているので、そんなところにですね、少しでも寄与できればと思ってやらせていただいております。その食の文化がですね、より良いものになっていければ、私たちもいいのかなと思っておりますので、引き続きやっていこうかなと思っております。
0: にぎわってたみたいですよ。血抜き、なかなかね。
2: ね。
0: 魚の鮮度、品質を高める、その血抜きの方法の実演もあったということです。では、続いての話題です。民謡歌手の瑞穂明美さん、地震被害の八戸市に寄付金、石巻の公園で支援募る。民謡歌手の瑞穂明美さんが5月20日、チャリティーコンサートで集めた寄付金の一部を、去年12月の地震被害からの復旧支援として八戸市に送り、熊谷雄一市長から感謝状を受け取りました。宮城県石巻市出身の瑞穂さんは、東日本大震災で被災した故郷を支えようと、2011年から毎年チャリティーコンサートを開いています。今年は3月、花の共演芸能祭りと題した公演を開催し、来場者から支援を募りました。寄付金は石巻市社会福祉協議会と八戸市に送られ、このうち八戸市への寄付額は13万円です。瑞穂さんは仙台のコミュニティ FM、FM 大白制作の番組、新民謡列島巡り、in 宮城のパーソナリティを務めています。この番組は八戸の BFM でも放送されていて、準レギュラーを務める八戸出身の民謡歌手松田孝之さんとの縁から八戸への寄付を決めています。

0: ったということです。ではみずほさんのお話です。
1: 宮城県石巻市から参りました民謡歌手のみずほあけみと申します。3月15日ですね、地元石巻でチャリティーコンサートをさせていただきましたけれども、昨年の12月に大きな地震がございまして、なんとか石巻からも応援したいなという気持ちがございまして、八戸市の方に寄付をさせていただきました。熊谷市長さんからも感謝状をいただきまして、石巻の皆さんにご報告ができます。八戸市民の皆さん、私は八戸小唄が大好きなんですけども、もうぜひですね、石巻と八戸の交流を実現させたいなと思っておりますので、それまで待っててください。ありがとうございました。
0: 先日この八戸市に寄付金の一部をね、送られた日ですかね、BFM にも遊びに来てくださって、
2: はい、
0: はい、またこの贈呈式の模様は今週の金曜日にもお届けするんですけれども、ゆうらじ八戸でね、うん、温かいお気持ちですね。うん、皆さんも多分新民謡列島巡りでね、in宮城でおなじみのみずほさんなんですけれども、はい、そういった形で2011年から毎年チャリティーコンサートを開いてらっしゃるということです。では続いての話題です。南郷でピアノとホルンのコンサート、日本フィル首席奏者招き映画音楽も。ホルンとピアノによるコンサートが5月30日八戸市南郷の南郷文化ホールで開かれます。出演するのは八戸を代表するピアニスト佐藤慎吾さん、八戸出身のホルン奏者岡田亜美さん、そして日本フィルハーモニー交響楽団首席ホルン奏者の信末関俊さんです。コンサートではクラシックの名曲のほか、映画ジュラシックパークやアニメ鬼滅の刃の楽曲など幅広いジャンルを演奏します。ホルンとピアノだけのシンプルな編成ならではの豊かな響きが楽しめそうです。コンサートは午後1時30分開演で、料金は一般3500円、高校生以下2000円、当日はそれぞれ500円増しとなります。未就学児は入場できません。また当日は午前9時45分から信末さんによるワークショップも開かれます。演奏経験の浅い人から指導者まで参加でき、申し込みはコンサートを企画した二戸市のコルノ東北のインスタグラムで受け付けています。ではイベントを企画したコルノ東北の後藤博子さんのお話です。
3: 二戸のコルノ東北株式会社の代表取締役の後藤博子と申します。はい、実はこのピアノとホルンのコンサート2回目なんです。1回目は二戸で去年開催しました。演奏も MC もとても面白かったと、本当にクラシックに馴染みのある方からない方までいろんな方がいらっしゃったんですけども、すごく皆さん幸せそうに帰っていかれました。去年は佐藤さんと信末さんの2人だったんですけども、今年はさらに八戸出身の岡田さんも加わるということで、熱いサウンドが聞けるんじゃないかなと思っております。もしよろしければ皆様ぜひ足を運んでいただければ幸いです。
0: ピアノとホルンのコンサートです。南郷文化ホールで5月30日開催されます。1時30分開演ということで、佐藤さんと岡田さん、そして信末さんのね、はい、音色も楽しむことができますので、皆さんもぜひ足を運んでください。
2: 慎吾くんもなんか
0: もういろんなところでもうご活躍です ね、うん、トークもあるんですね、
2: そっちが楽し
0: い。慎吾さんお好きですもんね、お話もね、はい、こちらも楽しんでください。では最後の話題です。十和田で吹奏楽団クレールウィンドの演奏会、スターウォーズの曲も。

0: 市民吹奏楽団クレールウィンドオーケストラの定期演奏会が5月30日十和田市民文化センター大ホールで開かれます。クレールウィンドオーケストラは三沢市や十和田市など上北地方を中心に活動する楽団で、毎年ユニークなテーマ演出でも親しまれています。28回目となる今回は、県内でリポーターやラジオパーソナリティとして活動する中島美香さんが司会を務め、坂田達さんの指揮でコンサートマーチや吹奏楽オリジナル曲を披露します。後半はクレールでシネマと題し、映画音楽を中心に演奏します。スターウォーズコンサートセレクションでは、シリーズのテーマ曲やダースベイダーで知られる帝国のマーチなどをメドレーで届けます。また開演30分前にはロビーでアンサンブル演奏を行うほか、休憩時間には練習風景の映像も上映するということです。ではフルート担当佐々木春奈さんのお話です。
1: クレールウィンドオーケストラ第28回定期演奏会実行委員長の佐々木春奈です。5月30日土曜日、十和田市民文化センターにおいてクレールウィンドオーケストラ第28回定期演奏会を開催いたします。15時30分開場、16時開演を予定していますが、ウェルカム演奏もあるので15時30分の開場とともにお越しいただけると嬉しいです。今回のプログラムのテーマとしては、一部ではソロと吹奏楽、二部ではクレールでシネマ、映画音楽をテーマとしています。一部では4曲演奏いたしますが、中でも春さんはなかなか普段見る機会のないフルート三重奏と吹奏楽という形態となっています。素敵な曲なのでぜひお聴きください。二部では皆さんに馴染みのある映画音楽を演奏します。演奏だけでなく団員総出で演出にもこだわりました。詳しいことは演奏会当日のお楽しみですが、皆さんにお楽しみいただけるよう、演奏に加えてダンスや衣装にもこだわっているので、ぜひ見に来てください。絶対に楽しい演奏会になると思います。そして団員も随時募集しております。それでは当日会場にてお待ちしております。
0: 今週最後の話題はこちらも5月30日ですね、十和田市民文化センターの大ホールで開催されます、市民吹奏楽団クレールウィンドオーケストラの定期演奏会ということで、毎年本当にいろいろ大の皆さんでね、考えて演出まで、楽しんでらっしゃるのが分かります。聞いてくださる皆さんにも楽しんでほしいということで、さまざまな企画今年もあるようです。さあ、こちら、定期演奏会は5月30日午後4時開演、料金は一般900円、高校生が500円で、当日は一般のみ1000円となります。チケットは十和田市民文化センターなどで取り扱っているということです。お出かけの際はぜひもう思いっきり楽しんできていただきたいと思います。さあ、今週も八戸県駅の情報サイト、八戸経済新聞の記事からお届けしました。八戸経済新聞で検索していただくと、さまざまな情報を見ることができます。写真付きです。皆さんも読んでみてください。以上、八戸ニュースチャンネルでした。始まる前にリクエストいただいてました。ありがとうございます。ラジオネーム本付けなすさんです。ゆうさん、しーこさん、おはようございます。本付けなすです。おはようございます。8時にもいただいてました。素敵な写真と一緒に、数日前に気づいた桜の花が今朝見たら散っていました。桜だって、この一緒にメールと一緒に可憐な桜の、なんか見れます、写真。可愛いんですよ、この時期に。遅咲きですよね。
2: だね。これ桜なのこれ。
0: でも葉っぱとか花びらとかはそんな感じですよね。中央がすごいピンク、発色がいいピンク。

0: そんな頑張っていた桜を見たので、こちらの曲をリクエストしますということで、散歩のおかげで、犬の散歩のおかげで四季の移り変わりに気づかされている父ちゃんからのリクエストでしたって、はい、こういうことですね、
1: ね、
0: うんうん、ということで頑張っていた桜を見てのこちらのリクエストです。松田聖子、チェリーブラッサム。

0: ジオネーム本付那須さんからいただきましたリクエスト、松田聖子チェリーブラッサムお届けしました。リクエストありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 今ちょうどね、お知り合いの大切なお友達から Q さん、はい、京都のお土産といえばあれをもらいましたね、いただきましたね。
1: あれもらいましたよ、
0: うん、八つ橋
1: 生。は
0: い、今ちょうどあれですかね、大京都店で買ってこられたんですね。
1: そうみたい。
0: ありがたいですね。生
1: いちごつのがね、生あの生八つ橋。
0: 今いろんなチョコレートとかもありますもんね。
1: 日記でいいじゃん。
0: まあ京都といえばですもんね、確かにね、うん、
1: いちごあんだって、
0: うん、いやでもね、先週お越しいただいたじゃないですか、桜野の方にゲストで、はいはい、やっぱり毎日いらっしゃる方もいらっしゃ、うん、おられるということで。
1: あ、そう、
0: うん、なんですって。うん、今回もね、いろんな新商品も来てるみたいなので、皆さんもよかったら、あと舞妓さんとね触れ合う時間もあるかもしれませんので、お出かけください。じゃあ今日のメッセージテーマです。
1: 今やらなきゃいけない家のこと、初夏

0: 館の手すりドアのノブのところが黄色くなったり、あとインターホンも黄色くなるし、全体的に暗い色なんですよ我が家。あの色が目立つ、黄色い色が目立つこう玄関とかだったりこうボタンだったりするんで。
1: 車の窓で気がついたんだけど、サイドミラーと。
0: そうですね、我が家黒の車もあるので結構な感じで、はい、
1: そうだべ、
0: うん、黄色いと思って、うん、これは落ち着いたらやろうかな、じゃあ玄関一回やったんですけどね、花粉が終わったあたりで。
1: 落ち着くんですか。
0: どうなんでしょう ね、黄色いのはどうなんだろう。いやね、そうなると車も洗わなきゃいけない。
1: そうだよ
0: キュウさんやらないでしょ、だって
1: やらない
0: 車洗う、
1: で目立たないもん
0: 白だから。
1: そう
0: そっか、まあ雨も降るしね明日、
1: まあ、そんなバシャバシャ降るしそうな感じじゃないんですけど。
0: そうですけどね、皆さんのちょっとしたやらなきゃいけないうちのこと、皆さんもぜひね、思い出しながら、
1: はい、
0: 大物の冬物のちょっと洗濯もね、多分皆さんやるんじゃない、この週末とかに。布団とか、
1: 布団洗濯するの、
0: あのでかいあのコインランドリーとか持ってってやる方もいらっしゃるしね。あと私1枚だけ娘の冬物のコートを出すの忘れてまして、いやと思って一気に出したんですけどね、あの春になって10枚で何パーセント引きの時にね、一気に出したつもりが1枚だけ残ってましたね。
1: そうか、じゃあ次のシーズンまでは。
0: そうですね
1: ダメだ
0: って、そういうこともありますね、
1: 汚れがもう取れなくなっちゃう
0: ということで皆さんお待ちしてます。宛先はこちらです。
1: メールの方765@befm.co.jp、 ファックスの方0178-72-3738、 BFM のホームページのリクエストフォームからもお待ちしております。
0: 今やらなきゃいけないうちのことです、待ってます。では1曲お届けしましょう。向井太一、リセット。

0: 向井太一リセットをお届けしました。11時58分です。この後お知らせを挟んで八戸地方の天気予報をお伝えします。
1: 北日本銀行岩手のご馳走キャンペーン実施中。提供金を新規で100万円以上お預け入れで金利は乗せ、さらに岩手の特産品を最大3回プレゼント。
2: 500万円お預け入れの場合、1万4000円相当の特産品をお届け、1500万円以上お預け入れの方にはお米券もプレゼント。
1: 6月末まで実施中。この機会に岩手のごちそうをもらっちゃおう。
2: 詳しくは店頭ホームページで。
1: 北日本銀行です。
3: 株式会社河原木電業は、一般住宅からオフィス、工場などの電気設備、ネットワークインフラ、省エネルギー、再生可能エネルギーまで幅広い設備工事を行っています。皆様の暮らしを支える安心安全高品質な電気工事をご提供。人が、町が、環境が喜ぶ未来へ。株式会社河原木電業。
4: 外壁塗装、屋根塗装ならプロタイムズ八戸店。柏崎4丁目塩町交差点そばのショールームでは、塗装や外壁のサンプル、リフォーム工事の仕上がり体験、無料相談まで幅広く対応。外装リフォームのことならプロタイムズ八戸店ショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢が12時をお知らせします。

0: 5月27日水曜日、時刻はお昼12時を回っています。今日も三日町ハッチ1階ハッチスタジオから生放送、ビビスタ水曜です。今日のお相手は、
1: はい、大地球です。
0: 松谷修子です。この後もどうぞお付き合いください。本当にね、綺麗にね、空も雲一つなかったですけどね、私がさっき見た時はね、気持ちのいい空が広がってます、では八戸地方の天気予報です。この時間は外壁塗装屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そば、プロタイムズ八戸店のショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社河原木電業の提供でお伝えします。まずは外境です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。青森県は曇りや晴れとなっています。今日の八戸地方は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夕方から雨が降る見込みです。予報です。今日は東の風のち北東の風、曇りで昼過ぎから夕方は晴れでしょう。明日は南の風のち北西の風、曇りで夕方から雨でしょう。続いて降水確率です。今日この後深夜0時まで雨の降る確率 10%、 深夜0時から朝朝6時まで 0%、 朝朝6時から正午まで 10% の予想です。変わって実況気温です。午前11時現在の気温、八戸市中心街は 23.5 度、立花と三沢が20度、十和田 26.1 度、三戸は 27.7 度、そして広野町種市 21.1 度を観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温から、八戸は14度、三沢、十和田が15度、三戸が16度、広野町種市13度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸22度、三沢、広野町種市が24度、十和田27度、三戸は30度の予想となっています。おしまいに警報注意報、現在三八上北地方に濃霧注意報が発表されています。現在三八上北地方に濃霧注意報が発表されています。各方面ご注意ください。見通しが悪くなっているところがあるかもしれません。さあ11時現在、中心街ちょうどいいですね。23度、ね、
1: いや本当に、
0: 十和田さんの辺がちょっとね25度超えてますけれども、はいはいはい、明日も三戸はちょっと30度予想最高気温が。
1: 三戸はね、タッコとかさ、
0: またねこういう季節でもありますけれどもね、はい、まだまだ暑さに慣れてませんので、体が熱中症対策はねしっかりと、まあこっちは大丈夫そうなんですけれどもね、この気温の差に負けないように整えていきましょう。以上、八戸地方の天気予報。この時間は外壁塗装屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そば、プロタイムズ八戸店のショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社河原木電業の提供でお伝えしました。一曲お届けしましょう。スーパーフライ、オンユアサイド。

0: スーパーフライオンユアサイドお届けしました。Q さん、今日のメッセージテーマお願いします。
1: はい、今やらなきゃいけない家のこと初夏編。
0: はい、パンコさんから早速いただいてました。ありがとうございます。こんにちは、パンコです。
1: こんにちは。
0: 今日のメッセージテーマは先々週の飲み物の話題と同様オンタイムで私の今のテーマですよかったです。
1: なんかパンコさんっていつもなんかやってない？
0: そうなの、やらなきゃいけないことでもきっちりやってらっしゃるイメージなんですけどね。
1: だよね。
0: うん、草取りは毎日コツコツした甲斐あって今は見つけた草をちょっと摘む程度で良くなってます。まあ、すぐにまたせいせいと草取りしなくてはいけなくなるのですが、そうですねパンジーが単身赴任した4月はパンジーの部屋を家具を移動して片付けました。その後1階の納戸などを整理しているうちに18年前にここに引っ越してきて片付けた時のように家中をきれいにしてみようと思うようになったんです。1階はほぼ終わり、10日ほど前から2階の私の部屋に着手しました。ちょうど衣替えの時期なのでタイミングは良かったんですが、ベッドや机を移動して掃除しながら模様替えもしたりなのでまだ 60% くらいしか終わってません。
1: 一人でやってんの？
0: ぽいですよ、俺は。だってパンチ今いらっしゃらないからね。捨てるものが多いわけじゃなく、しまっておくものと出しておくものを変えてみたり収納方法や場所を変えたりなのでとてもゆっくりのペースです。でも期限は夏のみんなが帰ってくるまでなので、それまでには他の部屋も押し入れの中や引き出しまできちんとしたいものだと思ってますって。
1: そっか、
0: えらい。やっぱり引っ越してきた頃と比べるとね、物も増えるし見えないように隠すし、あ、それうちの話なんですけどね。
1: はい、
0: うんそうか、18年前に戻すってなかなかですよね、お一人で。あ、でもゆっくりでいいと思います。私もゆっくりやろう、10年スパンで。そしたらまたね、元に戻るかもしれない
1: え、もっと物増えてるよ
0: どうでしょう、もう

0: 増えないんじゃないですか。
1: 増えるんだなこれが。
0: あ、増えます。
1: ええ、
0: だってあともう10年経って、あと 2,3 年で娘もいなくなるしってなると
1: 思うでしょ、
0: うん、
1: ところがどっこい
0: え、なんでですかね。
1: 買うからでしょ買わなきゃ増えねえじゃん。だって自然に湧くわけじゃないんだ。
0: まあそうだよね、
1: 毒ダミじゃないんだからさ
0: パンコさんでもちょこちょこやってらっしゃるからね、片付くんですよ、ね、
1: そういうことなんですよ。
0: そういうことなのは分かってるんですよ。
1: まとめてやろうと思うからもう嫌になっちゃうんだよね
0: 明日にしようになっちゃうんですよね。そう、その草取りのところもそうですよ。パンコさんコツコツね、うん、やってらっしゃいましたもんね。うん、そこなんだよな。いや、でもやらなきゃですね。でもご家族が帰ってくる夏までにっていうことなので、うん、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございました
0: 。忙しそうですね。模様替えも一緒だとね
1: 大変だし、よく一人でやるね。
0: うん、ゆっくりではそうですけどね。もうこうなってくると物をちょっと一回整理しないとダメですね。
1: そうそう、
0: うん、
1: 捨てるもんどんどん捨てないと、
0: うん、まず断捨離から始めます。
1: そうそう、
0: 洋服の、
1: はい、
0: 私も取っといちゃうんですよね結構。うん、20年前の服とか
1: 着るのそれ。
0: 意外にねこう2週ぐらい巡って、小学校の時は娘に着せたりとかしてました。
1: うん、
0: うん、別にデザイン的には問題ないので、うん、20年戦勝でもさすがにもうね、うん、と思ってるんでね。
1: え、俺も20年以上着てるのあるけどさ
0: あるでしょ。
1: ある、
0: うん、
1: 一着だけですけど。
0: ありますか。
1: あ、
0: でもそれは大事にしてるでしょ。
1: 大事にするっていう意識はないんですけどね。
0: お高いものとかでもなくて
1: 全然メーカー品でもないよ。
0: うん、我が家もそんな感じです、うん、一応ねあの洋服のブランドではあるんですけど、うん、でもなんかもったいない気もするし、だからダメなんでしょうねきっとね。
1: この通販で買った、
0: うん、思い出のものとかでもなく、
1: あのなんだっけ、雑誌の通販があったよ昔、
0: うんうんうんうん、はい、
1: 熱いやつ、あれで買ったやつ。
0: へえ、それ20年、
1: 20年以上だね。
0: うん、
1: もう、30年近い。うん、
0: そういったね断捨離とかもそうですし、
1: はい、
0: はい、あの窓の冊子の掃除でもいいですし、うん、皆さんが今やらなきゃいけないうちのことありましたらぜひ共有することでね、あ、そういえばうちもっていうのもあるかもしれませんのでお寄せください。お待ちしてます。
1: 待ってます。
0: 時刻12時15分になりました。続いてはこちらです。

洋楽を楽しむ昼下がり、皆さんのお昼ご飯におすすめの洋楽を添えまして、第一キュートマサヤシュウコの気まぐれセレクトでお届けしますのんびりタイム。今週ものんびりお付き合いください。今週は私のターンなんですけれども、うん、以前もちょっと一回やったかな、あの誰でも一度は耳にしたことのあるクラシックの名曲をアレンジ、またサンプリングした曲を4曲お届けします。まあ、サンプリングっていうのはね、よくねヒップホップなどでも対応されてますけども、まあ、過去の楽曲とかレコードの一部を切り取って自身の楽曲に取り込んで再構築する、まあ、表現方法なんですけれどもね、まだまだ結構ねクラシック使ってる曲もありまして、うん、今日も4曲、まずは2003年リリース、ロビンシックの When I Get You Alone なんですけど、これも聞けばもうスタートから何の曲かもう皆さん 100% わかると思います。みんな知ってる曲です。お届けしましょう、ロビンシック When I Get You Alone。

0: ました。クラシックのサンプリングということで、ロビンシック When I Get You Alone、 もすぐ分かりましたね。
1: 分かりますね、
0: うん、もう初っ端から
1: 交響曲第5番、
0: はい、ベートーベン運命でございますけれども、もともとウォルター・マーフィーの全米ナンバーワンヒット運命76をベースにした楽曲なんですけれどもね、全く違う感じに仕上がってますけれどもね、こういう使い方もあるんだなということで、さあまずはロビンシックから参りました。今週はですね、クラシックの名曲をアレンジサンプリングした楽曲をお届けします。続いてはビリー・ジョエルなんですけど、1983年に発売されたアルバムイノセントマンに収録されてまして、まあ、こちらのアルバムからシングルとしてもリリースされてるんですけど、コーラス部分のメロディーがベートーベン、またベートーベンなんですけど、うん、の悲壮、まあ、ソナタの第二楽章を使用しているということで、お聴きいただきましょう。ビリー・ジョエル、 This Night

ビリー・ジョエル This Night に続いてお届けしているのはエリック・カルメンで All by Myself です。ビリー・ジョエルのもうラストの方はね、多分皆さんも聞いたことあるメロディーだったと思います、はい、でこの All by Myself なんですけどもね、セルゲイ・ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番破綻調作品18第2楽章アダージョそしてヌートを基礎に作られているということで、日本ではこれ多分あれでしょうね、車系の CM で結構使われてました。あのトヨタもそうですしダイハツも使われてた曲でございます。ということで今日はですね、クラシック音楽をサンプリングアレンジカバーした曲ということで、ラストは、2009年の

曲ですね。もう皆さんご存知、ハッパベル、ハッヘルベルのカノンをモチーフにしました曲なんですけれども、エタニティ、これね、壮大かつおしゃれなので、結構結婚式とかにも使われてる一曲なんですけれども、こちらラストにお届けしたいと思います。お送りするのはですね、エタニティです。ワンダフルワールド。

0: クラシック音楽をサンプリングアレンジした洋楽ラストは2009年の、バッヘルベルのカノンをモチーフにしましたエタニティワンダフルワールドでございました。カノンはねよくね使われるんですよ ね、うん、ねということで今週は全部で4曲お届けしました。来週は Q さんのターンです。来週のこの時間もお楽しみに。
1: どうするべ。
0: 洋楽を楽しむ昼下がりでした。続いて大森学校放送局です。

0: 12時31分です。オーマイ学校放送局、この時間は車の電気はお任せください。カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りします。
1: このコーナーでは八戸市内の小学生の皆さんの作文や詩の朗読を再放送でお送りしております。今日は長者小学校工藤杏さん、骨を折るです。
2: 長者小学校4年工藤杏です。今日は骨を折るを発表します。あれ、どうなってるの？一瞬何が何だかわからなくなりました。

ました。夏休み4日目、私は学童で水遊びをしていました。友達に追いかけられて逃げていた時です。ずるっ、滑って転んでしまったのです。ズキン、右腕が痛みました。左腕の力でやっと立てました。立ってみると体が震えていました。すごくびっくりしてしまったし、とても怖かったのです。腕を垂らすと外れそうな気がして、ずっと右腕を左腕で押さえていました。母と病院に行きました。待っている間も腕はズキズキしていて、右腕をずっと押さえていました。工藤杏さん、名前を呼ばれドキッとしました。初めてレントゲン写真を撮ることになりました。もっとドキドキしてきました。診察室に呼ばれました。ああ、折れてるね。まさか骨折しているなんて思いもしませんでした。そのまさかで一直線に折れていました。3週間かかるな。病院の先生が言いました。お祭りに出られない。そう思うと涙がポロポロと出てきました。私は三者大祭に出るために6月末からお囃子練習を頑張っていました。疲れていても雨が降ってもどんなに暑くても休まずにお囃子練習を頑張っていました。それなのに出られないなんて悲しくて悔しくてたまりませんでした。骨折生活が始まると、お祭りよりも困ったことがたくさんありました。まず一つ目は、着替えることです。右腕が使えないと、シャツを着ることや、縫うことができませんでした。ズボンを上げたり、下ろしたりするのも、時間がかかりました。二つ目は、字を書くことです。夏休みの宿題を終わらせようとしていたのに、右腕が痛くて、力が入りません。痛くない左で書いてみると、ふにゃふにゃして、まっすぐの線が書けません。簡単な数字を書くのも、やっとでした。何より一番困ったのは、走ったり、遊んだりができないことです。私は、家族で海に行く約束をしていたのに、それもできなくなりました。おとなしくしていなければならなくて、つまりません。夏なのに、どこにも行けなくて、しょんぼりしていました。そんな私に母が、骨のついた言葉があるの知ってる？調べてみたら？と言いました。そこで国語辞典で調べてみました。すると、骨が折れる。骨折り損のくたびれ儲け。骨身に応えるがありました。ひどい言葉だなと思っていると、骨を折るという言葉に目が止まりました。骨を折るとは、努力すること、力を尽くすことだと分かりました。これは今の私にぴったりな言葉だと思いました。骨折したことは悔しいことでした。でもそのおかげで体の大切さが分かりました。またいつもは簡単な着替えや字を書くことに努力することができました。私は骨折が治ってもこの夏休みを忘れず、どんなことでもコツコツと骨を折ることを続けていきます。リクエストはヨルシカの春泥棒をお願いします。

0: 長者小学校工藤杏さん骨を折るでした、
1: はい。
0: これ収録したのは去年、
1: うん、
0: 4年生の時
1: 4年生です ね、
0: 今年は5年生でそろそろ来月のあと1ヶ月もすればお囃子の練習始まるんだけど、うん、今年はちゃんと参加できそうかな。
1: そうです ね、冬にねもう怪我しちゃってね最初びっくりしたでしょうね。
0: いやそり
1: ゃ
0: そうだよ、
1: うん、
0: 私骨折したことはないから痛みがわからないんですけど。
1: 私もわからないんですけど、でもね、やっぱりどうしても不自由なね生活になるんですけど、
0: 利き腕だから余計そうなっちゃいますね。
1: でも最後にお母様のね一言で、
0: はいはい、
1: 骨の言葉をね自分でこういろいろ検索して調べてみてっていうのが偉いですね。
0: ね、
1: コツコツと。
0: はい、
1: はい、
0: 長者小学校工藤杏さん骨を折るでした。明日のこの時間はこれから小学校森谷大樹さんの発表です。明日のこの時間もお楽しみに。
1: オーマイ学校放送局、この時間は車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りしました。12時40分です。続いて面白南部弁講座でお楽しみください。
2: トミコと
3: マサヤの
2: 面白南部弁講座。
4: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家おばたホームの提供でお送りします。

0: マイズさんでやんす。
1: マイズさんでやんす。毎週水曜日は、皆さんからのお便りや私たちのよもやま話でお届けしておりますが、今日は南部昔子を聞いていただくことにいたしましょう。S 足の茂源次郎。昔まず前のにしんばさ、 S 足の茂源次郎ずまるって探すくてくじの梅おどがいだったずもな。どただに探すくてくじはうまかったか、そういった話はずっぱり残っていま

0: ども、今日はその中から2つ聞いてもらうがなす。まず1つ目、曲がる話。ある日のことだ。浜のど今度は浜小屋さ集まって、何日しかけてよりまいっこやることになったつもな。信玄次郎にはいつもかつも騙されてばりいるすけ、今日はありばっかで長びす。あんだんだ、半月だ、ありさま何も貸せたくねえ。押せるな押せるな、おらんどばりしてくべし。ということで、小屋の入り口の土砂びっつり詰めかて、おど今度は中で何べよ煮ていだったずもな。ちょんどににらさって、ぷーんといいかまりっこしてきた頃だ。どんどんどんどんって、問いをたたくもないだったず。でんだけって聞いたきゃ。わだ、信玄次郎だ、ちゃっちゃと問いをあげろ、早くあげねば曲がる、ほら、曲がるでば。確かに信玄次郎の子一個だ。どこで聞きつけてきたんだべと思って、小屋の中でみなしてつらっこ見合わせだ。そのうち一人が、曲がるって言ってれ、半付けにされたとこで何かワンビに料理でも持ってきたんでねえと。任せばわかねすけ、とかあげてやるべし。だず。いやわかね、まあ代理に勝て騙されんで、あげなあげな。って、昼物思いだったんども、まず、曲がるって言ってるんだすけ、何が曲がるよったものを持ってきてるこった、あげてやれ。ずごどになって、とよあげだ。したらば、信玄次郎はちゃーっと小屋の長さ飛び込んで、ささーと波のどこさ行って蓋こ取った。ほれこの通り、早く蓋よとねば危なく波のすらにだって曲がるとこだったでば。ってひながら波の料理をよそって一人で食いはずめたでねえか。しげじろはなす、小屋の外で鍋屋にえでちょんと食いごろになるのよ待っていだずわけだ。わけものんどはまだしてもやられだって気もやいだど。次は馬よ解ける話。いつも信玄次郎に騙されてばりいろどごんだ。なんとかして仕返ししてやりたくてな。クズの馬バグロをキスかけて、信玄次郎は持っている馬っこど、バグロは持っている年寄った野兵馬よ解けさせて、それをみなして笑ってやるべしと考えたつもな。けしかけられたバグロは信玄次郎のとこさ出かけて行った。して、馬小屋のぞいだとも、小屋に幕を見なかったずもえ。幕はどやしたっけ？って信玄次郎さ聞いたきゃ。裏の山で腐ってら、だず。信玄次郎、わあ、おとなしくて大した使いやすい幕持ってるんだもん。あの馬こどは解けねえど。おう、そったらに、まくだら溶けでもいいんども、後から文句ひればわがねえんで。
1: おう、文句はひねえ。したら、このうまくはここさおいでくれ。裏山のうまくはわのものだすけな。
0: バグロはしてやったりど、すぐど裏山さうまく探しに行ったきゃ。なんとそこにいたのは、死んで腐りかけた馬だったつもえ。
1: おめえは嘘ついたな。うまくは裏の山で草食ってるって下手きゃ。わあよ、騙したな。
0: だきゃ、しげじろはすまして答えたつもな。
1: いや、草食ってるとは下手ね。死んで歯かまりくしてらすけ、草食ってらって言ったんだ。
0: こうしてバグロは、たんだうまっこいっと取られてしまったというわけだ。まんずしげじろうではこったら探し男だったということだ。どっと払い。しげじろうの話こね、いろいろいっぱいあってね。
2: そう
0: 面白い、いわゆる。だから何の
2: トンチだね。
0: そう、どういう都市のどういうあの職業の人間かっていうことを特定しないで、しげる次郎ってば、あの村の中の話だの、ニシン場で仕事した時の話だのっていっぱい出てきますもんね。
2: まあね、今だばどうだわねけど、昔だったら笑ってこうやって終わらせることはできたんだけどね。
0: そうね、
2: それくらいみんながちょっと心が大きかったのかな。

0: まあそれでもこういつもしねじろうど村の人たちやってるからね、
1: もうどっか自分にはなんない、
0: ね、そうどっかに見ないところもあったんでしょうね、うん、そうそうそう、面白い話こういっぱい残ってますよね、
1: まあニシンバ、うん、僕のおじたちも言ってましたね、ニシンバさん
0: 津軽からも南部からもいっぱいニシンバさん、ニシンが最高に取れた時期にね行って仕事してましたからね。
1: ここは伊佐市だから、うん、伊佐市よりもうちは猿払村とかね、利尻さん行った話を聞いてますね。
0: 利尻まで行くんですか。
1: はいはいはい、まあだから、白金の人たちも、白金港が多かったでしょ。
0: あ
1: の 冬でほらイワシは全くできねえから、
0: やっぱり浜の人たちは浜の仕事したくて、うん、やっぱり
1: そうそうそう
0: っていうのあるんでしょうね。
1: もうね、だから人2月頃から4月3月頃まで3ヶ月出るわけだけど、うん、結構金になって、
0: そういっぱい人口を持って、う
1: ん、戻ってくるん
0: ですよね。
1: それを奥さんや子供たちが回ってる、うん、はい、したらまだなす、うん、
2: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家おばたホームの提供でお送りしました。
3: 面白南部弁講座お届けしました。明日のこの時間もお楽しみに。生放送ビビスタ水曜です。今日のメッセージテーマお願いします。
4: はい、今やらなきゃいけないこと、家のこと、初夏編
3: です。今やらなきゃいけない家のこと。その前に星持さんから番組始まる前にリクエストとメッセージ届いてたんですけども、ごめんなさい、リクエストがなかったのでメッセージだけご紹介します。九三四五さん、こんにちは。
4: こん
3: にちは。今日も夕方からの勤務なので朝からストーブの片付けをしてました。なるほど、もういいかな、
4: うん、
3: うん。先日北海道在住の友人から珍しい本を送ってもらいました。北海道熊百君という本で、作者は陸地出身の北海道での熊研究の第一人者で、熊の生態から狩猟方法、アイヌの人たちの熊への対応にかけてなかなか興味深い本です。いや、久しぶりにいい本手に入れましたって。そういう本があるんですね、熊百君、ね、うんうんうん。そうそう、明日は休みなので山菜採りをしてから母を連れて十和田市の理想郷へ様々な花を見に行く予定です、だそうです。
4: うん、
3: 明日も朝からノンストップですね、
4: きっとね。
3: そうか、クマはね、ほんとね、昨日もね、八戸市内でね、クマの目撃情報があったりと、ありました ね、 ね、まだまだ続きます、このクマ。こういう本を送ってくださる方がいらっしゃるというのいいですね、面白いですね。そんな星持さんから今やらなきゃいけないうちのこともはい、届いてました、ありがとうございます。思いついた時に、まあ、随時家の中のことをやってますが、なかなか手をかけることができないことがあります。その1、風呂場の洗い場のリフォーム、リフォーム、うん、以前おじが手をかけて洗い場を高くして湯船に入りやすくしていましたが、木材を多用したせいか、まあどうしても虫が湧きやすいんだそうです。うんうん、塩梅がよろしくないんです。一度敷いてある木材を撤去して新たにコンクリートやセメントで洗い場を高くしてタイルを張ろうかと思ってます、うん、まあでも手間暇かかりそうなんですけどねって、
4: はい、
3: これはかかりますよね、
4: かかると思う、
3: うん、まあでも多分そのね、湯船にこう入りやすくするっていう工夫難しいですね、木材を使っちゃうとね、確かにね、
4: なかなかね、
3: うん、そうだね。その2、花畑のあぜのコンクリート化、こちらは風呂場より簡単ですが、花菖蒲などのあぜの間に雑草が入ってきて草むしりが手間なので、四角く平べったいコンクリートの

0: 板を並べて歩きやすく雑草が生えてこないようにしようかと思ってます。
1: こちらも手間暇かかりそうですけど、うん、でもお風呂場に比べれば
2: まだね、
1: あまだいいのか、うん、うん、結構大掛かりでしょうね。
2: ですね、
1: うん、
0: その3、使わない場所の固定化。

0: なかなか腰がね上がらないような内容でしたよね。
1: 私だったらやんないよ。
0: 野球さんはね、うん、もういっかってなるか。
1: 俺はね。か誰が頼む。
0: そうだね、自分では我が家もできないです。
1: ちょっとできないですね。
0: 確かにね、中と外と、うん、ああ水回りとかもね、
1: ね
0: え、お庭もね、そうね。まあ多分ほら結構いろいろ植えてらっしゃるじゃないですか、はいはい、星本さんもね。じゃないところもやりたいでしょ、うん、偉いよね。ちょっと生えてきたドクダミを無視してる私と比べてごらんよ。シャッてこう目をつぶって。でもさっき Q さんから聞いたじゃないですか、ちょっと、うん、ちょっと生えてきたドクダミのね対処方法はね、はい、やってみようかと思う、
1: はい、
0: まずはゴム手を買ってくることにします。
1: まあ、ハサミで直接切れるんだ
0: よ。あ、直接、
1: うん、
0: あでもハサミを買ってこなきゃですよね。
1: 100均で売ってんじゃない、まあまあ、そういうのでいいんだよ。
0: でも匂いがついちゃうから、ドクダミ専用のね。
1: だから100均でいいんだよ。
0: わかりました、うん、ドクダミとの戦いはまだまだ続くんですね。
1: 続くんですよ、
0: 対策したのに ね、
1: うん、昔は生えてなかったのにな。
0: うん、
1: いつの頃からかこっちにもはびこってきたもんね。
0: あ、飛んできたのかな、やっぱり。
1: わかんないです。
0: やっぱり毎年違う花を咲かせるよ、そのレンガの間とかからさ。あれ、これ初めましてだなっていう。わかります。
1: わかる。
0: あれ、去年ホルシオンなんて咲いてましたっけっていうのが、このレンガのね間からちょっ一本だけとかさ。
1: 何ですか。だってアスファルトの割れ目から芽出しだするんだ
0: から。うん、そうだよね、
1: 電柱は。
0: そうなんだよね、勉強になります。
1: 生命力ですよ、
0: うん、ありがたいことでしょうね、うん。星本さん、ありがとうございます。そうか、ストーブ片付ける方もいらっしゃるか。
1: まあ、
0: うん、
1: うちはいつも梅雨終わってからなんで。
0: の方は多いと思いますけどね、はい、うんうんうん。私ちょっと苦手なの、今ストーブでちょっと思い出したんですけど、我が家あの全部エアコンなのでストーブ使ってないです。フィルター掃除が多分私嫌いなんだと思います。
1: なんで。
0: いや、なんだろう、いろんなフィルターあるじゃないですか。
1: 嫌いとか好きの話じゃねえべ。
0: あれって一回ホコリを取って洗って乾かしてじゃないですか。この前掃除機のフィルター掃除をやったんですよ、うん、もうすごかった、細かい粉が。
1: それはそうです
0: よ。やれば気持ちいいんですけどね、
1: ダニの死骸とか入ってるね。
0: うー
1: って、そうだよ、
0: うそうですよね。
1: だってダニの死骸で思い出したけどさ、うん、だんだんこれから陽気が良くなると布団を干す機会が増えるじゃん、うん、でパンパンはたいて、うん、寝るとき、あ、お日様の匂いがするとかって喜んでたら、
0: うん、
1: あれダニの死骸の匂いだって、
0: うん、泣きそうだね。
1: そんないらないこと書かなくていいっつって
0: 余計な知識はいらないけどね。
1: いらないよね、お日様の匂いでいいじゃん。
0: 感じる方が
1: ねえ。
0: そんな皆さんの今やらなきゃいけない、まあ、小さなことから大きなことまで、星本さんはちょっと大きめでしたけどね。
1: 大きいね。
0: 本当にあの食器棚を片付けたいとかね、
1: うん
0: うん、いろいろやらなきゃいけないこと、箇条書きでもいいのでお寄せください。宛先こちらです。
1: メールの方765@befm.co.jp、 ファックスの方0178-72-3738、BFM のホームページのリクエストフォームからもお待ちしてます。
0: 待ってます。スピッツです。はちみつ。

0: お送りしたのはスピッツでハチミツでした。時刻12時59分です。お知らせを挟んで八戸地方の天気予報をお伝えします。
1: ビビットスタジオ。
2: 万が一の時にも安心、ドライブレコーダーの取り付けは南部電機へ。事故の際にあなたの証言を確実なものにするドライブレコーダー、さらに安全運転の意識向上による交通事故防止や旅先のドライブシーンを動画にして保存など、あなたのカーライフをサポート。ドライブレコーダーのことなら南部電機にお任せください。カーエレクトロニクスの南部電機株式会社。
3: わたはち、わたはち、わたしの町八戸、私の町八戸。放送は土曜の夜7時半、再放送は水曜夜8時からです。お楽しみに。
4: フロントガラスの交換は
5: 車のガラス屋さん。
4: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
5: 車のガラス屋さん。
4: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
5: 車のガラス屋さん。
4: 八戸城下国道45号沿い。
6: BFM Weather Information.

0: 5月27日水曜日、時刻は午後1時を回っています。今日も三日町ハッチ1階ハッチスタジオからの生放送ビビスタ水曜です。今日のお相手は
1: 大地球です。
0: 笹谷修子です。この後もどうぞお付き合いください。今日も日差しが強くて、日傘がね結構持ってるかしらね、歩いてます ね、うん。ではこの時間の八戸地方の天気予報です。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えします。まずは外況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。青森県は曇りや晴れとなっています。今日の八戸地方は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夕方から雨が降る見込みです。予報です。今日は東の風後北東の風、曇りで昼過ぎから夕方は晴れでしょう。明日は

0: 南の風、後北西の風、曇り、夕方から雨でしょう。降水確率です。今日この後深夜0時まで雨の降る確率 10%、 深夜0時から朝朝6時まで 0%、 朝朝6時から正午までは 10% の予想です。変わって実況気温です。正午現在の気温、八戸市中心街は 25.2 度、立花23度、三沢 21.5 度、十和田は 22.2 度、三戸は29度、そして広野町種市 20.1 度を観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温から、八戸は14度、三沢、十和田15度、三戸16度、広野町種市は13度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸22度、三沢、広野町種市は24度、十和田27度、そして三戸は30度の予想です。おしまいに警報注意報です。現在三八上北地方に濃霧注意報が発表されています。現在三八上北地方に濃霧注意報が発表されています。各方面ご注意ください。中心街も25度超えてきましたね。
1: ね、三戸よ。
0: そうですね、ぐいぐい。ちょっとやっぱりこう三戸と広野町種市10度近く違いますもん。
1: 違うんだろうな。
0: 季節が一つまた ねずれてる感じもしながら、いやいやいやいや、でも朝起きて T シャツになりましたもん。半袖のちょっともわっとして、前日の多分熱がまだ残ってるんでしょうね、うん、きっとね。
1: まだうちじゃ半袖になってないっすよ。
0: なってないですか。
1: 私は
0: 一人、キューさんはね、
1: 一人になってる人います、
0: ね、分かってますよ、奥様でしょ。
1: そうです、
0: うん、難しいですね、寝る時の格好もね、なかなかね。
1: そこだよ。
0: かけるものとかもちょっと工夫しながら、はい、はい、この後のね週間天気と、週末もまた暑くなりそうだってね、話もあったりするので、ね、ちょっとね体に気をつけながら過ごしていきましょう。以上、八戸地方の天気予報。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えしました。ここで一曲お届けします。ジュジュです。ハローアゲイン、昔からある場所。

0: 時刻は1時11分です。ハッチインフォメーション、ハッチアイです。この時間はですね、ハッチや町庭でイベントを開催する方、またハッチのスタッフの皆さんにもご出演いただきまして、ハッチで行われるあらゆることをご紹介いただきます。さらに中心街八戸市の情報も盛り込んでお届けします。さあ今日はですね、酔っ払いに愛を2026横丁オンリーユーシアター関連の話題なんです。スタジオにはハッチの斉藤彩さんにお越しいただいています。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあちょっとね、横丁オンリーユーシアターのお話をするにはちょっと季節的には早いかなと思ってたんですが、はい、早くもないんですもんね。
1: そうなんです。
0: もう準備を進めていかなきゃいけないということで、はいはい、今日はですね、この横丁オンリーユーシアターのパフォーマー募集について、はい、斉藤さんにたっぷりとご紹介いただくんですけれども、はい、改めて横丁オンリーユーシアターでございます、はい、今年はいつですか？
1: 今年は10月2日の金曜日と3日の土曜日の2日間です。
0: はい、あっという間に、でもあと3ヶ月4ヶ月とかですよね、うん、そうですよね、うん、うんね、
2: ですね。
0: 秋に向けて、うん、でもこのパフォーマーはもう募集中なんです、はいはい

0: ですね。
1: そうなんです、うんうんうん、もう5月1日から募集していて、今まもなく5月31日が締め切り
0: すごいギリギリ。
1: そうなんですので
2: 何今頃来て
1: 締め切り間近
0: そういうでもまだ間に合うので、うん、そういうことなんですよ。
1: そうです、
0: まあ、改めてなんですけれども、横丁オンリーユースシアターとはなんですが、斉藤さん、
1: はい
0: はいはい、
1: 八戸の中心街には、ちっちゃい工事と、うんうんうん、あとは小さなお店が連なる横丁が8個あります、はい、で、その狭い空間の中でコミュニケーションが自然に生まれる楽しさとか、人の温かさを感じられる喜び、うん、そういうのがをそんな横丁を舞台に一緒に盛り上げていこうという企画です。
0: はい、はい、そうなんです。もうおなじみとなっておりますけれども、本当に毎年様々な多彩なパフォーマーの皆さんがね、うんうん、楽しませてくださってるんですけど、はい、まあ、パフォーマーって一言で言っても、はい、いろいろあるじゃないですか、うんうん、ジャンルは
1: ジャンルはもう、まあ、はい、何でもあり、
0: あり
1: 演劇だったり、まあ、うんうん、ダンスもコンテンポラリーとかバレエとか何でもいいし、あの舞踊とかでも、日本舞踊とかそういうのでもいいし、あとは音楽だったりコメディだったり大道芸だったり、
0: はい、
1: もう何でも
0: ジャンル何でもありで、
1: はい、うんうん、
0: ただまあ、あの演じる皆さん、まあ、横丁のお店だったり、うん、はい、あと回遊される方もいらっしゃいますもんね。
1: 横丁回遊したりとかっていうのもあるので、まあ、その横丁の空き店舗とか通路とか、うん、そういうところでパフォーマンスできる方っていう、はい、
0: まあ、そうですよね、うん、キューさんもね、あれ何年前ですか、お出になったの。
2: いや、俺1回目から出てんだ。
0: あ、何回ですか、うん、何回出たの。
2: ね、落語で3回かな、うん、4回かな、うん、でコントで1回、うん、
0: 1回、
2: うん、はい、
0: コントがラストでした。
2: ラストです。
0: うん、しばらく経ちますよね。でもね、
2: もう10年ぐらいになるんじゃないの。
0: うん、まあ、当時はあれですよね、そのお店をちょっと使って、
2: そう、
0: うまく使ってのコント、う
2: ん
0: う
2: ん、ひどいとこばっかりだった
0: な何がですか。
2: え、スナックのカウンターの上で落語やらされて
0: ね、うん、あ、落語を、
2: で落語やってくれって言われて、で1回目なんかは2週に分けてやったんだよ、
1: うんうんうんうん、
2: 2日2日で、
0: うん、はいはいはい、
2: でそんなカウンターの上座ってさ30分も落語できねえじゃん。
0: いや、でもなんか面白くないですか。
2: 座ってるのが大変だよ
0: 見下ろす感じだったんですか。
2: そうだよ、うん、でそれいいんだけど、
0: うん、
2: で一晩に7回ぐらいあるんだよ、6回だから。そんなね、落語をね、一晩にみんなできないっつって説明してんのにそういうプログラム組まれちゃってさ、落語やねえよっつったんだ俺。小話はやるけど、
0: うんうん、あ、まあまあまあ、そういうことですね、うん、っていう思いでね、パフォーマーとしてのね、
2: う
0: ん、
2: そう、
0: あ、でもなかなか、でもそういうなんだろう、お店のね、
1: うん、
0: 中でっていうのできないじゃないですか。で、
2: ある意味が取材来たんだ、うん、1回目と、
1: うんうん、
2: テレビが、
0: キューさんを、
2: そうなんだ、
0: はい、
2: で放送できない言葉を連発したらオンエアにならなかった
0: いや、そりゃそうでしょう
2: ひどいね。
0: ひどいよ、キューさんがひどい、
2: そう、俺がひどいよね、うん、せっかく取材してくれたよね、
1: ひどい
0: いや、でもまあ落語も OK ですもんね、うんうん、もちろんね、
2: だって俺がやる人いねえから、
0: ね、そうだね、まあコメディ、音楽、大道芸、コンテンポラリー、ダンス、舞踊、演劇、
2: マジックでもいいんでしょ。
1: マジックでもいいです。
0: そっか、
1: うん、
2: いや、私はやりませんけどね、
0: うんうんうん、うん、でこちら、まあ、10月2日3日の金土、うん、今年はそうなんですけれども、はい、どっちも出られる方っていう形になるんですか。
1: そうですね、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、2日間に出演できる方、
0: できる方、
1: は
0: い、でいろんなジャンルで、うん、もういろいろやってくださる方、
1: うんうん、1回15分程度の公演で、はいはい、
0: うん、
1: で2日間で5公演ぐらいを今、
0: うんうん、
1: 想定してます。
0: なるほどね、うん、でもこのイベント自体がちょっとね、やっぱり変わってるじゃないですか、
1: うんうん、
0: 会場がね、ちょっと会場に合わせてちょっとパフォーマンスしていただいたりっていう、うん、そのなんていうの、パフォーマー側の、
1: うん、
0: そのね、
1: うん、
0: 柔軟性というか、うん、その合わせられる力っていうのもちょっと考えた方がいいんですかね。
1: そうですね、うんうんうん、やっぱり今まだどこでやるのかっていうのは、
0: あ
1: の、
0: 分かんないですもんね。
1: まだそうなんです、まだ全部会場決まってないので、そうそうそう、 何個かはこう候補で声がけしてるところあるんですけど。

0: ですけど、まだそこも確定ではないので、どのサイズの発行に会場になるのかっていうのもまだ
1: 分かんないですもんね、
0: はい、分かんないの で,
1: ですもん、ね、
0: なのでもしかしたら、うん、最近は割と広めの会場が多いんですけど、最初の頃みたいに、はい、もしかするとその空き店舗の状況によってはすごいもう目の前にもうなんか汗が飛んでくるんじゃないかっていうぐらい
1: 距離感が近い、
0: はい、近いところもあるかもしれないし、うんうんうん、なのでその会場を見ていただいてちょっと調整したりっていうのは
1: いいことになるんですね、はい、うんうん、ま、でもそれは決まった後になりますもんね、うん、そうですよ ね, すね、はい、今募集中ということで何組ぐらい今募集するんですか、うん、全体だと
0: 募集は、うん、まあ、若干名にはしてるんですけど、今10件ぐらい応募が、はい、来ています。じゃあいい、でもやっぱりいろんなジャンルからこう選んだものが、
2: ね、ジャンルの広がりが
0: そうなんです、
2: もうちょっと欲しい、
0: はい、ちょっと欲しいなと思っています。
1: でもそのエントリーの受付が5月31日の日曜日までになってますので、うん、はい、まあ、そこもちょっとポイントなんですけど、うん、その後の動き流れっていうのは、
0: はい
1: はい、
0: 5月31日に締め切り で,、
1: はい、
0: でその後6月中旬ぐらいまでで応募の内容を審査したりっていうのをやってで、うん、で6月下旬から7月上旬ぐらいに選考結果を通知して、はい、そこから打ち合わせしていってっていう感じですね、
1: うんうんう
0: ん
1: うん、そうですよね、ちょっとずつですもんね、うんうん、そうですよね、はい、そうかそうか、エントリーをしていただいて、うん、また審査選考もありますので、うん、あと選考結果の、ね、通知も6月下旬からということですので、うん、まあ、これからになるんですけれども、じゃあ今ラジオを聞きの皆さん、八戸市内にお住まいの皆さんもぜひですよね、
0: うん、
1: 何かやってる方、
0: 地域は問わずなので、
1: はい
0: はい、
1: どこからでも、
0: うん、方でもいいし、まあ、沖縄の方でもいいし海外の方でも、
1: はい、そうですよね、うん、結構もう県外からね、はい、いらっしゃる方もね、うんうん、多いので、うん、もし、まあ、今ラジオを聞いてる皆さんの中でちょっとやってみたいなっていう方はどうすればいいんですか、
0: うん、見たいなっていう方は、うん、ハッチのウェブに募集の内容が載っているので、はい、ね、そこからまず募集の内容とか詳細を見ていただいて、うん、でまあ、ダウンロードもできるし、あとハッチにもチラシを置いているのと、ウェブからも申し込みできるので、うん、ウェブからか郵送か持ち込みかで応募していただければ、
1: はいはい、まあ、どんなことやってるってこう書くだけじゃなくてやっぱり見た方がっていうのもありますよね、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: う
0: ん、
1: な
0: ので、うん、もちろん紙でも応募用紙はあるんですけど、過去にやった講演の様子とかを動画で出していただいたり、
1: そういうのは分かりやすいですね、うん、はいはい、もし何かのところにアップしてる方は、うん、その URL とかを、
0: うんうん、ね、はい
1: はい、添付していただいて、うん、ということなんですね。いやこれちなみになんですけど、うん、そのパフォーマーもし決まりましたってなった場合は、うん、そのパフォーマーの皆さんに謝礼っていうのもあるんですか？
0: あります、
1: はい、
0: 出演謝礼が個人だと3万円
1: はい、
0: で団体だと4万円、
1: うんうんうん、
0: あとは遠方からいらっしゃる方もいると思うので交通費もちょこっとなんですが、
1: はい、
0: 個人だと3万5千円、うん、団体だと5万円、
1: はい、
0: 出ます、
1: ということになってますので、
2: は
1: い、
2: あ、そう、
0: はい、
1: うん、
2: 出るんだ今、
0: 今年は、
1: 今年はその年によってということなんですね。そうですね、
0: 謝礼なしの年も、うんうん、ありましたし、
2: うんうんうん、なかったよ、
0: うん、
1: はい、キューさんはね、
2: キューさんはねじゃない、
1: キューさんの年はね、
2: 白熊ボーダーラインの時はね、なんかいつも来てる人たちはいるじゃん、
0: うんうん、ここ最近
2: 八重にも、
0: うんうん、
2: ね、
0: はい、
1: 五十嵐さんとかですか、
0: うん
1: うん、
2: 名前は忘れた、
1: うん、
2: 東京の方から来て
1: る、はいはいはいはい、
2: う
1: ん、
2: そういう人たちは、
0: そういう人たちも応募していただくという、うんうん、今年は
1: ってことなんですね、
0: 公募で、全公募で、
1: はい、全公募でやっておりますので、ね、まだ間に合いますよ、キューさん、
0: うんうん、
2: 俺は
1: いいですか、
0: うん、
1: 2
0: 人で
1: 何2人で思い出作りに
0: 思い出作り
2: 何の思い出よ
1: いやでも謝礼とかじゃないんですよ、多分その経験とかね、その皆さんの前で何かを発表

0: 寄せるっていうのもそうだし、その場所がまた独もうこの、ねうん、オリエシアターのね、うんうん、最大の特徴なので、
1: はい
0: うんね、スナックとかね、
1: うん、
0: バーとかね、
1: うん、
2: スナックはいいけどな、
0: うん、
2: コントの時も ね、
0: ね
2: 細長い元スナックで、
0: うん、ありましたよね。
2: 見てる方が立って見てなきゃいけない
0: 立ち見ね、
1: うん
0: うんでもああいう雰囲気も独特です。結構距離近かったじゃないですか。
2: 近かったですね、
0: うん
2: まあ受けたからいいんですけど、
0: うん、あれで受けなかったらきついですか
2: 距離近 い、 いきついね練習してさ、
1: うん
0: うん、
1: めっちゃ近距離なのに
2: しんしんって
1: 悲しい
2: 何、ね、って話になっちゃう。
0: そうですね距離感はね、うん、大事、うん、いやでもそれもまたいい思い出ですよね。
2: 何気楽なこと言って、うん、やってる方にすると辛いよ。で逆にああいうところ細長くてカウンターがこうあってっつうとこはテーブルマジックとかそういうのにぴったりなの、
1: うん、
0: ああそうか距離もちょうどいいですよね。
2: ちょっと近づいてもらっても構わないんだ
0: から
2: 。でやる方はカウンターの中入ってそのカウンターを使ってやればいいから、
0: なんか雰囲気出そうですね。
1: そうですね、
0: うん
2: うん、
0: じゃあ Q さん
2: 俺はそういうところで披露できることのあれじゃないからマジックは
0: そっか
2: シャレでやってるやつだ、
0: うん、いつもねみんなに披露してね、
2: うん
0: うん、でもなんかこう今ラジオ聞いてて、うん、出てみたいなっていう方は、うんまあ、エントリーだけでももう、はい、
1: そうですね
0: ガンガンしていただいて、はいはい、詳しい、まあ、場所とかはもう決まってからになるんですけども、うん、こちら私がいただいているこの冊子、
1: うん
0: まあ、パフォーマー募集のね、うん、要項になるんですけどもホームページなどでも、うん、はいこれ見られますので、
1: はい、
0: 応募方法とか、うんうん、あとは見たことない人は一回こ う、
1: そうです、ね、
0: 見たこと見た方がいいですね、うん、どういう感じなのか
1: YouTube のページもあるので、
0: うんうんはい、
1: まず見たことない人は、
0: はい、
1: ぜひ一度こんな感じかっていうのを見ていただいて、はい、そこから応募を検討していただければなと、
0: はい、いうことです、うん、Q さんのもアップされてるんですかまだ。
2: 俺に聞かないの俺も
0: 振り返りはしないんだ、うん、もう一回見たいですけどね。
2: そうですか、
0: うん、
1: そうですか
2: 台本を持ってるよ俺。
0: あそうですか、
2: ファニサワさん、
0: うんうん、そういうのね、
1: うん、
0: いやでもいろんな方にちょっとね、うんうん、興味を持って参加していただくっていうのもね、うん、いいかと思います。開催が10月2日金曜日と3日の土曜日の夜ですもんね、
1: はい、
0: 夕方から夜にかけてになりますので、で募集がパフォーマーの募集が今度の日曜日まで、
1: はい
0: となっておりますので、あそうだこの冊子の裏側もう申し込み用紙になってるんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうなんです。なのでこのままもう応募できちゃいます、うん、
0: はい、ぜひぜひ何かわからないことがありましたら、うん、ハッチまでお問い合わせも OK ですかね。
1: OK です、
0: はい、ではお問い合わせ先のお電話番号を念のために教えてください。
1: はい、0178-22-8228 です。
0: はい、22-8228までお願いします。でももうあっという間に多分10月来ますよ。
2: 早いな。
1: そうなんですよ、もう6月だし
0: もう6月だし、
1: そう4月になっちゃったと思ったらもう6月だし、
0: そうですよね。だから、まあ、このあとねハッチはそうそうお祭りもね、うんうん、ありますし、
1: うん
0: まあ、秋にはこの大きい、ね
1: うん、
0: ウリエシアターがあってということで、うん、季節先取りでどんどん準備が進んでいきますので、はいね、でも慣れてるから斉藤さん毎年のことだ。
1: まだまだ初心者です
2: 何言ってんの
0: でも大体 このイベントに対して何月ぐらいから準備を始めてっていうのはもう、
1: うん
0: うんうん、
1: そうですね、
0: そうですよね、うんうん、始まりますのでぜひご検討中の方はお急ぎください、う
1: んはい、
0: ということで今日は横丁オンリーユーシアターパフォーマー募集のお知らせでございました。ハチと言いますとこの後あれですね、町庭で舞妓さんの、
1: うん、そうですね、
0: はい、京舞の廃炉もありますのでね、
1: うんうんうん、
0: そうなんですよ。ホームページとかのハチの SNS 見るといろんな情報アップされてますので、うん、皆さんもチェックしてください、
1: はい、
0: では最後に斉藤さんからラジオを聞きの皆さんに一言いただけますか。
1: はい、
0: はい、
1: 横丁とかそういうスナックだったりとかお店の中でパフォーマンスできるって、うん、あんまり多分全国的にもそんなにないものなので、ぜひ一緒に中心街の横丁を盛り上げていけたらなと思うので、Q 気になってる方、ちょっと

0: でも気になってたらもう応募しちゃってください
1: 。OK です。
0: はい。お問い合わせも、はい、あの締め切り間近ですけど、お問い合わせもお待ちしてます。
1: はい、気軽にお問い合わせお願いします。はい、横丁ね、こういう楽しみ方もね、八戸できるんですよ、うんうん。飲み歩くだけじゃなくてね。うん、
0: あとは見た後そのまま飲みに出たりとか、うん、合間に見たりとか。
1: うんうんうん、飲んでる合間に見たりとかもね、うんはいうんうん、できますからね。皆さんもいろんな形で楽しんでいただきたいと思います。ということで今日は酔っ払いに愛をもう今年もスタートしています、横丁オンリーユーシアターパフォーマー募集のお知らせでハッチの斉藤彩さんにお越しいただきました。斉藤さん今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

代わってお届けしたのは福原美穂サンキューでした。1時32分です。続いては八戸市からのお知らせです。

0: ングした行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週水曜日のこの時間は公共施設からの施設ガイドを八戸市の委託でお伝えします。
1: はい、今日は南郷の山の学校からでございますがね。
0: 今日みたいな日も良さそうですよね。
1: いいべな、芝生に転がってるだけでいいな。
0: あ、いいですね。
1: ね、
0: はい、はい、今日はですね、この後夏にかけてのイベントたっぷりとお伝えします。
1: 聞いてみましょう。
0: 施設ガイドです。今日は南郷山の学校からの情報、山の学校春日大樹さんに伝えていただきましょう。春日さん、こんにちは、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。こんにちは。
0: こんにちは。じゃあもうすぐ6月です。南郷山の学校、はい、最近周辺の様子はいかがですか？
2: 今ちょうど新緑の季節じゃないですか。
0: はい。
2: そうすると我々のその学校からこう橋上岳を望めるんですよ。そうするとね、だんだんこの茶色からこうなんていうんですかね、色づくじゃないですか、緑に。そうすると山大きく見えるんですよ。多分目の錯覚なのか老眼なのかはわからないんですけども、そんな感じでこうやっぱりね、華やかになっていくなっていうのはちょっと感じられる季節になりましたね。
0: そうですよね。またこの季節はいいですよね。緑がだんだん濃くなっていく感じが。
2: そうですね。この季節本当短いんですけども、季節的には暑くもなく寒くもなく、見るものが楽しくなるんじゃないかなと思ってます。はい、
0: さあ今日はですね、もうだんだんこう夏に向かっていきますので、ちょっと山の学校の初夏から夏にかけての情報をたっぷりと伝えていただきたいと思います。
2: はい、
0: はい、まずは何からいきましょうか？
2: そうですね、もうちょっと6月はあれなんですけども、7月の中旬っていうと大体あの梅の香りがする時期になってくるんですよ。それでまあ学校の方では7月の12日19日予定ですけども、アンズの甘酢漬けの学校と、梅漬けの学校。梅漬けの学校はあれですね、おばあちゃんの梅漬けが作れるというふうな感じの学校講座になっております。募集人数がね、申し訳ないです、いつも定員オーバーするんですけど、20名ずつで、今年はいくらになるかわからないですけども、梅の値段って毎年100円だったり1000円だったりするんですよ。
0: 違うんですもんね。
2: 全然違うんですよ。今年はちょっとね、不作だっていうふうな話は聞いてるんですけども、梅漬けの方の梅は私の梅畑から取れたもの
0: を提供
2: したいと思ってます。
0: はい、
2: はい、
0: こちら人気ですもんね、毎年やっぱり。
2: そうですね、まあ、自分で作るっていうことを目的にしてますよね。子供たちを連れてお母さんとかおばあちゃんが食育みたいなところを習いに来ると、子供たちをね楽しんでる、必ず何か得るものがあって帰っていくような感じになりますね。
0: いや、これはぜひですね、ちょっと定員がね20名なんですけれども、
2: はい、
0: 7月12日日曜日がアンズの甘酢漬けの学校、19日日曜日が梅漬けの学校ということで、はい、近くなりましたらお申し込みなどもスタートするということですよね。
2: そうです、6月の末頃にはだいたい予定ができると思うので、はい、その時にホームページ等で確認していただければ、詳しいところはそちらの方で発表しますのでお願いいたします。
0: はい、さあそして7月後半になりますと、やっぱりひまわりもですよね。
2: ひまわりですよね。それこそそうだ、5月の30、31日にかけてひまわり畑のその種まき始まるんですよ。
0: はい、
2: で、まあ、大体2ヶ月ちょいすると、2ヶ月っていうか、まあ、60日ぐらいでもう最盛期になるんですけども、今年のテーマを悩んでましたね。
0: あ、今まだ
2: 頭の中ではあるんですけども、はい、ベタな感じで考えて、ゴッホのひまわりがあるじゃないですか、いろいろと
0: 有名な、
2: ただそれ著作権の関係で大丈夫なのかっていうのを確認しつつゴッホの顔を切り抜いたあるじゃないですか、
0: ありますね、
2: 顔をはめの、あれを作成しようと、それだけは決まってますね。まあそうだそうだ、5月に開催した農家カフェスイーツのお店で大好評だったのがあるんですよ。そばの生地、クレープなんですけども、そば、
0: はい、
2: 粉を入れたこの生地で包んだやつがすごい美味しかったらしくて、ちょうどブルーベリーも取れるじゃないですか。ですから、まあ、ブルーベリーを乗せてみたいな、ちょっとおしゃれな感じでスイーツのお店も開催しようと、そういうような感じですね。
0: 楽しみですね。
2: いや、楽しみです。
0: ひまわりの花見週間、また近くなりましたら、そのあれですよね、咲く時期がどのぐらいちょっと早くなるの

0: のか遅くなるのかこれからですもんね。
1: そうですね、リアタイでこうあの写真載せようかなと思ってましたので、はい、チェックしていただければと思っております。
0: はい、さあそして山の学校と言いますとお蕎麦もやっぱりね、蕎麦打ち体験はもう毎月学校やってらっしゃいますけど、
1: ね、2回か3回やってますね、まあ、うちのあの校長がやってるんですけども、今回あの8月の9日から蕎麦人養成学校っていうものがございます。
0: 蕎麦人養成学校、蕎麦に人と書いて蕎麦人、
1: はい、蕎麦人ですね、はい、蕎麦を好きでもしくは作りたい、粉に引きたい、そういった既得な方々を募集しておりますまあ、種まきから、はい、あのまあ、栽培、花見、そして刈り取りして脱穀して収穫して干して一周素で引いて粉にしてそば打ちまでやるというこの苦労はするけども、それ分やっぱりうまさはね、自分で作ったもの、それこそ育てたものですから格別なものがあるでしょうし、これあの親子でまず参加なさる方々多いので、10名募集人数の関係で10名ってなってますけども、これ10グループ家族単位で十分ですので、そういった形であの募集させていただいております。
0: いやこれは貴重な経験ですよね。
1: そうですね、最後まではなかなかないので、でしかも一周素で引いてそれを粉にする面倒くささはちょっと味わっていただきたいですね
0: そしてそれをいただく、ね、やった人しかわからないですもんね。
1: いや、 やった人しかわからないですよ、
0: ね、そうですよね、うん、いやこちら蕎麦人養成学校8月9日日曜日からということになるんですね。
1: からだいたい5回ぐらい講座は開きたいと思ってます。
0: こちらも近くなりましたら募集が始まりますので、早めの申し込みがいいかなと思いますよね。
1: いいですね、はい、これは結構あの早めになくなる講座ですので、
0: お早めの予約をお願いいたします。さあその他ですね、南郷は本当に盛りだくさんなんですけれども、
1: はい、
0: あの7月1日から5日南郷の日なんですね。
1: そうらしいですね。
0: そうらしいですね
1: これね、あの我々あの道の駅南郷と山の学校と島森の全域空間博物館浅間屋の館ですよね、そちらの3施設で、まあ、森と水のサンクチュアリ連絡協議会というのを作ってるんですよ、
0: はい、
1: で何かやろうっていうことなんですけども、まだ何をやるかは決まってないんですけども、とりあえず7月5日で南郷なので、はい、南郷の日に何かやると思います。何かイベントであったりとか抽選とかっていうのがあるんだろうなと思ってましたので、はい、
0: じゃあ近くなりましたらまた BFM でもご紹介させていただきたいと思います、はい、さあ今日は山の学校の情報をたっぷりと伝えていただいています。まあ、5月ももう終わりなので、あっという間にもうなんか6月7月8月といっちゃいそうですね。
1: ちょっと年取ると1年がめちゃくちゃ早く感じるんですけども
0: 確かに
1: もう6月でですから半分過ぎようとしてますからね。
0: そうですよ、
1: どうしましょう、
0: どうしましょう。いやでも季節を楽しむには山の学校そして南郷は最高の場所ですもんね。
1: そうですね、癒しを求めに来ていただければと思います。
0: はい、ではですね春日さん、あの施設概要ということで山の学校の開校時間お電話番号など教えてください。
1: はい、まあ、月曜日はお休みですけども火曜日から日曜毎日まあ8時半から4時半までの開校時間となっております。その他いろいろイベントがあればですね、お知らせするようにホームページの方見て確認していただければと思いますのでよろしくお願いします。お電話が 0178-82-2222 2222番、こちらの方になってます。
0: はい、学校について今日ご紹介いただいたイベントについては広報八戸などにも掲載されますの です、
1: ね、あのイベント欄についてますね。
0: はい、はい、ぜひチェックお願いいたします。
1: はい、
0: 山の学校自然がいっぱいですので子どもたちもぜひですよね。
1: ぜひいらしてください。
0: はい、さあ施設ガイド今日はですね南郷山の学校からの情報を山の学校の春日大樹さんに伝えていただきました。春日さん今日はありがとうございました。
1: どうもこちらこそありがとうございました。
2: 南郷の日つもはね、
0: そうなんですよ、7月5日、
2: ね、
0: はい、ありまして、その7月入ってすぐあたりまだね何やるかは決まってないみたいなんですけれどもね、はい、森と水のサンクチュアリ連絡協議会でね何か楽しいことを計画してくださると思いますが、はい、
2: 南郷の日って昔からあったっけ。

0: 私去年ぐらいから南郷75で、
1: うん、
0: うんうん、まあ合併20周年を機になのか、はい、うんね、忘れないで皆さんも南郷の日、うん、多分ねいろいろありますので、その他ねやっぱり山の学校ならではのこの体験、うん、なかなかね、あんずの甘酢漬け梅漬けも人気ですから、
1: うん、梅仕事楽しいですよ、
0: うんうん、やってね、これ子どもたちも喜んで帰るみたいなので、うん、興味のある方はちょっとこう予約いつから始まるかなってチェックをお願いいたします。ホームページ見ると年間行事予定表山の学校の見ることができますので、こういったのもね皆さん見ながら予定を組んでみるのもいいかもしれません。あとねこの季節またいいから、ただこうドライブでね、
1: はい、
0: 遊びに行くのもいいかと思います。お出かけください。さあ今日水曜日は公共施設からの施設ガイドを八戸市の委託でお伝えしました。明日木曜日はちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報です。以上八戸市からのお知らせでした。気まぐれんです。リメンバー。

0: 送りしたのは気まぐれんでリメンバーでした。5月27日の水曜日、ビビスタ生放送をお届けしています。今日のメッセージテーマです。
1: はい、今やんなきゃいけない家のこと初夏編
0: です。なんかね、季節もちょうどね暑くなってきて、はい、本当はやらなきゃいけないんですけれどもっていうのもいろいろあるかと思います。ピカタンさんです、ありがとうございます。キュウさん、シュウコさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 家の窓洗いたいです。網戸もこれ以上暑くなると嫌だし。わかる。窓開けてね、網戸を見てね、やらなきゃっていうのもね、うん、重々わかってるんです
1: ね。わかりますね。
0: ちょうどやるならこれぐらいの季節の方が ね、いいんでしょうけどね。困ったね。網戸系はね、早めにやった方が、はい、取り外せたりすればいいんですけどね。我が家のはちょっとね、蛇腹になってたりするので、なかなか結構掃除がめん、
1: それは大変だな。
0: なんかね、お風呂場も結局蛇腹みたいな感じで、なんかちゃんと洗えてるのかなぐらいの感じですよね。
1: ちゃんと洗えてなくてもいいんじゃないですか
0: ね。まあ別にいいんですよね。あとピカタンさんは、あと垣根の青木を間引かないと、無理無理しすぎていて、
1: あれはねほっとくと大変な、あれとか椿とか、
0: あ
1: じさい、
0: あじさいもか。これから
1: ちょっと手抜くとすごいよ。
0: 無理無理、
1: うん、
0: あじさいもあるんですっけ、九尊寺
1: あるんだよ。二株もありやんでで
0: もね、いつもほら楽しませてくれる
1: 椿も、青木も紫陽花も、一回もう邪魔くせえからさ、ずいぶん刈り込んだんだよ。
0: ああ、自分でね、
1: で、紫陽花なんかもうこれでもう来年はねえべと思ったらさ、2年経ったら元戻る。なんだこれ
0: モリモリっと、でも紫陽花とかモリモリっとしてた方がほら、
1: まあそりゃそうなんだけど、あんまりさ、
0: いやそうですけどね、
1: そんなね30も40も花つけられたってね、
0: いやまあそっか、そういうのもあるのか、私はあの人のうちの紫陽花をいつも楽しんでるからね、見る分にもほら楽しいじゃないですか。
1: それもそうだけど
0: ね、ピカタさん、それも気になってます。ああいつになるかな、やらなきゃな、まあ、それぐらいのスタンスでいいと思う
1: どっち、
0: いや今日は発表するだけですから。
1: あ、そうなの、
0: やるかな、やらなきゃな、いつになるかなって。そっか、そういうのを間引かないと、もうお隣に行っちゃったりとかするわけでしょ、大変だね、
1: あの生命力は大変なもんですね。
0: だからピカタンさんも間引きと、
1: はい、
0: 暑くなる前ですよね。
1: いやそうです、
0: そっか、
1: 今が一番
0: この土日とかですかね。
1: いやだからさ、
0: もしね時間があればの話、
1: そうそうそう、そういうことと
0: やる気とね
1: っていうのを言い訳にして
0: 確かにそうですよね。ありがとうございます、ピカタンさん、
1: ありがとうございました。
0: そう、庭仕事はね、庭ある方はそうですよね。あと家の中とかね、家の中のあれですよ、その床にほらあるじゃないですか、ちょっとこう壁に下の部分にこうね、板じゃないけど、なんていうんだろう、
1: 幅木、
0: あ、そうそうそうそうそう、うん、そ

0: りを取りたい全部。
1: 取りゃいいじゃん別に。
0: いや取ってるんですよちょこちょこ、うん、でもなんか気がつけばもうすぐね、いやーと思って。でも場所によって違うんですよその埃の量が、うん、面白いなーと思って感心はしてます。
1: 埃に感心してもな

0: あ、そっか、
1: うん、
0: まあね、きっとね、はい、まだまだ皆さんのその今やらなきゃいけない家のこと、やくんからもいただいてました。家のことじゃないんですけど、はい、
1: うん、
0: 今日5月27日は百人一首の日と小松菜の日なんだそうです。
1: いや、
0: しゅうこさんは百人一首やったことありますか？
1: もうしゅうこちゃん大変ですよ、百人一首は。
0: やってましたよ、一生懸命ね。
1: ね、
0: うん、小4から小6まで。
1: え、たった3年？
0: 小3かな、うん、でもそれぐらいですね。
1: 一番頭柔らかい時だから。
0: いや、柔らかかったですよね。うん、うん、楽しかったですね。
1: やりたいね、久しぶりに。
0: 覚えてるかな。
1: いや、出てくるもんですよ。
0: 出てきますかね、うん、あと瞬発力はまずないじゃないですか、もう。
1: まあそれはいいんだよ。とりあえず
0: 楽しめばね。
1: あ、覚えてんなっつを再確認すればいい、 いいだけですよ。
0: いい、あの頭の運動になると思いますけど ね、
1: そうだと思います
0: よ。うん、今日百人一首の日と、あと小松菜、ん、大好き。小松菜、
1: 小松菜、何、小松菜の日なの？
0: うん、だそうです、今日。
1: なんでよ。あ、527
0: だだ。
1: まあはどこ行ってんだ、まあ。
0: え、小松の。
1: まあないじゃん。小綱じゃん、527。
0: いや、まあそうですけど、栄養ありますからね、小松菜ね。
1: うん。
0: うん、なんかね、小さい頃そんなに好きじゃなかったんですけど、なんかほうれん草より好きかもっていう時が。
1: あ、まあ味ねえじゃん。
0: いや、まあね、うん、でもカルシウム、鉄分、ビタミンが非常に豊富だそうですよ。
1: うん、
0: うん、うん、スープとかにも入れられるしね、入れられる、うん、あ、だから小松菜
1: だ、まあがねえじゃん。
0: はい、やくん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: いつも突拍子もないメール。
0: いや、でも今日は何の日でね、私たちがあんまり触れなかったから今日、うん、うん、まだまだ皆さんからの今やらなきゃいけないうちのこと初夏編お待ちしてます。
1: メールの方、765@benfm.co.jp、 ファックスの方、0178-72-3738。 BFM のホームページのリクエストフォームからもお待ちしております。
0: お待ちしてます。細野晴臣、悲しみのラッキースター。

0: お送りしたのは細野晴臣、悲しみのラッキースターでした。この後お知らせを挟んで天気予報をお伝えします。
1: 行くからでも
2: Ladies and gentlemen, we are here to give you hot news. Good place to eat, to go and to read for children. BBC Talk. Thank you!
3: 傷を負った人がいる。空腹な人がいる。だから、私たちは走る。不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を。日本赤十字社。
4: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
5: 介護チャンネル、かえちゃん。さまざまなゲストをお迎えして、介護や福祉の持つ可能性や魅力をお伝えします。
6: 放送は毎月第4金曜日午前10時30分から、再放送は第4日曜日午後10時30分から放送中。
5: ぜひお聞きください。
7: Perhaps a vivid studio is a signboard program of BFM 76.5.

0: 5月27日水曜日、時刻は午後2時を回っています。今日も8階8スタジオからの生放送ビビスタ水曜です。今日のお相手は
1: 大地球と
0: 増谷修子です。この後3時までお時間許す限りお付き合いください。では八戸地方の天気予報です。この時間は保温感謝の思いを大切に、ハッタグループの提供でお伝えします。まずは外境です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。青森県は曇りや晴れとなっています。今日の八戸地方は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夕方から雨が降る見込みです。予報です。今日は東の風のち北東の風、曇り、昼過ぎから夕方は晴れでしょう。明日は南の風のち北西の風、曇りで夕方からは雨でしょう。降水確率です。今日この後深夜0時まで雨の降る確率 10%、 深夜0時から朝朝6時まで 0%、 朝朝6時から正午まで 10% の予想です。

0: 変わって実況気温です。午後1時現在の気温、八戸市中心街は 27.7 度、立花は 23.2 度、三沢は 18.1 度、十和田 21.5 度、三戸は 26.1 度、そして広野町種市 20.3 度を観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温から、八戸は14度、三沢十和田が15度、三戸16度、そして広野町種市13度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸22度、三戸が30度、三沢広野町種市が24度、十和田は27度の予想となっています。おしまいに警報注意報、現在三八上北地方に濃霧注意報が発表されています。現在三八上北地方に濃霧注意報が発表されています。見通しが悪くなっているところがあるかもしれません。どうぞお気をつけください。八戸市中心街、なんやかやででも27度もで、
1: 昨日より暑いね
0: あれと思って、
1: 何これ、明日の三戸より暑いよ。
0: 明日の三戸は30度でしょ。でも
1: あ、そうか、
0: うん、三戸がね、29度からちょっとまた下がったり、なんでしょうね、風なんですかね、この地そんなに離れてない場所でここまでちょっと気温がね、
1: ね、
0: 違うとね、
1: あんだめな、
0: はい、暑くなっておりました。また
1: 建
0: 物の方はそうでもないんですけれどもね、うん、熱中症対策もしっかりとしていきましょう。以上、八戸地方の天気予報、この時間は保温感謝の思いを大切に、ハッタグループの提供でお伝えしました。

0: はい、それではここで、八戸方向店に関わる交通規制情報です。今週末の5月31日日曜日に中心街が歩行者天国になるイベント八戸方向店が開催されます。当日はたくさんの出店やストリートステージなどが行われます。13日町、3日町、矢倉横丁は午前11時から午後4時まで車両通行止めでございます。規制箇所付近では混雑が予想されます。時間には余裕を持ってお出かけください。ご通行の際は係員や案内看板の指示に従ってください。バスは迂回運行となります。小中の三崎台団地、サメ方面、立花下経由朝日ヶ丘営業所方面へは23日町バス停、それから八日町バス停をご利用ください。本八戸駅、八太郎方面へは市庁前バス停をご利用ください。迂回運行は午前10時45分から午後4時までです。ご注意ください。帰省の区間と時間は13日町ビアノバ前から3日町桜の百貨店前にかけて、また16日町仙台屋ビル前から番町にかけて午前11時から午後4時まで車両通行止めです。ここまで5月31日八戸方向店に関わる交通規制情報でした。
1: 当日はね、中心街、交通規制行われますので、車とかお仕事でねご利用の際は、はい、迂回などご協力をいただいて時間に余裕を持ってお出かけいただきたいと思います。はい、ファックスいただいてました。ありがとうございます。タンゴママンさん、目には青葉、山ほととぎす発売。

0: はい、カツオのイラストでありがとうございま す、ね、もういいですね。いい肉、こう太ってるカツオでね、美味しそうですよ、うん、こんにちは。お、ホトトギスが鳴きました。
1: へえ、
0: お父ちゃんカツオ釣ってって。
1: え、釣れんの？
0: お父さん、お父さんがね、
1: うん、
0: どうなんだろうね。
1: ホトトギスね、
0: うん、
1: わかるな、鳴き声。あんま綺麗な声じゃねえんだよ。
0: あー、私今ホトトギス？
1: そうだよ。
0: うん、
1: てっぺんかけたかっていう、
0: うんうん、
1: まあそういうふうに聞こえないこともないけど、結構なんかね潰れたような声だな。
0: ホトトギスってよくほらね出てくるじゃないですか。ホトトギス、ホトトギスってね、
1: 何に出てくる？
0: あの信長とかさ、
1: 秀
0: 吉とかさ、
1: まあ、
0: でも実際聞いたことあるかって言われたら、鳴き声って聞いたことあったっけかなと思って。
1: 夜泣いたりするんですよ。
0: あ、そうなんですね。うん、
1: 泣いて血を吐くホトトギスっていうね、ホトトギスって芝居があったの、
0: うんうん、
1: 昔はほら肺病、肺を患ってると命に関わる、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうです、そうですよね。
1: 千年も万年も生きたいわとかっていう、それで泣いて血を吐くホトトギスとかって、
0: うん、
1: 血は入ってないんですよ別に、
0: うんう
1: ん、ホトトギスよりやっぱ格好だよな、この時期はな。
0: なんとなくそう、格好とかね、うんうん、
1: まあでも相模原の方は
0: そうです、
1: ホトトギスの鳴き声がね、
0: あと初ガツオね、いいよね、食べたいな。
1: だ俺は、
0: うん、
1: あの戻りガツオの方が好きなんですけど、
0: はい、
1: あの一回高知に行って本場の
0: 食べたい、
1: たたき
0: 違うんでしょうな、
1: 食ってみたい。多分叶わない夢だと思いますけど、
0: いや本当ですね。でも行って食べたいですよね、
1: 一回で。
0: うん、いや、ありがとうございます、素敵なイラストと一緒に。
1: 本当だね、生きがいいカツオを描いてもらう、
0: 本当にプリプリのね、
1: ね、
0: うん。さあ今日はですね、今やらなきゃいけないうちのこと初夏編ということで皆さんに伺っています。そうそう、あの最初にも言ったんですけど、買い替え、だんだんにがねちょっと出てきましたね我が家、うん、まあ、初夏だからとかではないんでしょうけどね、うん、炊飯器がねピーって鳴らなくなりました。なんか急に電源をオフにするとピーって鳴ってくれてたんですけど、無言ですよ最近。はい、消しましたけどみたいな感じ。
1: いいじゃん、めんどくさくなったな。
0: だんだんやっぱりちょっとこうね、不調が出てくると音がまず出なくなりますよね、あの家電って。なんとなく、うーん、まあ、付き合いも長いんでね、そろそろかなと思ってるんですけど、炊飯器って困るじゃないですか、急に壊れられたって。お弁当もあるし、ご飯も作なきゃだし、
1: 鍋で炊けばいいじゃん。
0: まあね、そうですけど、この前なんか炊飯スイッチを押して、うん、夕飯時にね、
1: うん、
0: 途中でパッと見たらなんか電源が切れてたんですよ。あ、ついに来た、やばいと思ったんですけど、ただあのコンセントが外れてるので
1: それはあなたの不注意なだけ。
0: 私が動かしちゃったんですよね、多分何かで。
1: そんなもんで外れんの、コンセント
0: 外れちゃったの。でも再開するじゃない、
1: うん、
0: そしたら途中からちゃんと炊けたんですよ。ちょっと外れてなんかもう表示がなんかおかしくなってたんですけど、うんうん、もう一回戻してもう一回ビッてやったら知らぬふりして、そしたらもう途中から。優秀ですよね今の家電って。うん、最初からとかだと困るじゃないですか。
1: だから使用率は考えないんで今はな。
0: はあ、そうですよね、うん、
1: ちょっと悪い箇所、ここをどうにかすればまたできんじゃないと、うんうんうん、昔は。
0: 確かに
1: 今は買い替えだもんね、ほとんどね。
0: まあそっちの方が安いっていうのももしかしたらね、うん、あるかもしれない。だから、まあ、夏とかじゃなくてちょっと炊飯器がね。
1: そうですか。うちはテレビは長持ちしてるから。
0: うん、買い替えないの？
1: でも買い替える必要もねえじゃなくて、
0: まあ壊れてないからね。
1: そう、あの

0: 政治に変わるんで強制的に開会させられたじゃん、震災前後に
1: 見られなくなっちゃうからですよね、うん、その時のやつですか、すごいですね、
0: そうです、
1: うん、
0: ちゃんと映ってる
1: まだね、うん、でもテレビとかだったら、ま、もし万が一壊れたとしても何日か我慢すればさ、
0: まあね、
1: うん、
0: でも15年も持ってるの、15年ぐらい持ってるの、
1: すごいね、うん、まだまだいけそうですね、
0: いけるべあれ、
1: うんうん、ね、そういう開会も含めて今やらなきゃいけないうちのことありましたら引き続きお待ちしてます、
0: はい待ってます、
1: 一曲いきましょう、高橋優福笑い。

送りしたのは高橋優、袋笑い、福笑いでした。時刻2時17分です。続いてはこちらです。Q さんのスポーツ

0: スポーツです。
1: はい、
0: この間日曜日オークス競馬、
1: あ、はい、
0: 牝馬のレース、うんうんうん、G1 ですね。 G1 レースが行われて、騎乗していたのが今村聖奈さん、
1: はい、
0: 女性ジョッキー、
1: うん、
0: 女性ジョッキーが G1 レースを制したのは初です、日本では。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: すごい喜んでる映像が、はい、私ちらっと見ましたけど。
0: 22歳、
1: 若い
0: んだ。中学卒業と同時に、競馬あの騎手養成所に入って、はい、お父さんもジョッキーだったみたいですね。
1: そうなんですね、
0: まあ、今までもいましたけど、うん、まあ、藤田奈々子さんとかね、うんうんうん、

0: 有名なところだと。昔は女性ジョッキーはダメだって言われて、風紀を乱すとかって言われて、うん、何を言ってんだろうね、うん、乱してるのは男なんですけどね、
1: うん、
0: うん、ね、
1: そういう時代もあったって
0: 。そうそう、なかなかジョッキーには慣れたけど、
1: うんうんうん、
0: 騎乗させてもらえないとかさ。
1: そんなの一番辛いじゃないですかね。
0: 辛い
1: ね、うん、
0: であと競馬のその養成所入、騎手の養成所入ったとしても、うん、トイレから何からほら、
1: まあね、
0: 更衣室からいろいろね、あって、
1: うん、
0: だからそういう整備がきちっとさ、近年だと思いますよ。
1: そうですよね、う
0: ん、海外はもうちょっと進んでますけどね。まあでもあのレース、あの私はあの時は阪神のデーゲーム見せたから中継では見てないんですけど、はい、
1: うんうんうん、
0: 後から見るとあの最終コーナー回ったところだとまだ後ろの方なんだよ、
1: うんうん、そっからもう
0: そうで、普通大外からずっと前に、
1: うん
0: うん、ね、邪魔になる馬いないとか、しかも馬群の中央抜けてきてんだよ。なかなかお前そういうの
1: 強気ですね。
0: 見たことないんですけど、
1: すごいですね、
0: うん
1: うん、
0: 結構ない いレースだったと思います。まあ、重力ピエロに乗って、はい、オークスを制しました今村聖奈さん、これからもどんどん後に続いてくれればいいですけどね。
1: そうですよね、
0: はい、と思いますよ。
1: まだちょっとやっぱり珍しいというか、もう
0: っていうふうに言われちゃうから、
1: ありますからね、貴重なって言われちゃいますもんね、
0: いつの日かダービーでもね、そういうふうになるといいなと思いながら見ておりましたが、だってほら、なんだっけ、競艇とかそういうところだとトップレーサーいるんだから、
1: いらっしゃいますもんね、
0: 女性でね。そしてですね、
1: はい、
0: バスケット、
1: はい、
0: 昨日決着ついたんですか、
1: Bリーグね、はい、長崎が、
0: 長崎、
1: はい、
0: 親会社があのジャパネット、
1: うん
0: うん、ジャパネットはあのサッカーも確か
1: バレーも結構ね
0: スポーツに
1: 推してましたよね。
0: してますね、
1: もう協力してましたもんね、長崎ベルコ新しいチームですよ ね、 結構ね、5
0: 年目とか言ってましたよね、うん、大したもんです。
1: 見てました、第2戦、
0: はい、
1: はい、面白かったです。
0: 第2戦第3戦で勝ったんですね、はい、はい、見事だったと思います。
1: うん、でも琉球も強いですよね。
0: 強いな、
1: うん、
0: 毎年のように出てくるね。
1: そうなんですよ、そうなんですよね、うん、
0: うん、そうなんですよ。
1: またね、外国人選手の活躍もねまたありますけど、はい、やっぱ日本のね、うん、選手のね、
0: はい、
1: こう動き活躍も楽しいですけどね。
0: バレーボールも
1: そろそろ始まりますよ。石川選手帰ってきましたからね。
0: はいはいはい、
1: はいはい、
0: この間やったバレーボールなんだっけ、
1: それこそリーグ戦
0: だよね、
1: うん、ですね、リーグですね、V リーグですね、
0: はい、そうですね、うん、まあいろんなスポーツやってますけど、あとはあのメジャーの始球式、
1: はい、陸流
0: もそうですし、はい、その前は石川佳純ちゃんがね、
1: あ、そうですね、やってらっしゃいましたね、
0: ね、
1: うん、
0: なんか日本のアスリートがどんどん向こうで
1: ね、そういうのをやっぱりあの日本人選手が活躍してるからっていうのももちろんあるんでしょうけどね、
0: りくりゅうって言われて向こうに試合見に来た人たちは分かんのかな、
1: どうなんでしょうね、
0: うん、
1: でも、
0: まあ、ちゃんと紹介はするんでしょうけど、うん、でも、うん、何もあそこでリフトしなくても
1: いや、いいでしょあの2人だからできる始球式ですもん、
0: まあ、確かにそうなんですけど、また受けたキャッチャーが、
1: うん、
0: あのロバーツ監督なんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: あ、うん、
0: で並んでみるとロバーツ監督は龍一君とほぼ背丈が同じ、うん、大きいぐらいなんで、あ、結構大きいんだと思って、
1: うん。

0: まあ、結構大きいんだって他のメジャーリーガーが並ぶとちっちゃくなるのか。
1: やっぱりそういうことなんでしょう ね, ね、うん、
0: まあそんな感じで見てましたけど、
1: はい、
0: あとはなんすかね、大相撲はなんか盛り下がりました今場所ね。
1: いやそうですか、
0: はい、私はね、
1: うーん、
0: なんここのところ12勝3敗で優勝と多いんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからやっぱり13勝14勝ぐらいで優勝してほしいなと思うんだけど、
1: はい、
0: あとは大関琴桜が負け越して来場所カド番が決まった途端に実は場所前の稽古で腰痛めて力が入りませんでしたって言って休場しちゃって、だったら最初から出んなよって思うの。
1: いやまあそのタイミングがね難しい
0: と。おかげで横綱大関って霧島だけですよ残ったの。
1: うーん、
0: 5人いるんだよ、4人休場したんだよ。
1: うーん、
0: さあまあ確かにいろんなね、はい、要因が
1: ありますよ、
0: 巡業がきついとかいろいろありますけど、でもなんかさ、
1: うん、
0: で若手が伸びてきてるからっていうそういう話ともまた違うんだよ、
1: うん、
0: 看板だから横綱大関は、はい、
1: うん、
0: 今度パリ公演があるんでしょ、
1: はい、
0: うん、
1: 難しいですね。
0: 難しいよ、うん、と思います。
1: はい、今スポーツニュース見てたらあれですね、ボブホーナーさん、
0: ああヤクルト、
1: はい、
0: うん、
1: お亡くなりになった、
0: 黒船って言われたんだ、
1: うん、
0: 阪神戦で、
1: うん、68歳、
0: 若いよね。
1: あ、若いですね。
0: 知らないでしょ。
1: 87年にヤクルトに入団されてるので、まあ、見てるんでしょうけどね。
0: あのね、
1: はい、
0: 4月のシーズン開幕からいたわけじゃないの、途中で来たんだよ、
1: うんうんうん、
0: で阪神戦でいきなりデビューしていきなりホームラン打ち上がってね、
1: はい、あ書いてましたね、来日初ホームラン、
0: そう、
1: はい、阪神戦で、
0: そう、冗談じゃねえんだ、阪神戦で打つことはねえじゃねえ。
1: 赤鬼だってよ、赤鬼の相性、
0: 赤鬼って言われて
1: た、うんうんうん、
0: そう、はい、バカすか打ったんだまた、
1: あーそうですか、
0: ね
1: え、メガネをかけた方ですよね、そうなんです、うん、
0: そうそう、もう阪神がちょっとあのちょっと下に向かい始めてるという か、余計
1: そうなんですね、
0: はい、
1: うーん、ちょっとねニュース今入ってきてましたけど、
0: そうなんですね、なんかなホーナーって言われて、おおあのホーナーっていう人もだんだん少なくなってきて
1: る、あとね6月11日開幕のサッカーワールドカップ、
0: はい、
1: 日本代表メンバーの背番号がね発表されましたけどね、
0: あ決まってなかったの、
1: まだ決まってない、
0: あそうですか、
1: 堂安選手が10、
0: うん、
1: 三笘選手が初手た7が田中碧選手、幼馴染、ね、
0: はいはいはい、はい、
1: だそうですよ、
0: そうか、
1: うん、
0: だって考えると三笘の1ミリから4年経ったんだよ、
1: うん、もうそんな経ちますね、
0: いやそういうことでしょう。早いな、
1: この前だったんですけど ね1ミリって言ってたのね、うん、そうですか、
0: はい、
1: うん、
0: まああの時はあのグループリーグでドイツとスペインに勝っちゃってね、
1: うん、
0: 勝っちゃってって言い方あれ、
1: いや素晴らしかったですけど ね本当に興奮しましたけど、
0: 今回はあのグループリーグはチーム数が増えたんですよ、4チームじゃなくて、参加国も増えてるから、
1: また厳しい戦いになるんですね、
0: 厳しいべ、日本対オランダが初戦の、
1: うん、
0: 日本の初戦はオランダ、うん、朝5時から、
1: はい、5時から
0: NHK で中継するそうです、
1: はい、頑張っておきないとですね、はい、あれ
0: そうですね、
1: そうですね、
0: はい、うん、6月何日だったっけな、月曜日だったような気がするんです
1: けど、あ月曜日ですか、
0: はい、まあまた楽しみにいたしましょう、
1: はい、
0: 今回はさ北中南米だっけ、なんか
1: 14日だってオランダ戦、
0: うん、
1: はい、
0: ん何曜日
1: え

0: 日曜日じゃないですか。
1: あ、日曜日だ。
0: 何でした？
1: 中南米と、
0: うんうん、
1: アメリカと移動大変だよね。
0: そうですね、
1: 選手たちは ね、
0: そこもねありますからね、
1: うんうん、まあ
0: 楽しみです。
1: くれぐれも、
0: はい、
1: まあ、サッカーの選手だけじゃなくて、怪我には十分注意してほしいです。
0: はい、
1: はい、以上今週のスポーツダビリバでした。
0: 一曲いきましょう。スーパービーバー突破口。

0: てはイベント情報です。パーソナリティおすすめのイベント順番にご紹介していきます。まずは Q さんからお願いします。
1: はい、5月29日金曜日から31日日曜日まで、時間は午前10時

0: 10時から夕方5時まで、場所は八戸市美術館ギャラリー1-2でございます。何があるかというと、第3回ビエンナーレ、八尾の会絵画展絵です。あの八戸にいらっしゃる絵を描く方たちの作品展、全部で16名の方の絵が、去年だが第2回の時かな、もう私紹介してると思うんですけど、はい、でございます。入場無料でございます。
1: はい、
0: 皆様のご高覧を、高覧っていうのはあの高いという字に、あの、うん、観覧者の欄です。はい、ご高覧をお待ちしておりますということでございますので、今度の金土日、まあ保護店もありますしね、日曜日はね、
1: そうですね、はい、
0: ちょこっと涼みに美術館へ立ち寄るのもいいかもしれません、お問い合わせは代表の藤島さん090-3126-1564 090-3126-1564 までお願いします。今度の金土日、八戸市美術館ギャラリー1-2で開催されます第3回ビエンナーレ八尾の会絵画展でございました。
1: では続いて私からはですね、毎週木曜日あのお届けしてます八学ニュースでもこの情報をお伝えしたんですけれども、うん、八戸学院地域連携研究センターで実施しているウェンズデーナイトカフェというのがあるんですけれども、はい、街中ラボ公開講座ということで、こちらも会場が美術館、八戸市美術館1階のギャラリーになってるんですけども、今日です。
0: この後ウェンズデーだからね。
1: そうなんですよ、うん、5時30分から今日がですね、講師にシネマディクト代表取締役の谷田圭一さんをお迎えして、面倒、はい、くさいは素晴らしい、津軽の映画監視はこう考えると題してお届けします。まあ、あの谷田さんなんですけども、青森市の古川にある映画館シネマディクトの代表取締役でいらっしゃるんですけども、祖父の代から続いてます映画館の歴史を受け継ぎながら町の文化拠点としての場作りを推進しています。まあ、映画への深い造詣はもちろんなんですけれども、館内で寄席落語会を開催したり、あとはラジオ番組でのね映画解説など多くのメディアを通じてこう表現活動の魅力を発信している方なんですよね。またあの近年ですとクラウドファンディングを活用しました劇場のリニューアルを成功させるなど、まあ、次世代に映画文化をつなぐための挑戦を続けている方なんですよね、うん、その方をお迎えして、今日5月27日水曜日です、ウェンズデーナイトカフェ、午後5時30分から1時間ぐらいですね、6時半まで八戸市美術館の1階ギャラリー1での開催となります。受講は無料なんです。定員は20名となっておりまして、詳しいお申し込みお問い合わせはですね、八戸学院地域連携研究センターまでお願いします。080-2844-9193 080-2844-9193 です。あのウェンズデーナイトカフェ、本当にいろんなゲストの方、講師の方をお迎えしてるんですけれどもね、うん、今回がまあ面倒くさいは素晴らしいということで、
0: いいですね、
1: どんなお話を、
0: そのタイトルがいいな
1: そう、まあ、いろんなことをねなさってる方なので、う
0: ん、落語やっても俺を呼べばいいじゃんね、呼んでくれれば、
1: 谷田さんね今日
0: ね
1: 会いに行ってきてください、ウェンズデーナイトカフェです。今日この後5時30分
0: から自分からあんまり売り込む
1: つも
0: り、
1: まあそうですね、うん、今日はシネマディクト代表取締役谷田圭一さんのお話聞くことができます。
0: 楽しそうですね。
1: そうなんですよ、うん、映画の話だけじゃないと思うんですよね、うん、だからそのご自身のこれまでの活動はもちろんなんですけれども、ね、今後の八戸におけるその映画ですよね、うん、きっとね、そういったお話も切り込んでくださるのかどうなのか、ちょっと楽しみにしながら、ぜひお時間がありましたら お出かけください。

0: サウシードッグでスパイスをお届けしました。生放送ビビスタ水曜です。今日のメッセージテーマです。
1: はい、今やらなきゃいけない家のこと初夏編。
0: はい、今やらなきゃな、まあ、いつかはや、早めにやりましょうね。うんでかさんです。
1: 誰に言ってんのよ。
0: 自分自身に。うんでかさん。

0: です。ありがとうございます。キヨさん、シーコさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: この定期的に訪れるトークテーマには毎回ドキッとさせられますが、
1: なんで？
0: 結果的に尻を叩かれることになり行動できるので感謝しています。かっこ笑い。
1: 尻は叩いてませんけど。
0: でもウンデカさんはやってくださってるんですよ、これを機に。
1: うん、尻叩くって背中押してるだけ、ね、
0: ふわっとね、
1: ふわっと。
0: 今回は暖房器具と冬用のカーペットを片付けることです。だってもうさ、今愛知からお寄せいただいてるのでもういらないよね。
1: もうだって30度超えも何日かあったんじゃない向こう。
0: 最近は半袖かそれにカーディガンを羽織る程度でいいので、もう片付ければいいんです。
1: そうですよ、
0: いいんですけどねって書いてる。
1: 何ついついめんどくさい。めんどくさいは素晴らしい。
0: うん、素晴らしいね。もう絶対いらないじゃないですか、ウンデカさん。これもう
1: 今
0: こっちはちょっとねあれですけど、まだちょっとね、うん、不安ですけど、もう愛知はいいんじゃない。
1: いいよね。
0: いいと思いますけどね。いや分かってると思うんです、本人が一番。20年前初めて青森で梅雨を過ごした時に寒すぎてダウンを着たくなりびっくりした記憶があります。まあでも20年前だとそうですよね、うん、最近は温暖化ですが、そちらはまだ梅雨は気温がぐっと下がりますかって。
1: 下がる時もあるよ。だからやっぱりそういうことがあるから、
0: Q さんは片付けられないんだよね。
1: 俺だけじゃねえべよ。毎日じゃないにしてもやっぱり寒い日あるもんだってな。
0: 確かにね、そのなんかを着てしのげるじゃない日もありますよね、うん、まあでも少なくなりましたけど、ね、
1: ストーブ片付けるんで寝方とか、ね、
0: 去年ありましたそれ。
1: 終わってしまう、過ぎてしまうとあれなんだけど、でも、
0: うん
1: うん、
0: そうね、ちょっとね、
1: しょっちゅうじゃない人もあるよ
0: ですね、
1: うん、
0: そうね。じゃあまずは暖房器具とね冬用のカーペットをね片付けて、うん、はい、
1: クリーニング出すのかね、冬用のカーペットは。
0: うん、出すでしょうねきっとね。
1: だろうね。
0: うん、あとそれとね、チャーハン作りましただそうです。よかったが、ちゃんとそれっぽくできました。ネギがなかったので玉ねぎ、冷やご飯をチンして卵ご飯にしてから炒めましたが、まあまあパラパラしていました。勝因はフライパンがまだ新しいからだと思いました。チャーハン作らないっておっしゃってたからね。
1: 言ってたもんね。
0: あ、団子ママンさんも作ったっておっしゃってましたよ。
1: あ、そう。
0: あら、いつもべちゃべちゃになるから、うんうん、でもね、よかったですって金曜日にメッセージくださってました。
1: べちゃべちゃでもいいんだよ別に、
0: うん、でもなんかね、うまくいきましたって。
1: あ、そう。
0: どの方法を使ったのかな、もしかしたらその卵
1: でコーティングして、
0: うん、してからなのかな、うん、よかったですよ、ウンデカさん、
1: うん、
0: うん、すぐやってくださってね、ありがたいね。
1: 玉ねぎでも十分いいんですよ、
0: うん、ありますもんね、うん、玉ねぎのチャーハンね、うんうん、それっぽくできてよかったです。
1: よかったよかった。少しずついろいろアレンジしながらやってみて。
0: やるかな、ウンデカさん。
1: やらないの。なんで、せっかくうまくいったんだからさ。
0: 天ぷらは年一でやってるから、ね、
1: はいはい、
0: うん、だからチャーハンどうだろうね。
1: チャーハンもね、
0: ワンクールに1回くらいでいいかな。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: ラジオネームタカさんです。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。
1: じゃあ
0: やらなきゃならないと思いつつ、衣替えはまだいいかと思ってて、そろそろ夏物出そうとしたんですがないんです。
1: なんで。
0: 去年冬前に引っ越して、その時夏物ほとんど処分したことを忘れてました。あー、買い物に行かなきゃですって。そうね、引っ越しってやっぱりなんかさね、チャンスではあるけどね、処分する、
1: まあね、
0: でも多分タカさんこんなに早めに夏服がいるようになるとは思ってなかったかもしれないね。急がないと買い物。
1: まあ、アイランドビレッジテトルベーグ行けば、
0: うん、いやでもね、
1: とりあえずのもの、
0: とりあえず、まあ、T シャツ何枚かあればね、
1: うん、
0: 夏物でね、
1: そうそうそ
0: う、うん、ほとんど捨てちゃったんだ、すごいね、みんな

0: 見習わなきゃ。いつまでも撮っとくんじゃなくてね。
1: そうです
0: よ、うん、昨日熊目撃情報があったので、今から小学生の孫の迎えに行ってきますって言って、ああそうですか、あそこら辺ですねきっと ね、
1: ですね、
0: ちょっと心配ですよねご家族もね。
1: 毎日だもんな。
0: いやそうですよ、やっぱりね、どこでね出てくるかもわからないので、うん、守るためにはねそういったこともちゃんとしないと。もう迎えに行ったかな、うん、もう帰ってきたかな、う
1: ん、かもしれません。
0: うん、高さんありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 衣替えもね難しくなってきましたねもうね、
1: うん、
0: うん、常に夏物出しててもいいかもね、年がら年中。
1: え
0: だって急に来るじゃない、だって急に夏っつって、
1: そうだけど、
0: うん、ね、
1: 北海道民じゃないんだからさ真冬にガンガン部屋のがあったかくして T シャツ着てるっていう。
0: そうなのよ、
1: そういうわけじゃないから、こっち
0: はそういうわけじゃないもんね、うん、外に出る時もね北海道のこと結構薄着でしたよ。
1: あそう、
0: うん、コートを脱ぐと半袖とか強いと思いました。やっぱりなんか私たちのこう冬の認識とちょっと違うのかなと思いながら、まあ当時はね私たちもギャルでしたもんね、若くて19歳とかだとそうだよね、みんな、まあ、もうほんのおじいちゃんおばあちゃんが来てたかどうかわかんないですけど、周りにいる女子大生とかは多分脱いだら半袖とか、
1: まあ、裸じゃなくて、
0: ね、裸じゃなくて、うん、お店とかが暖かいっていうのもあるんでしょうけどね、
1: まあ、
0: うん
1: はい、
0: まあそれ置いといて、ありがとうございます高さん。チーホフさんありがとうございます、お疲れ様です。
1: じゃあ
0: こんにちは。我が家のペンキ塗り材料費高騰及び不足により再見積もり延期になりました、はあ、なるほどね、やるつもりだった
1: ってことね。シンナーだとかなんか言ってたもんね、
0: うん、ペンキね、
1: 誰のせいで。
0: 鮮やかなネイビーブルーの屋根と白い壁の復活の夏の予定でした、残念。素敵だね、ネイビーブルーと白い壁っていいです ね、うん、
1: ね
0: あちょっとね止まっちゃったんだ。地震でいろんな接合部が傷んでいたらコーキングしてもらう予定でした、残念。やっぱりこうやってちょっとずつね影響が出てるんですね。そうですよね、体をひねると腹から黒い液体が染み出てくるチーホフでした。
1: それどっか悪いよ、
0: ね、どういうこと、どこから、本当に嘘でしょ、嘘ですよね、
1: うん、そう
0: です。こういう方いらっしゃるでしょうね、ちょっと家の
1: 黒い液体が
0: もうそれは終わってるよ。 あの家のちょっと壁を
1: 塗り、いや思いますよそれは、
0: まあ、新築の皆さんもそうですけどね、うん
1: はい、
0: 何月までにね
1: やろうと思っていたのが
0: 新居に入れると思ってたのにっていうのがあるかもしれないですもんね、はい、はありがとうございますチーホフさん。大丈夫かな腹から。
1: 大丈夫でしょそれは
0: こういうの聞くとねなかなかうまくいかない。でもこういうの絶対出てきますよねこれからね、家のこと多分
1: これ自分のせいじゃねえから余計やだよな。
0: で業者さんも多分もうやりたいけどできないっていうことですもんね。
1: 業者さんも大変だよ、だって仕事になんねえんだもん。
0: そうですよね、
1: 誰のせいだよ本当に。
0: うん、そう、
1: はい、
0: ね、素敵なお家なんでしょうねチェホフさんね、
1: きっとね、
0: ブルブル、うん、ありがとうございます。ラジオネームタキアと八戸さんありがとうございます。キューサーシーコさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今年の冬に向けてストーブを出しました、ボケました、うまって書いてる、ありがとうございます。ストーブはさほら今ちょっとボケて出しちゃったけど、片付けるときはあれでしょ、もう全部きれいにして、
1: そう円筒型のストーブ、
0: はいはいはい、
1: 熱が上に行くやつ、
0: うん、
1: あれ結構俺みたいな素人でも簡単にこう、
0: うんうんうんうん、
1: だから一応全部掃除して、あの芯も、
0: うんうんうん、
1: 歯ブラシで綺麗に焦げたようなところを取って。

0: 細かい作業だ。
1: はい、やりますよ。
0: 綺麗にしてね、
1: はい、
0: 次の年に。
1: あれは持ち上げなくていいからね。
0: あ、うんうん、でかぶせて。
1: そうです。
0: うん、
1: で大きめのビニールの袋でちゃんとほこりがつかないようにして、
0: うん、つかないようにして
1: 小屋に。でも

0: 四月の頃には使いたくなる時があるもん。
1: 去年暑かった気もするけどな、もうそれぐらい出すか、そっか、それ大変だ。じゃあ竹さんももう出しっぱなしでいいんじゃないですか。
0: だよね。そうそう、出しっぱなしでビニール服をかぶしてくれる。
1: そうだよね、そういうのもありますもんね。だから北国はさ、やっぱりストーブを置くスペースとかね、何かとやっぱりスペースが必要ですね。
0: 本当だよ、
1: ま、備え付けのねストーブとかだったらまだあれですけど、我が家は備え付けのでっかいストーブがあるんですよ。使ってないんですけど、でも埃たがるじゃないですか。
0: そうですね、
1: ただただ、
0: だからなんかで養生室が埃たまんないように、使ってないんだったらいいじゃんそれ。
1: いやまあそうなんですけどね。いやだからまず私は埃取りからやることにしますね、はい、家中の
0: 畑は使わないんですよ。
1: ありますけどね、でももうそういう次元じゃないと思います。あとトイレの換気扇、ちっちゃいのあるじゃないですか、あれが一番汚れます。
0: あ
1: なんかわかんないけど、
0: あそう、
1: 特に2階がね、畑が近くにあるので結構こう黒くなるんですよね、土ぼこりみたいな感じで。
0: そうですか。
1: ちっちゃいからこそ、でもなんかこう狭い部屋だからこそ汚れが目立つじゃないですか、なんかもう、なんていうの、もうね床がもうちょっとねなってたりするので、やる今週末やろう。
0: はい、来週聞きます。やった。
1: いやそこはもうやったって言うしかないですよね。
0: やってなくても、
1: ね、皆さんありがとうございます。ちょこちょこね庭のことも家の中のこともありますね。
0: あるよそれ、
1: 大きいものからちっちゃいものまで
0: 改まんなくても、必ずなんかあると思うよ、やんなきゃいけないことは。
1: そうですね、改めてだから倉庫とかもね定期的にきれいにしないと。
0: 倉庫なんてそんな大それたのうちないけどさ。そうなんだ、小屋の中とかな。
1: あそうそう、小屋小屋で、小屋小屋、やっぱりなんかこう小屋開けてらっしゃる方って綺麗ですもんね、中がね、堂々と開けてらっしゃる方いるじゃないですか。そうそうそうそう。私開けたらすぐ閉めますもんね。そういうのも気をつけましょう。皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 生放送でお届けしてまいりましたビビスタ水曜、そろそろお別れの時間です。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後の BFM 青春プレイバック、3時45分からは嘘嘘どきの魔女、4時からはゆうらじ八戸 BFM 第一スタジオから大村元子さんをお届けします。
1: はい、公共施設からの施設ガイドは南郷の山の学校からキツキス高田邸幼稚園、今日は奥山圭人くんと工藤恵麻ちゃんです。
0: リクエストメッセージもお待ちしてます。ということで昨日今日とちょっとねもう汗ばむ陽気で、
1: 本当だね、
0: うーん、
1: なんだろうな、
0: もうなんか毛布はいらないかなと思いながら、でもまだね、
1: いや毛布は使ってないよさすがに、
0: うん、冬物はね、こう春物のちょっと薄いやつとか、
1: 使ってない、
0: 使ってない、
1: はい、
0: 何もかけないんですか、
1: かけ布団かけてる何もかけなくないよ。
0: でもね、なんかもう着ないだろうと思って厚手のパーカーももうそう早々に洗濯したんですけど、
1: まあまあ
0: まあ、でもわかんないですよね、それもまた引っ張ってこなきゃいけないかもしれない。
1: でもさ、めんどくせえよな
0: それをコツコツやるのがいいんでしょうね、
1: うん、そう思うしかないよ、
0: 頑張りますということでお送りしてまいりましたビビスタ水曜、ここまでのお相手
1: 第一九と
0: 細谷修子でした。
1: 来週は6月です。
0: そうです、
1: 6月ですね、
0: はい、元気にお会いしましょう、
1: はい、そうしましょう、ごきげんよう、
0: さようなら。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
3: 車のガラス屋さん、
2: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
3: 車のガラス屋さん、
2: 大切な命を守る信頼の技術なら
3: 車のガラス屋さん、
2: 八戸市下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。

物置の奥から見つかった子どもの頃の宝箱、錆の浮いたブリキのバッジ、どこかで拾ってきた水晶のかけら、茶色くなった雑誌の切り抜きに色あせたラベルのカセットテープ、もう聞くことはできないけれど閉じ込められた音は心に響く。音楽は時を超える小さな奇跡。青春プレイバック。あなたの大切な時間はどこですか？

心のページをめくるように次々にあの頃がよみがえる。懐かしさだけじゃなく新たな喜びの時間、青春プレイバック、いかがでしたか。また明日のこの時間お会いいたしましょう。

0: 中心街のメインストリートが歩行者天国になる八戸歩行展日曜日開催。音楽、ダンスなどのステージやイベント、飲食、雑貨の出店などメインストリートが楽しい広場に。今週末は開放された中心商店街ストリートへぜひお越しください。
1: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。

日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: ここは森の奥にひっそりと存在する昭和と令和の狭間に開いた不思議な館。そこに集まるのは70年の時を超えた魔女たち。登場するのは緑茶大好きしっかり者の魔女さーちゃん、そしてお気楽で真面目な魔女しーちゃん、最後に料理もおしゃべりもこってり濃厚ちょっとお茶目な魔女すーちゃん。古希を迎えた魔女3人が魔女の釜をかき回しながら井戸端会議をする、とってもハッピーでストレンジなプログラム。笑ってちょっと泣いて、人生の続きを魔法で一振り。そんな番組、うそうそどきの魔女。
1: こんにちは、うそうそどきの魔女しーちゃんです。
2: さーちゃんです。
3: すーちゃんです。
1: もうすぐ6月ですね。
3: もう半年
1: も、今年も半分が終わっちゃいます、
3: はい、
1: 日々が過ぎるのが早くて、年を取るのも早いはずですよね。
2: おやおやおや、
1: そうか。もうどうしましょう。
2: いいです、
1: 毎日毎日、何もしないうちに半年が過ぎてしまうまだ半年にはいかないけど、
2: 早いよ、でも早いよね。
1: 本当に何もしないうちに夜になっちゃうみたいな ね、
2: 朝起きたらもう寝る時間
1: が
2: ないよ、あっという間に、
3: はい、子供とはね、時間の使い方が違うからね、
1: ね、で今日はね、
2: はい、
1: 先日 SNS のサイトで、高齢者施設で、童謡と演歌ばかり聞かせるのは、そろそろ考えても良いんじゃないですかっていうようなポストを見かけたの。それで、最近の高齢者に人気の曲というのを、Spotify でちょっと検索してみたの、そしたら上位に、恋のバカンスでしょ、真っ赤な太陽でしょ、
2: なんかパンチがある、
1: 赤いスイートピーでしょ、あとその他津軽海峡冬景色とかが上位に入ってたのね、リクエストので、高齢者に人気の曲で、でもこれどれも私も口ずさめるぐらいにはもう知ってる曲なのね、で、私もそういえば高齢者かと思ってしまったというのがあって、
3: 後期にはちょっと早いけどね、
2: はい、
3: 中期か
1: 高齢者は高齢者だね、
2: 後期高齢者、
1: ショックを受けて、で自分にそういう高齢者という自覚がないから、余計にこうと思ったんです最近で、高齢者施設のっていうので、私たちだってあと10年後か15年後か、誰か5年後かもしれないって言ったわよね、
3: 明日かもしれないって言ってたよ、誰か
1: 私たちもその高齢者施設にお世話になる可能性が大なわけでしょ、そんな時にどんな

0: よく聞きたくなるか、お二人に聞いてみようかなと思ったんだけど。
1: なるほど。
2: うん、私はさ、うん、家にいるんだけど、はい、家にいるようになったら、はい、ある CD を全部聴こうって思ってるんだけどさ、はいはい、なかなか家にいないんだよね。
0: そうそうそう施設に入ってからの話だからね、
1: はいはい、
0: 持ってく全部、
2: はい、持ってく頃には、うん、もう選曲できないじゃない、うん、
1: 選曲できないってこと。
0: 曲としたらどんなのがある？
2: まあこれっていうことじゃなくて、はい、いろいろだよね、はい、例えば、はい、ほらこの年代ではさ、はい、まあ、自分の年代では、はい、やっぱりフォークだとか、はい、あ、うん、あと私だと映画音楽だとか、はいはい、うん、で私が一応持っていこうって思ってるのが、はい、私は言っていい、
1: はい、
2: 私、はい、ピアソラとか小松亮太とかの CD、うん、だいたい人揃えてんだ、うん、だから、うんうん、それかな、
1: はい、うん、私は中島みゆきさんが好きなので、
2: うんうん、いいよね、うん、私も好き、
1: 好き、なんかこう物語がある感じの詩があるので、うんうん、
2: それと元気をいただけるような感じがしますよね、
1: はいはい、
2: うん、夜会っていうのに行ってみたいと思ったけど、うん、行かないでここまで来ちゃった、
1: ね、
0: あと上がってたのにはね、うん、どこだっけか、なんか学生街の喫茶店、
2: 懐かしい、
1: ガロとかっていう、
2: ガロ、
0: そうそうそう、うん、あとルージュの伝言、
2: あ、懐かしい、
0: それから異邦人、
2: あ、懐かしい
0: そんなのがあのその上位の方に上がってて、
2: ガロって言えば八戸市もなんかそういう喫茶店ありませんでした、
0: そのまま使ってると思ってね、
2: 大好きな人いた、あの友達で、あの異邦人も本当この間なんかほら、うん、あのちょっと題材にしたじゃない、うん、しーちゃんさ、はい、異邦人がの歌でちょっと変わってきたって、女性 の、うん、あの別れた時の行き先が違ってきたって、うん、言ってたじゃない、うん、やっぱり異邦人って、
0: うんうん、そういう感じの
1: なん
0: か
1: ね、
0: なってきてるのかな、
1: う
0: ん、
1: で先日もちょっとこう変わった感じの旋律だよね、
2: 確かにね、
1: 元の出し方っていうの、
2: うん、あ、でも松任谷由実もいいよ、
1: あ、うん、そうだね、
2: みゆきちゃんもいいけどね、はいはいはい、やっぱり松任谷由実もいいですよ ね、 そ
0: うそう
2: ですね、
0: うん、あとあの学生時代のそれこそ後輩が、はい、神田川ってきっと私一生忘れられない曲になると思うんですって言うから、きっと何か思い出があったのねと振られたかのなんか、
2: しーちゃんは
0: 私、うん、私何でも聞いてたから、
1: はい、
0: 特に、うんうん、高齢者施設に入って聞きたいのはもうあれしかないから、
2: あれしかない、
0: あれしかないから、うん、
2: きっと忘れてるよ、
0: だから 今毎日のように聞いてるからかえって飽きちゃうのかなって、うん、気もするけど、
2: リズムは忘れないかも、意外とね、
0: で去年ねそのコンサートに行った時に、うん、はい、アンコールで沢、はい、田研二の侍をカバーして歌ったのね、そしたら聞いてるお客さんのほとんどがそれに合わせて別な曲のその振りをしてたのよ、で私は知ってるから、これは違うと思って、
1: はい、
0: うん、いや憤慨しながら帰ってきたの、
1: あ、そしたら曲の振りと合ってないっていう感じ、
0: ね、そうそうそう、違う曲の振りをしてるって、そしたらやっぱりその日のもう SNS にね、
1: はいはいはい、
0: みんな間違ってる、うん、これは勝手に仕上がれの時の振りなんだ、侍ではないんだとかっていうのがあって、
1: あ、そうかそうか、
0: きっと同じぐらいの年代の人かなと思ったことがあったの、
2: っていうことはその人好きな人はジュリーも好きってこと か、
0: そうそうそう、
2: ね、
0: うん、同じグループだから、
2: うん、なるほど
0: 私も好きだったから、
2: ねえ、しーちゃん好きだったみたいよ、
0: うん、東京行って初めて聞いたコンサートがジュリーだった、
1: あ、そうなの、う
2: ん、私井上陽水ちょうどその頃ってね、吉田拓郎と井上ね、フォークで、いろいろ出てきたけど、井上陽水かな、
1: 陽水派だったね、はい、

0: やっぱりこういうのって年代出て
1: くる、出てくる、出てくるんだね。それで80代に受ける曲とか、はい、70代に受ける曲とかっていうのがこう、はい、年代別にも出てくるの。あんまり変わりはないんだけども、はいはい、
0: 結構違ってきたら、うん、施設の方も

0: 教科書からもね、
1: もうどんどん新しいのになっていく、ね、出てるからね、うん、はいはい、うん、それこそもっとちょっと若い頃なんか、はい、あのビートルズが音楽の教科書に出た、ね、うん、はいはい、っていうので、うん、へーっていう感じだったけどね、
2: それで、あ、教科書と思ったのがね、高原列車、
1: はいはいはいはい、
2: うん、
1: 汽車の
2: 原原
1: っていうのね、はいはい、
2: それがあって、あ、これは教科書で習ったなと思って、
1: そうだよね、うん、
2: 今の若い人は知らないわよね、
0: 高原列車って列車っていうのは、
1: 教科書っていうと、はい、ヤシの実か、島崎藤村の、これは意外と、
0: うん、流れ着いてっていうのね、
1: 息も高くもいかないけど低くも、うん、それなりに出てきますよね、
0: あ、そうかそうかそうか、
1: 名も知らぬっていうのね余計なことが多い
2: いっぱい歌わないとあとほら子供の頃に、うん、あの懐かしのメロディーとかテレビでやってると、はいはいはいはい、親は懐かしがって口ずさんだりしてるけど、はい、うん、どこがいいんだろうとか思ってたでしょ、で今その最近の、うん、あの懐かしの昭和歌謡とかっていう番組がしょっちゅうあって、うん、はい、でそれ聞いてると、はい、懐かしいのよね、
0: 懐かしいよね、でも
1: そうよ、う
0: ん、今ね、あのパフィーさんとかの曲がこう、うん、コマーシャルで流れて、うん、若い子たち歌ってるよね、
2: この曲の頃はこんなことがあったなとかっていうのが出てきて、
1: やっぱり結構カバーされてると嬉しいよ ね、 よね、
2: 知ってる曲がね、
1: うん、そう、やっぱり走馬灯のようにほら、うん、流れるよね、うん、若かりし頃がね、
2: でほら最近は、はい、最近の曲って、うん、曲名なのか、うん、歌ってる人の名前なのかわからないのがたくさんあるじゃないですか、
0: カタカナだったり
1: 聞き取れないのよ
0: 言葉が早い、ね、
1: 早いし、
0: テンポ
1: この滑舌はいいんだろうけど、はいはいはい、あのはっきり聞き取れないのよ、
2: うん、でもだからそういう番組のおかげでなんか若い人たちでもその昔の曲名をあこう上げてくれたりしてるから、うん、
1: なるほど、
2: やっぱり、うん、いい曲が残っていくのかなと思ったりして、
0: はい、そうだね、う
1: ん、確かに、
2: あのラジオのお聞きの皆さんも聞きたい夏メロはどんな曲でしょうか、それはどんな思い出があるでしょうか、よろしかったらこの番組まで教えてください、
0: 思い出の方を聞きたい ね、 ね、
1: そうだね、やっぱりその時がその時代が蘇ってくるじゃない、
0: そうだものね、
1: うん、それが音楽と一緒になってくるから、うん、
0: はい、
1: 違うよね、
0: はい、違うよね、
2: で話は変わりますが、はい、ここでちょっとお知らせがあります、
0: はい、
2: さあちゃんどうぞ、
0: はい、お知らせです、第3回ビエンナーレ八尾の会絵画展があります、日時は5月29日から31日、無料です、時間は10時から17時、場所は八戸市美術館ギャラリー12です、どうぞ皆さんお出かけください、うん、このビエンナーレっていうのはイタリア語で2年に1度っていうことらしいんですね、うんうんうん、はい、で2年周期で行われているそうです、皆さんお越しをお待ちしてますということです、
1: 美術館にぎやかだよね、
0: にぎやかだね、いろんな催し物がなされてますもん ね、 ね、はい、
2: ということ で今日はこれで終わります、
0: はい、
2: じゃあ
0: また

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

こんにちは。5月27日水曜日、時刻は4時になりました。 BFM ビューラジャ八戸、水曜日のお相手、大村もと子です。この時間は八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオより周波数 76.5MHz で夜7時まで3時間の生放送をお届けします。さあ、今日の八戸、日中とってもいいお天気でしたね。しかし現在スタジオ周辺八戸市番町、曇り空となっております。皆さんのお住まいの地域いかがでしょうか。そしてつい10分ほど前ですね、3時51分青森県三八上北に濃霧注意報が発表されました。濃霧により視界の悪いところがあるかもしれません。皆さん十分お気をつけください。まあ、日中はね、暑かったですね。今もスタジオ周辺歩いている方、自転車に乗っている方、 T シャツ短パンの方もいらっしゃいますね。もうすっかり夏の装いだったのではないでしょうか。気になる気温見てみましょう。今日の最高気温、中心街は 28.1 度、館花は 24.8 度、7月中旬並みの気温でした。中心街28度、もうこれは夏ですね。いや、先週ぐらいから結構夏日になる日もあったりして、まあ、夜はまだね、肌寒いので羽織物が必要だったりしますけれども、日中はもう一日半袖で過ごせる、そんなね気候になってまいりました。こうなると私が困るのは衣替えをしなければというね、そういう焦りでございます。あとは着るものがないなという悩み。毎年同じことを考えてしまうのですが、まあ、思ってしまうのですが、5月中にやろうって思うんですよ。もう T シャツを着始めた時点で衣替えをしようと考えているのですが、いや、まだ寒くなるかもしれないし、クローゼットから引っ張り出して着ればいいしみたいな気持ちでね、ずるずると後回しにしてしまうのです。今年も漏れなく T シャツをその辺にあるものから引っ張り出してきているという、あれ、去年の今頃って何着てたんだろうなとね、困る、そんな事態となっております。早めにやりたい。今年はもうね、夏物に切り替えてすっきり過ごしたいなと思っております。ということでね、まあやんわりと今季初の T シャツデビューをね、今週になってからしたんですけれども、皆さんはもう T シャツ着ましたか。ということで、ちょっと夏の気配も感じてきたユーラジ八戸スタートです。今日も夜7時までどうぞお付き合いください。

さあ時刻は4時8分です。ゆうらじゃちのへ生放送でお届けしています。今日の番組メニューをまずはご紹介します。この後4時10分頃からは八戸市からのお知らせ、毎週水曜日は公共施設からの施設ガイド、今週は南郷の山の学校からの情報をお送りします。その後はエンブリデイイングリッシュ、毎週水曜日は Wise Words Wednesday、 賢い言葉を学ぶ水曜日、今日はどんな言葉が出てくるのでしょうか、お楽しみに。4時30分からは八戸ニュースチャンネル、インターネットニュース八戸経済新聞、八戸経済新聞の記事から今日は話題を4つご紹介します。4時50分防災一口メモ、防災戦士ダッシュ119から火災や災害を防ぐアドバイス、今日は枯れ草火災の防止という内容でお送りします。4時57分、明日のゴミ出しチェックとお知らせを挟んで5時台 BFM ニュース&ウェザーからスタート、5時15分からは八戸トピック、今日は5月30日土曜日、31日日曜日

曜日、田子町のタプコプ総遊村で開催されるタプコプマルシェをご紹介します。この時間、田子町のタッコカフェ川名美香さんにお電話で出演していただきます。5時30分からは毎月第1水曜日に放送しているコーナー、三戸高校放送局表話裏話、5月6日の再放送をお届けします。お知らせを挟んで5時45分からはキッズキス。今日は高館幼稚園亀組奥山ケイトくんと工藤エマちゃん2人のメッセージをお送りします。5時50分、子ども刺繍花園、1966年に発行された第4週からご紹介しています。今日は当時長者小学校3年生加藤進さんの船という詩です。5時57分、明日のゴミ出しチェックとお知らせを挟んで BFM ニュース&ウェザー6時台へと入ります。6時10分からはフリートークの時間、その後はワンポイントエコ、誰でも今日からできるエコのワンポイントをご紹介します。お知らせを挟んで6時30分からは八戸市からのお知らせ再び、今日も3時間このような内容でお送りしていきます。ユーラジャチノヘでは皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。宛先です。ファックス番号は、ファックスの方は 0178-72-3738 番、0178-72-3738 番、メールの方は765@bfm.co.jp 765@bfm.co.jp、 ホームページのリクエストフォームからもメッセージお送りいただけます。今日も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。以上、ユーラジャチノヘ今日の番組メニューのご案内でした。この後は八戸市からのお知らせです。

0: 暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週水曜日のこの時間は公共施設からの施設ガイドを八戸市の委託でお伝えします。今週は山の学校からの情報です。聞き手は BFM 雅谷修子です。
1: 施設ガイドです。今日は南郷山の学校からの情報、山の学校春日大樹さんに伝えていただきましょう。春日さん、こんにちは。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。こんにちは。
1: こんにちは。じゃあもうすぐ6月です。南郷山の学校、はい、最近周辺の様子はいかがですか？
2: 今ちょうど新緑の季節じゃないですか。
1: はい。
2: そうすると我々のその学校からこう橋上岳を望めるんですよ。そうするとね、だんだんこの茶色からこうなんていうんですかね、色づくじゃないですか、緑に、うん、そうすると山大きく見えるんですよ。多分目の錯覚なのか老眼なのかはわからないんですけどもそんな感じでこうやっぱりね、華やかになっていくなっていうのはちょっと感じられる季節になりましたね。
1: そうですよね。またこの季節はいいですよね。緑がだんだん濃くなっていく感じが。
2: そうですね。この季節本当短いんですけども、季節的には暑くもなく寒くもなく、
1: う
2: ん、見るものが楽しくなるんじゃないかなと思ってます。
1: はい、さあ今日はですね、もうだんだんこう夏に向かっていきますので、ちょっと山の学校の初夏から夏にかけての情報をたっぷりと伝えていただきたいと思います。
2: はい、
1: はい、まずは何からいきましょうか？
2: そうですね、もうちょっと6月はあれなんですけども、7月の中旬っていうとだいたい梅の香りがする時期になってくるんですよ。それで、まあ、学校の方では7月の12日19日予定ですけども、アンズの甘酢漬けの学校と、梅漬けの学校、梅漬けの学校はあれですね、おばあちゃんの梅漬けが作れるというふうな感じの学校講座になっております。募集人数がね、申し訳ないです、いつも定員オーバーするんですけど20名ずつ

0: で今年はいくらになるかわからないですけども、梅の値段って毎年100円だったり1000円だったりするんですよ。
1: 違うんですもんね。
0: 全然違うんですよ。今年はちょっとね、不作だっていう風な話は聞いてるんですけども、梅漬けの方の梅は私の梅畑から取れたもの。
1: あ、そうなんですね。
0: 提供したいと思ってます。
1: はい、
0: はい、
1: こちら人気ですもんね、毎年やっぱり。
0: そうですね、まあ、自分で作るっていうことを目的にしてますよね。子供たちを連れてお母さんとかおばあちゃんが食育みたいなところを習いに来ると、子供たちはね楽しんでる、必ず何か得るものがあって帰っていくような感じになりますね。
1: いや、これはぜひですね。ちょっと定員がね20名なんですけれども、
0: はい、
1: 7月12日日曜日が杏子の甘酢漬けの学校、19日日曜日が梅漬けの学校ということで、はい、近くなりましたらお申し込みなどもスタートするということですよね。
0: そうです、6月の末頃にはだいたい予定ができると思うので、はい、その時にホームページ等で確認していただければ、詳しいところはそちらの方で発表しますのでお願いいたします。
1: はい、さあそして7月後半になりますとやっぱりひまわりもですよね。
0: ひまわりですよね、それこそそうだ、5月の30、31日にかけてひまわり畑のその種まき始まるんですよ。
1: はい、
0: で、まあ、大体2ヶ月ちょいすると、いや2ヶ月っていうか、まあ、60日ぐらいでもう最盛期になるんですけども、今年のテーマを悩んでましたね。
1: あ、今まだ
0: 頭の中ではあるんですけども、はい、ベタな感じで考えて、ゴッホのひまわりがあるじゃないですか、いろいろと
1: 有名な、
0: ただそれ著作権の関係で大丈夫なのかっていうのを確認しつつゴッホの顔を切り抜いた、あるじゃないですか、
1: ありますね、顔を
0: はめの、あれを作成しようと、それだけは決まってますね。まあそうだそうだ、5月に開催した農家カフェスイーツのお店で大好評だったのがあるんですよ。そばの生地、クレープなんですけども、そば、
1: はい、
0: 粉を入れたこの生地で包んだやつがすごい美味しかったらしくて、ちょうどブルーベリーも取れるじゃないですか、ですからまあブルーベリーを乗せてみたいな、ちょっとおしゃれな感じでスイーツのお店も開催しようと、そういうような感じですね。
1: 楽しみですね。
0: いや、楽しみです。
1: ひまわりの花見週間、また近くなりましたら、そのあれですよね、咲く時期がどのぐらい、ちょっと早くなるのか遅くなるのか、これからですもんね。
0: そうですね、リアタイでこう写真載せようかなと思ってましたので、
1: はい、
0: チェックしていただければと思っております。
1: はい、さあそして山の学校といいますと、お蕎麦もやっぱりね、蕎麦打ち体験はもう毎月学校やってらっしゃいますけど、
0: 2回か3回やってますね。まあ、うちの校長がやってるんですけども、今回8月の9日から蕎麦人養成学校っていうものがございます。
1: 蕎麦人養成学校、蕎麦に人と書いて蕎麦人、
0: はい、蕎麦人ですね、
1: はい、
0: 蕎麦を好きで、もしくは作りたい、粉に引きたい、そういった既得な方々を募集しておりますまあ、種まきから、
1: はい、
0: まあ、栽培、花見、そして刈り取りして脱穀して収穫して干して一周すで引いて粉にしてそば打ちまでやるという、この苦労はするけども、それ分やっぱりうまさはね、自分で作ったもの、それこそ育てたものですから、格別なものがあるでしょうし、これ親子でまず参加なさる方々多いので、10名募集人数の関係で10名ってなってますけども、これ10グループ家族単位で十分ですので、そういった形で募集させていただいております。
1: いや、これは貴重な経験ですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 最後まではなかなかないので、でしかも一周すで引いてそれを粉にする面倒くささはちょっと味わっていただきたいですね
1: そしてそれをいただく、ね、やった人しかわからないですもんね。
0: いや、やった人しかわからないですよ、
1: ね、そうですよね、うん、いや、こちら蕎麦人養成学校、8月9日日曜日からということになるんですね。
0: からだいたい5回ぐらい講座は開きたいと思ってます。
1: こちらも近くなりましたら募集が始まりますので、早めの申し込みがいいかなと思いますよね。
0: いいですね、はい、これは結構早めになくなる講座ですので、
1: お早めの予約をお願いいたします。さあ、その他ですね、南郷は本当に盛りだくさんなんですけれども、
0: はい、
1: 7月1日から5日南郷の日なんですね。
0: そうらしいですね。
1: そうらしいですね
0: これね、我々道の駅南郷と山の学校と島森

0: りの全域空間博物館浅間屋の館ですよね。そちらの3施設で森と水のサンクチュアリ連絡協議会というのを作ってるんですよ、
1: はい、
0: で何かやろうということなんですけども、まだ何をやるかは決まってないんですけども、とりあえず7月5日で南郷なので、はい、南郷の日に何かやると思います。何かイベントであったりとか抽選とかっていうのがあるんだろうなと思ってましたので、はい、
1: じゃあ近くなりましたらまた BFM でもご紹介させていただきたいと思います、はい、さあ今日は山の学校の情報をたっぷりと伝えていただいています。まあ、5月ももう終わりなので、あっという間にもうなんか6月7月8月といっちゃいそうですね。
0: ちょっと年取ると1年がめちゃくちゃ早く感じるんですけどももう6月ですから半分過ぎようとしてますから、ね、
1: そうですよ。
0: どうしましょう、
1: どうしましょう。いやでも季節を楽しむには山の学校そして南郷は最高の場所ですもんね。
0: そうですね、癒しを求めに来ていただければと思います。
1: はい、ではですね春日さん、施設概要ということで山の学校の開校時間お電話番号など教えてください。
0: はい、まあ、月曜日はお休みですけども火曜日から日曜毎日まあ8時半から4時半までの開校時間となっております。その他いろいろイベントがあればですね、お知らせするようにホームページの方見て確認していただければと思いますのでよろしくお願いします。お電話が 0178-82-2222 2222番、こちらの方になってます。
1: はい、学校について今日ご紹介いただいたイベントについては広報八戸などにも掲載されますの です、
0: ね、イベント欄についてますね。
1: はい、はい、ぜひチェックお願いいたします。
0: はい、
1: 山の学校自然がいっぱいですので子どもたちもぜひですよね。
0: ぜひいらしてください。
1: はい、さあ施設ガイド今日はですね南郷山の学校からの情報を山の学校の春日大樹さんに伝えていただきました。春日さん今日はありがとうございました。
0: どうもこちらこそありがとうございました。
2: 今週の施設ガイドは南郷の山の学校からの情報でした。南郷からも端上岳が見えるんですね。もう緑に囲まれてマイナスイオンいっぱい吸収したいなとお話を聞いていて思いました。そしてご紹介いただいたのは少し先のイベント情報、7月8月の予定でした。7月に入りましたらあんずの甘酢漬けの学校、梅漬けの学校、そしてねひまわりの花見週間がスタートします。ひまわりは7月の下旬ですね、7月25日土曜日からの予定となっています。ひまわりの切り取り体験とかがね8月2日まで開催されるそうです。今年はねどんなテーマにしようかなとだいぶネタバレしてくださいましたが、今年もね綺麗に花を咲かせてほしいですね。そして気になったのが8月から開催されるそば人養成学校。そば人、そばの人にねなれる養成講座となっております。そばの栽培から収穫、脱穀、製粉、そば打ちまでそば作りの一連の体験講座となっています。こちらは8月9日日曜日からスタートし12月まで開催される予定です。初日の8月9日は開校式と種まきが開催されるということです。本日ご紹介していただいたイベント情報いずれも申し込みはまだ先となっておりますので、ホームページや広報八戸で随時チェックをお願いいたします。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ、毎週水曜日のこの時間は公共施設からの施設ガイドを八戸市の委託でお伝えしました。明日のこの時間はちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報です。以上八戸市からのお知らせでした。続いてはエンブリデイイングリッシュです。勝武家光彦さんとローデスさんのコンビでお送りします。
3: Welcome to
4: Everyday English.
3: My name is Mitsuhiko Shobuke. Here with me is
4: Lourdes Vivanco.
3: Hello, Lourdes.
4: Hello, Mr. Shobuke.
3: Let's get started, shall we?
4: Yes, let's.

0: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りします。
1: 5月27日水曜日、
2: Wednesday, May 27th。
1: 毎週水曜日は
2: Wise Words Wednesdays、
1: 賢い言葉を学ぶ水曜日をお送りしています。まあ、今月母の日がありましたのでね、話題はお母さんでございます。 What's our topic today?
2: Let's learn idioms, mother of all idioms。
1: 慣用句を学ぼう。慣用句のお母さん、
2: I really enjoy Mother's Day because my mom is the mother of all mothers。
1: 私は母の日を本当に楽しみましたよ。なぜなら私の母は全ての母親の母ですから。 Oh, mothers of all mothers, but how is that possible?すべてのお母さんの母親、そんなことが可能なんですか？
2: Not literally, but mother of all something、is meant to show the greatest or most extreme example of something。
1: それは文字通りのなんとかのお母さんという意味ではなくて、まあ何のことであっても人であっても素晴らしいという意味なんです。Oh, so you are saying that your mom is a mother of all mothers because she is a great mom. そうするとね、ローデスのお母さんはとっても素晴らしい偉大なお母さんだということなんですね。はい。
2: Yes, she is kind and can make desserts well. She can make mazamorra morada.The mother of all Peruvian desserts.
1: お母さんは優しくてデザート作りが上手なんです。で、ペルーのすべてのデザートの母である、まあ、最高に美味しいデザートのモザモラモラダでいいんですか？
2: モ
1: ラ、
2: right.
1: モザモラモラダを作ってくれるんです。Oh, I see. So.Mother of all blah blah blah is not just for people but for objects as well。 なるほど。すべての何々何というのは人に対してだけでなく物に対しても使うということですね。
2: That's right. You can use this phrase to describe just about anything。
1: そうです。何に対してでもこの表現は使えますよ。 That'sSo useful. It sounds like the mother of all idioms to me. とっても便利ですね。私にはすべての慣用句に使える母、最高の慣用句のように思えます。まあ、ちょっと分かりにくかったかもしれませんけど、あの耳で聞いてるだけだと ね、
2: で、 ね、
1: でも The mother of all 何々ということで、それはもう素晴らしい何かである、
2: そうです、ね、
1: 素晴らしい人であるということなんだよね。お母さんということではなくてもね、
2: はい、
1: そのことですね。最高のというような言い方が The mother of all 何々何であります。でこれはどうですか？ Mistake is the mother of successこれ違うか。
2: I think similar meaning, like mistake.
1: 失敗は成功の母って私たちはよく言うんですけど、mistake is the mother of success. 失敗して失敗して、それはでも最終的にはそのサクセス、成功につながる。ちょっと違うか。
2: ちょっと違う。
1: ちょっと違うね。
2: だけど、
1: これことわざです。プロバーブだからね。
2: そうですね。
1: なるほどね。はい。わかりました。
2: 違うけど。
1: はい。That's all for today.
2: Te quiero mucho, mamá.
0: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社

0: ここまではエンブリデイングリッシュをお送りしました。水曜日は賢い言葉を学ぶ水曜日ということで、5月はママとかマーム、お母さん、母の日にちなんでお母さんが、まあ、なんか登場する、そういうね単語をたくさん紹介してくださいました。来週からは6月、どんなテーマになるのか楽しみですね。さあ時刻は4時31分、ここからは八戸ニュースチャンネル。この時間は八戸県域のさまざまなニュースやトピックスが掲載されているサイト、八戸経済新聞の記事から気になる話題をお届けします。今日は八戸経済新聞から話題を4つご紹介します。それでは最初の話題です。八戸でフードテックエキスポ、全国から40社が出展、血抜きの公演も。八戸市卸センターホックコネクトホールで5月12日と13日、八戸フードテックエキスポが開かれました。この催しは食品容器を取り扱う、食品容器を扱う中井食品容器と厨房機材の修理販売を手掛けるウィンズが開いたもので、全国からおよそ40社が出展しました。会場にはラップや食品容器などの消耗品のほか、冷蔵庫やショーケースといった大型機械も並び、来場者が新しい技術や機材を熱心に見比べていました。中井食品容器によりますと、近年はフードロス削減への関心が高まり、冷凍保存技術が大きく進化しているということです。また魚の血抜きをテーマにした講演も行われました。 YouTube チャンネル究極の血抜き津本式を運営する津本光弘さんが登壇し、魚の鮮度や品質を高める血抜きの方法を解説しながら実演を披露しました。では中井食品容器の中井正蔵社長のコメントです。
1: 中井食品容器株式会社の中井正蔵と申します。2026年の5月の12日13日八戸卸センターのコネクトホールで開催させていただきました。今回はですね、トークは九州宮崎の、津本さんという方をお呼びしたんですけれども、究極の血抜き津本式で魚の保存期間を伸ばすというようなことをやっているんですけれども、まあ、YouTube なんかもやっていて、結構な登録者数もいる結構な有名人なんですけれども、初めて青森県に来ていただいて、その津本式ですねのお話をたくさんしていただいて、まあ、実演ライブもしていただいて、大盛況に、終わることができました。本当に、感謝しております。毎回展示会をやらせていただいているんですけれども、やはりですね、テーマとした食というところが、大きなところでございます。うちの会社としては、まあ、包装資材全般で、まあ、ウィンズさん、もう一社ですね、ウィンズさんとしては機械ですねの方を展示させていただいているんですけれども、この八戸もですね、今食の町八戸というところを目指してやっているので、まあ、そんなところにですね、少しでも寄与できればと思ってやらせていただいております。まあ、その食の文化がですね、より良いものになっていければ、私たちもいいのかなと思っておりますので、引き続きやっていこうかなと思っております。
0: さあ今週最初の話題は5月12日13日に開催された八戸フードテックエキスポをご紹介しました。この催しでは全国から

0: らおよそ40社が出展する、まあ、展示会、食品容器を扱う中井食品容器と厨房機材の修理販売を手掛けるウィンズが開いたものとなっております。当日は YouTube チャンネル究極の血抜き洲本式、こちらの洲本光弘さんによる魚の血抜きの実演が開催されたということで、美味しくね魚を食べる方法をね皆さん身につけたのかななんてことをね考えておりました。さあ食品容器テイクアウトする時やあとはイベントの時など私たちの生活にも身近なものですよね。さまざまな技術が発展しているということで、まあ、冷凍の、ね、技術も上がっているということで、これからどんなテクノロジーが、ね、私たちの食に関わってくるのか、そういうところも気になるところです。以上、八戸フードテックエキスポの話題でした。続いての話題です。民謡歌手の水穂明美さん、地震被害の八戸市に寄付金、石巻の公園で支援募る。民謡歌手の水穂明美さんが5月20日チャリティーコンサートで集めた寄付金の一部を去年12月の地震被害からの復旧支援として八戸市に送り、熊谷雄一市長から感謝状を受け取りました。宮城県石巻市出身の水穂さんは、東日本大震災で被災したふるさとを支えようと2011年から毎年チャリティーコンサートを開いています。今年は3月、花の共演芸能祭りと題した公演を開催し、来場者から支援を募りました。寄付金は石巻市社会福祉協議会と八戸市に送られ、このうち八戸市への寄付額は13万円です。水穂さんは仙台のコミュニティ FM FM 大白制作の番組新民謡列島巡り in 宮城のパーソナリティを務めています。この番組は八戸の BFM でも放送されていて、準レギュラーを務める八戸出身の民謡歌手松田隆之さんとの縁から八戸への寄付を決めたということです。では水穂さんのコメントをお聞きください。
1: 宮城県石巻市から参りました民謡歌手の水穂明美と申します。3月15日ですね、地元石巻でチャリティーコンサートをさせていただきましたけれども、昨年の12月に大きな地震がございまして、なんとか石巻からも応援したいなという気持ちがございまして、八戸市の方に寄付をさせていただきました。熊谷市長さんからも感謝状をいただきまして、石巻の皆さんにご報告ができます。八戸市民の皆さん、私は八戸小唄が大好きなんですけども、もうぜひですね、石巻と八戸の交流を実現させたいなと思っておりますので、それまで待っててください。ありがとうございました。
0: 宮城県石巻市出身の民謡歌手水穂明美さんが八戸市へチャリティーコンサートで集めた寄付金の一部を寄付してくださったという記事を紹介しています。宮城県石巻市というと、東日本大震災で大きな被害を受けた町という印象が私はあります。その分やはり地震災害への関心だったり、それでね傷ついた町を支えたいという気持ちが強いのかなと、心を寄せてくださって嬉しいなという気持ちです。3月に開催されたチャリティーコンサート花の共演芸能祭り、こちらで来場者から支援の寄付を募った、そちらの、ね、寄付金を一部八戸へ寄付してくださったということです。八戸経済新聞に水穂さんと熊谷市長の写真も掲載されています。合わせてご覧ください。以上、民謡歌手の水穂明美さんが八戸市に寄付金を送ってくださったよという記事ご紹介しました。次です。南郷でピアノとホルンのコンサート、日本フィル首席奏者を招き映画音楽も。ホルンとピアノによるコンサートが30日、八戸市南郷の 南郷文化ホールで開かれます。

0: います。出演するのは八戸を代表するピアニスト佐藤慎吾さん、八戸出身のホルン奏者岡田亜美さん、そして日本フィルハーモニー交響楽団首席ホルン奏者の信末関俊さんです。コンサートではクラシックの名曲のほか、映画ジュラシックパークやアニメ鬼滅の刃の楽曲など幅広いジャンルを演奏します。ホルンとピアノだけのシンプルな構成ならではの豊かな響きが楽しめそうです。午後1時30分開演で、料金は一般は3500円、高校生以下は200円、当日はそれぞれ500円増しとなります。未就学児は入場できません。また当日は午前9時45分から信末さんによるワークショップも開かれます。演奏経験の浅い人から指導者まで参加することができ、申し込みはコンサートを企画した二戸市のホルノ東北のインスタグラムで受け付けています。ではイベントを企画したホルノ東北の後藤弘子さんのコメントをお聞きください。
1: 二戸のホルノ東北株式会社の代表取締役の後藤弘子と申します。実はこのピアノとホルンのコンサート2回目なんです。1回目は二戸で去年開催しました。演奏も MC もとても面白かったと、本当にクラシックに馴染みのある方からない方までいろんな方がいらっしゃったんですけども、すごく皆さん幸せそうに帰っていかれました。去年は佐藤さんと信末さんの2人だったんですけども、今年はさらに八戸出身の岡田さんも加わるということで、熱いサウンドが聞けるんじゃないかなと思っております。もしよろしければ皆様ぜひ足を運んでいただければ幸いです。
0: さあ続いては今週末のイベントご案内します。5月30日土曜日に南郷文化ホールで行われるコンサートご紹介させていただきました。こちらはピアノとホルン、ホルンとピアノによるコンサートだそうです。コンサートではクラシックの名曲のほか、映画ジュラシックパークやアニメ鬼滅の刃の楽曲など、皆さんも聞いたことがあるそんな名曲が登場しそうな予感です。ホルンとピアノだけのシンプルな構成、なかなかね見応えありそうなコンサートですね。現在チケットを販売中です。料金は一般が3500円、高校生以下は2000円、当日はそれぞれ500円増しとなります。こちらは SG グループホール八戸、ラピアのほかチケット販売サイトなどでチケット販売されています。当日は午後1時30分開演、未就学児の方は入場できませんのでご了承ください。また当日の午前中には信末関俊さんによるワークショップも開催されるそうです。時間は9時45分から11時15分まで、参加料は2000円です。演奏経験の浅い方から指導者まで参加することができるホルンのワークショップ、吹奏楽部とかね、あのブラスバンドでホルンを担当してらっしゃる方とかね、ぜひねご参加いただきたい、そんなワークショップとなっております。こちらはホルンの東北のインスタグラムで参加受付しているということですので、こちらも合わせてご確認ください。以上、5月30日八戸市南郷の南郷文化ホールで開催されるコンサートをご紹介しました。続いての話題です。十和田で吹奏楽団クレールウィンドの演奏会、スターウォーズの曲も。市民吹奏楽団クレールウィンドオーケストラの定期演奏会が30日十和田市民文化センター大ホールで開かれます。三沢市や十和田市など上北地方を中心に活動する楽団で、毎年ユニークなテーマ演出でも親しまれています。28回目となる今回は、県内でリポーターやラジオパーソナリティとして活動する中島美香さんが司会を務め、坂田達さんの指揮でコンサートマーチや吹奏楽オリジナル曲を披露します。

0: ます。後半はクレールでシネマと題し、映画音楽を中心に演奏します。スターウォーズコンサートセレクションでは、シリーズのテーマ曲やダースベイダーで知られる帝国のマーチなどをメドレーで届けます。開演30分前にはロビーでアンサンブル演奏を行うほか、休憩時間には練習風景の映像も上映します。当日は午後4時開演、料金は一般が900円、高校生は500円で、当日は一般のみ1000円となります。チケットは十和田市民文化センターなどで取り扱っています。ではフルート担当の佐々木春奈さんのコメントをお聞きください。
1: クレールウィンドウオーケストラ第28回定期演奏会実行委員長の佐々木春奈です。5月30日土曜日、十和田市民文化センターにおいてクレールウィンドウオーケストラ第28回定期演奏会を開催いたします。15時30分開場、16時開演を予定していますが、ウェルカム演奏もあるので15時30分の開場とともにお越しいただけると嬉しいです。今回のプログラムのテーマとしては、一部ではソロと吹奏楽、二部ではクレールでシネマ映画音楽をテーマとしています。一部では4曲演奏いたしますが、中でも春さんはなかなか普段見る機会のないフルート三重奏と吹奏楽という形態となっています。素敵な曲なのでぜひお聴きください。2部では皆さんに馴染みのある映画音楽を演奏します。演奏だけでなく団員総出で演出にもこだわりました。詳しいことは演奏会当日のお楽しみですが、皆さんにお楽しみいただけるよう、演奏に加えてダンスや衣装にもこだわっているのでぜひ見に来てください。絶対に楽しい演奏会になると思います。そして団員も随時募集しております。それでは当日会場にて
2: お待ちしております。
0: さあ、今週最後にご紹介する話題は、こちらも5月30日土曜日開催のコンサート、十和田市で活動している市民吹奏楽団クレールウィンドオーケストラの定期演奏会のご案内です。毎年様々なテーマでお送りしているこちらのコンサート、例えばね、昭和がテーマの年もありましたし、ラジオがテーマの年もありました。今年はスターウォーズコンサートセレクションということでね、スターウォーズの曲、映画の曲などがね演奏されるみたいです。また開演30分前にはウェルカム演奏でアンサンブル演奏が行われるということです。チケットの販売場所、八戸経済新聞の記事に載っていますので、お近くのところぜひ気になった方はご購入ください。さあ、今週は話題を4つご紹介しましたが、皆さん気になるのはありましたか？後半2つはどちらも5月30日土曜日に行われるコンサートの話題でした。ぜひね、お出かけ情報の参考にしてみてください。本日ご紹介した記事4つすべて八戸経済新聞に詳しい記事と写真が掲載されています。合わせてご確認ください。以上、八戸県域の情報サイト八戸経済新聞の記事からお届けしました。八戸ニュースチャンネルでした。明日木曜日は小中高校生の皆さんに役立つ勉強方法をナビゲート、勉強ナビをお送りします。

0: さあ続いては防災一口メモです。防災戦士ダッシュ119から火災や災害を防ぐアドバイスお送りします。
1: ファイヤーダッシュ、
2: アンビューダッシュ、レスキューダッシュ、
1: 防災
3: 一口メモ。
4: 八戸消防本部で結成された防災戦士ダッシュ119。この時間はダッシュから

0: なへの火災や災害などから身を守るためのアドバイスのコーナーだ。八戸がもっと安全安心な街になるためにしっかりと聞いてくれ。この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅から、地域の安全安心あなたと共に、八戸地域防災協会の提供でお送りします。
1: 今日はファイヤーダッシュから枯れ草火災の防止について紹介しよう。焚き火や火入れによる火災は全国で毎年のように出火原因の上位になっていて、その出火原因での火災の多くは枯れ草火災なんだ。特に空気が乾燥し強風の吹く春先や秋口は枯れ草火災が発生しやすい季節なんだ。みんな知っているか？枯れ草は一度火がついたら強風で一気に燃え広がるため、全国では毎年死者や負傷者が発生。八戸消防本部管内でも負傷者が発生していて、実は怖い火災なんだよ。枯れ草火災を防ぐためのポイントについて勉強してみよう。1、空地や休耕地の枯れ草は早めに刈り取り処分すること。枯れ草を放置すると火災の発生しやすい環境になるんだ。また放火されやすい環境にもなる。枯れ草は早めに刈り取り処分するようにしよう。また安全のためにも刈り取った草はゴミに出すのが一番だぞ。2、タバコのポイ捨てをしないこと。タバコの温度は約700度あり、屋外で何気なく捨てたタバコの火が枯れ草に燃え移り、周囲の建物を巻き込む大きな火災となる可能性があるぞ。とても危険だ。3、焚き火をする場合は水バケツなどの消火の準備をして火を使っているときはその場を離れないこと。焚き火をする場合にその場を離れてしまった、消火の準備をしていなかったなど、ちょっとした不注意で焚き火などから枯れ草に燃え移ってしまい、建物に延焼したり山火事に至ることもある。事前にバケツなどを用意して火を使っているときはその場を離れないようにしよう。4、野焼きは原則禁止行為。野焼きは大量の煙や匂いが発生し、近隣の生活環境に支障をきたしているんだ。そのため例外を除き原則禁止となっている。燃やしたりせずゴミに出すなど適正に処理してくれ。野焼きについての問い合わせは市役所や各役場に聞いてみてくれ。今日は枯れ草火災の防止についてファイヤーダッシュがお伝えしました。どんな災害にも
2: 立ち向かう
1: 防災
2: 戦士
1: ダッシュ119。
0: この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅から、地域の安全安心あなたと共に、八戸地域防災協会の提供でお送りしました。
3: 防災一口目もお送りしました。番組の途中ですが BFM 地震情報です。先ほど午後4時38分ごろに八戸市で地震がありました。震源地は十勝沖、震源の深さは60キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。八戸市は震度1でした。この地震による各地の震度です。八戸市と五戸町で震度1を観測しています。繰り返しお伝えします。午後4時38分ごろ八戸市で地震がありました。震源地は十勝沖、震源の深さは60キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。八戸市は震度1、その他

各地の震度、この辺町で震度1を観測しています。以上、 BFM 地震情報でした。曲を届けします。羊文学、風になれ。

0: ゆうら八戸、この後は明日のゴミ出しチェック、この後もお付き合いください。
1: 明日のゴミ出しチェック、さあ今日も行くよ。八戸市民の皆さん、ちゃんと聞いてね。まずは燃やせるゴミ、明日収集があるのは次の地区だよ。上長、港、美保の、白金、鮫、根城、大館、宮城、南浜。大丈夫かな？もう一度言うよ。上長、港、美保の、白金、鮫、根城、大館、宮城、南浜。八戸市指定ゴミ袋に入れて朝になってから出そうね。燃やせないゴミは明日はお休みだよ。今日のワンポイント、ゴミ袋に入りきっていないものは収集されません。袋の口をきちんと結んでください。ゴミの出し方、分け方のルールを守ってきれいな街にしましょう。
2: お客様の思いを形に、株式会社文天美術印刷は情報発信企業としてお客様に感動を与え、心伝わる作品を制作お届けし、お客様と共に地域社会に貢献してまいります。
3: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
4: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
5: 車のガラス屋さん。
4: 車のガラスのことなら何でも
5: 車のガラス屋さん、
4: 任せて安心、確かな技術なら
5: 車のガラス屋さん。
4: 八戸城下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。
6: 八戸唯一のワイン専門店バンタス、八戸ワイナリーで作られた八戸ワインをはじめ、店長がセレクトした世界各国のワインを取り揃え、あなたの暮らしにワインをプラスしてみませんか？百合の木通り沿い、午後3時から営業。一杯から気軽にワインが楽しめる弥勒横丁ワイン屋台サブログも営業中。ワインフォアユアライフ、バンタスとサブログで今夜はワインにしよう。5時です。

時刻は5時になりました。 BFM ユーラジャ八戸、八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオより生放送でお届けしています。5月27日水曜日のお相手、大村元子です。ここからは BFM ニュース&ウェザー。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店ゆりの木通りバンタス、魅力横丁ワイン屋台サブログの提供でお伝えします。まずはデイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えします。五戸町立倉石小学校の3年生から5年生29人が22日校舎近くの学校殿で田植えを行いました。保護者や地域住民の協力を得ながら出来空きを願い、苗を丁寧に植えました。倉石小学校は毎年農薬や除草剤を使わない浴槽農法による米作りに取り組んでいます。もち米の姉子餅を育てており、収穫後は冬の収穫感謝祭で餅つきをして食べるのが恒例となっています。今年は江戸時代末期から地域に伝わり、農作業で利用されてきた編み笠、五戸羽織をかぶって作業する試みもあり、地域住民の関心を引いていました。5年生の赤坂さんは、水が冷たかったけれど楽しく作業できた、美味しいお米に育てたいと振り返りました。今後は草取りや学校殿に生息する生き物について学習しながら生育管理を進め、9月の収穫を目指します。次です。八戸地域広域市町村圏事務組合と三戸地区環境整備事務組合を構成する八戸、三戸、田子、南部、橋上の1市4町は昨日、ごみ処理の広域化に向けた基本合意書を締結しました。2037年度に市内で稼働予定の新たな本体施設にごみ処理を集約、遠距離で収集した可燃ごみを効率的に運搬するため、三戸町内に中継施設を新設します。基本合意では、ご市長は八戸広域組合が八戸市串引きの八戸清掃工場隣接地に建設する本体施設の稼働に合わせて37年度から広域化を想定、三戸地区クリーンセーター付近に可燃ごみの中継施設を整備し、主に三戸、田子、両町内で収集したごみを小型車から大型車へ積み替える作業を行います。不燃ごみなどの中継施設は三戸地区クリーンセンター敷地内など三戸環境組合の既存施設を活用します。八戸地域広域市町村圏事務組合と三戸地区環境整備事務組合では、広域化後も家庭ごみの出し方や収集日は統一せず、現状通り自治体ごとに決めます。6月以降、知事への許可申請や各市町村議会での規約変更の議決などが行われる見通しです。次です。7月24日から26日まで開催される三沢七夕祭りの PR ポスター制作に向け、22日青森県立三沢高校で書道愛好会による毛筆での文字書きが行われました。祭りを主管する三沢市商工会青年部が地域の一体感を生み出したいと企画しました。高校生が書いた文字をポスターに採用するのは今回が初めてです。三沢七夕祭りは昨年度に節目の70回を数えました。

青年部では71回目を迎える今回、新たな試みとして単に日程や内容を伝えるだけでなく、地元の高校生が魂を込めて書いた文字を載せることで町全体を一つの作品にしたいとのアイデアが浮上。ポスターを目にした市民が温かい気持ちになり、祭りへの愛着をさらに深めてもらうことを目指しました。この日は三沢高校書道愛好会のメンバー5人が緊張した面持ちで筆を握り、七夕祭りの文字を一人ずつ真剣な表情で書き上げました。2年の柴崎さんは、三沢高校を代表して気持ちを込めて書いた、私たちの思いが伝われば嬉しいと笑顔で話しました。青年部の小檜山部長は、このポスターを通じて三沢をもっと好きになるようなお祭りにしたい、現在一緒に活動してくれる青年部員も募集していると呼びかけています。以上、ここまでデイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えしました。続いて八戸地方の天気予報です。

変わって八戸地方の天気予報をお伝えします。まずは概況です。東北地方は高気圧に覆われています。上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。青森県は曇りや晴れとなっています。今夜の八戸地方は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夕方からは雨が降る見込みです。予報です。今夜は北東の風で曇りでしょう。明日は南の風、後に北西の風で曇り、夕方からは雨でしょう。降水確率です。今夜から深夜0時まで雨の降る確率は 10%、 深夜0時から明日朝6時まで雨の降る確率は 0%、 明日朝6時から正午まで雨の降る確率は 10%、 明日正午から午後6時まで雨の降る確率は 60% となっています。実況気温です。今朝の最低気温、八戸市中心街は 13.7 度、立花 12.5 度、三沢同じく 12.5 度、十和田 15.8 度、三戸 15.9 度、広野町種市 14.7 度でした。今日の最高気温です。八戸市中心街は 28.1 度、立花 24.8 度、三沢23度ちょうど、十和田 26.3 度、三戸 30.5 度、広野町種市 22.8 度でした。予想気温です。明日朝の最低気温、八戸は16度、三沢と十和田は15度、三戸は17度、広野町種市は14度の予想です。明日日中の最高気温は八戸と広野町種市が23度、三沢22度、十和田25度、三戸28度の予想です。おしまいに警報注意報です。午後4時現在、三八上北に濃霧注意報が発表されています。午後4時現在、三八上北に濃霧注意報が発表されています。視界の悪いところがあるかもしれません。お気をつけください。以上、八戸地方の天気予報をお伝えしました。 BFM ニュース&ウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店、ゆりの木通りヴァンタス、魅力横丁、ワイン屋台

サブログの提供でお伝えしました。曲をお届けします。藤井風、キラリ。

0: 送りした曲は藤井風キラリでした。続いては八戸トピックです。
1: 八戸トピック。

0: さあ時刻は5時14分です。八戸トピック、この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りします。今日はこの時間お電話でゲストをお迎えします。早速呼んでみましょう。川野さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: はい、

0: よろしくお願いします。
1: 川名さんはタプコプそういう村のタッコカフェの川名さんでよろしかったでしょうか？
0: あ、そうです、タッコカフェの川名です。
1: あ、今もタッコ町にいらっしゃいますか？
0: はい、今タッコカフェの店内です。
1: あ、そうなんですね。最近のタッコカフェ周辺はいかがですか？はい、
0: あ、そうですね、辻はもう終わってて、谷内木っていうのが咲いてますね、
1: うん、あ、辻もう終わっちゃったんですか？
0: 村はだいぶ少ないですね、
1: 早いですね今年、
0: はい、ね、まだ山のロッチカウベルあたりがちょうど咲いてる感じです。あ、
1: なるほど。そう、辻祭りがね、タッコ町今期間中ですよね確か。
0: そうです今まさにやってるんですけど、山頂がまだちょっとは咲いてるけど、うんうん、もう全開って感じではないんですよ。つぼみがまだ広がってないのがあって。
1: そうなんだ、まだこれから楽しめるお花もある、
0: はい、そうなんです、そうなんです、はいはい、順番にです、はい、
1: そうなんだ。もうそういう村もちょっと我々からしたら申し訳ないんですけど、すごい山の中のイメージなんですけれどもその上はさらにまだまだこれから楽しめるということですね。さあ、タッコカフェの川名美香さんにご登場いただいております。タッコカフェがあるのはタプコプそういう村ですが、最近ね、新たな仲間がそういう村に加わったと、はい、私いろんな大体川名さんの SNS で私情報を得ているんですけれども、はい、かわいい仲間がね。
0: そうなんですよ、タッコ町内で生まれたヤギさんが一匹村にお引越ししてきまして、うん、はい、村の草をむしゃむしゃ食べております。
1: もうなんかそういう村のね、古民家とヤギさんってすごい似合いそうですね。
0: うん、すごい可愛いですよ、まだ小さいのでね、人慣れしてるのですごい可愛いヤギさん、白いヤギさんです、
1: うんうん、あ、ぜひ会いに行きたいそんなね、今ヤギさんのお話を聞いてそういう村に行きたいと思われた方も多いかと思います。今週末チャンスです。5月30日31日はこちらね、毎回大好評となっております第16回タプコプマルシェが開催されます。こちらのイベントについてまず教えてください。
0: はい、今回はたくさんの出展者に集まっていただきまして、ワークショップも36種類、うん、飲食も25店舗、キッチンカーとかテントとか室内でもありますし、うんうん、もう1日あたりの出展数は65店舗ぐらいで、全部で70店舗ぐらいのイベントになりました。
1: わあ、すごい、もう超大規模ですね。
0: そうですね、大きくなりましたね。あと毎回やってるんですけれども、かやぶきでライブも必ずやってますので、音楽を聴きに来る方もいらっしゃいます。
1: お、こちらもね、両日ともに開催されます。マルシェの方は体験、はい、そしてね、お買い物で1日あたり60店舗って本当にね、村全体を一周じゃ足りないぐらい。
0: そうですね、もういろんなお店が室内とかにも古民家の中にもあるので、それぞれ覗いていただいて、うん、お好みのものとかやってみたいワークショップとか見つけていただいて一日楽しめると思います。
1: ありがとうございます。私今手元に当日受付で配られる出品リストですかね、こちらね、いただいているんですけれども、はいはい、すごくね、見やすいんですよ、冊子が。山菜の館はこの方々がいるよとか、あとは飲食だよとか、はい、販売だよ、ワークショップだよみたいなのがあるので、ぜひこのマップをね、な見ながらね、はい、歩いていただければと思います。
0: はい、このチラシは60店舗しか載ってないんですよ、うん、だから70店舗あと10個ぐらいが載せられなかったんですけれども、ね、これ以上細かくなっちゃうと、うん、もう行が細かいのと字が細かすぎて皆さんが見にくいので、うんうん、先着10 60しか載せないっていう決まりにしましたので、はい、インスタの方に一生懸命1店舗ずつの宣伝をしてますので、うん、はい、見ていただけたらなと思います。
1: ぜひね、 SNS も合わせてチェックしてください。今回初めて参加されるお店とかもあるんですか？
0: はいはい、結構ありますよ。いろんなところから来ていただきまして、うん、北海道とか埼玉とか。
1: 北海道？埼玉？
0: 本当に外ヶ浜だったりとか八幡平だったりとか、うん、なんかSNS 越しにいろんなところから応募がありまして、はい、初めましてって今週末お会いする方もいっぱいいらっしゃいます。
1: すごい、
0: はい、
1: もうてっきり私は割と近隣県内のお店さんとかが中心なのかなと思ってたんです。

0: ですけど、北海道とかから来るんですね。
1: はい、そういうところもありますし、うん、いつも毎回参加してくださる八戸とか二戸とかそういったところ近いところの出店者さんもいますし、八戸とかからも新しい出店者さんも来ますし、うん、もうそれぞれですね。
0: すごい。もちろんね、タッコで開催されますので、タッコ町の定番のあんなお店や、はいはいはい、こんなお店も登場されますので、はい、ぜひね、
1: 当日のチラシにその来たところの地域が書いてあるので、うん、おー、ここから来た人かと思いながら見ていただけると嬉しいかなと思います。
0: あ、もうね、本当に考え、どこ行こうかなって考えてるだけで楽しくなっちゃいますね。
1: そうですね、やりたいことが、あと1日だけ その何日のみっていうのがそのチラシに載ってるので、うん、間違って土曜日だけの方のところにね、日曜日に行っちゃうと悲しい思いをするので、うん、それも分かりやすく紙に書いてあります。
0: わ、ありがとうございます。皆さんぜひね、いろいろチェックお願いします。そしてこれもね、定番になってきました、ご紹介いただきました、かやぶき屋根のアコースティックライブ、
1: はい、
0: 2日間ともね開催されまして、各5組ですね、全部で10組出演予定となっております。
1: はい、
0: いや、いろんな方々が出ますね、本当に。
1: あ、はいはい、この、チラシをデザインしてくださってるのが、ミュージシャンの、ゆきこさんなんですけれども、うん、彼女が、ミュージシャンもこう呼んでいただいて、うん、お任せしてるので、いい感じに組み合わせてスケジュールを取っていただいてるので、はい、そこの日のセッティング、ステージセッティングはゆきこさんがやってくださってます、
0: うん、もうぜひお買い物して体験してライブも楽しんで、ヤギちゃんと遊んで、
1: はい、そうですね、
0: そう、タコのね、美しい景色もぜひ楽しんでいただければと思います、
1: はい、
0: もちろん当日タッコカフェも営業されるんですよね。
1: あ、はい、やっております。下で疲れた方は上でのんびり、うん、下の人を見ながらお茶を飲むとかいうのも全然ありだと思いますし、うん、土曜日はタッコ王子がお散歩に来てくれるので、村内でタッコ王子に会えたら一緒にお写真撮ったりとか、うん、触れ合ったりとかしていただけたらなと思います。
0: ぜひね、そういう村の中でも外でも楽しめる一日となっています。ちなみにタッコカフェさんの今のおすすめメニューって何になりますか？
1: 自分でベーコンを燻製したんですね。
0: すごい。
1: それでペペロンチーノを今出してるので、うん、その自家製のベーコンがある時だけそれ出せますので、うん、ぜひ今ありますので食べていただけたらなと思います。燻製の香りがして美味しいです。
0: ぜひね、皆さんお腹を空かせて当日は来て、もう一日中ね食べまくってほしいですね
1: 、はい、食べ歩きしながら素敵なものを見ながら、お買い物しながら、お土産のパンとか買いながら、
0: うん、本当に忙しいけど幸せな一日になると思います、はい、さて会場となります、はい、タプコプソーユー村へは皆さんお車で行かれる方がほとんどだと思います。駐車場のご案内お願いします。
1: はい、村内に大型の駐車場が2箇所ありまして、それよりもさらに直進した、先の方に臨時の駐車場が3箇所用意してありますので、うん、大型駐車場が2箇所満車だった場合にはそのまま直進して坂の上の方に大型の臨時駐車場3箇所用意してますので、
0: ありがとうございます。
1: そちらに止めていただけたらなと思います、う
0: ん、駐車場もね十分ありますので、皆さん安心してお越しください。そして、はい、出店情報 SNS に載っているよって言っていましたが、どちらでアカウントを調べると良いれば良いですか？
1: あ、はい、インスタグラムでタプコプマルシェって、うん、調べていただくと、私が出店者を一個ずつお知らせしてますので、タプコプマルシェです。
0: はい、タプコプマルシェで皆さんぜひチェックしてください、はい、予習もねこのぐらいのね出店数になると必要になってくると思いますので皆さんぜひチェックして、
1: そうですね、行きそびれちゃうといけないのに、どこに行くんだっけかなっていうのを、確かに予習した方がいいかもしれません。
0: ぜひね当日お越しください。では最後になりますが、ラジオ機の皆さんへメッセージをお願いします。
1: あ、はい、今回は2日間ともいいお天気に恵まれそうなので、ぜひ皆さんで、新緑のタプコプソーユー村に遊びに来ていただきまして、古民家でたくさん遊んで芝

0: フで遊んだりしながらくつろいでいただけたらなと思っております。皆様をお待ちしております。
1: ありがとうございます。今日の八戸トピックは5月30日土曜日31日曜日タッコ町タプコプそういう村で開催されるタプコプマルシェご紹介させていただきました。この時間お電話でご出演いただきましたタッコカフェの川野美香さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 八戸トピック、この時間は水と空気をコントロールする坂本アクアの提供でお送りしました。曲をお届けします。ケイシ田中秘密の森。

0: 送りした曲はケイシ田中秘密の森でした。ユーラジャッチの兵お知らせの後は毎月第1水曜日に放送しているコーナー三戸高校放送局表話裏話をお送りします。
1: 幸せは健康から。八戸市総合健診センターでは病気の早期発見と生活習慣の見直しを目的に各種健康診断を行っています。年に一度は検診を受け、より健康的に明るい生活を送りましょう。
2: 信じられる家、それは先進のテクノロジーと感性に響くデザインで作る家族クオリティの快適住宅。信じられる家、おばたホーム。
3: UCDAあなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や

故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放

0: 三戸高校放送局の表話裏話、今回のパーソナリティはレアこと木村レアと
1: リンリンこと宮塚凛太郎です。
0: 毎月第一水曜日午後5時半から15分間放送するコーナー、三戸高校放送局の表話裏話。このコーナーは三戸高校放送局員が三戸高校や三戸郡の魅力をお届けします。はい、
1: はい、
0: と5月になったということで、
1: はい、
0: 対面式とか、まあ、入学式も終えました。
1: 終えました。入部に入ってきたね。
0: 入ってきましたね。と3人入りました。
1: イエーイ。
0: まあ、もともと人数は少なかったけど、でも3人も入ってくれて大変さがちょっと減ったっていうか、うん、去年より比べたら全然めっちゃ忙しいってわけでもなくなった。
1: うんだね。
0: うん、
1: いや、なんか、まあ、まだ、まあ、5月だけどあまり、うん、まあ、コミュニケーションうまく取れてないところあるんだけど、
0: うん、
1: まあ、これからもこれからイベントたくさん出てくるしね、
0: うんうんうんうん、
1: なんかそことかにやってくるとやっぱ人も人でもいるし、
0: うん、
1: 本当に1年生たちも多分成長、あの、うん、多分放送のことだったら僕らの仕事もお願いしたいし、
0: うん、
1: 来月からはラジオの方も、うん、
0: そうだね、
1: おもらは、
0: うん、
1: いつかもう僕らとは世代交代して1年生が主としてやっていくようになりますので、う
0: ん、はい、皆さんぜひお聞きください。
1: はい、
0: さて今回は令和7年度に行われた高校総合文化祭放送部門に出品した作品を流します。今の青春をテーマにしてみました。ぜひお聞きください。創作ラジオドラマダイレクトメッセージに恋した。あー、お風呂気持ちよかった。ん？こんな時間に誰だろう。あ、ゆうたくんからだ。イケメンで高身長でサッカー部で活躍してて大型で乙女座の20日生まれで学年一モテてて私にとって高嶺の花のゆうたくんからだ。やっば、なんだろう、見てみようっと。同じクラスの
1: ゆうただけど明日の午後時間あるかな。
0: 明日、明日って9月20日の土曜日だよね。予定は、特にないだろうけど、勉強の相談？それとも学校行事？で、体育祭とか文化祭とかも終わったし、あれ？てか、明日って地元の秋祭りじゃない？もしかしてそのお誘い？でもいきなりすぎないか？いやいやいやいやいやいや、まさかね。きっと彼女とかと行くよね。でも
1: 明日の午後時間あるかな？君と地元の祭りに行きたいんだ。
0: なんて言われたら告白やん。いやいやいやいやいやいや、浴衣持って

0: ってないし、髪型とかメイクとかどうしよう。あ、保湿しておこう。でも浴衣はないけど、私服なら可愛い服でもいいよね。リンゴ飴食べて、綿飴食べて、クレープ食べて、射的して、金魚すくいで2匹すくって、1匹にはゆうたくん、もう1匹には私の名前をつけるの。最後は花火のタイミングで告白されちゃったりして、最高じゃん。よし、変身しよっと。あいてるけどとうしたの送信。あ、返信来た。
1: 明日俺ん家で大掃除するんだけど、一緒に手伝ってくんない？
0: そういうことかよ。制作は青森県立。あれ、9月20日って乙女座だよね。明日？え、誕生日？しかも俺ん家で大掃除って、制作は青森県立三戸高等学校放送局でした。お聞きしていただいたのは、令和7年度に行われた高校総合文化祭放送部門に出品した作品、ダイレクトメッセージに恋したっていう作品です。先輩が作った作品です。
2: はい作ったね。
0: はい、すごい大変でした。
2: でもなんか、まあ高校総合文化祭ですから10月に作ったけど、多少僕も参加したじゃないですか、
0: うんうん、
2: その時声やる時に思ったのは、
0: うん、
2: 6月の NHK 杯で一回まあやったからっていうのもあるんですけど、
0: うん、
2: まあ、多少緊張せずにやることはできたなと思う、うん、いや、あのレアが作品作ったということで、
0: うん、
2: なんかこの作品作るにあたってなんか苦労したこととかって。
0: 苦労、なんか恋愛系で面白くするっていうのが意外と難しくて、
2: うん、
0: なんか恋愛って、まあ、キュンキュンするのは、まあ、やっぱ当たり前、
2: うん、
0: になるけど、面白いってなるとなんかオチがあったりとか、うん、自分の誤解とか勘違いがあった方が面白いのかなっていうのを考えて編集してみたけど、でも結構難しくて、
2: うん、
0: そこに苦労したなって思いました。
2: じゃあ、まあ、なんか作ってみてもそうだけど、
0: うん、
2: あ、声も出演もしたじゃん、まあ、うん、ほぼ主人公としてたわけじゃん、
0: うん、
2: 声としてなんか6月と10月やってなんか変わったこと、なんか変わってたなって思ったことがあった？
0: なんかやっぱりドラマとドラマとかテレビって、うん、テレビの方が表情とか動きとかあるから感情は分かりやすいじゃん、
2: うん、
0: でも声はやっぱ声だけだから極端に声質を変えないと、やっぱ聞いてる人ってこの人どういう感情で話してるんだろうとかはしなきゃいけないなって思って、そこは意識してるようにしてるね。
2: そうだな、
0: うん、
2: いや、なんかさ、ドラマ毎回こうラジオドラマとか、
0: うん、
2: まあ、聞いたりとかして思うんだけど、やっぱ、まあ、自分たちが作ってるのは高校生ながらのドラマとかだけどさ、
0: うん、
2: なんか本当にテレビとかでやっぱやってるドラマとかってなるとさ、
0: うん、
2: しっかり台本も作ってるしさ、
0: うんうんうん、
2: そこなんかやっぱ、まあ、みんなが まあ、高層体とかで、うん、高層文化高校総合文化祭で、
0: うん、
2: あのラジオ作ってる上でなんかやっぱ苦労してるところ見てると、
0: うん、
2: やっぱなんか映画とか、
0: うん、
2: なんかドラマとかやっぱすごいなって思うよね。なんか
0: わかる、なんか大変さを知れる、
2: うん、プロだからこそのなんか大人、
0: うん、
2: なんかすごい、まあなんかし、とかなんか最後なんか途中からはなんか、
0: うん、
2: なんだろうなって思いながらもなんかやっぱ最後伏線、
0: うん、
2: やっぱドラマ作るで伏線とか作ってたじゃん、
0: うん、
2: レアも、
0: うん、
2: やっぱ伏線って大事なんだなっていうのも分かるし、なんかこの作品を僕はなんかまあ、まあ、見ててっていうかレアたちがやってる姿を見ながら、うん、まあ、横目で見ながらだったんだけど、なんかすごいんだなってなんか改めて考えました、
0: うん、なんか今の青春だからこそ、
2: うん、
0: なんかやっぱり、なんだろう、やっぱりあの高校生とか中学生とかに聞いてほしいっていうわけでもない、うん、まあ、聞いてほしい、まあ、結構みんなに聞いてほしいけど、
2: うん、
0: なんかその中高生たちに向けて聞いてほしいなみたいな、
2: うんうん
0: うん、なんか、うん、面白いっていうか、なんかこういう恋愛面白くないみたいなのを聞かせたくて頑張って作った。このコーナーへのご意見やご感想などは X にハッシュタグおもーら話で投稿してください。次回の放送は6月3日です。ぜひお聞きください。このコーナーはレアことキメラレアと
2: リンリンこと宮須賀凛太郎でお送りしました。
0: それではおすすめ曲に参りましょう。今回のおすすめ曲はワダワンのエナジティックです。この曲はエネルギッシュな雰囲気で軽快なリズムです。聴いててすごく楽しい感じになります。ぜひお聴きください。

0: 三戸高校放送局表話裏話5月6日放送分を再放送でお届けしました。次回は来週6月3日水曜日のこの時間にお送りします。皆さん来週もぜひお聞きくださいね。ゆらじゃちのへお知らせの後はキッズキスのコーナーです。
1: 暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど外干しだと花粉が気になる、そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい。朝5時から夜12時まで営業、5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
2: 宝の転がる裏通り坂田町、飲んで食べて

街歩き第54回六日町ナイトオリエンテーリング6月16日火曜日開催。5軒のお店をはしご酒、辛口なしの大抽選会、お楽しみいっぱいの六日町ナイトオリエンテーリング、前売り券は大松たばこ店で発売中。発色クリアランドで遊ぼう。乳幼児から小学校2年生以下のお子さんが楽しめる屋内遊びが盛りだくさん。乳幼児専用のエリアや個室の授乳おむつ替えのスペースもあるので、赤ちゃん連れのご家族でも安心して利用できます。幼稚園や保育園、子ども会などでの団体ご利用も受付中。詳しくは発色センターホームページをご覧ください。発色センター。

さあ時刻は5時46分、ゆらじゃちのへ生放送でお送りしています。ここからの時間はキッズキス。この時間は発色センターの提供でお送りします。八戸市内の保育園、幼稚園、子ども園のお友達の元気な声をお届けします。今日は高立幼稚園亀組、奥山ケイトくんと工藤エマちゃんのメッセージです。それではどうぞお聞きください。

0: 組の奥山ケイトです。ママが作ってくれるオムライス美味しいよ、大好き。
1: 亀組の黒エマです。今またおままごとで遊ぼうね、大好き。
2: 今日のキッズキスは高田邸幼稚園亀組奥山圭人くんと工藤恵麻ちゃんでした。2人とも元気にお話ししてくれました。それでは1人ずつ内容をご紹介します。まずは圭人くん。ママが作ってくれるオムライス美味しいよ、大好きと、大好きなママへのメッセージです。ねえ、ママのオムライス本当に大好きなんだろうなという気持ちが伝わってきますね。美味しそうだな。ケイトくんありがとう。続いてエマちゃん。ひま、またおままごとで遊ぼうね、大好きと。ひまちゃんというのはね、妹ちゃんのことだそうです。エマちゃんお姉ちゃんなんだね。姉妹が仲良しな様子が伝わってきます。おままごとで遊んでるんだね、素敵。エマちゃんありがとう。ケイトくん、エマちゃん、素敵なメッセージありがとうございました。さて明日のこの時間は同じく高田邸幼稚園亀組、秋山蓮くんと木村ひなたちゃんのメッセージをお送りします。明日もお楽しみに。キッズキス、この時間は発色センターの提供でお送りしました。この後は子ども刺繍花園です。

八戸市子ども刺繍花園。この時間は美味しさいろいろ31種類サーティワンアイスクリームの提供でお送りします。この時間は八戸市子ども刺繍花園から市内の小学生中学生の皆さんの心温まる詩をお届けします。今年度は1966年、昭和41年に発行された第4週から60

0: 年前の懐かしい昭和の時代の作品を紹介いたします。今日は当時長者小学校3年生加藤進さんの船です。どんな詩なんでしょうか。朗読は子どもハッチ職員の平間恵美さんです。
1: 船、長者小学校、加藤進。うちの船は元気に泳いでいる。時々兄さんが変なことを言う。いい船子だ、焼いて食うや。だから僕は学校にいても心配で心配でたまらない。いつ食べられるか食べられるかと思っている。兄さんは、進む、サイダーを買ってきてけろと言う。いやだと言うと、変ば大きい船子食ってしまえぞと言う。だから仕方なく買ってくる。船子、兄さんが来たら泥に潜るんだぞと僕は毎日船に教えている。
0: 今日は当時長者小学校3年生加藤進さんの船でした。なんとも可愛らしくって、そしてね、お兄ちゃんが嫌なやつなしでしたね。進さんのお家には船がいて、まあ、泳いでるお魚の船ですよね。なんかね、お兄ちゃんがそれを盾にして言うことを聞かなかったりすると、お前の船食うぞって。嫌なやつ、お兄ちゃん。でその度にね、進さんが船に泥っこさん潜るんだぞって言ってるのもすごくなんか愛おしいですね。本当にあの船さんたちのことを大切に思ってるんだなという気持ちが伝わってきました。朗読は子どもハッチ職員の平間恵美さんでした。1966年昭和41年発行の懐かしい昭和の作品、八戸市子ども刺繍花園第4週からお届けしました。明日は当時轟小学校3年生鈴木秀子さんの犬が欲しいです。明日も気になる感じですね。犬が欲しい、どんな内容なのでしょうか。明日もお楽しみに。子ども刺繍花園、この時間はおいしさいろいろ31種類サーティワンアイスクリームの提供でお送りしました。

さあメッセージご紹介しましょう。ラジオネームやっくんさんからです。ありがとうございます。おとこさんこんにちは。水曜日のゆらじの放送お疲れ様です。こんにちは、お疲れ様です。今日5月27日は100人一首の日と小松菜の日ですよ。おー、そうなんだ。100人一首の日はどうして、小松菜の日もどうして小松菜の時期なのかな。そう、小松菜といえば私つい一昨日ですね、中井農業高校に大体週に1回ぐらい仕事で行ってるんですけれども、水耕栽培やってるんですよ、中井農業高校さんで。そこで作られた小松菜いただいて食べました。月曜日スープに入れて食べました。茎までね結構緑の色が強くって、なんかすごいツヤツヤピカピカでね、キラキラでね、とってもシャキシャキで、あまり苦味がね少なくて食べやすい美味しい小松菜でした。そんな感じ、私の小松菜の日エピソード。さて、お昼のビビスタのメッセージテーマがやらなければいけない家のことの話でした。私はね衣替えですね、あと掃除、ちょっと最近サボっててやらなければいけないなって。あとはカビ取りですね。お風呂のカビ取りも本格的に暑くなる前にやらないとね。カビ取りしてその後に置く、なんか除湿剤、なんかお風呂に置くだけみたいなやつもね買ってるんですけどね、やってない、やらなければいけないですね。さて質問が届いています。何でしょう。もとこさんはテレビでボクシング見たことありますか。僕もテレビでボクシング見たことあります。それからテレビでスポーツを見るのも好きです。ということで、ボクシングね見たことはあるんですけど、チラ見ですね。なかなかちょっとあんまり格闘技を見るのが得意じゃなくて私。でも格闘、武道と

は好きですよ。柔道とか、あとあのお相撲とかそういう戦う系は好きなんですけれども、殴るみたいなのがあんま得意じゃなくって、でもスポーツ観戦は大好きです。昨日もバスケットですね、 B リーグの決勝戦ファイナルを見ました。結果をまだ知らないくて楽しみにしてる方がいると、あのよくないので言わないんですけど、

0: お送りした曲はラジオネームやっくんさんからのリクエスト曲、玉置浩二ファンファーレでした。ゆうらジャッジの平、この後は明日のゴミ出しチェック、そしてお知らせを挟んで6時台 BFM ニュースウェザーへと続きます。この後もお付き合いください。
1: 明日のゴミ出しチェック、さあ今日も行くよ。八戸市民の皆さん、ちゃんと聞いてね。まずは燃やせるゴミ。明日収集があるのは次の地区だよ。上長、港、美穂の、白金、鮫、根城、大館、宮城、南浜。大丈夫かな？もう一度言うよ。上長、港、美穂の、白金、鮫、根城、大館、宮城、南浜。八戸市指定ゴミ袋に入れて朝になってから出そうね。燃やせないゴミは明日はお休みだよ。今日のワンポイント、ゴミ袋に入りきっていないものは収集されません。袋の口をきちんと結んでください。ゴミの出し方、分け方のルールを守ってきれいな街にしましょう。
2: 地域の皆様に愛され、地域の皆様の心をつなぎ、地域とともに未来へ進む、デイリー東北新聞社はこれからも未来に向けて地域の皆様と一緒に歩み続けます。
3: 法務省からのお知らせです。犯罪や非行のない社会を作るためには、過ちから立ち直ろうとする人に寄り添う存在が必要です。安全で安心な明るい地域社会を目指して、社会を明るくする運動、
4: バイ八戸運動は地元のお店でお買い物、地場産品を愛用、八戸ブランドを応援して八戸を元気に豊かにする運動です。海猫ハッピーと一緒にバイ八戸運動の輪を広げよう。
5: 第八の
4: 部6時です。

八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオより生放送でお届けしています。5月27日水曜日のお相手、大村もと子です。ここからは BFM ニュース&ウェザー。この時間は陸奥男山、陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒巻自動車東北車両サービスの提供でお伝えします。まずはデイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えします。八戸市の駒沢幼稚園の園児9人が昨日、八戸市これ川の岩立りんご園で恒例の吹き狩りを体験しました。子どもたちは自分よりも背丈の高い秋田吹きのトンネルを散策し歓声を上げました。自然体験と食育の一環で実施しており、今年で41回目。今年は寒さの影響で吹きの成長が止まった時期もありましたが、約 1.8 メートルまで育ったものもありました。園児たちはバナナみたいな匂いがする、茎が太いなどと話しながら、約1万2000本の吹きが生い茂る畑の中を探検。最後に刈り取った吹きを受け取ると、傘のように高く持ち上げたり、友達と長さを比べたりして楽しんでいました。6歳の小島朝日ちゃんは、トンネルの中が暗くてちょっぴり怖かったけどワクワクした、煮しめにして食べたいと笑顔で話しました。次です。八戸市は11月15日、基幹産業の水産業の活性化に向け、全市的な機運醸成を図るイベント、八戸お魚フェス2026を八戸市第三魚市場 A 棟で開催します。昨日は市内水産関係団体の協力を得て実施主体の実行委員会を設置、水産都市にふさわしいイベントの実現を目指し、協力して内容を固める方針です。魚や漁業、魚市場などに親しむ企画を通じて、市民の幅広い層に水産業の魅力を発信し、将来の担い手育成につなげるのも狙いの一つです。事務局の市水産事務所によると、イベントは公募型プロポーザル方式で選定した業者に企画運営業務を委託します。実行委員会による調整を経て、市が10月に内容の詳細を公表します。現時点で想定される企画案は、鮮魚と水産加工品の直売や魚の解体ショー、模擬競り体験、魚市場や作り育てる漁業、八戸水産高校の活動を紹介する PR ブースの展開などです。当日は会場と八戸市港町の産直施設浜市場港ットとの間で相互に誘客が図られるように考慮します。水産会館で開かれた実行委員会の初会合では、大橋満、八戸市水産事務所長を委員長に選任したほか、事業計画案を承認しました。大橋委員長は、皆さんから意見をもらいながらより良いフェスにしたいと、それぞれ委員に協力を呼びかけました。次です。田子町の姉妹都市であるアメリカ・キルロイ市在住のゲイリー・クリフォードさんとヤンピン・クリフォードさん夫妻は、今年7月、町内に一棟貸しの宿泊施設パラダイス229を開業します。ゲイリーさんは1988年の姉妹都市協定締結直後、初の外国語指導助手として1年間町内にホームステイしながら勤務しました。帰国後も40年近く交流を続けて友情を育んだ結果、国内外の人に田子町での滞在体験を提供して地域活性化に貢献したいと、今回思いを形にしました。夫妻は町中心部に近く、相米川沿いに立つ納豆工場を併設していた中古住宅を購入し、全面的にリフォームを実施。オール電化仕様で新設のキッチンや浴室装備、ベッドルームを含む4つの居室やエアコンを備えて、最大8人まで宿泊可能な施設に仕上げました。リフォームは現在も進行中で、工場だったスペースはホームシアターやバーカウンターを備えたパーティー会場に

て川沿いの庭も整備します。夫妻が町に滞在する際は別荘として活用し、不在時には町内でロッチカウベロを運営する青い森トレーディングが運営管理します。世界最大の民泊サービス Airbnb に登録して国内外から誘客する方針です。ゲイリーさんとヤンピンさんは、田子町は奥入瀬渓流、種差海岸、岩手県の安比高原という海外でも有名な景勝地の真ん中にあり、滞在型観光に適切な場所、たくさんの人が田子町に長期滞在してほしい、そうすれば町内のレストランが増えるかもしれないと地域経済振興の一助になることに期待しました。開業は7月19日で、6月2日の午後4時から6時半までオープンハウスを開催します。以上、ここまでデイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えしました。続いて八戸地方の天気予報です。

0: 八戸地方の天気予報をお伝えします。まずは外気です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。青森県は曇りや晴れとなっています。今夜の八戸地方は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夕方から雨が降る見込みです。予報です。今夜は北東の風で曇りでしょう。明日は南の風、後に北西の風で曇り、夕方からは雨でしょう。降水確率です。今夜から深夜0時まで雨の降る確率は 10%、 深夜0時から明日朝6時まで雨の降る確率は 0%、 明日朝6時から正午まで雨の降る確率は 10%、 明日正午から午後6時まで雨の降る確率は 60% となっています。実況気温です。今朝の最低気温、八戸市中心街は 13.7 度、立花 12.5 度、三沢 12.5 度、十和田 15.8 度、三戸 15.9 度、広野町種市 14.7 度でした。今日の最高気温です。八戸市中心街は 28.1 度、立花 24.8 度、三沢23度ちょうど、十和田 26.3 度、三戸 30.5 度、広野町種市 22.8 度でした。変わって予想気温です。明日朝の最低気温、八戸は16度、三沢と十和田は15度、三戸は17度、広野町種市は14度の予想です。明日日中の最高気温は、八戸と広野町種市は23度、三沢22度、十和田25度、三戸は28度の予想です。おしまいに警報注意報です。午後4時現在、三八上北に濃霧注意報が発表されています。現在三八上北に濃霧注意報が発表されています。以上、八戸地方の天気予報をお伝えしました。 BFM ニュース&ウェザー、この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒牧自動車東北車両サービスの提供でお伝えしました。ゆうらじ八戸、お知らせの後はフリートークの時間です。
1: そろそろ車検だな。
2: それなら荒牧自動車東北車両サービス、親切丁寧で24時間事故処理サービスもあるから安心。
1: うん、今度の車検は荒牧自動車東北車両サービスにお願いしよう。
2: 車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
3: 北東のスーパーハウス

0: は様々な場面で大活躍。事務所、店舗、物置、セカンドハウスなど幅広い使い方ができる万能スペース。新品、中古、広さもいろいろ、オーダーメイドも可能です。スーパーハウスのことなら北東へ。北インター工業団地株式会社北東。
1: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
2: 振り込め詐欺や架空請求、悪質商法などのトラブル、インターネット通販、多重債務に関する問題など、
3: 消費生活で何か困ったことがございましたら、八戸市消費生活センターまでご相談ください。
4: 毎週木曜、八戸市からのお知らせ内で、相談事例、対処方法などをご紹介しています。ぜひお聞きください。

0: さあ時刻は6時12分です。ゆらじゃちのへ生放送でお送りしています。さあ今日のこの時間は、フリートークの時間ということで、だいたい6時台の水曜日の6時台はですね、この時間私が大好きなハロープロジェクトのお話をさせていただいております。もっとこのもっとハロプロかっこかりという、勝手にやってるコーナーでございます。今週もお付き合いください。さて今日もハロープロジェクトの楽曲をね、2曲ご紹介したいと思います。まずはオープニングでお送りしたこの曲、
1: 君に大嫌いなんて、
0: こちらアンジュルムの裏腹バーという曲をね、オープニングでお送りさせていただきました。2018年5月にリリースされたトリプル A 面シングル、泣けないぜ共感詐欺、裏腹バー、君だけじゃないさフレンズ2018アコースティックバージョンの3曲のうちの1曲となっております。さあ明日5月28日はですね、2024年に卒業した3期メンバー佐々木りかこちゃんのお誕生日です。りかこおめでとうということで、りかこちゃんは2015年にアンジュルムに入ったので、このね、裏腹バーにももちろん参加しているわけでございます。でこちらの曲はですね、なんでかっていうと、りかこちゃんが歌い出しの曲だから本日選びました。いやーちょっと待ってください、今気づいたんですけれども、この裏腹バーの当時のメンバーってもう一人もいないんですね。そうなんだ。リーダーが和田彩香ちゃんでの時代で、で2期3期がいて、で4期神子もいて、5期桃奈、笠原桃奈ちゃんがね在籍してた頃なんですよ。そう、桃奈ちゃんというと今ね、ミーアイというガールズグループでリーダーをしていますけど、そう、桃奈が末っ子だった時代なんだよ。わー、もうみんないないんだ、時の流れ早。この裏腹バー聞いていただいた通り、ちょっとね爽やかなサウンドとなっておりますが、アンジュルムって強い女とか戦闘力高め、元気わちゃわちゃみたいな楽曲が多いんですけれども、こちらは爽やかで、でね歌詞がすごく切ない恋愛ソングとなっております。歌い出しからもう、君に大嫌いなんて言ったわ、大嫌いなんて言ったわ、振り向き歩き出す未来に涙止まらないのにって、もう歌い出しからね切ないの、本当に。なんだろう、多分お別れの曲なんですけどね、最後に頑張って強がって大嫌いって嘘ついたんだねって、もうもし自分の友人からこの報告を受けたら、もう一緒に泣くと思います。もうね、この帰り道に電話とかかけてきてくれたら、もう駆けつけて抱きしめる、もう本当だーって。そんでもうカラオケとか行って夜通し失恋ソング一緒に歌いまくって一緒に泣きまくりたい。

ていうのをね勝手に思ってしまいます。私は主人公側じゃなくてその友達側でいつも結構ハロプロ楽曲考えちゃうんですけど本当にいい曲もう大好きです。定期的に聴きたくなってね、で結構ねもうこの5月の爽やかななんか空気にねぴったりな曲かなと思ってこのぐらいの季節に毎年聴いております。うん、すっごいいい曲なんですけれども、ハロプロにありがちな現象としてミュージックビデオを見ていただければのなんか衣装がっていう感じの曲なんですよねなんか大阪にある某有名なお人形さんみたいな感じの衣装となっておりまして、でもそれをねみんな着こなしてて、さすがアンジュルムって感じです。アンジュルムはねハロプロのおしゃれ軍団だと私は思っているので、モデルさんやってる子がメンバーでいたりとか、あと卒業してからファッションブランドやってる子がいたりとかね、本当におしゃれ軍団なんですよ。そんなねアンジュルムのみんなだから、あとはね可愛いアイドルのみんなだから着こなせてるんだろうなと思っている、衣装でございます。気になる方はミュージックビデオを見てください。でこの曲ですね、同じハロプロのグループジュースジュースの石山さくらちゃんがこの裏ハラバーのミュージックビデオをきっかけでハロプロに興味を持ったというね情報が最近入ってまいりまして、そうこの曲の作詞作曲はハロプロ楽曲も多く手掛けているシンガーソングライターの山崎葵さんなんですよ。そうなんです、今バズりまくっているジュースジュースのモレミアモーレの作者なんですね。もうということで、その石山さくらちゃん今ねジュースジュースでモレミアモーレ歌ってる、そんなねさくらちが初めてハローに触れた楽曲が山崎葵さんの曲で、で今その山崎葵さんの曲でめっちゃ売れてるっていうのがなんかすごい運命感じるなって思って素敵だなと思っております。そんなこともあってねこちらの曲にしました。まあでもとにもかくにも明日は佐々木りかこちゃんのお誕生日ということで、りかこおめでとう、もう卒業してから2年なのかということで、これからもね佐々木りかこちゃん大好き応援し続けたいと思います。以上アンジュルム裏ハラバーでした。続いてこれからみんなで聴く曲ご紹介します。今日はですねモーニング娘。14の What is Love をお送りします。2014年1月にリリースされたモーニング娘。55枚目のトリプル A 面シングル、笑顔の君は太陽さ、君の代わりは癒しない、 What is Love の中の一曲です。この What is Love の、トリプル A 面シングルはですね、モーニング娘がモーニング娘。14とか、今はねモーニング娘。26なんですけれども、そうやってね年号をつくようになったじゃないですか。そのモーニング娘。が年号をつけるようになって初めてリリースしたシングルとなっております。さあ明日5月28日はですね、2015年に卒業した旧期メンバー鞘師里保ちゃんのお誕生日です。鞘師おめでとう。なので私がそんな鞘師里保ちゃんに心を奪われた曲をセレクトしました。ハロータになったのはですね、いろんなきっかけというか出来事が重なってのことだと自分では思ってるんですけれども、なぜその中でも、そう私は鞘師推しなんです。もう一生鞘師が好きなんです。もう断言します、これからも一生大好きなんです。だって今まで好きだったんだから、10年以上好きだからね、もうずっと好きなんだと思います。なぜそんな私が鞘師推しになったのかっていうのが多分この曲からかなと思っております。遡ること2015年、メンバーの小田さくらちゃん、現在もね現役メンバーとして頑張っております小田さくらちゃんのオーディション映像がなんか動画サイトでいろんなね動画を見てる時に出会いまして、小田さくらちゃんの歌が大好きになって、そこからモーニング娘。その頃のねモーニング娘。に興味を持って、小田ちゃんの歌目当てで最初はいろんなモーニング娘。のミュージックビデオを見ていたんです。そんな時に出会ったのがこの What is Love。 センターでねバキバキに踊って、で落ちサビを堂々と担当する、一目でこの子エースなんだなと分かる存在感、それがね鞘師里保にはあるんです。もう気づけばそこからもう鞘師ばかり目で

追うようになりまして、こうして私は鞘師推しとなりました。そしてハロープロジェクトのね、オタクとして生きていくようになったのが2015年なんですけれども、その2015年の末に鞘師卒業しちゃうんですよ。もうね、膝から崩れ落ちましたでもね、今は鞘師里保ちゃんソロアーティストとして素敵に輝いてくれているので、もうこれからも鞘師を見るのが楽しみです。で、この What is Love はですね、ライブ映像がミュージックビデオになっていて、当時のモーニング娘。14のみんながパフォーマンスをしている様子を楽しむことができます。衣装はですね、まあこちらも漏れなくてんてんてんな感じなんですけれども、メンバーカラー衣装でもそれはありがたい。本当メンバーをまだ全然分かってなかった時期に、このミュージックビデオ What is Love と出会って、あ、この子が何色担当何々ちゃんなんだっていうね、覚えるきっかけにもなった楽曲となっております。鞘師は赤です。なので私の私物も赤多めとなっています。まあ、そんな感じでね、明日5月28日は鞘師里保ちゃん、そしてね、アンジュルームの元メンバー佐々木里香子ちゃん、もうなんか興奮すぎて名前もちゃんと呼べない、このね2人のお誕生日なんです。で、まあ、里香子ちゃんも私ハロプロ研修生、なんならハロプロに入る前から私里香子ちゃんのこと応援してて、でそんな子がハロプロでもうずっと活躍してくれて、まあ、今も芸能界で活動してくれていて、本当に大好きなメンバー2人が同じ5月28日生まれっていうのはね、もうなんかね運命感じております。もはや明日5月28日という日はですね、自分の誕生日よりもね大事な日なんじゃないだろうかと毎年5月28日に考えるわけです。まあ、明日はね2人のお誕生日を祝って私もケーキを食べたいと思います。ということでお送りしましょう、モーニング娘。14 What is Love。

お送りした曲はモーニング娘。14で What is Love でした。さあ5月28日明日もねいい日になるといいな。そして大好きなさよしりほちゃん、佐々木りかこちゃんが素敵なバースデーを迎えられますようにということで、今週もお付き合いいただきありがとうございました。もとこのもっとハロプロカッコ仮でした。この後はワンポイントエコです。

0: ワンポイントエコ。この時間は庄司工業所宮古流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りします。この時間ではゴミの分別や減量、リサイクルなど誰でも今日からできるエコのワンポイントをご紹介しています。今日は食材は必要な分だけ買いましょうという内容でお送りします。お買い物に行く前に冷蔵庫の中身などをチェックして、残っているもの、残りそうなものは買うのを控えましょう。また定期的に冷蔵庫の中身をチェックして、消費期限が近い食材を使い切る日を作ってみましょう。買い物メニューを考えて買い物メモを作ってから出かけると、不必要な買い物が控えられます。またすぐ使う食材については、期限の近いものを買うことで店舗での廃棄が減ることになり、地域全体のエコにもつながります。ワンポイントエコ、今日は食材は必要な分だけ買いましょうという内容でお送りしました。お買い物に行く前には必ず冷蔵庫チェックしてから出かけましょう。ワンポイントエコ、この時間は庄司工業所宮古流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りしました。ユーラジ八戸、お知らせの後は八戸市からのお知らせです。
1: フロントガラスの交換は
2: 車のガラス屋さん、
1: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
2: 車のガラス屋さん、
1: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
2: 車のガラス屋さん、
1: 八戸城下国道45号沿い。
3: 傷を負った人がいる、空腹な人がいる、だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を、日本赤十字社。
1: ローソンお買い得情報。お得なスマホアプリポンタパスがおすすめです。お得なコースを毎月選んで、毎週無料券割引券がもらえます。他にもアニメ見放題、音楽聴き放題などサービス多数。ぜひお近くのローソンへ。街のホットステーション、ローソン

0: さあ時刻は6時30分です。 BFM ゆらじゃちのへ生放送でお送りしています。ここからは暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週水曜日のこの時間は公共施設からの施設ガイドを八戸市の委託でお伝えします。今週は南郷の山の学校からの情報です。聞き手は BFM 正谷修子です。
1: 施設ガイドです。今日は南郷山の学校からの情報、山の学校霞

0: が大輝さんに伝えていただきましょう。春日さん、こんにちは。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。こんにちは。
0: こんにちは。さあ、もうすぐ6月です。南郷山の学校、はい、最近周辺の様子はいかがですか？
1: 今ちょうど新緑の季節じゃないですか。
0: はい。
1: そうすると我々のその学校からこう端神岳を望めるんですよ。そうするとね、だんだんこの茶色からこうなんていうんですかね、色づくじゃないですか、緑に。そうすると山大きく見えるんですよ。多分目の錯覚なのか老眼なのかはわからないんですけども、そんな感じでこうやっぱりね、華やかになっていくなっていうのはちょっと感じられる季節になりましたね。
0: そうですよね。またこの季節はいいですよね。緑がだんだん濃くなっていく感じが。
1: そうですね。この季節本当短いんですけども、季節的には暑くもなく寒くもなく、見るものが楽しくなるんじゃないかなと思ってます。はい。
0: さあ、今日はですね、もうだんだんこう夏に向かっていきますので、ちょっと山の学校の初夏から夏にかけての情報をたっぷりと伝えていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、まずは何からいきましょうか？
1: そうですね、もうちょっと6月はあれなんですけども、7月の中旬っていうと大体あの梅の香りがする時期になってくるんですよ。それでまあ学校の方では7月の12日19日予定ですけども、アンズの甘酢漬けの学校と、梅漬けの学校、梅漬けの学校はですね、おばあちゃんの梅漬けが作れるというふうな感じの学校講座になっております。募集人数がね、申し訳ないです、いつも定員オーバーするんですけど、20名ずつで、今年はいくらになるかわからないですけども、梅の値段って毎年100円だったり1000円だったりするんですよ。
0: 違うんですもんね。
1: 全然違うんですよ。今年はちょっとね、不作だっていう風な話は聞いてるんですけども、梅漬けの方の梅は私の梅畑から取れたもの。
0: あ、そうなんですね。
1: 提供したいと思ってます。
0: はい、
1: はい。
0: こちら人気ですもんね、毎年やっぱり。
1: そうですね、まあ、自分で作るっていうことを目的にしてますよね。子供たちを連れてお母さんとかおばあちゃんが食育みたいなところを習いに来ると、子供たちはね楽しんでる、必ず何か得るものがあって帰っていくような感じになりますね。
0: いや、これはぜひですね。ちょっと定員がね20名なんですけれども、
1: はい、
0: 7月12日日曜日がアンズの甘酢漬けの学校、19日日曜日が梅漬けの学校ということで、はい、近くなりましたらお申し込みなどもスタートするということですよね。
1: そうです。6月の末頃にはだいたい予定ができると思うので、
0: はい、
1: その時にホームページ等で確認していただければ、詳しいところはそちらの方で発表しますのでお願いいたします。
0: はい。さあ、そして7月後半になりますと、やっぱりひまわりもですよね。
1: ひまわりですよね。それこそそうだ、5月の30、31日にかけてひまわり畑のその種まき始まるんですよ。
0: はい。
1: で、まあ、大体2ヶ月ちょいすると、2ヶ月っていうか、まあ、60日ぐらいでもう最盛期になるんですけども、今年のテーマを悩んでましたね。
0: あ、今まだ
1: 頭の中ではあるんですけども、
0: はい、
1: ベタな感じで考えて、ゴッホのひまわりがあるじゃないですか。いろいろと
0: 有名な、
1: ただそれ著作権の関係で大丈夫なのかっていうのを確認しつつ、ゴッホの顔を切り抜いたあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: あれを作成しようと、それだけは決まってますね。まあ、そうだそうだ、5月に開催した農家カフェスイーツのお店で大好評だったのがあるんですよ。そばの生地、クレープなんですけども、そば、
0: はい、
1: 粉を入れたこの生地で包んだやつがすごい美味しかったらしくて、ちょうどブルーベリーも取れるじゃないですか。ですから、まあ、ブルーベリーを乗せてみたいな、ちょっとおしゃれな感じでスイーツのお店も開催しようと、そういうような感じですね。
0: 楽しみですね。
1: いや、楽しみです。
0: ひまわりの花見週間、また近くなりましたら、そのあれですよね、咲く時期がどのぐらいちょっと早くなるのか遅くなるのか、これからですもんね。
1: そうですね、リアタイでこう写真載せようかなと思ってましたので、
0: はい、
1: チェックしていただければと思っております。
0: はい。さあ、そして山の学校と言いますと、お蕎麦もやっぱりね、蕎麦打ち体験はもう毎月学校やってらっしゃいますけど。
1: そうですね、2回か3回やってますね。まあ、うちの校長がやってるんですけども、今回8月の9日から蕎麦人養成学校っていうものがございます。
0: 蕎麦人養成学校。蕎麦に人と書いて蕎麦人。
1: はい、蕎麦人ですね。
0: はい、
1: 蕎麦を好きで、もしくは作りたい、粉に引きたい、そういった既得な方々を募集

0: 集しております。まあ、種まきから、はい、まあ、栽培で花見、そして刈り取りして脱穀して収穫して干して一周すで引いて粉にしてそば打ちまでやるという、この苦労はするけども、それ分やっぱりうまさはね、自分で作ったもの、それこそ育てたものですから、格別なものがあるでしょうし、これ親子でまず参加なさる方々多いので、10名募集人数の関係で10名ってなってますけども、これ10グループ家族単位で十分ですので、そういった形で募集させていただいております。
1: いや、これは貴重な経験ですよね。
0: そうですね、最後まではなかなかないので、でしかも一周すで引いてそれを粉にする面倒くささはちょっと味わっていただきたいですね。
1: そしてそれをいただく、ね、やった人しかわからないですもんね。
0: いや、やった人しかわからないんですよ、
1: ね、そうですよね、うん、いや、こちらそば人養成学校8月9日日曜日からということになるんですね。
0: からだいたい5回ぐらい講座は開きたいと思ってます。
1: こちらも近くなりましたら募集が始まりますので、早めの申し込みがいいかなと思いますよね。
0: いいですね、はい、これは結構早めになくなる講座ですので、
1: お早めの予約をお願いいたします。さあ、その他ですね、南郷は本当に盛りだくさんなんですけれども、
0: はい、
1: 7月1日から5日南郷の日なんですね。
0: そうらしいですね。
1: そうらしいですね。
0: これね、我々道の駅南郷と山の学校と島森の原野空間博物館浅間屋の館ですよね、そちらの3施設で、森と水のサンクチャリ連絡協議会っていうのを作ってるんですよ、
1: はい、
0: で何かやろうっていうことなんですけども、まだ何をやるかは決まってないんですけども、とりあえず7月5日で南郷なので、南郷の日に何かやると思います。何かイベントであったりとか抽選とかっていうのがあるんだろうなと思ってましたので、はい、
1: じゃあ近くなりましたらまた BFM でもご紹介させていただきたいと思います、はい、さあ今日は山の学校の情報をたっぷりと伝えていただいています。まあ、5月ももう終わりなので、あっという間にもうなんか6月7月8月といっちゃいそうですね。
0: ちょっと年取ると1年がめちゃくちゃ早く感じるんですけども、もう6月ですから半分過ぎようとしてますから、ね、
1: そうですよ、
0: どうしましょう、
1: どうしましょう。いや、でも季節を楽しむには山の学校そして南郷は最高の場所ですもんね。
0: そうですね、癒しを求めに来ていただければと思います。
1: はい、ではですね、春日さん、施設概要ということで山の学校の開校時間、お電話番号など教えてください。
0: はい、まあ、月曜日はお休みですけども、火曜日から日曜毎日まあ8時半から4時半までの開校時間となっております。その他いろいろイベントがあればですね、お知らせするようにホームページの方見て確認していただければと思いますので、よろしくお願いします。お電話が 0178-82-2222 2222番、こちらの方になってます。
1: はい、学校について今日ご紹介いただいたイベントについては広報八戸などにも掲載されますので、
0: そうですね、イベント欄についてますね。
1: はい、はい、ぜひチェックお願いいたします。
0: はい、
1: 山の学校自然がいっぱいですので、子どもたちもぜひですよね。
0: ぜひいらしてください。
1: はい、さあ施設ガイド、今日はですね、南郷山の学校からの情報を山の学校の春日大樹さんに伝えていただきました。春日さん、今日はありがとうございました。
0: どうも、こちらこそありがとうございました。
2: 今週の施設ガイドは南郷の山の学校からの情報でした。夏もいろんな、ね、企画が待っております。ご紹介いただいたものをおさらいしますね。7月12日日曜日、あんずの甘酢漬けの学校、19日日曜日、梅漬けの学校、こちらの受講料は時価となっておりますので、7月の初旬にホームページに掲載されるということです。ご確認ください。そして7月25日から8月2日まではひまわりの花見週間となっております。もうね、ひまわりの話題が出る季節になってきたんだな。今年もね、綺麗なひまわり見れるといいなとお話聞きながら考えていました。そして8月9日日曜日からはそば人養成学校11月まで実施されます。そばの栽培から収穫、 政府

分そば打ちまでのそば作りの一連の体験講座となっています。初日の8月9日日曜日は開講式と種まきを行うそうです。本日ご紹介いただいた企画はいずれもお申し込みまだ先となっておりますので、ホームページや広報八戸で随時ご確認ください。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ、毎週水曜日のこの時間は公共施設からの施設ガイドを八戸市の委託でお伝えしました。明日のこの時間はちょっと聞いてよ消費生活ミニ情報です。以上、八戸市からのお知らせでした。

さあメッセージをご紹介します。ラジオネーム津軽のたぬきさんからありがとうございます。もとこさんこんにちは。こんにちは。もとこさんに謎なぞ急だな。象を冷蔵庫に入れるにはどうすればいいでしょうか。象を冷蔵庫に入れる謎なぞ謎なぞ謎なぞだったらもう入ってますが答えでしょうか。違うかな。じゃあもう一個答えの案としては、どっかの業者のすごい大きい冷蔵庫に連れてってゾウさんに入ってもらいます。これちょっと2つ回答させていただきます。我ながらずるい感じなんですけれども、答え教えてください。ラジオネーム津軽のたぬきさん、メッセージありがとうございました。さあ続いて、ラジオネームサンビーさん、ありがとうございます。男さんこんにちは。こんにちは。今日はドラゴンクエストの日だそうです。へえ。私はファイナルファンタジーは昔プレイしたことありますが、なぜかドラクエをプレイしたことはなく、男さんはプレイしたことありますか、ということで。なんで今日ドラクエの日なんだ。初めて発売された日とかなのかな。サンビーさんから、男さんドラクエやったことありますか、という質問なんですけれども、結論から言うとないです。ドラクエのみならず、RPG ってやつですか、ロールプレイングゲームが私は昔からあんまり得意じゃなくてですね、あんまりというかもう全然得意じゃなくてね、クリアできたことがないんですよ。何も一切やったことがあるロールプレイングゲームは、ポケモン、ゲームボーイのまだね白黒のゲームボーイだった時代ですね、赤緑の頃からなんですけど、カラーのゲームボーイ持ってる友達はカラーでやってましたけど、我が家は白黒だったんで白黒のゲームボーイでポチポチやってました。そのポケモンもなんか船に乗らなきゃいけないシーンがあるんですよ。私はいつも船に乗れなくて、そこで積むっていう、だからそこから先、船から先の場面が知らない。どんなポケモンが出てくるのか、時盤の森でピカチュウ捕まえて満足するっていう、そういうね人生でした。であとゼルダの冒険もゲームボーイでねポチポチやってたんですけれども、よくわかんなくて、どうしたらいいのか、なんか何人どこに進めばいいのとかよくわからないので、近くのニワトリを追いかけていましたということで、本当にね根っからのゲーム音痴で、やるならスーパーマリオみたいな、1面クリア、2面クリアみたいな、走る、得点取るみたいな、そういうやつですね。あとぷよぷよとかカービィとか、あとはねなんかテトリスとか、ぷよぷよ、ぷよぷよもテトリスか、そういうね分かりやすいゲームが子供の頃から好きでしたね。今もねできる気がしない。あと現代のゲームってすごく映像が綺麗じゃないですか。感動するよとかね、そういう話聞くんですけど、結構私酔っちゃって、友達がやってるゲームとかをね、あとは生徒たち、子供たちがやってるねゲームを見たりすると酔っちゃうんですよ。なのでちょっとあんまりゲームとは無縁の人生かもしれない。ということで、ドラクエもみんなが並んで歩くっていうところだけ知ってます。ラジオネームサンビーさん、メッセージありがとうございました。リクエスト曲いただきました。東京事変、群青日和。

さあ引き続きメッセージご紹介します。あ、さっきの謎々の答えが来ましたよ。ラジオネーム津軽のたぬきさん、ありがとうございます。今気づいたんですけど、年齢の欄に150歳って入れてくれてますね。ご長寿ですね。さあ、象を冷蔵庫に入れるにはどうすればいいでしょうかっていうね、謎々が届きました。その答え、象を冷蔵庫に入れるには、1、冷蔵庫の扉を開ける、2、象を入れる、3、扉を閉めるということだそうです。え、待って、謎々じゃなくない？ということで、素敵な問題ありがとうございました。ラジオネーム津軽のたぬきさんでした。さあ、次が今日最後のメッセージかな。ラジオネーム千丁ヶ原ひたえもんさん、ありがとうございます。元子姉さん、愛した愛した。ゆうラジ水曜日としては久しぶりのメッセージです。ありがとうございます。私好みとなるドライブインの思い出。おー、ドライブインの思い出ですね。31年前の7月下旬、子供たちとの団体バス旅行で秋田県にかほ市の国道7号線沿いにあるにかほドライブインで晩ご飯を楽しみました。カレーライスやカツ丼などいろんなメニューも揃っています。ということで、ドライブインの思い出をお話ししてくださいました。ドライブインって私入ったことないかもな。いろんな話を聞くんですよ。あそこの何々が美味しかったんだよとか。で、今私の身近なドライブインとしては、南部町にある、ファームビレッジ南部っていう産直施設、南部のね町民体育館の近くにあるんですけど、そこがもともとは

石井ドライブインっていうドライブインだったんですよね。で今そのファームビレッジ南部の中の食堂で石ドラってみんな言うんですけど、石ドラの豚丼がね、まあ、そのまま販売されてるっていうことでね、それ食べに行くよっていうね方々が周りにいたりします。私まだ食べたことないんだよな、食べてみたいなと思っております。ドライブイン、その下道の旅でね使うことが多いのかな。なんかね子供の頃大人の人たちがなんか車とかねバイクとかで走る大人の人たちが行くとこなんだろうなってね、ふーんっていうのを見て歩いてたような感じ。さあそんなね千条ヶ原ひたえもんさんからはお気に入りのドライブソングリクエストでいただいています。夜遊び祝福。

さてここで交通規制情報をお知らせします。今週末の5月31日日曜日に中心街が歩行者天国になるイベント八戸歩行展が行われます。当日はたくさんの出店、出店やストリートステージなどが行われます。13日町、3日町、矢倉横丁は午前11時から午後4時まで車両通行止めとなります。規制箇所付近では混雑が予想されますので、時間には余裕を持ってお出かけください。ご通行の際は係員や案内看板の指示に従ってください。バスも迂回

取ろうか迷っている方、いろんなね、あのバイクが展示、そしてね、あのお店が出店するということです。試乗&展示ということですので、バイカーの皆さんぜひお集まりください。お問い合わせは八戸モータースクールまで。電話番号は 0178-28-2145 番、 0178-28-2145 番です。数量限定で来場特典もあるそうです。5月31日日曜日午前10時から八戸モータースクールで開催する二輪フェス2026 in 八戸モータースクール、ご紹介しました。今週末もイベントたくさんですね。皆さんはどこかお出かけ予定決まっていますか？以上お知らせでした。さあ、ゆうらじゃ八戸、エンディングの時間です。まずは今日この後の番組と明日の生放送の担当をご紹介します。5月27日水曜日、この後夜7時からは東海地中越のエフリコギでごめん、7時30分からはプラスサウラ、夜8時からは私の町八戸、8時30分からは古屋敷歌の歌うラジオです。そして明日5月28日木曜日の生放送、お昼のビビスタは柳ジョージさんと小笠原千恵子さん、夕方のゆうらじゃ八戸は藤ヶ森貴子さん、こちらのメンバーでお送りします。今日この後も、そして明日も BFM と共にお過ごしください。以上、番組紹介でした。さあ、だんだんと外が暗くなってきましたが、この時間やっぱ6時過ぎて7時前までまだね、ちょっと明るさを感じるっていうのが、やっぱね、日が長くなりましたね。あっという間だな。ということで、5月ももうちょっとで終わり、私は早く衣替えをしなきゃいけないなと思っております。明日も気温だけ見るとちょっと暑そう。お天気、雨が降るところもあるかもしれません。雨具お持ちください。ということで、夕方4時からお送りしてまいりました、ゆうらじ八戸。5月27日水曜日のお相手は大村もと子でした。私とはまた来週、ということは来月お会いしましょう。バイバイ。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: You're listening to local broadcasting on 76.5. You're listening to local broadcasting on 76.5. Listening
1: 76.5.
0: The FM.
2: 八戸大好き。
3: 東海中越のエフリコギでごめん。
4: くんどう言わずろうのおめるびゃ。
5: この間なす。いや回転寿司さ、一人で行ったんだ。だけよ。一人用のカウンター6席しかねえんだよ。あれだけ広いのさよ。何かもうでも肩身狭くしてくって、昔は逆にあの家族用のテーブルなんて願ったんだって。いやーなんだかな、一人で行くのは見すがった。ということで工藤岩次郎でございます、ね、さあ磯間のかっちゃんの旦那でございまして、今日も南部弁覚えるよ。一緒に覚える人はこの人だ。
6: おばでやした。東京在住アイドル志望のふっこです。よろしくお願いします。
5: 行ったことあるか。
6: 確かに、うん、あるテーブルの方が増えたね。
5: だめ、
6: うん、
5: 片身攻めてる。
6: 分かるよ。
5: ハンバーも狭くてよ、ついたてが立ってるよ、
6: ね、そうそう、コロナからね、あのついたてができたから余計ね。
5: もう今外してもいいかべってね。
6: でもほら

0: ってないと隣の人のお皿間違えて食べちゃったら困るから。
1: ああそうかそうかそうか、あ目の前まで来るもの。
0: ねえねえすごいよね。
1: ただいま到着します。ああ気付けねばな。ねさあ今日も覚えるよ。覚える南部弁はこれだ。人からげ。
0: 人からげ、うん、あれチッパー人からげって言わない。
1: そっか、
0: うん、
1: これ標準語か。
0: あれでも人からげってなんだろう。あれなんかまとめてまとめて、
1: う
0: ん、みんな一緒のみたいな。
1: 標準語なのか。
0: ね言うよね。
1: かあずーっと人からげって、あ、
0: うん、
1: 生って喋るからだ。人からげ、う
0: ん、ああなんかね、
1: イントネーション、標準語だと。
0: ジッパ人からげ。
1: 人からげ。
0: うん。
1: 人からげって言うから、ああ南部弁西声なんだ。うん、そうだ。
0: 標準語講座でしたね。
1: いやなあ。うん。あー使ってねえばわかんないな。
0: そうね。
1: フックも標準語でも使うことねえべ。
0: ないね言わないね。ない
1: じゃあ古語だ。
0: うん。そうかもしれ
1: ない、ね。古い言葉ってことなんだな。
0: う
1: ん
0: ね、
1: 今日は一つ勉強になりました。
2: ジャイアンイヤイヤ東海地震越のエフリコギでごめん。
1: 萌えちゃん笑ってるけどさ、
0: はい、
1: 人からげって知ってなかった言葉。
3: もうジッパ人からげで、
1: うん、そっか、やっぱり標準語なんだな。
3: 標準語の、ま、母は言ってたから、まあ、わかんないんですけど、でも小さい時にそれ聞いた、うん、初めて聞いた時に、うん、え、からげってなりました。
1: からげだと思ったんだ。
3: そう
1: 人からげ、
3: そう母が作るからげは好きだったので、うん、ジッパ人からげって言って、え、今日からげなのって嬉しいって。違う違う。
1: おかしい。あー、そう。面白いね。改めまして、愛したとこが一列です。
3: 愛した泉萌子です。
1: もう今お母さんの同級生だからさ、ふっと今かんだよ。言いそうだもんな。なんかお母さんが言っても南部弁に聞こえるな。
3: うん、そうですね。
1: 標準語だったとは知りませんでした。
3: 確かに私も、え、標準語なんだって今ちょっとなってます。
1: で、さあ今月のゲストさん、もう今日は最終でございまして。
3: うん、寂しい
1: ねえ。でも今月のゲストさん、山本さんもさ、
3: はい、
1: なまってるよね。
3: あ、そうそう、イントネーションが ね、
1: うん
3: うん、
1: でもいい、なんかそれがあったかみがなんか伝わってきて、
3: そうそうそう、なんか柔らかくてね、うん、いいですよね、イントネーションが ね。
1: さあ今日もね、柔らかいどんな言葉が出てくるのかお楽しみです。始まりです。
2: 東海地周越のエフリコキでごめん。この番組は小町電子マネーを使うと平日のポイントが3倍に、子育て応援会員募集中の横町ストア、豊かな食の未来をつくる八戸中央製菓株式会社、自動車用バッテリー、非常用電源設備の古川バッテリー、車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りします。
1: さあ今月のゲストさんさ、もう今日は最終になりましたですね。今までも東京拠点で やってきたんですけども、今度は青森に拠点っていうか住まいをもう作りました。うん、だからますます会える回数もいっぱい増えると思います。うん、今度まで向こうで飲もうね。
4: ありがとうございます紹介する前に飲もうの話とかもなかった
1: ゲストさんってシンガーソングライターの山本雅也さんです。
4: はい、よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
1: もう萌えちゃんさ、
3: はい、
1: もう4週目に入ったら、はい、もう最初はちょっとお互い様子よ、お互いっていうより萌えちゃんも様子見してたけども、
3: はい、
1: もうなんかすごいもう仲間っていう感じになってきたでしょ。
3: 仲間っ子ですよ。
4: いや嬉しいですよ。
3: ね飲みましょう、飲みましょう。
4: 初めてのだってその自分がやるゲストっていう風におっしゃってたから、
1: そうなんですよ。
4: 初めてのゲストこんな
1: すまさ
4: かおっちゃんが来てしまって申し訳ない。もう本当に
3: でも私よりもこの番組何度も出てておられるから、
1: そうかもしれない。
4: 俺のが先輩だ。
1: そうかもしれない。
4: この番組はね
1: もうね、そういう風にしてもう南部弁の日、実は庭水してるんですよ、去年の。
3: そうなんですよね。
1: で、そうなんですよ。ハッチでやった南部弁の日もあるんで、それから2週間後に公民館だった。公民館の方に来てた。萌ちゃんは出てくれた。
4: 12月の？
1: そうそうそう。
4: あ、そう。
1: で、12月のハッチの時は、まさやくんが出てくれた。
4: 出てきて。
1: うん。だから、

0: 違えて今年はご一緒します。
1: わあ、よろしくお願いします。
0: ね、まあそれに向けてもいろいろね楽し
1: い。今年は例えば萌えさんのオリジナルとかも披露できるんじゃないですか。
0: えってこと。
1: いや俺書きますよ。
2: え本当本当にですか。
1: いやマジでよかったら全然書きますよ。
0: 嬉しいじゃないですか。いきなり今週も
1: だって俺もだって勝手に南部弁の日の南部弁温度ってのが作ってんのもういつかともお前さんに断りもなく初も作んねばと思って
0: ねえ、なんかにぎやかな気分欲しいなっていう感じ
1: で、
0: う
1: ん、みんなでこうやってたたたいてみんなで
0: たたんっていうふうな感じの、ね、
1: そうそういうのできれば素敵です
0: もん。南部弁は残さねばっていうのでね、う
1: ん、だから東海市さんの話とかみんなの話でみんなが笑った後にみんなで歌える
0: のがいい。そうそうそうそう、なんかそういうの欲しいなと思ったら、はい、ぜひ萌えちゃん
1: じゃあ
0: そ
1: れに向けてやりますか、ね、ぜひ、
0: ね、で今ちらっと言いましたけどももうすでにもう仕事は来てるというんで、
1: 今年に自分の母校の上久保小学校が100周年になるんです。
0: ほうほう。
1: で100周年記念愛唱歌っていうのを作らせていただいて、ほう、それのお披露目会が去年の12月にもして
0: もう終わったんだ、うん、はい、
1: でそこからあと3年後に自分の母校である三沢第一中学校が70周年になるので、うん、70周年の唱歌を作っている最中なんです、うん、で、まあ、高校の高生高校は愛唱歌も作ってたんですが、
0: もうすでにね作ったってもう何年ぐらい前でしたっけ、
1: それもは10年ぐらい前じゃないですか ね、
0: うん、
1: で今度あと2年後に、うん、自分のふるさとの三沢市が、はい、80周年になって、
0: うん、
1: でその80周年の、曲を三沢市の曲を書いております。
2: お素晴らしい。
1: それをそう地元の歌手とかアーティストとか、うん、みんながこう三沢市のために歌ってくれたら嬉しいなと思いながら作ってます、ね、
0: 三沢市のウィアーザーワールドのような、
1: あでもイメージはそんなイメージです、
0: ね、いいよね、
1: なんですかね、
0: うん、もうじゃあ続々とこういう風にして来てますんで、でね、もう今日が最終だからさ、
1: はい、
0: もう何週目でいいとか忘れちゃったんだけども、はい、でもほら今三沢ではライブハウスでやる、はい、であれ持ってるんで、6月の6日でしたっけ、
1: 6月の6日に三沢のムーンリバーっていうところで、うん、夕方の5時から2時間コンサートさせていただきます、
0: うん、それは何飲むようなところのライブハウス、
1: そうですそうです、飲むところ
0: マンドリンと次とかなんかそういうような感じ、はい、チケットのも値段とかって決まってるの、
1: チケットも2000円です。
0: あそう
2: 2000円
0: で
1: 2000円でやりますよ、
0: 会うことができるんだ、いいじゃないですか、大体2時間ぐらいの
1: 2時間の、はい、そうです、
0: ギター持って
1: ギターと、あとそこはグランドピアノもあるので、グランドピアノもやって
0: 使って、
1: はい、やります。
0: おいいな。でも今日ね、今月のゲストに来てたじゃないですか、好きと、はい、ただあこれもしかして女性かな男性かなっていうような感じの高校へでカーッと出してくるそしたらでも俺の求めてるのはもっとなんだっけ、
1: う
0: ん、
1: いや、まあ、もっとやっぱりその しがれた声のバーボン、あそうバーボンとか葉巻が合いそうな声、う
0: ん、人が自分の理想の
1: 理想って、いやめっちゃそれいい
0: ねえ、で一生懸命高級報道が萌えちゃんがもうソプラね、クラシックやる方だからそういう基本を知ってるんで、うん、ぜひなんか教えてくださいよっていう
1: のを教えてもらえ、ね、やっぱりそのバーボンの声になりたいからとかじゃなくて、
0: なんかのじゃなくてね、
1: 正しい発声法
0: み、ただその時に言ったじゃん、私は酒飲めなかったのが40過ぎてから飲めるようになったと、
1: はい、
0: ちょっとなりそうだね、
1: いやまあなりそうですかね、
0: なりそうじゃない、だってもうよ、もし二十歳の頃から飲んできてたら、うん、きっと今その子になってるよ、
1: そっか、
0: そうよ、
1: これからだ、
0: でもそうそうそう
1: で50ぐらいになる頃にはもう女を落とす感じの声になってるなんかこうちょっと来ないかいみたいな、
0: うわいいじゃない、それの魅力的な、
1: 高橋克典さん理想なんですよ、あの色気の
2: 顔、かっこいいですね、
1: かっこい
2: いですよね、
0: あいいんだ、
1: あの顔がいい、
0: 失礼だと言ったら私はダンシングオールナイトラ
1: ララララララ、あれ高いですもん声、
0: 高いんだ、そこでバランカス
1: いいですよね、ダンシングオールナイト、
0: あと柳ジョージさん、
1: はい、めっちゃいい
0: ね
1: ー、めっちゃいい、
0: あれ俺の年代でばっかり話
1: し、柳ジョージさんの、うん、あのレイラめっちゃかっこいいめっちゃかっこいい、ちょっとロックテイストのレイラって分かる人はあんまりいないから
0: いやだからといって、うん、でもだからすげえこうまた夢が膨らんでいくよね、
1: うん、まあ、ギターじゃなくてもだってあのスナックとかでも歌えますもん、だからカラオケ自分の曲もあるし歌える曲もあるから、
0: 今何曲あるの、 カラオケで山本雅也で検索すると
1: 20曲ぐらい。
0: うっそ、皆さんぜひ
1: 歌ってもらいたい。
0: 歌ってもらいたいね。
1: でもそこでライブもできるじゃないですか。楽器なくてもスナックで自分の曲を知ってもらうこともできるから、どこでも歌いに行きたい。
0: ちっちゃくおじくびし、
1: いや行きたい。あ、スナック、いいスナック教えてください。
2: 私も私も、
1: いや、みんなで一緒に行きましょう。
0: いいスナック、神様の感謝の歌、カラオケにねえんだよ。
2: え、
0: 私はないんだよ、自分の曲。
1: どうかしたらそれ俺に言ってくれたら乗りますよ
0: ね。え、うん、いやいや、だから行って歌えるっていいね。じゃあもうまだ盛り上がるって、
1: いや
0: ぜひね、皆さん聞いていただいて、ぜひね、皆さん生で聞いてもらいたい、山本さんを。
1: ありがとうございます。
0: ねえ、
1: はい、
0: ライブハウスの関係の方、あと、番組の関係の方もね、もう本当に交通費なしで行きますと言ってますんで、
1: はい、
0: 東京からね、よくある
1: から
0: ね、
1: はい、うん、
0: ぜひよろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: 自分の今年の目標はそのミサは八戸で毎月、まあ、地元で、うん、ミサでも八戸でも、うんうん、青森で毎月どっかしらライブをやるってこと、うん、で東京でお世話になってるライブハウスが、まあ、あるので、うん、そこでもワンマンライブは毎月やっていくこと、うん、で今のやってる仕事をしながら、うん、楽曲を作りながら、あとはやっぱその青森で番組なんか一つ持ちたいっていうのはありますよね。
0: ぜひ皆さん聞いてね、いただける方、うん、ぜひよろしくお願いしますで、
1: いやちょっと目標で今年中にそれが
0: ね、
1: うん、来年からなんか、うん、レギュラーみたいなのがあるとい
0: いよね、
1: うん、
0: だってやっぱりさ、自分が発信できるのを一つ媒体持ってるってことはいいよね。
1: すごくいいんですよね、
0: うん、
1: でだって結構自分のラジオって今思いついてるラジオって結構めんどくさいかなと思って、結構生演奏したいタイプなんですよ。
0: おいいじゃないですか、
1: ギターとか。
0: おいいじゃないですか、
1: うん、そういうのをなんかやりたいですよね。
0: うん、いいですね。であと東京の不安の方が去年の南部ビの日に来てくれたって言うんで、
1: そう、あ、東京の方というか、まあ、東京にも来る方なんですけど、もともと福島の方、
0: 福島の方ね。
1: だってそれこそ先月の自分のムーンリバーのライブ、
0: ムーンリバーってのは
1: ミサワの、
0: うん、
1: 奈良から来た方いたんですよ。
0: 奈良から、
1: 奈良からどこで知ったのと思ったら映画から知ったらしいです。春の香りから知って、
0: うん、
1: 奈良から東京から。
0: 今もその春の香りでしたっけ。
1: はい、
0: でもそれも素晴らしいなんか内容だったんだよね。
1: そう、18歳で脳腫瘍で夢半ばで、うんうん、亡くなってしまったっていう実話を元にした映画なので、うんうんうん、プロデューサーからその話が来た時に一回断ったんですよね、
0: うん、
1: ただその次の日に仙台からうちの事務所にわざわざそのプロデューサーが
0: 来て
1: やってきて、うん、台本とその亡くさられたお父さんとお母さんが書かれたその闘病日記があるから読んでくれって言われて、
0: うん、
1: 読んで、
0: うん、
1: で楽曲作ってそれをお父様とお母様に聞いていただいて、
0: うん、
1: まあ、一応喜んでくれたっていうか、まあ、感動してもらったので、うんうん、じゃあ主題歌やりますっていう、まあ、結構 2回ぐらい断ったんですよ主題歌、
0: うんうんうん、
1: 俺にはもう絶対無理だと思ったんで、うんうん、そうしたら去年の夏とかもあのお父様とお母様ミサーとか来てくれて、
0: うんうんうん、ああそう、ちゃんとつながって
1: つながって、
0: だからね、うん、皆さんね、もうラジオ聴いてる皆さんね、人柄なんだよ、
2: うん
0: うん、山本さんのねやっぱり人柄っていうのがねちゃんと伝わってって広くわーできていくんだよ。
1: できてくんですかね。
0: できてる、できてるって、本当に。だからぜひねこのお人柄を大つけました。いやこれからお聖なる地元なんだから。
1: あ、いや、
0: そういうことだもんね。
1: 本当そうです。
0: だからよろしくお願いします。ということで、はい、もう皆さん最後なんか、
1: はい、
0: うん、曲聴いてもらいましょう。
1: はい、僕自身改めてですね、三沢市以外でもやっぱりその青森三沢市、僕にとっては八戸が第二のふるさとであります。青森の皆さんにもっと応援してもらえれるように、うん、頑張っていきますので、よかったら皆さんこれからも応援よろしくお願いします。それでは最後に聴いてください。僕のメジャーデビュー曲です。青色の後悔。
0: まだ来てくださいね。
1: ありがとうございます。

0: め。
1: 萌え子のコモクソメグ。
2: いやー、コモクソメグってなんかね、おっとりしてる萌えちゃんには合わないような南部弁なんだけども、これがやっぱりコモクソメたりする気分になりながら日常生活してるんだよね。さあ、そういうことで今週のコモクソメグは、
1: 居酒屋に入って食べようと思ってたメニューが売り切れのことが多い。
2: あ、それ仕方ない。
1: 仕方ないですかね。
2: 仕方ない。どう、早く行くしかない。
1: 早く行く、割とね、うん、今まだピークタイムより前だから、ね、これ売り出してるお店だしと思ったら、うん、ないですって
2: 言われ
1: て、
2: 売り切れでございます。そう、それがっかりするよ、
1: ね、これ食べに行ったのにって。
2: そう、それ目的でな。
1: あ、違うのにします。
2: ダメ、これ違うのにしたべな。
1: そう、違うのにします
2: 。何だったの、食べたかったの。
1: 八戸のイカ。
2: それ東京で、
1: 東京で
2: 八戸のイカが入荷するってのを聞いて
1: だ
2: ったわけだ。
1: そう、あの、そうね、置いてるお店だって分かってたから、あの、一緒に行く人と、あ、イカ楽しみだねってルンルンって言ったら、うん、ないですって言われて、仕入れがあるかないかっていうのはあるとは思うんですけど、うん、
2: 一緒にいた人八戸の子だったの。
1: いや、違う人だった。いや、
2: 分かる分かる。それさ、八戸を自慢したくて連れていくんだよね。
1: そうなんですよ、ね、
2: 八戸までわざわざ来る時間ないから、うん、東京で地元ふるさと、愛するふるさとの味を紹介したいねって連れてったんでしょ。
1: そうなんですよ。
2: あるある、それ。あのね、東海市さん、あれはないよなっていうわけ。なんすかったら、ね、八戸はイカっていうから、もうイカ楽しみで行ったら、冷蔵庫から出したら真空パックチョキチョキっとして出したんだよ、そのままって。で言われたの、こういうこと言ったら、あれ、今違うこと言おうとしてるの、うん、っていうのは何かって言ったら、端の毛で取れたのなんぼ早く持ってきたって次の日なわけ、うん、ところがそこでもうすぐ真空パックにして食べるばっかりしてる方が新鮮だよっていうので、そのお店では使ってるんだって、
1: うんうんうんうん、
2: だからその説明文までないと、
1: 確かに
2: 素人の人はわざわざもう直送を食いに来たのになんで真空ばっかりなんだ。だから俺説明した、
1: はい、
2: すごい説明しましたから、うんうん、そっちの方が新鮮なのをね、出すことできるんですったら、あ、そうかって納得してくれたから。
1: そうか、まあ、こう、いけすに入ってずっと生きたまま連れてこられるわけでもないです
2: そうそうそうそう、うん、でもね、その気持ちは持ち続けましょうよ、
1: ね、
2: ふるさとの味、結構東京はいっぱいあるもんな。
1: あります、あります。全然
2: 味の食材を出してるお店って結構ある。お酒もあるしね。
1: そう、
2: うん、東京出てきて50年前の頃って、恥の毛のものってめったになかったんだよ。それが今やこんなにあるってのは皆さんの力だからさ。
1: そうですよ ね
2: だいぶ変わって、もいちゃんも今もう帰れてるからいいよね。
1: そうですね、
2: 次1回は
1: 次1で帰ってね、あの、イガ食べて、バサシ食べてってやってますの
2: じゃあいいんだ、うん、すると楽しみが膨らむから、食べる時
1: そうです ねそうだそうだ、うん、
2: よっしゃ、今日はいいかな、コモクソメいかないかな。
1: はい、もう大丈夫です。生きてね。
2: じゃあよかった。
1: 萌え子のコモクソメグ。
3: 横町ストアポイントカード子育て応援会員募集中。会員になって小町電子マネーを使うと平日のポイントが3倍に、200円で3ポイント、ポイントがとってもたまりやすい。横町ストアポイントカード子育て応援会員募集中。詳しくは店頭ポスターまたはホームページにて。
4: 私たちは生産者と消費者の架け橋となり、新鮮で安全な青果物を安定的に供給しています。旬の時期に新鮮出荷された生産物を新鮮なまま食卓にお届けする旬産旬消を基本理念に、地域社会に貢献していきます。八戸中央製菓株式会社。
5: 万が一の時にも安心、ドライブレコーダーの取り付けは南部電機へ。事故の際にあなたの証言を確実なものにするドライブレコーダー、さらに安全運転の意識向上による交通事故防止や旅先のドライブシーンを動画にして保存など、あなたのカーライフをサポート。ドライブレコーダーのことなら南部電機にお任せください。カーエレクトロニクスの南部電機株式会社。
6: 東海中越のエフリコギでごめん。
7: 青森
2: やっぱりさ、どんどんどんどん仕事入ってきて、高架作ってください、記念の歌作ってくださいってやっぱり来るんですよ。それがふるさとのあったかいところ、
1: うん、ね、地元出身の人を応援してあげようっていう気持ちが見えるのがすごい嬉しいですよね。頑張ってやっていく。

0: そうなのよ。でもやっぱりさ人柄です。
1: あ、本当に
0: ねえ、
1: それはそう、う
0: ん、なんかすげえ、ボイちゃんもさチラッと言ってたじゃん、選手だけ講師だけ曲作りますよって。
1: ねえ、本当なんかすごい、あ、本当に作ってくれるんだっていう感じ
0: で、ねえ、でも私もチラッと去年の南部弁の日に、はい、なんか番ね、ステージが終わってみんなでよいよいのよいみたいな音とかなんかあったらいいんだけどなったら、私作りましょうかって向こうから言ってくれる。
1: すごいね、
0: こっちからお願いって言うんじゃないもんね、向こうから作りましょうかって。すごいな、
1: 素晴らしい。そういう方にお仕事がパーッと行く
0: んで、そういうことなんでしょうね、うん、さあそういうことでね、1ヶ月にわたってゲストね、はい、来ていただきましたが、もう会って聞きたいなと、生の歌ぜひ皆さんに聞いてもらいたいということで、改めましてご紹介します。三沢のムーンリバーというお店で6月6日でございます。17時5時から、ライブがありますんで、ぜひ、聞きたいなって方はね、あれ見れれば出てくるんだよね。
1: もうすぐ出てくると思いますよ。 SNS とかでも発信されてますし、三沢はねすぐですからね、八戸から
0: ね、すぐですから、ちょっと調べていただければ会えます、ね、さあそういうことで、ボイちゃん、
1: はい、
0: ついにも出るね、自分のオリジナル曲が。
1: いや、ドキドキしてます。
0: ぜひね、こういう輪をつなげていきましょう。
1: あ、もう嬉しいですね、仲間子がね、こう増えてくるの本当に嬉しいです、ね、番組通じて。
0: はい、それではエフリコキでごめん、また来週です。したら東海地中越のエフリコキでごめん。この番組は小町電子マネーを使うと平日のポイントが3倍に、子育て応援会員募集中の横町ストア、豊かな食の未来をつくる八戸中央製菓株式会社、自動車用バッテリー非常用電源設備の古川バッテリー、車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りしました。

非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: celebrating 1000 broadcast of Plaza Ura.
1: Plaza Ura 放送
2: 旋回。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、ごめんなさい。旋回のおみっちゃんです。
3: 旋回の山田です。
2: 旋回のヤムです。
1: ということで、今日はね、たくさんお祝いでね、皆さんがここに来てくださってる。
3: そうなんですよ。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 嬉しいね。
3: ね。リスナーの方からとかもね、一つ手にお祝いのメッセージをいただいて。ありがとうございます。は
1: い、いや、はい、本当にね、嬉しいね。
3: 嬉しいですね。奇跡ですよね、もうこれはね。
1: そうだね、で、いつからじゃあ私たちの番組始まったのかって話になったんだ
3: よ。うん、調べてみたら、
1: はい、
3: どうやら2007年らしいんですよ。
1: 2007年。
3: はい、
1: 2007年、
3: 今から19年前ですね。
2: そうですね、
3: はい、約20年ですね。毎週毎週喋り続けて旋回ということで
1: なんかちょっと演歌的な感じの毎週毎週
3: 歌っていただきましょう、
2: はい
1: ねえ、
3: はい、
1: なんかさ、

0: いかし3人揃ってちゃんとやれてるイメージだよね。
1: だから元気に本当良かったよね。ヤムの骨折とかあったりさ、
0: いろいろねあったね、
1: うちの猫の脱走があったりとかした中でね、やっぱ旋回っていうのは本当に
0: そうだね、
1: ありがとうございます。皆さんのおかげですよ。
2: そうですね、
0: あ、そうそうそうそう、皆さんにねお知らせというか はい、あのお詫びをしなくちゃいけないんですけど、999回目の放送を聞いてくださった方、はい、ね、あのね途中で無音になっちゃってると思うんですけど、なんかねちょっと機材トラブルかな何かがあったらしく、再放送もねちょっと途中で終わっちゃってるんです。
1: マジで？
2: あ、そうなの？
0: そうなの、
1: そうだったんだ、
0: だから999回目はね、ちょっと幻の後半になったんですけど、す
1: ごい、だって今までなかったよねこんなにその音がパツッと消えちゃうってことで。
0: いや、そうなの、
1: これはこれは何かあれですよ。
0: 何？
1: あのだから吸収されちゃったんですよ我々の放送が。
0: 何に？
1: 宇宙に。
0: 宇宙かよ、
1: 宇宙人が聞き始めたっていうことですよ、先週から。
0: あ、
1: ちゃんとだから、
0: え、先週の後半から、
1: 後半からだから、これはちゃんと皆さん聞いてほしいですね。
2: うん、
1: いや旋回だよ今日は。
2: はい、分かってますよ。
1: 起きてる、
0: あの旋回だから、あのちょっとこうあんまり出してない情報をね、私は出していこうかと。
2: はい、なんだろう、出してない情報
1: って。開示の年ですからね、2020
0: 年はね。
1: 開示の、いろんな悪事が。
0: もうね、あのそれあれでしょ、都市伝説系でしょ。
1: そうですそうですよ、
0: だからここでもプラスアウラも、そういう話をしていこうかということで。
1: やばい、あの黒塗りされてた部分が今明らかになるわけですね。
0: 明らかになるんだけど、あのうちの山田さんはね大人気のパーソナリティでございますけれども、
1: プラスアウラの中でもね、
0: そうですよ、
1: 大人気、
0: 大人気の山田さんが面白くてっていう声をたくさんいただいてるんですよね。山田さんね、実はね、はい、あの3年周期という病気が、
2: はいはいはい、
1: そうなんですよ、3年経つとね、なんか環境を変えたくなる、
0: そう、仕事を辞めたくなる、
1: そうなんです
0: っていうね、不思議な。だから3年持ったねって思うと6年だったりね、
1: そうなんです、
0: ちゃんと3なの、
2: 3の倍数になる
1: わけね、そう、その周期でね、この20年の中に、だからその周期があったっていうことですよね。
0: そうでね、あのラジオだから皆さん分かんないと思うけど、山田さん割と仕事の服で収録に来るんですよ。
2: そうだね、
0: だから私たちもなんか山田さんが今どんな仕事についてるかがもうなんてい
2: うの、そうだね、その時の服装でね、
1: 介護士さんみたいなね、ちょっとポロシャツで着てたりとかね、あとなんかちょっと草刈りの格好で着てたりとかね、最近はなんかこうちょっとスーツみたいな
0: の
1: を着
0: て
1: ますね。面白いよ ね、私だけでしょこの3人の中で仕事
2: するって
1: の
2: は。
0: そうだね、だから、このラジオ始めてから転職3回4回ぐらいじゃない？
1: 4回
0: 19年のうちにさ、4回転職してるん
1: で、変わってますね、
0: うちタイムキーパーにしてもね、誰にしてもね、誰も全く変わってないわけ。
1: そうだね、
0: あなたがみんな分こう変わってるの、仕事をね。
1: いや すごいよ、みんなすごいよ、
0: みんなすごいよって
1: 同じ、同じとこに入れるってすごいね、
0: いやでも私たちからすれば山田さんもすごいなと思
2: う、ね、よく見つけてくるよね、次から次へと。
1: だから私は本当ね、もしかしたらね、八戸で一番ね市民と触れ合ってる人かもしれません
2: そうかもね、
1: 多分、いろんな地域にも今ね、走っていってますから、
0: 走っていってますから、
1: いろんな種類の方にね
0: そうだね、
1: と会ってますから、面白いですよね。だから、まあ、私を通して皆さん八戸の歴史をね、この20年でだいぶ聞いてきたんじゃないですか、あ、今八戸そうなってるんだっていうのをね、このプラスアグラで。
0: そうだよね、もうだからうちの番組が始まった1回目っていうのは、私たちはもうその前もね、ちょっと前も話したけど、MD で撮ってたわけです。
2: そうだね、
1: MD コンポで、
0: そうそう、 MD コンポに撮って音楽もそのまま撮るから30分ここに絶対いるっていう、
1: そうなんです、
0: 30分の番組を30分で撮るんだと、でなるべく自分たちが後から大変じゃないように長続きできるようにっていう、そういうシステムにしようということで ね始めたんだけど、何しろさ最初の頃 MD に撮ってるから、もうね今1回目の放送とかかけちゃうなんて言ってたけどないんだよねMD ってさ、あんな壊れるんだね。
1: あとあのそのテープ自体がね、あれテープ、何
2: テープじゃない
0: の、テープじゃないよね、
1: ディスクだね、ディスクだね、M の D、ディスクだもんね、
0: M のディスク、
1: ミドルディスク、 M ってなんだろうね、
0: M って何、
1: ミニディスクだ、
0: ミニディスク、
1: そうそうそう、それがあの機械に入れても途中で止まっちゃったりして、聞けなかったんだよね、振り返ってみようと思ったんだけど、だからやっぱりこれは皆さん

0: さんのもう DNA の中にしか残ってないね。その時聞いたな
1: って。いやでもさ、私たちでも何言ってたかなんか覚えてないのよね。
2: 覚えてないね。
0: それがまあ放送のいいところですよね。
1: そうか。
0: これ本だったら残っちゃってるから、
1: うん、
0: ああなんてバカなことを言ってたんだろうなって思っちゃうかもしれないけど、誰も覚えてないからね。うん、あの我々の愚かな我々って巻き込んでるけど。うん。それはいいとこだね。
1: で、あのずっとねタイムキーパーをやってくれてる阿部優が、はい、これは残さなくちゃいけないだろうということで、うんうんうん、記録を取り始めたのが、うん、いつからだっけ阿部優、104回目、
3: うん、
0: そうだよね、うん、104回からのタイムテーブルみたいなのね、う
2: ん、あ、それまでタイムテーブル なかったの。
1: だから多分ね、その MD で撮ってるから時間はもう出てるから、うん、あのタイムキープする意味がなかったのかな、うん、多分。
0: そうだそうだ、あと 何秒っていうのはね、うん、その MD の, あの画面に出てたからね。
1: そうそうそうそう、
0: 今何分撮ってますみたいな、
1: うん、多分そうだよね、うん、だからこういうなんていうのかな、ちゃんと書くものを作って、タイムスケジュールを書くようになったのが104回目からなんだ、うん、こっからパソコンに私たちの時代が変わっていってるんですよ、
0: だからさっきね2007年って始まった頃調べたらさ、うんうん、iPhone がアメリカとかって ね
1: だから iPhone は日本にないんだね、その頃。
2: そうか、うん、じゃあまだ20年経ってないっていうことね。 iPhone
1: すごいね、
2: みんな持ってから。
0: じゃあうちら iPhone よりもまあ偉いっていう。
2: え
0: 偉い、いや、iPhone より年上ってことね。
1: そう、まあまあそう。いや、年上も年上でしょ、だって私たち。その頃生まれたわけじゃないんだけどさ。
0: ね、そう考えると、すごいね、iPhone。
1: iPhone かよ。まあ、普及度がすごいと言いたいね、あなたね。
0: でもね、今ほら iPhone で聞いてる方もいらっしゃると思うので。
1: iPhone 推しなの？
0: ね、Apple っていうかね。
1: 山田さんは前回に何を
2: 何だろう、血迷ってるね。
1: そうそう、あでもね山田さん、あの前回も言って泣かないで、うん、あの前回も言ったんだけど、うん、山田さんね放送終わると、うん、あの夜眠れなくなるのよ、反省して。
0: そうそうそう、帰りの車の中でも、
1: そうそう、あもっといいこと言うんだった、
0: あの時おみつさんがすごいいいパス出してたのにとかね、うんうん、ヤムがあんなね変なこと言ったのになんであんなそこで突っ込めなかったんだろうっていうのをね一人反省会しながら書いてます、はい、北バイパスを、
1: ね、
0: 霧の北バイパス歌っていただきましょうっていう感
1: じ。山田さんお祭りムード満載でお届けしてますよ、
2: ね、楽しそうだね、
1: ねえ、本当に。
0: でほらチーズケーキももらったじゃないですか。
1: そうなの、お祝いのケーキを ね
2: 美味しかった、
1: とても美味しかった。
0: あの千っていうね、
1: うん、
0: まあ、文字にろうそく初めてですよね。
1: そうだよね、
0: 誕生日じゃありえないからってね、
1: 千って書いてあるろうそくを見たことあるって感じだよね、
0: うん、ね、うん、100でギリだもんね。
1: そうだよね、何のお祝いにしてもね、
0: うん、そうそうそう、だから本当そのゼロが1個ね、うん、多いっていうだけでこんなにテンションが上がるんだ。
1: そうだよね、ケーキの上でだってちょっともう倒れかかってたもんね、千が千は重くて、
0: うん、うんうん、ですよ。だ今日ねパソコンもね本当今こうやって録音できてるはずなんですけど、うん、放送するまでわかんないですよね。
1: まあね、うん、まあ無事に、うん、とりあえず私たちはちゃんと前回を撮ってるぞと、
2: うんうんうん、そうだね、うん、
0: 幻にならないことをね、うん、皆さんにこれぜひ届いてほしいですね。
1: いや、届いていると信じて、でね、あのやっぱり聞いてくださってる方からも、あのお声いただいてます、ありがとうございます、あの前回おめでとうございますと伝えてくださいだったりね、おめでとうございますって直に言っていただけたりとか、たくさんいるので本当にね聞いてくださってる皆さんの、
0: 今ちょっと私もテレパシーで今来ました、
1: まただからなんかね、ちょっとどうかしてるんだけど、
0: なんか今妙の方向から今
1: 妙の方向から、
0: はい、妙方面から今来ましたね、白山台からも今来ました、背中の方から
1: なんかもうねちょっと怖いから。
0: いやでも本当ねひしひしと感じてますよね、
1: うん、
0: うん、
1: ということでね、
0: どうなんでしょう、ラジオの前の皆さんはついてこれてます
1: か、ね、いや、いつも通りだから、うん、でもまあ確かに山田さんは今日ちょっとテンションがどうかしてるかなっては思ってるかもしれないけど、まあ大丈夫です、うん、来週からね、また抜群に面白い山田さんが、
0: もう千、ね、千皮むけた、
1: 千皮むけるんだ、うん、
0: すいませんね、これ反省します、今
1: 回また反省。まあね、相変わらず山田さん武士をね、
0: はい、
1: 1001回目もね、
0: そうです、
1: 爆発させていただきたいと思います、
0: はい、はい。

0: は森、秋はカモナン、冬は鍋焼き。
1: 市役所裏、そばの頃、大きな。
2: ソウルブランチカフェ。
3: ソウルブランチカフェ。
4: ソウルブランチカフェ。
5: ソウルブランチカフェ。
6: エントゥシアズム。
7: ソウルブランチカフェ。
8: いらっしゃいませ。
9: あら、あなた素敵なお店じゃない。
10: いいね。雰囲気もいいしね。
9: うん、何この内装はなんかちょっとセンスあるわよね。
10: ね、ちょっとこれで見ないよね。
9: ね、看板に惹かれて入ってきちゃったしね。
10: うん、
9: どこでやってるのかしら。
11: 看板のことなら
12: ムーブ亀井、
11: 内装のことまで
12: ムーブ亀井、
11: ムーブ亀井にご相談ください。
13: プラサウーラということで、はい、1000回目のプラスウーラなんですけど、あのさっきねちょっと曲が入ってる間とかに、はい、あのオープニングをねすごく素敵に、
9: そうそうそうそう、
13: ね、さくちゃんが作ってくれたので、ね、1000回のねオープニング、はい、たった1回だけのオープニングですよ、で、あの話し始めたんですけど、うん、もう山田さんのテンションが爆上がっちゃって、
9: そうです、ちょっとね汗かいてましたね、
13: ね、なんか聞き直したらさ、もう一人で8匹でなんかこうねじり鉢巻きみたいな勢いで
9: 8匹来てましたね
13: 8匹来てたよね、
9: うん、いやそれぐらい、まあ、ハッピーになっちゃって
13: あ、取られちゃったね、
9: ヤムの顔見ながら今言ったんだけどね、ヤムが言わないなら言っちゃうよみたいな感じで言った、
13: なるほど、うん、ということでね、うん、この間、うん、ジスモンチのライブが公民館であったんですよ、
14: 日曜日ね、
13: 日曜日、うん、
14: 24、
13: 素晴らしかったのよ、ね、本当に素晴らしくて、でその前に、うん、美術館の前でメルカドといってマーケットがあったわけです、
14: はい、
13: でそのマーケットでうちも出店してて、でゾディアックはさ、そこのマーケットの方の音楽を担当したじゃないですか、
14: うん、ゾディアックミュージカーは
13: ねえ、そしたらさ、なんていうの、素晴らしいミュージシャンがたくさん来て、
14: そうだよね、
9: すごいメンバーでしたよね、
13: 今どうしてバーが
9: メンバーっていうぐらいいっぱいだから、
13: いや本当にさ、なんていうのかな、やっぱりトルホボッコをきっかけだったり、うん、タクちゃんたち、あのソウルブランチ新庄きっかけだったり、いろんなきっかけですごくゾディアックと深く関わってくれてたミュージシャンが、うん、ぜひ八戸で見たいということで ね、遊びに来て、だったらゾディアックミュージックアワーに出てもらえないかっていう話で、本当に本当に2人が好きだから出てるっていうね、遊びに来ちゃったんだけど出てるっていう感じで、うん、あれ本当ね、ただで見た人ラッキーだよ
14: ね、
13: うん、
9: そう
13: すごいメンツだもんだって、
9: なんかその ジスモンチがまあ八戸、ね、ジャパンツアーがさ八戸スタートっていうのもすごいじゃないですか、
13: うん、
9: まあ、その出会いだってね、うん、あの美春ちゃんとのエルメイトとの
14: ね、う
9: ん、あれがあってヤムがあってタクシャがあってまあ名前を言ってるだけなんですけど、うん、ね、そういうものを
14: があってね、
9: そうそうそう、美術館の前でね、うん、オープンスペースでやるっていうさ、ありがたみでもあそこでね、なんかもうそのおしゃれ空間だったじゃないですか、
13: うん、
9: ナスさんがね、なんかこんなおしゃれな人がいっぱいって言ってたけどさ、
13: うん、
9: だから、ね、そこがあの美術館があってよかったねって、
13: 別に美術館があったおかげじゃないと思うけど、うん、やっぱりそのエルメイトの初日っていうこともあって、うん、音楽関係のねライターさんだったりもたくさん来てた、ね、あ、ジズモンチが来てたから、はい、それの初日っていうことがあったから、うん、そのライターの人たちも結構多かったらしくて、ね、うん、あと全部追っかけるんだっていう人とかもいたり、
14: うん、いたね、
13: あの須藤かよさん、
14: うん、かよさん、
13: お久しぶりのかよさんに会いましたよ、うん、嬉しかった、
9: トルホボッコにもね、
13: そうそう、出ていただいて、そうそうそう、
9: うん、ビボボさんに出てもらったけど、
13: うん、そうですよね、たくさんいろんな方に会って、でなんていうのかな、その出てくれてたその、うん、ゾディアックにゆかりの深いミュージシャンの、うん、友達のミュージシャンなんかも、うん、なんか来てたりして、
14: ね、う
13: ん、
14: 偶然会ったみたいなのもいるしね、
13: そうそう、偶然会ったんだよみたいなので、まあ随分
14: すごかったね、
13: すごかったよね
9: なんか人がね、
14: そうだね、
9: 人を呼ぶというね、う
13: ん、でまた本当にさ、女の子はね、うん、いやこういう言い方するとちょっと語弊があるかもしれないから、うん、ごめんなさいって先に私の主観ですけども、うん、女の子はみんな素敵なのよ、うん、だけど、まあ、男の子も素敵なんだ、うん

0: けど、うん、特に素敵な子が多いわけ、うん、な素敵な子っていう言い方おかしいな、
1: お客さん、
0: お客さん、うん、そのマーケットにいるお客さんが随分洒落てる人が多いと、うん、あ、そうすると話を聞くと、うん、あ、遠くから来てらっしゃるみたいなね、洒落たカバン、洒落たリュックみたいなね、うんうん、人を見ると、あーこの人もみたいな、
2: 洒落たサンダルとかね、
0: 洒落たサンダルもいた
2: 多分
0: 見てないじゃん、
1: 適当に言ったでしょ今
2: さっき2007年調べたらクロックスがなんかとかって書いてたじゃん、
1: あ、そう
2: なの、
1: うん、
2: クロックスってサンダルだからね、
0: この番組がね始まった年ね、
2: そうそうそうそう、だからやっぱそれを待ってね、クロックスも多分日本に来たんでしょうねジスモンチ
1: よくわかんないな
0: だからね、そのごめんなさいね皆さんね、あの山田さんお祭りムードで、うん、もう大変なわけですよ、
1: 頭飛んじゃってるもんね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
2: 今すごいこと言ってましたけどね、うん、1000回目にしてね、うん、いやだからよく喧嘩しないでやってきましたよねこれまでね、
0: でも若干喧嘩気味な時もあるよね、うん、喧嘩気味ってわけじゃないけど、うんうん、なんかお互いこうなんか絶妙なバランスで成り立ってるなと思うんだけど、うんね、ここでちょっとだからね、前回だし、はい、聞いてみたいなと思って、ぶっちゃけて、うん、はい、あのじゃあヤムは山田さんのことをどう思ってる、うん、どんな人だと思ってるか、
2: いや、うん、正直に、
0: そう正直
2: 恥ずかしがらずに、
0: ね、忖度とかもいらないし、うん、例えば誠意一回がなくなってもいいんだよ、うんうん、いやダメだよ
1: よく喋る女だなと思ってました、
0: 1000回やって ね、
1: うん、あ、
2: いやまあでもそうだろうね、
1: もう何にもないとこから持ってくるからね、うん、話を
0: なるほど、うん、そうだね、うん、本当だ、
2: 最高の褒め言葉ですよ、
1: うん、ありがとうございます
2: 本当に褒め言葉もうね、あのすれ違った人とでも話し始められますからね、
0: うん、そうだね、
2: もう、うん、いや今日暑いっすねから多分1時間ぐらい喋れる、
0: マジで
2: だからもう何もないとこから話持ってくるとはね、うん、最高の、もう私のお墓に刻みたい
1: 何にもないとこから
2: 何もない人から話を持ってくる
1: 山田恵子、うん、
0: それはすごいけどもね、うん、まあでもそういう感想、うん、ということで、うん、山田さんにも、うんうんうん、あのぶっちゃけヤムをどう思うか、うん、1000回一緒にこうやってね喋ってきてどう思うか聞いてみたい、
2: そうだね、うん、あんまり考えたことない
1: 最高の褒め言葉です
0: 何なんだよ二、ね、人ともさ、
2: あの前ね、うん、あのちょっと真似みたいになって嫌なんだけど、うん、つかみどころがないっていうのがね、うん、ヤムのあの新鮮さですよね、
1: いいですね、
2: ね、うん、仲良いだよだから
0: いやまあまあまあ仲はいいよ ね、うん、いいよね、たまにあのダジャレを取り合って、
2: そうそうそうそう、
0: でヤムあのダジャレ言わなかったじゃんあって悔しそうな顔したり山田さんがねえそこ気づかなかったみたいなとこもあったりして、
1: ね、今日もやられたしね、うん
0: うん、ダジャレ、
2: まあね、本当やっぱりそっさが見逃してたみたいね、
0: うんうん、あなたも割と見逃し気味では ね、 ねありますけど、
2: ね、今日はしょうがないよもう、うん、1000回だからね、
0: そうだね、お祭りですからね、
2: だから今日ねヤムがねここにいるっていうだけで、うん、あの素晴らしいと思う、
1: うん、ありがとうい
2: ろんなことをねやっぱ乗り越えて
1: そうだね、
0: そうだよね、
2: ね、本当外科から内科からね、
0: うん、そうだね、うん、
1: 脳神経科からね
0: いろんな病院に行ってね
2: 本当にね、う
0: ん、山田さんもね、うん、猫の脱走からね、
2: そうそうそうそう、
0: いろんなことがあったね、
2: 猫だけか
0: あと職種もねいろいろ変わってね、
2: 本当にね、
0: 頑張りましたよ、
2: 本当に変わってます、
0: 頑張ってますよ、うん、でもなんか今が一番生き生きしてる気がするね、
1: そうだね、
2: そうだね、うんうん、やっぱますます生き生きするね、
0: あそうなの
1: 怖いな
0: 1001回目からちょっと怖いね、うん
2: うん、だってやっぱほら解放に向かっていくでしょこれから世界はさ、
1: うん、
2: 開示っていうのかな、
0: 解放に向かっていく、
2: う
0: ん、
2: こう今まで秘めてたものがさ、うん、こうパーッとこうね宇宙に向かって開かれていくわけですよ、
0: あそう、
2: だから本当にねこの番組もさ聞いてるんじゃない、宇宙人、
0: 宇宙人が、
2: うんうん、地底人とか、
0: 地底人、
2: 地底人、だからちょっとその辺も意識したあのトークの内容をしていった方がいいんじゃないの、
0: うん、誰に言ってんだよ誰にどう言ってんの、ね、
2: うん、だから地球レベルだけの問題じゃなく、
0: うん、
1: 宇宙レベル、
2: ね、そう宇宙をどうしていくかっていう話だよね、
0: うん
2: う
0: ん、
2: はい、だからこの続いていけばさ1500回目とかでさもしかしたらね、あの月からお届けしていますみたいな、
1: え月行くの山田さん、
2: えでもあれか体調次第だ
0: ね、なんだよそれそうなったらもう体調とか別にどうなっててもいいんじゃないの、
1: うんうん、
0: ねえ別にさ登山みたいに行くわけじゃないんだけどさ、うん、
2: いやほらあの圧力がさ、
0: いやだ

0: その頃になったら、うん、いやあなた耳ね、
1: 耳にキーンってなるから、
0: 耳キーンってなるけど
1: 隙まで持たないよね、
0: そんな問題じゃなくない。
2: いやそういうことも全部解決してから行くでしょ。
0: いやそうだよ、
2: 月に行くんだ
0: シュッと行けんじゃない。
1: エレベーター作るんだよね。
0: まあどうでもいいけど、
1: エレベーターだけか、エスカレーター、エレベーター、エスカレーター大変だよね。エレベーター

0: こう条件をね、クリアできるのであれば、エレベーターよりはエスカレーターが楽しいかもしれないけど、まあまあまあまあ、ということで、はい、今日ね、前回の最後におかけするのは、この番組から生まれたトルホボッコ、はい、そしてそれをすごく気に入っていただいたのが、はい、アシックスです、
1: はい、
0: アシックスの企業イメージの CM に、はい、ウェブ CM に今年1年、去年の12月から多分今年の11月まで使っていただいてます、うん、トルホボッコ楽団のファンタジアで1000回を締めくくりたいと思います、1001回目からもいつもそう変わらず3人でね、はい、頑張ってまいりたいと思いますので、はい、来週からも皆さん
2: よろしくお願いします。
3: 僕らはようこそ
4: ようこそ
3: ようこそ
4: ようこそ、
3: 何か不可思議な力がみんなをここに連れてきて

住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。

私の町八戸、皆様お変わりありませんか？梅雨の前のいいお天気なのでしょうか。とても爽やかな日が続いております。梅雨とか梅雨入り前もこうであってほしいですね。さて今日は音楽特集でお送りしたいと思います。まずそれでは今月の歌です。八戸よいよい節、歌は小西玲子です。

0: ックで私たちのこの番組が始まって20年を超えているということでみんなびっくりしておりますが、その間に、いろんな出来事、まあ、あと塩明さんが遠くの方の音楽の大会に応募してそこへ出かけて行ったりしたこともあって、それも皆さんにもお伝えしました。ただ前の時はそんなに時間が取れなかったので概要だけこうお話ししたのですけども、今日はちょっとそれを思い出しながらその時の歌、それから大会の様子を島明さんの方からお伝えしていただきたいと思います。軽井沢ラブソングアワード2003年、これに応募しまして島明さんの曲が奨励賞に輝きました。それで実際に軽井沢の方に行ってきて、その時の状況などもあると思いますが、歌ったのは優子さん、さつきさん、ともさん3人、今はもう皆さんこういろいろ別々のところなんですが、私たちとしてはとても思い出のある3方です。で、島明さんいかがでしたか？
1: そうですね、この大会はですね、全国から、はい、テープ審査というのがあってですね、吹き込んだのをこう送ってやるんです、
0: はい、
1: 大会に、
0: はい、
1: そしてその中からいろいろ選考されて何曲か選ばれてですね、
0: はい、
1: それで今度は実際に来てステージで歌ってくださいと、最優秀とかなればプロへの道が開けますという大会なんですよ、はい、ですからすごいメンバーというか、はい、方々が来てましたよ、
0: はい、
1: 本当にこう見ても仕事じゃなくて、あ、

0: プロンじゃないかという方々が来てましたね、はいはい、うまかったですねやっぱりみんなね、
1: はい、この時は優子さん、さつきさん、ともさんのどなたかもいらしたんですか。
0: 3人のほか、これキューティーキャッツの名前で行きましたけれども、はい、その他にも私とかですね、あのキューティーキャッツの応援する、
1: は
0: い、する方5、6人行きましたかね。一泊で一泊で飲みながらキューティーキャッツの若いメンバーはもう軽井沢の繁華街というか、はい、アウトレットというか、そこに行って買い物かなんか、おじさまたちはホテルでこう飲みにケーションを上がっていたという感じだったんですけど、
1: やっぱり思い出深い一曲になりました。
0: そうですね、まあ、全国から一応勝利賞ということですから、まあ、はい、審査に選ばれるだけでも嬉しいわけですよ、はい、
1: そうですね、
0: ましてやプロになれるという、はい、あわよくばという気持ちはあったんですけども、ね、とてもとても、
1: やっぱり応募者数も大変多かったんでしょうか、
0: 多かったんでしょうね、
1: 他の方々の応募したその曲とかを、もう聞く機会があったんですか。
0: ステージでこう歌ってる皆さんを私たちは客席でこう、はい、見てましたからね、はい、結構うまかったですよ。
1: どうでしたか、上手でしたか。やっぱり
0: うまいですねやっぱりね、
1: じゃあなかなかそういう こう場に行って体験したことがすごく良かった。
0: そうですね、
1: ということになりました、特にこの奨励賞をいただいた曲の名前は、
0: この町へ、この軽井沢へって書いて、この町へって読ませてるんですよ。
1: 軽井沢っていうところを
0: 町に、
1: どうですか、そこでもう一度こう自分の歌を聞いた感じは。
0: そうですね、私なりにはまあまあかなという思いですけれどもね、はい、上には上があるんですよ。
1: そうですか。プロの方も応募できるわけですか。
0: いや、アマチュアばかりです。
1: アマチュアばかり、
0: そこからプロの道が開けるという。ですからレコーディング会社とか、はい、なんかそういう関係者の方々も来てるみたいですよ。
1: ああそうですか。それでこの曲を、この町軽井沢でを作るにあたって、一番こうご自分で力を入れたところはどんなところですか。
0: そうですね、私は前から前にも作っています、私の町八戸っていう歌が四季を歌ったのがあるんですけど、はい、そういう形で軽井沢の雰囲気を
1: 、
0: うん、こう出せたらいいのかなというのつもりだったんですけども、はい、そういったかどうかは分かりませんしね。
1: 全部でどれくらいの方が参加したんでしょうね。
0: いや、どのくらいでしょうね。
1: 発表しただけでどれくらいいました、そこの軽井沢で。
0: 15分ぐらいあったかですかね、ステージで歌った連中は。
1: でも少ないですよね、全国規模だから。
0: そうテープがよほど来たらしいんですけど、それから審査ですからね、
1: それで15団体ぐらいが選ばれて、そこで歌った。じゃあもうちょっとだったんじゃないですか。もうちょっとだったんじゃないですか。
0: いやいやいや、そうではないですね、やっぱり上手い人たちはもう、レベルの差を感じながらやってました。
1: でもそれもまたいい思い出になった。
0: そうですね、いい思い出ですね、
1: じゃあ、ちょっとその曲を聴いてみましょうか。
0: そうですね。

0: 今日はキューティーキャッツ特集でお送りしております。いつも聞いてくださってる皆様には懐かしい声と懐かしい歌だと思いますが、ところでキューティーキャッツといえば島明さんはいろいろ思い出があるんじゃないですか。
1: そうですね、当初はですね、この番組の私の町八戸にメンバーとしてゆうこさんっておりましたでしょ、はい、いろんなのね、インタビューしてあれ行ったりこう司会やったりしてやっていたんですけども、はいはい、その方になんとか私の作ったオリジナルがたくさんあるんで、はいはい、なんとかこの番組で流そうというのが最初から気持ちがあって、
0: はい、
1: じゃあ歌ってもらおうとしたら優子さんがじゃあ仲間がいると、メンバーが、はい、そしてそのさつきさんというのと智子さんというのと、はい、3人集まって、はい、じゃあ歌いましょうということになって、名前をじゃあキューティーかわいい猫キューティーキャッツにしようということで、キューティーキャッツの名前で一応売り出してはいいんですけども、はいはい、歌うようになったんですけども、今考えるとかなりの数を歌ってもらってるんですよね、はいはい、また私なりには今でいう、AKB の48とか、はい、なんとかという、まあ、もっと簡単に言えば3人グループなんかコラスの連中のあったでしょ、ああいうような感じで歌ってもらいたかった、
0: はい、
1: だから思い通りにいってると、
0: はい、
1: ですからまあ、こういうのもありますよ、四季あもりという
0: 四季あもり、
1: この曲は志賀昇さんという作詞で私が曲で、
0: はい、
1: 実はこれ吉岡千草さんが歌った北の町へ、
0: はい、
1: というのの前の曲なんですね。
0: ああ、そうなん
1: ですか。作詞は全く同じです。
0: あ、そうなんですか。
1: 作詞は全く同じ、
0: はい、
1: ただキューティーキャッツの四季あもりはスローテンポのしっとり聴かせる曲で、はい、作ったんです。
0: あ、
1: でそれでそれを今度新幹線の八戸行き開業が来たんで、
0: はい、
1: なんかこれ、アップテンポにすればいいかなと思いながら、
0: はい、
1: その曲をキューティーキャッツの曲を、はい、リサさんにどうだって言ったら私に合わないわと。ね、
0: はい、
1: ですからじゃあアップテンポの曲あるから手話同じなんで、
0: はい、
1: 曲だけ書いてどうでしょうかったら OK が出て、
0: はい、
1: これがその今の新幹線のあれになった曲になった。
0: あ、そういうことか、
1: ね、そういうのもいきさつもあったんです。ですから本当はこれ聞き比べれば面白いんですけど、
0: 聞き比べて、
1: 北の町はよくリサさんが今でも歌ってますからね、いろんなところでね、
0: はいはい、
1: ですから今のキューティーキャッツの四季あもりはなかなか聞くことはないと。
0: そうですね、貴重な機会になりますね、
1: ですからまあ番組で流してもらえるのであれば、はい、キューティーキャッツの四季あもりをちょっと流していただければいいですけどね、
0: は
1: い、
0: 大丈夫でしょうか笠原さん。はい、ではキューティーキャッツの私の町八戸じゃないです、
1: 四季あもりへ
0: 四季
1: 青森。

0: キューティーキャッツの皆さんでしょうか、歌っているのは。
1: そうですね、これ実は先生あれ、はい、これを歌った時にリサさんに歌わせて歌った時に、
0: はい、
1: やっぱり中にこう現代風な英語の繰り返しを入れようというので、はい、じゃあ、
0: ね、
1: そこの部分のあれを英語にお願いしたいって先生にお願いしてやってもらったんですよね、
0: はい、そうですね、島脇さんがこの曲を持ってらして、ここのあたりに英語の歌詞を入れた、そしたらたまたまその時同じ職場だった男性の先生が心よく引き受けてくれて、そこにもうなんかとても軽やかな、誰でも分かるような英語、あれでやっぱりだいぶ違いましたか。
1: 違いましたね。アップテンポのところに英語の歌詞がバッと入ったもんですから、
0: はい、
1: よりよくなりましたよね、
0: はい。

0: とこの歌に何か特別な思い出とか。
1: そうですね、結構あの北の町をあの作詞したあの志賀昇さんっているんですけど、はい、この人は結構いい詩も書いて送ってくれて、
0: はい、
1: 留守電の息子へという消えてキャッチが歌ってるのがあるんですけど、
0: はい、
1: これはあの電話でですね、電話の音を実際呼び出しの音を入れて、
0: はい、
1: でガシャンと出るんですけども留守電なんですよ。で母親が息子を思う気持ちをこう、はい、歌にしてるんです。これもしっとりしていい感じですよ、
0: はい、
1: 母親の思いが入っている、
0: はい、
1: そういう感じもありますしね、
0: はい、
1: うん、から祭り囃子を聴きながらというのはこれはですね、
0: はい、
1: 高橋ひろ子さんって、
0: はい、
1: あのいろんなのをやる方いるんですが人形作家、
0: あ、はいはいはい、
1: エンブリの人形作家です、はい、そうそうそうそう、あの方が作詞した、
0: あの八戸市の文化賞かな、
1: あ、そうそうそうそう、
0: はい、
1: あの方が作詞したのがこの祭り囃子を聴きながらなんです。 それに曲をつけて、はい、あのキューティキャッツに歌ってもらっているんですけど、
0: あ、
1: これもまたいいですよ、からあとちょっと私の通ったのであの現代風なね、
0: はい、
1: アップテンポのマムちゃんっていうのだ、
0: はい、
1: やったりあの六丁のレインという雨の、これはですねキューティキャッツの他にプラス1を一人のメンバーが入ってやってるんですけども、
0: はい、
1: すごくいい歌ですもんね、
0: はい、あのキューティキャッツっていう場合には、名前はそれぞれ何人どういう下のお名前で言うとどうか、どういう方々ですか。
1: あの
0: ゆうこさんと、
1: ゆうこさんとさつきさん
0: と、
1: それからともこさん、
0: ともこさん、
1: はい、
0: のこの3人がキューティーキャッツ、
1: キューティーキャッツ、
0: ずっと3人で活動できてたのですが、なんかお一人こう転勤がいろいろ伴うので、
1: それでだんだん難しくなって、だけどね、こう活躍してる頃は結構あのステージを踏んでましたよ。
0: ステージ
1: こう、あの私の紹介だったりどっかから来て出てくれないとかというので、はい、結構楽しくステージを踏んでいました。
0: だいたい年齢的にも同じぐらいの方々、
1: 3人大体同じでしょうね、友達ですからね、まだあの頃でまだ20代か、
0: はい、
1: 20代ぐらいでしょうね、はい、まだ若いんですもん、
0: は
1: い、
0: 今も皆さんそれぞれのところで元気に活動してらっしゃる、
1: そうそうそう、もう歌はやってないかな、仕事もあるからね、
0: 特に島脇さんとしてはこの3人の方々キューティーキャッツの特集の中では、一番というとちょっと語弊がありますが、一番思い出に残ってると言ったらどの曲でしょうか。
1: どの曲でしょうね。
0: やはり軽井沢まで
1: 行った、軽井沢ですかね、やっぱりね、 あそこまで行ったんですから一応
0: はい、もう3人ともやる気満々で
1: そうそうそう、衣装まで自分たちで考えてね、
0: はい、ああ、もしそこで何か賞をもらえばプロへの道も開けたんですか。
1: 最高の票もらう、票もらえばね、
0: はい、でも
1: 言
0: って
1: だけどもプロになる気はあるかどうか分かりませんでした。
0: そうですね、
1: まあ、仕事もあるしね、
0: 皆さんそれぞれの仕事もあるし、
1: まあ18、19歳だったら、
0: はい、
1: まだ行ってもいいかなという気持ちもあったかもしれないけど、20歳でちょっと過ぎるともうだんだん ね、自分の進路というのがありますからね、
0: はい、リーダーとしてはいかがでした、そこへ行ってその機会っていうのはご自分のなんていうかためになるっていうとおかしいんです
1: が、ためになりましたよ、
0: はい、
1: やっぱりいろんな音楽機でやっぱり上にはあるんだし、まだまだ勉強していかなきゃダメだなという思いもあったし、
0: 今日はキューティーキャッツの特集でお送りしておりますが、さっきちょっと歌の歌詞のことで、はい、話題になりましたが、ここでまた曲はさっき聴いていただいたので、その中の歌詞で四季青森っていう歌詞、それに関係する歌詞が出てきましたですよね、四季青森、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、
0: 本当に
1: 思い出もかなり多いですしね、
0: 多いですね、
1: もう一回集まって歌ってもらえればいいですよね。
0: そうですね、それこそキューティーキャッツの皆さんが集まれる機会があれば、はい、ぜひ歌っていただきたいですよね、
1: はい、そうですね、はい、
0: 一つ一つの歌にもリーダーいろんな思い出があって、
1: はい、そうですね、はい、うん、
0: じゃあ、今日はキューティーキャッツの特集でお送りしました、懐かしいお三方の名前は優子さん

0: さん、さつきさん、ともこさん、
1: ともこさん、
0: ともこさんですか、と、は、も、い、さんですか、
1: ともこさん、
0: ともこさん、はい、はい、以上でございました。私の町八戸、皆様いかがでしたでしょうか。懐かしい、キューティーキャッツといっても今聞き始めた方々には新しいという感じ、そしてずっとこの番組を愛してくださった多くの皆様には

手として歌ってくださった私の町八戸、本当に聞くたびに懐かしく思います。私の町八戸では古い時にだいぶ前に流した曲も皆様のリクエストに応じて番組の中でご紹介するようにしております。もし古い私の町八戸の番組の中で出てきた曲をお聴きになりたい方にはリクエストを局の方にお送りいただければと思います。できる限り古いものもご紹介してまいりたいと思います。私の町八戸、制作は B クラブでお届けしました。

0: 皆さんこんばんは、シンガーソングライター古屋敷裕太です。今週も歌うラジオスタートいたしました。二つ森さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで早いもので5月も最終週の放送となりました、う
1: ん、
0: は
1: い、すごい景色がいいところに私たち今います。
0: 今日はねスタジオをちょっと移動しまして、
1: そうそうそう、
0: ある話題の施設、
1: 話題の ね、
0: はい、これから、皆さんが楽しみにしている施設の準備室の方に、
1: そうそうそうそう、
0: 今日はあの遊びに来させていただいております。
1: そうなんです、ね、ワクワクすることが八戸で起ころうとしているんです、
0: ね、あの場所にあの場所にって感じですよね。
1: あの場所に、はい、そうで、あ、そう、あの場所にっていう感じですよ、
0: うん、ね、今日は詳しくそのようなお話伺っていきたいと思います、はい、今日も最後までお付き合いお願いします。

この番組は社会と時代をつなぐ架け橋に、株式会社 GI テック、妖怪が出る街のドーナツ屋さん、新港一丁目てんころばしドーナツ、以上各社の提供でお送りします。

0: はい、今日はですね先ほど、オープニングで申しました、
1: はい、
0: ある施設の準備室に、
1: そうそう、
0: はい、
1: ここ実は BFM が入っている番町 ND ビルの3階なんです。
0: 3階にね、こちらでお仕事されているということで、
1: そう、3階に入居しているのに名前は大家っていうね、どっちやねんっていうような方に今日はご出演いただくんです。
0: 昨日から考えてたの？
1: 今思いつきました。
0: はい、かまりホステル&ツアーズ開発準備室、統括プロジェクトマネージャーの大家雄一郎さん。
2: はい、どうもこんにちは。
0: お久しぶりです。
2: お久しぶりでございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、同じく、開発準備室のオペレーションマネージャーディリオールカーンさんです。
3: はい、こんにちは、カーンです。
1: はい、カーンさん、よろしくお願いします。
0: はじめまして、よろしくお願いします。
1: 来年なんですよね、むつみなとにホステルがオープンするそうなんですが、
0: はい、
1: ここあ の, のこのビルの中の準備室で今いろいろ企んでると
0: ね、準備をされているところということで、大家さんはもう 2,3 年前にあのこのホステルを準備、まだ本当にこうなあの時は種をまいている時の状態でしたっけか。
2: そうですね、それこそ企み始めた頃に出演させていただいて、はい、あれからもうすでに 2,3 年も経ったんですけども、やっとこういう海洋準備室になるものを構えるまで来ました、
0: ね、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: で、あの大家さん、小金井でホステル開いてらしてね、会社も経営なさってるんですが、
0: はい、
1: まあ、八戸で今度はかまりという名前のホステルを開こうと考えている、うん、ということなんですよ。
0: それがついにね、来年1年後ということですね。
2: はい、
0: あの どのようなこうホステル場所になるかを簡単に教えていただけますか。
2: はい、まあ、これはまあ以前にもちょっとご紹介したかもしれないんですが、改めてあのお伝えすると、JR 八戸線の六つ港駅、ここから歩いて100メートルぐらいのところにですね、建設をする、ホステルでございます。その名も、かまりホステル&ツアーズという施設でございまして、
0: はい、
2: あのこちらただの宿泊施設ではなくて、泊まる楽しむ連れていくというコンセプトを掲げておりまして、まあ、宿泊プラス、この八戸そして八戸県駅をですね、いろいろな体験プログラム、これを、ツアーしたりガイドしたり、そして私たちが直接それを、自分たちで連れていくというか、そういったことを提供する総合観光サービスという施設を、はい、ちょっと目指して、はい、今おります。
1: あのホテルじゃなくてホステルなんですね。
2: はい、そうです。
0: その違いは何ですか、ホテルとホステル。 まずねあの一番本当根底のところっていうか。
2: そうですよね、はい、そうですよね。まあこれあの法律的なこう違いっていうのは明確にはないんですけども、はい、簡単に言うとホテルはですね、まあ客室の中に全部完結しちゃう、ベッドと、トイレバスシャワーがあって、ホステルはどちらかというと共同の、まあお部屋という、はい、まずあの形がまず違います、はい、で一番の特徴としてはやっぱり交流できるラウンジがあるんですけども、お客さん同士でしたり、はい、あとは私たちスタッフ、そして地域の人たちが一緒になってワイワイガヤガヤ交流できるというようなところがこのホステルの一番の特徴になりますね。
1: 私あの小金井のワイルドプレ、ワイルドチェリーブロッサムホステルにね、一回泊まったことあるんですよ。
0: どうでした？
1: あの交流スペースが結構広くね、設けられていて、で個室もありつつ割と心地よかったんですよ。でホステルいいなと思いました。
2: ありがとうございます。そうですね、あのまあ結構ご年配の方でもユースホステルは結構覚えていらっしゃるんですけども、まああの

0: ージがもう少し現代バージョンになった、感じというふうにイメージしていただけると、はい、いいのかなと思いますね。
1: ユースホステルってね、はい、よく
2: 聞きますけどね、
1: 一昔前ぐらいまでよく聞いた、ね、うんうん、感じですけどね、
2: ね、むつみなとに宿泊できちゃ う酒蔵もあるし、あの辺は、
1: ね、
2: 朝ごはんも食べれるしね、
1: 海沿いは素晴らしいし、
2: そうそう、あの出発点としていい場所ですよね、うん、そこ。
0: いやもうこれこの上ないあのロケーションじゃないかなと思っておりますね、はい、
2: で南部弁も飛び交うから今回カマリという名前になったんでしょうか。
0: もちろんですよ
2: 急に訛りましたね
0: いやこの話するともうずっともうこの時間になっちゃうんですけども、やっぱりこの施設を作るときに、まあ、私八戸出身ですし、うん、やっぱり南部弁にこだわりたかったんですよね、はい、はい、ただその中で皆さんに覚えてもらいやすいワード、はい、うん、これはあの旅行者の方も地元の人もというところで、うん、まあ、この3文字のカマリっていうのに至ったところがありますね、うん、はい、
2: でもカマリって匂い、まあ、ちょっとネガティブな意味もにも使うし、ポジティブな意味にも使うっていうような言葉ですよね。
0: そうですね、本当におっしゃる通り、いやなんだっけこのカマリはってね、あまりいい匂いじゃない時によく使ったりしますけれども、うん、まあまず睦弥の駅に降り立った時に旅行者は何を感じるだろうか、うん、私も何回も何回も足を運ぶ中で一番ですね、あの地にしかないものって言ったら、うん、匂いじゃないかなと、うん、ということで、はい、まあここのまあこれは匂いだけじゃなくて、まあ様々なその土地しかない雰囲気をひとまとめにした、ワードがこのカマリというのに、まあ、表現されるんじゃないかと。
1: 雰囲気も含めてってことですね。
2: そうか、じゃあパヤッとカマリこするどぎもあれば、パンガパンガカマリこするどぎもあるわけですね。
0: もちろんですね、まあ、パガパガしてることが多いですけども結構最近は、はい、
1: これをあのカーンさんが、
2: カーンさん理解できたかな、
1: 黙って聞いてるけど意味が通じてますか。
2: パヤットとかパンガパガとか、
3: あ、まあそうですね、最初はあんまりよく分かんなくて、あれカマリって何ですかねってなんかそれ聞いたらなんかかっこいい言葉みたいなんですけど、でも意味としてはまあもちろん分かんなくて、まあ、それでもちろん親さんからいろいろ説明してあのいただいて、いや結構なんかいいんじゃないという、
2: ね、
1: いいんじゃない
2: そうそうそう、まあ、そういう交流施設、まあ、八戸ならではの交流施設ができるということでですね、いろんな観光客がね楽しめる場になりそうです。で
1: 一
2: 曲聞いた後また菅さんに詳しくお話聞いていきましょうか。
1: はい、では菅さんのリクエスト曲を一曲お届けしたいと思います。自分ででは曲紹介お願いできますか。
2: はい、
4: 誰の何曲か、
3: はい、そうですね、次の曲は、玉置浩二のメロディーです。はい、聴いてください。

0: さあ一曲優しいナンバーをお送りしました。玉置浩二メロディー、菅さんのリクエストでした。
1: はい、今曲中に聞きましたけど、菅さんはこの曲をよくカラオケで歌われるんですね。
2: あ、そうですね、はい、
0: あ、そうなんだ、
2: はい、カラオケ結構

0: 好きで。
1: そうですか。八戸に来てからはあのカラオケは行きましたか。
2: いやまだですね。まだ私八戸に来ても2週間ぐらいもまだなってないので、うん、まだいろいろちょっとやってて、まあ、うん、もうちょっと落ち着いてから行こうかなと思うんですけど、はい。う
1: ん、菅さんはどちらから八戸。
2: 私出身はトルコなんで、うん、はい、でも日本に来たのは2018年になりまして、うん、もう今年大体8年間ぐらいになってて、まあそれのそうですね、まあ、7年間ぐらいずっと東京と埼玉の方にいてて、またそのあのそちらの4年間は、ワイルドチェリーブラッサム、今先ほども話し合って、うん、あのホステルで働いてて、そちらで多分2年間ぐらい親さんと一緒に、はい、仕事をやってて、そうですね、うん、まあということで結局八戸に来ることになりましたですね。
3: 流れ流れてってことですね。
1: そうですか。これは、ま、白羽の矢が立ったってことですか、カーンさんに。
4: いやもちろんですよ、彼しかいないと、はい、いうことで、はい、八戸に来ました。
3: はい、来てくれた、まあ、トルコから来て、ねうん、小金井のホステルで2年間働いて、で八戸に来ることになった、うん、八戸って町知ってました？
2: いや正直言うと聞いたことあまりなかったんですね、まあ、青森とかはもちろんそのねぶととか聞いたことあったんですけど、うん、八戸の言葉はあの初めて大家さん の, あの U ターンのことの話あって、うんまあ、そちら一応出身としても八戸出身ということを分かっててから初めて聞いてて、あ、まあ、それでもちろん自分でもちょっとネットで探してる、どこにありますか、何が有名ですか、何か美味しいですかという自分でいろいろやったんですけど、うんあのまあ、その後で仕事の関係、出張という関係で、まあ、2、3回、4回ぐらいですかね、うんまあ、八戸に行ったり来たりしてて結構、はい、好きになりました。
3: あの、
2: は
3: い、三者大祭とかエンブリも見たんですってね、
2: う
3: ん、
2: 一応そうですね、三者大祭は一応あの、まあ、3日間ぐらいですかね、下大工町
3: 、橋本さんのとこだ、はいはいはい、
2: そちらでちょっと参加させてあのいただいて、そちらでそうですね、出し引いてちょっと歩いてるとか、まあちょっと、はい、いろいろ本当にあの特別のそういう経験というか、それも、はい、できてて、
1: はい、八戸の印象いかがですか。
3: 聞いてみたい。
5: 印象
2: 、はい、あそういうインプレッションというか、はいはいはい、そうですね、まあ、最初来たら、まあ、夏来てて、あのもうちょっと三者大祭の時なんで、まあ結構綺麗な町と思って、その自然とかもちろんその種差の方とか株島の方とか、まだいろいろ行ってないところあるんですけど、今行ったところの中ではすごいいいんじゃないですかこちらは、何でも聞いたことなかったかなというなんか気持ちでなんか考えてて、そうですね、まあそれでなんかこの町はなんか他のみんなも知ってほしいなという気持ちになってたんですね、はい、
3: 感動って大事ですね。
4: いやそうですよね、やっぱり彼のようにね、うん、海外の方のやっぱり目線というか印象っていうのは、はい、とてもフレッシュなんで ね、
1: いやそうですね、
4: 僕らもそれ聞いた時すごい嬉しかったですね。
3: でそういう感動を覚えた、八戸で感動を感じた菅さんがこのカマリホステルではどんなことを担当されるのか教えてください。
2: はい、そうですね、一応あの私前もこの4年間ホステル、またこういう関係、まあ、大体その同じ関係のところをやってきたので、そちらのオペレーションとして、まあ、あの経験したところをまずこちらにあの連れてきてという形で、またもちろんこれからやるツアーとかも初めてということで、やったことないあのところもいっぱいということで、まあ、ちょっとチャレンジしながら、うんうん、あの何ができるということで、まあ、私は個人の大家さんにほとんどサポートという感じでやってて、まあ、そうですね、いいところにしようという目的でやっていきたいと思います。ほう
3: ほ
2: う
3: ほ
2: う、
3: はいはい、私この間六つ港出発して観光したんですよ、
1: ね、言ってたね、
3: 車使わないでね、六つ港朝の9時に行って、はい、あの魚菜小売市場で朝ごはん、うん、あのお魚の丼作って食べて、はい、でそのまんままっすぐ八戸線で種差海岸まで行って、うん、寝っ転がって、うん、で寝転がりながら任天堂スイッチやってマリオカートやって、
1: 小学生みたいなね、そうそう公園でゲームしてるみたいな、
3: ね、その後ね、その後バスを乗り継いで芦毛崎とか蕪島とか行って、うん、サメの方まで行ってまたバスで中心街まで戻ってきたんですけど、うん、なんか癒されたんですよ。
1: そういとってもいい、僕も、ね、八戸駅から八戸線乗って、うん、種差海岸駅まで行って、で、うん、であのみちる種差しで、
3: あ
1: の
3: あ、はいはい、
1: ご飯ランチ食べて、
3: いいね、
1: お酒飲んで、であとは海岸線をバスで、
3: そう

0: 入ってきてっていうだったんですけど、もうこれだけでなんていうかちょっとこう特別な気持ちになるっていうか、海岸沿いをね、こう普段は車でね、まあ簡単に行けるといえば行けるんだけど、わざわざ少しこうある意味手間をかけて電車に乗ってでバスで帰ってくるって、なんかねこうとても特別なあの経験をできたなっていう、
1: なんか地元だからあんまりね、
0: そうだね、
1: 体験してなかったんですけど、
0: 確かにね、
1: ポテンシャルあるなと思いました。
2: いやポテンシャルの塊でしかないですよね。やっぱりこんなにあの、はい、家からね、それこそ皆さんね20分30分圏内で、はい、こう癒される体験ができる場所がこんな身近にあるっていうのは、
3: そうですね、
2: これはもう、まあ、日本人だけじゃなくて海外の方だってね、非常にこう、喜ぶ話だと思いますよね、
3: は
2: い、う
3: ん、私も来た時ちょっと感じてたこととして、一応もちろん外国人ということもありますし、はい、そして、まあ、今までの7年間特許でずっと働いてきた人としても、こっちに来たらちょっとなんか落ち着いてるというなんかことを気づいてて、それはなんかすごく魅力的なところかな。なんかそういう東大とかでもう働いてる、ずっとなんか急いでる人のためはちょっとなんかこっちに来たら多分そういう気持ちになるんじゃないかなと思ったんで、ちょっともう忘れてるんじゃないですかねと思ったんです。
1: そうなんです、土の匂いとかね、波の音とか、それこそ磯の香りとか、
0: 東京にいるとね、こう普通なんか風が吹いてるのもなんか無機質な風というかね。あ、
1: そうですね、ビル風多いからね東京はね、
0: 自然という意味ではやっぱりこう自然をわざわざ求めていくっていうかね、東京にいるとね。
1: でもその大家さんのすごいのは、小金井でも地域のコミュニティをなんか作ろうとしたところだと思うんですよ。
2: まあ、あのまだまだ道半ばではありますけれども、まあ、でもやっぱりこのホステルがもうこの担ってる役割みたいのは、おそらくそういう地域に開かれた場所っていうことは、これはどこでやっても一緒だと思うんですよね、
3: はい、
2: なのでまあ、八戸バージョンでこれはやっぱりチャレンジしなきゃいけないなと思ってますね。
1: はい、どんなコンテンツができるのか、はい、どんなホステルになるのか、とっても楽しみです、はいはい、
0: ね、そしてできたらやっぱり泊まりに行きたいよね。
1: いや泊まりたい、
0: 泊まりに行きたい、
1: だってお酒飲めんだもん、あそこあの辺で。そう、学校屋じゃあるしね。
0: ある
1: ね、あるある。
0: 清しなくなっちゃったけどね。
1: あ、清しなくなっちゃったけど。月湯食堂もあるし。
0: あるしね。
1: 八千の蔵だってあるし。
0: うん、
1: 館船だってあるわけで。
0: でちょっとこう移動したらもっとたくさんね、いろいろあるからね。
1: 温泉もあるからね。
0: はい。でもう一曲じゃあちょっと。
1: 行きましょうか。うん、
0: 行きましょう行きましょう。
1: さあでは菅さんにもう一曲選んでいただきたいと思います、うん、では次の曲ご紹介してください。
3: はい、次の曲は東京さイグダ。
1: はい、あれですね、吉幾三さんのオラ、はい、東京さイグダでございます、どうぞ。

もね、生まれてこの方見たことね、喫茶もね、集いもね、全くわけもな俺一人、ばあさんとじいさんと数珠を握って空を拝む薬屋ね。

0: カーンさんのリクエスト、よし行くぞも青森が生んだスターでございますね。
1: 大スター、
0: ほら東京さ行くだお送りしました。
1: 聞くところによるとこの曲もカーンさんがよく歌うと。
0: そうそう。

0: あ、まあそうですね、ちょっと飲んだら
1: 飲んだら
0: 歌えるようになるというか、
1: 歌詞の意味わかりますか？
0: まあ、一応そうですね、なんかあのなんか小さい村からもう東大、東京にもう行くみたいな感じで、何も私の村に何もないみたいな感じですかね。
1: 青森県の金木町からね、五所川原の金木から東京西宮だって歌ってるわけでございます。
2: あと、は
1: い、
2: あのトルコで大学に行ってらっしゃる時にこれを
1: 歌ったって。
0: あ、まあそうですね、一応あのトルコの大学じゃなくてオンセクスマート大学という大学の、日本語教育学科
1: は
0: で勉強してて、そちらでちょっと日本と似ているそういう部活みたいなことありまして、はい、そちらのバンドでこういう日本の曲とかいろいろやってて、まあ、そちらで一応なんか、まあ、趣味みたいな感じなんですけど、結構本当に全然プロフェッショナルと関係ないんですけど、ちょっとやったことありました
1: で, す、ね、でも東京でベゴ変えるかな。
3: いや買えないんじゃないですか無理でしょ
1: なんかねすごく嬉しいですね、こうやって青森とちょっと接点があったってことでもあると思いますからね、
2: 縁があって八戸にねいらしたってことでしょうね、きっとね。
1: どうしてまた日本に来ようと菅さんは思ったんでしょうか。
0: まあ、そうですね、一応多分私みたいにそういう日本語勉強してると大体いつもいつか日本に行って日本で働きて日本で生活したいという気持ちはあると思うんですけど、まあ私もその時ちょっとラッキーということもありまして、まあ仕事の関係でそうですね、卒業する前にちょっとまあ1ヶ月前ぐらいに決まったことで、卒業してから1ヶ月とすぐ日本に来て働き始めた。
1: あ、そうですか。
0: トルコでまだ働いたことないんですよ私は。
1: あ、そうなんですね。
2: なんかトルコって海ありますか？
0: はい、あります。はい、
1: まあ、とかね、
2: はい、なんかこう八戸と似ているところとか、こう
1: 聞いてみたい、
2: なんかありますか？違うところは多いと思うんですけど。
0: まあ、そうですね、多分まあそれトルコの地域によって多分違うと思うんですけど、北の方はまたその魚は結構はい、なんか有名ということで、まあこちらの方も私もなんか来たら初めて気づいてるのは、なんかわ美味しいですねって、なんか特にシーフードというか、はい、結構なんかこういうフレッシュという気持ちがあってて、まあそうですね、その以外はまあちょっと文化的には結構違うと思いますので、まあでも自然とかは結構似てるところもあると思うんですが、はい。
2: トルコは親日ってよくね聞いたりしますよね。
3: いや、そうですよ ね歴史的にもそういう背景があって、なんかそういうものがあってこう2人こういうね、私と菅の
0: 縁、ね、
3: もなんかこう結ばれているというか、そういう気もしますよね、ちょっと、
0: はいはい、まあ、いつもそういう、はい、関係は結構いい関係、ずっと昔からということで、ですから、まあ、トルコと日本の間は結構、はい、いい感じと思います、はい、
1: なるほどな、ね、最果てじゃないや、遠く離れた
2: 本当に
1: トルコから日本のことをね、学んでくれてたっていうのは本当嬉しいことでもありますね。
2: はい、
1: はい、いや、ちょっとこのかまり楽しみですね、大家さん。
3: いや、皆さんね、結構いろいろご期待のですね声をいただいていて、まあ、本当にそれに応えたいなっていう思いがもう日に日に増しているところでもありますね。はい、
2: だいたいいつぐらいのこうオープンめどっていうのはあるんですか？
3: だいたいになるんですけども、2027年の、まあ、春、
0: はい、
3: まあ、ちょうど1年ぐらいかなというところで、はい、今そこに向けて、はい、進めているところですね。
1: はい、
2: はい、とってもね楽しみで、ね、
1: しかもホステルだからちょっと安いでしょうし、
3: ね、あ、そうです、そうです、
2: そうなのか。
3: ビジネスホテルさんよりはだいぶカジュアルなお値段なんで、うんうん、本当に二つ森さんとかだともう100泊ぐらいできるぐらいかなと思いますいうに、はい、
0: 1年ぐらいでも全然大丈夫です
1: 。何言ってか分からないんですけどね、2泊くらいにしたいと思います、はい、
2: 家あるしね
1: そうそう、
2: でもね、近くにね、
1: 私市内でホカンスやったんですよ、この間市内のビジネスホテル、ね、一泊市内に泊まるっていいなと思いました。
2: 家じゃないところで泊まるってやっぱ楽しい
1: よかったんですよね。ぜひ進めたい、
2: はい、ということで今日は、カマリホステル&ツアーズの、開業準備室統括プロジェクトマネージャーの大谷雄一郎さん、
1: はい、大谷雄一郎さん、
2: はい、そして、同じく、オペレーションマネージャーの
1: ディオールカーンさん。
2: これちなみに自分の
1: ネイ
2: ティブだとどう発音
0: そうですね、ディリオール
1: ディリオール
0: ディリオールカーン。

0: まあ、缶もあんまり変わんないんですけど、うん、そうですね、缶だけで大丈夫ですので、はい、
1: 缶さんでいきましょう。
2: 缶さんと、はい、ね、出演いただきました。ぜひまたあの来年の春、
1: うん、楽しみ、
2: うん、オープンまた直前にとか。
1: あ、そうですね、
2: オープンしてからだとちょっと忙しいかもしれないから、
1: オープンの時歌ったらいいじゃん。
2: あ、ぜひぜひ

この番組は社会と時代をつなぐ架け橋に、株式会社 GI テック、妖怪が出る街のドーナツ屋さん、新港一丁目天ころばしドーナツ、以上各社の提供でお送りしました。

街の明かりについ誘われていつもの店に寄り道しばし、馴染みの顔と親父の話、たわいもないが心に和む。演歌定期便、グラスの底のセレナーデ。

僕たちは被害者の皆さんのことは帰ってくるまで絶対に忘れません。僕たちは全力で立ち

0: 私たちは拉致被害者を必ず取り戻す。日本政府です。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: ぐるぐる常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。皆さんこんばんは、福留美津穂と
1: 令和ロマン松井煙です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あっという間に5月最後の放送ということで、
1: はい、
0: なんか、あさってだっけ。
1: あ、あさって、はい、5月もう29日になるんですかね。はい、
0: なんかすごい日らしいじゃん。
1: あー、そうなんすか。
0: あ、なんか、心当たりとかあります。
1: でも祝日とかじゃないですよね。
0: あ、確か平日も金曜日だっけ。
1: 金曜日だし、別に祝日とかじゃないですよね。
0: 祝日とかではないですね。
1: あ、金曜日で、なんかあれですかね、なんかプレミアムフライデーみたいな復活とかするんですかね、そういうのね。
0: あ、いや、目代わりは明日からだし。
1: あ、うん、9点、
0: 9点の目代わりは、
1: 目代わりの話ですか。
0: 明日から。
1: 9点の目代わりの話は関係ないか。
0: 明後日だったかな。いや、明日からか、明後日からかな。
1: 違いますね。あれ、あ、ちょ、Google カレンダー見てみますか、そしたら。
0: Google カレンダー、
1: Google
0: カレンダー出てくるかな。
1: 出てくるから。あ、
0: どうですか。
1: 誕生日おめでとうって書いてありますわ。
0: え、Google カレンダーってそんなこと言ってくれるんですか。マジっすか。
1: Google カレンダー誕生日おめでとうって書いてある。
0: ほんとだ。ということで、5月29日は我らが松井けむりさんのお誕生日。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日ね、ぐるぐるの番組もけむりさんにタンプレというか、ケーキね、
1: はい、ケーキいただきました、先ほど
0: もらってましたけど。
1: うん、めっちゃ嬉しかった
0: ね。え、あと作家さんからも、なんかさっきからずっとじゃがりこを吸ってるけど、
1: はい、あ、山口さんから禁煙パイプをいただきました。
0: それずっと吸ってるじゃん。
1: これ最高なんだけど、これ
0: なんか本当におもちゃもらったさ、子供ってずっと持ち歩いてるじゃん、
1: うん、なんかさ、あのかっこいい木の棒とかずっと持っちゃう感じ。それにすごい似てる、うん、
0: 本当に早速使ってるけど、うん、他の人からももらったんですか。
1: 他の人からももらってますよ、その、うん、例えば別荘とかね、
0: うんうんうん、
1: まあちょっとまた後日動画上がりますけど、誕生日プレゼントもらった
0: り。別荘ってもしかして、え、あの石井さん、うん、
1: 名前出すな、おい。
0: え、石井さんから
1: メディアに名前出すな、おい。
0: 私てか思ったんだけど、うん、石井の下の名前知らないんだよ。
1: あ、知らないですか、
0: ね、
1: 石井康平です。
0: 似合わないね。
1: 知らないよ。
0: 康平っぽくはない。
1: 知らないよ、それは。
0: 石井康平さんから、
1: 石井康平さんからもいただいたりしましたよ。
0: あらら、
1: うん、
0: すごい。
1: 意外とだから、まあ方々で祝っていただいたりとかしてますね。嬉しい。
0: 欲しいですか、タンプレ。
1: いやいや、まあまあ欲しい、欲しいならもらえるならもらいたいですよね。
0: あるけど。
1: な、何その言い方。
0: あるけどもらう。
1: 田中洋次さんですか。
0: あるけどもらう。
1: あるようじゃないのよ。
0: でも何だと思いますか。
1: ああ、え、何だと思いますかって言われたら、だって、うん、僕が何欲しいかとか、福留さんがそれ買うわとかって、え、放送で喋ってますよね。
0: 喋ってるよ、
1: 放送で喋ってる
0: ぞ。でも絶対さ、何だと思う。
1: いや、一応放送内で僕が言ったのは、うん、任天堂スイッチ2。
0: ごめんなさい、マイク。
1: はいはい、任天堂スイッチ2が欲しいと言って、でも今もうあの値上がりが決まってるから、今
0: そうそうそう、
1: 逆に今ものすごくあの

0: 手に入りづらい状況ってのも僕も分かってるし、うん、結構厳しいだろうなと思ってた。でもなんか福留さんは任せとけみたいな、なんかそんなテンションだったってとこまでは覚えてます。
1: はい、お誕生日おめでとう。
0: ありがとうございます。なんだろう、
1: ディディディディディディ、なんだろう、
0: なんだろう、
1: なんだろう、
0: なんだろう、なんだろう、
1: なんだろう、
0: なんだろう、なんだろう、
1: なんだろう、
0: なんだろう、なんだろう、いや、愛の手下手か。
1: なんだろう、
0: なんだろう、
1: ちゃんとこれさ、茶色い包装紙なのは、いつも煙さんが茶色いからだよ。
0: いや、衣装とか言えよ、ちゃんと。俺がいつも土まみれみたいに言うな。
1: 茶色いから、
0: 俺がいつもって衣装に合わせてくれたのね。
1: 何色かあったけど、茶色にしました。
0: ありがとうございます。
1: 茶色い、
0: ちょっと楽しみ。
1: マジで、なんだろう、
0: 箱が入ってるのは分かってるんですよ。
1: そうだよ。
0: うわ、結構しっかり重量感あります。
1: なんだろう、
0: これマジでそうかな。いきますよ。
1: はい、
0: せーの、トスイチツ。すげーすげー、
1: ゲットしたよ、スイチツ。イエーイ、
0: すげー、
1: スイチツ買ってきたよ。
0: マジですげー、
1: マジでちゃんと買いました、スイチツ。
0: めっちゃすごいじゃん。
1: いや、もう我らが煙さんが欲しいっていうものは、もう調達しなきゃいけないんで。
0: いや、めっちゃすごいじゃん。
1: スイッチ
0: 2マジで。
1: ちゃんと中身入ってます。空箱じゃありません。いや、
0: そのメルカリで騙されて。でも開けてはないでしょ。
1: いや、でも本当にちゃんと見た、中入ってるかどうか。
0: よかったよかった、なるほどね。
1: 入ってました。
0: その全くスイッチ2と同じ重さのなんか砂が入ってるとかないね。
1: 大丈夫だと思います。
0: Amazon で返品する詐欺のための。
1: わかんない、ワンチャンあるかもしれないけど、その時はまた随時連絡してください。
0: でも本当にありがとうございます。
1: いやいや、本当欲しいもの言われたら、もうそりゃ私がね、あの自分の誕生日に欲しいものを言っちゃった手前、さすがにちゃんとゲットしました。
0: すごいよ、俺
1: 割高でした。
0: いやいや、そりゃそう言うな、そんなこと。
1: 割高でした。
0: 今ね、人気になってますから。でも僕、誕生日にゲームもらったなんていつぶり。
1: あ、確かに誕生日にゲームって小さい時、
0: そう、小学生ぐらいまでじゃないですか。嬉しい。い
1: や、でもマジでさ、何でも手に入る煙さんが嬉しいって言ってくれるのが嬉しい、
0: うん、ああ、でも本当にだって手に入んないですもん、今こんな。
1: 本当、これで今日は辛辣なこと言われずに済むかな。
0: 普段言ってるみたいです普段言ってねえだろ、俺別に。
1: 楽しんでください。
0: やった、嬉しい。これで龍が如くやります。
1: いや、龍が如く持ってきたスタッフさんいないんですか。
0: なんだよそれ、
1: 龍が如く。
0: いいよ、別に自分で買えるから、龍が如くは。
1: よかった、
0: うわ嬉しい、ありがとうございます。
1: めちゃくちゃ、いい1年にしてください。
0: めちゃ嬉しいね。
1: これで私の誕生日はなんかもうエルメスとかかな。
0: いや、まあまあまあ、そのね、エルメスとか僕いくらするのか知らないですけど。
1: 私も知らない。
0: でも福留さんが欲しいものは買ってあげたいという気持ちですよ。
1: マジっすか。結構淡路島の土地とか、
0: なんでだよ、
1: 欲しいかなって最近思ってるんですけど。
0: 俺が放送でそのなんか土地の権利書を渡してうわーってなる。うわー嬉しいってなる。
1: でもさ、
0: 割高でしたとか言ってはってなんない。
1: いや、それは一回、とりあえずでも10月というね、まあ、10月に行けるかどうかまだ分かりませんから。
0: 改変を乗り越えられなかったら、
1: ね、行けるように。
0: まあそうだね、そこはそうだね、頑張りましょう。欲しいもんも考えておいてください、もちろん。
1: 嬉しい、
0: うん、
1: 末永くよろしくお願いします。
0: なんでそのラジオでは伝わらない胸にハートを作ったんだ。
1: いや、でも本当にお誕生日おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いい1年にしてください。
0: でもね、その僕も誕生日迎えさせてもらいましたけど、うん、福留さんもめでたいことはありましたよね。
1: 何？
0: いや、福留さん、あの冠番組バラバラマンスリーでからたちさんと始まるの、おめでとうございます。
1: 嬉しい、ありがとうございます。私の初めての冠の名前はからたち福留ワンナイトです。どういうこと？
0: あ、なんかそんな名前だったか、
1: ま、そう、ワンナイトっていう
0: 番組。そんな名前
1: だからその収録、うん、っていうかその、うん、1本目の時に楽屋に、うん、そのワンナイトって書いてて、そのワンナイト福留光穂様みたいな、
0: あ、まあ、
1: そっか、楽屋のあれが、うん、だから私番組名知らなくて、その時まで、うん、だからワンナイト、うん、福留光穂、しかもその吉本の中だったんで、
0: あ、本社ってこと、
1: 本社の学校の、
0: はいはいはい、
1: これは大丈夫なのかなって思いながらやったんですけど、うん、大丈夫でした。本当にありました、その番組は。
0: よかったよかった、
1: ありがとうございます。
0: だからそれで僕一昨日ぐらい前田さんにたまたまお会いして、
1: あ、
0: そうそうそう、あの福留さんの話、あのされましたよ、前田さんに。
1: なんか悪口言ってたらしいな、煙さん。
0: はい、いや、前田さんが、うん、福留さんはあの今や番組やらせてもらっててすっごいいい子だねって言ってて、
1: そう
0: な、でなんかぐるぐるもたまに聞いてるって言って、
1: 嬉しい。
0: そう、
1: 前田さん聞いてる。福留やけど
0: 聞いてておもろいって言ってくれてましたよ。
1: ありがたい。なんかすごい、私がそのなんかずっと喋りかけるの、うん、煙さんはまあ迷惑だとおっしゃるんですけど、
0: はい、
1: 前田さんはそれがなんかその、うん、嬉しいって言ってください。

0: って、うん、大山さんもなんかすごいよくしてくださるんですけど、うんはいはいはい、煙さんはなんかそれを前田さんに言われた時になんか言ったらしいですね、うんうん、福留さんのこといい人っていう人珍しいですねって、うん、
1: いや違う違う違う
0: ちゃんと聞きましたよ。
1: 語弊あるわ、ね、語弊あるって
0: どういうこと
1: 第一印象がねいい人っていう人珍しいなってい
0: やいやいい人でしょ
1: 最初に伝わるタイプじゃないでしょ
0: いい人って
1: 生意気なタイプじゃないですか。
0: それはね、うん、選んでるからやっぱ
1: なんで俺に生意気で行こうと思った
0: んだよ。どの自分で行こうか選んでるから
1: 生意気で行くなよ。
0: じわじわ好かれるか、うん、初手で好かれるか、あ、そういうこと、どっちのコースで行こうかなっていう。
1: そう俺はその初手で生意気コースで行ったんだ。
0: 今日がもうとどめ、うん、スイッチ2で
1: スイッチ2で今俺の中の好感度マックスね
0: めっちゃいい人でしょ
1: めっちゃいい人すっごい嬉しい
0: いや嬉しい煙さんに喜んで
1: ます。いやいや唐立さんとの番組も頑張ってください。
0: ぜひ見てください皆さんお願いします。
1: はいお願いします。ということで改めてこの番組は世の中の常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオでございます。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
0: それでは今夜も逆転ラジオ JWEB ぐるぐるスタートです。ぐるぐる

0: FM ぐるぐる
1: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
2: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは
1: 朝ごはん食べてる人
2: ちゃんと食べた方がいいんだろうけどギリギリまで寝ていたいという人も多いはず。朝ごはんを食べてる人はどんな人なのかぐるぐる考えていきます。
1: すごい急にシンプルな、
2: うん、なんかこんぐらいでいいですよね、うん、
1: 確かにね、その、うん、入り組んだやつとかいらないよね、う
2: ん、なんかね、今までどんなのありました、なんかその自己肯定感みたいな話すぐするじゃないですか、なんか
1: 全然覚えてないね、
2: うん、俺らに当てはまんないんだよな、なんか、
1: うん、そうそうそう、うん、でいつも2人とも同じ、うん、プロデューサーが睨んでる、
2: 睨んでる、だから 来週は昼ご飯食べてる人にしよう
1: 昼ご飯は結構でも出席率高いんじゃない、
2: 確かにね。
1: 朝ごはんはどうです、食べます、
2: 朝ごはん。マジ食べない、
1: マジ食べないんだ、
2: マジ食べない
1: では、うん、ね、どうしてというか、
2: はい、
1: 深夜とかが多めですか。
2: まあまあ夜中も食べることありますけど、まあでもそんな食べてるって感じでもないですね。
1: ん、あれ、
2: ん、
1: じゃあ、まあ、やめとこうかなこの話は。
2: なんかビビんなよ、
1: なんでも炎上しちゃう世の中だから。
2: ビビって俺に攻め込んでくるのをためらう。
1: なんでそんなに太ってるの。
2: すごい言い方。いや本当なんででしょうね。
1: 朝ごはんってでもなんかさ、うん、ダイエットとか調べると、うん、食べた方がいいって出てくるんですよ。
2: 出る。
1: でも、うん、マジで食べない私も。終わった話。
2: でも僕本当に思うぞ、朝ごはんは、食べた方がいいって話、
1: うんうん、
2: あと、夜ご飯もなんか、一食だと太るみたいな、ちゃんと3食食べるみたいな、
1: うんうんうん、
2: そんなわけなくね。だってカロリーで決まってんだろ。
1: なんか3食ちゃんと食べた方がいいのは嘘、うん、あれ。
2: だって嘘だって、カロリーで決まってんだから。
1: いやでもガチで嘘だと思う。なんか晩ご飯抜いたら太るとか言うやん。
2: そうそうそう。
1: あれ本当に嘘だよね。
2: 嘘だよ。だってカロリーで決まってんだから。カロリーの合計で決まってんじゃないの。そこまではっきりして。
1: でも1日1食だったら痩せるらしいよ。
2: 俺1日1食で太ってるよ。え、でも力士さ1日1食とか言わない、うん、力士って全然朝はもう稽古して、うん、でほんと昼過ぎにがっつりちゃんこ食べるみたいな、確か、
1: うんうんうん、
2: であとは寝て過ごすみたいな。
1: けむりさんも同じ生活ですか、
2: う
1: ん、
2: そうだよだから どっちか分かんない、だから1食なら痩せんのか1食なら太んのか。
1: え、なんかあの16時間ダイエットとか知ってます。
2: 知ってる、うん、
1: ああいうのはどう思いますか、
2: うん、嘘だよカロリーで決まってんだから、カロリーで決まってんじゃないの。
1: わかんない。朝ごはんって
2: 人の代謝があって摂取カロリーがあって、うん、7200キロカロリー消費したら体重が1キロ減るんだろ、うん、それは知ってるよ。それ以外のルールあんのかよ。なんか
1: いやマジでわかんない、私も試行錯誤だから本当に試行。でも朝ごはんはマジでいらない、食べると気持ち悪くなっちゃう1日。
2: 朝ごはんって何時に食べるやつですか。
1: わかんない、 朝って何時なの。
2: 俺たちがさ、その世の中にいなさすぎるからもうわかんないよ。
1: そのさ4時とかにカップ麺食べたらあれって朝ごはんなの。
2: 朝ごはんだよ。
1: あれはさ、じゃあ食べてるかもな、もしかしたら。
2: 食べることもあるけど、うん、食べないね朝ごはんって。
1: でもさ、なんかめっちゃ早朝の仕事の時にさ、うん、あのおにぎり2個と、うん、あの卵焼きと唐揚げが
2: ポパイでしょ。
1: あれ、
2: ポパイと
1: か、ね、あれ食べちゃわない、うん、おにぎりの種類めっちゃ豊富じゃないですか、いろんな味ある。
2: 俺あんま食べない。
1: あれ美味しくない？あ
2: の、うん、昆布に当たってなんかなえる時やろ俺。
1: なんで？昆布嫌い？
2: あ、なんか、俺おにぎりの中じゃちょっと雑魚扱いしてるかもしれない。
1: マジ？嘘でしょ？
2: 昆布嫌いな人。昆布嫌いな人おじしょ。来週は。
1: マジやりたい。私昆布が一番好きなんだけど。
2: 一番好きなん？
1: うん。
2: 嘘。
1: じゃ何が一番好きなの？
2: もう明太子とかでしょ。それは。
1: 明太子。
2: 鮭とかさ、コンビニのあれで昆布買います。
1: うん、日高昆布買うよ。
2: やば、書いたのは日高昆布って、名字かと思ったもんね。そんぐらい食べたことないもん。
1: 日高昆布
2: かと思った。
1: 最近もうなんかだしおにぎりみたいなのあんじゃん。
2: あるよ。
1: あれの中に入ってるなんか昆布系のやつめっちゃ大好きです。
2: いやそのラインナップには入ってこないな、そのトップ3とかには。
1: 絶対に。今度はその話やろう。
2: 好きなおにぎりの具教えてってやつね、
1: うん、明太子とか逆に一切食べないですよ。
2: なんで？
1: 嫌いだから明太子が。

0: 絶対俺の方が仲間多いと思うよ。じゃあツナマヨは？
1: え、ツナマヨ好きですよ。
0: ツナマヨと昆布だったら？
1: え、昆布
0: やば、
1: 絶対昆布。
0: え、じゃあ昆布ツナマヨだったら？
1: え、昆布ツナマヨって
0: と昆布だったら？
1: え、昆布とツナマヨ、
0: うん、
1: いいよ、昆布でしょ。え、どういうこと？
0: いや、わかんない。そのえ、ツナ
1: マヨ、和風ツナマヨネーズだったらちょっと迷う。
0: ああ、え、昆布の次に好きなのは何ですか？
1: 昆布、昆布の次に好きなの、うんうん、え、マジで塩おにぎりとか、
0: うん、マジ。
1: あ、でも和風ツナマヨネーズは好きだよ。
0: 昔話の人なの？
1: あ、でもあれも好きだよ、うん、あのなんか食物繊維がいっぱい入ってるけど、枝豆とかが入って
0: る。あるわ、枝豆のやつ。
1: 枝豆塩昆布
0: あるわ。
1: あれも好きです。
0: なるほどね。あ、全然違うわ、本当に。
1: え、
0: 俺全然あの生のマグロ入ってるやつが買っちゃう。俺
1: 本当に。
0: あれ買っちゃうな。
1: あ、ちょっと高いやつね。
0: まあ、ちょっと高いかもしれないけど買っちゃう。
1: いや、昆布が一番美味しいよ。それはちょっとショックだよ、けむりさん。
0: 昆布 のおにぎりなんて朝ごはんでしか食べれないじゃん。
1: いや、全然夜とかも食べるよ。
0: 頭おかしくなっちゃうじゃん、夜。
1: おかしくなんないよ。嘘でしょ。
0: そんなの。
1: 昆布嫌いな人人生で初めて会った。
0: いそうだろ、昆布嫌い。
1: じゃあ買わない、ごま昆布とか売ってんじゃん、スーパーに。
0: ごま昆布、塩昆布。
1: え、ごま昆布だ、普通に。だからその、あの昆布のおにぎりに入ってる中の昆布だけ売ってたりすんじゃん。
0: 何が目的だよそれ。
1: やば、私この間それ買ったよ。
0: え、
1: ご飯の上乗せて食べちゃったよ。
0: いや、塩昆布は美味しいよ。塩昆布はちょっと違うじゃん。
1: 昆布だって中に入ってる昆布。
0: いや、別に嫌いじゃないけど好きでもない、別に。
1: え、昆布ってハズレなんだ、すごい。
0: え、でもその当たり外れ具合で言ったら外れ寄りですよね。あー、やっぱそうだ、外れ寄りな、外れ寄りだよ。
1: ちょっと待って、え、ね、本当に昆布嫌いな人。
0: 嫌いとは、嫌いとは言いません。
1: 昆布当たりだと、
0: 昆布当たりの人、昆布当たりだぜって人。
1: ほら、いるやん。
0: ほら、一人
1: で。一人。え、じゃあ、明太子？明太子が一番当たりだと思うんですか？
0: いや、明太子とは言わず。明太子でも鮭でも。うん。昆布が俺は外れだと思ってる。この一点で勝負させてください。
1: いや、待って。じゃあ、うん、ちょっと一回待って。ちょっと待って。20分ちょうだい。私が外れだと思う。あ、でも、私、高菜とか外れだと思ってる。
0: 高菜もだ。高菜と昆布って一緒だから。
1: 全然やばい。
0: 味も一緒じゃなかったっけ？
1: ちょっと待ってよ。ケムリさん、なんか、イライラしてるの、今日。
0: いやいや。
1: おにぎりに。
0: いや、でも、朝ごはんの話だからね、今日はね。朝ごはんの話だから。
1: ちょっと見るわ、今から。
0: な、何を？
1: あの、あのコメントっていうか、
0: みんなの合間にしろよ。
1: あ、待って。
0: 何？
1: 昆布食べないから太るんだな、わら。
0: あ、やば、こいつ。
1: 昆布食べないから太るんだな、わら。
0: 関係ないよ、だってカロリーで全部決まってんだから。
1: 書いてる、昆布。
0: 朝昆布食べても夜昆布食べても変わんないよ。
1: 30代で昆布を雑魚扱いする煙さん、うん、何も分かっとらん。
0: やば、こいつ。絶対俺の方が分かってるから。
1: あ、俺も余裕で昆布って買ってる。あ、若い時は昆布全否定だったけど、うん、おじさんになってから肯定的になった。
0: うん、ああ、だった。
1: 肯定的になった。
0: ネットの人じゃねえかよ。ネットの人じゃん。
1: じゃあ私もうババアってことなのかな。
0: いや、まあまあ、その味の好み的にはね。
1: うわ、ちょっと、うん、結構ショックなんですけど。
0: なんで？
1: 頑張ってやります。昆布。あんなに美味しいのに昆布。
0: いやいや、そう、昆布も美味しい。僕まずいとは言ってないよ。
1: いや、結構私これ本当にお酒とか飲んでたら泣けます、う
0: ん、
1: 今。
0: なん
1: で？これ昆布を思って。
0: 当たり寄りではないっていうだけで。
1: 大当たり。
0: 昆布に対してこんなに熱くなれるの、多分オズワルドの畑中さんぐらいなんじゃないかな。
1: え、その、あの好きなんですか、昆布が。
0: うん、あの実家があの昆布漁やってるから。実家が昆布屋さんだから。
1: 言えるんですか、その方の前でも。
0: 俺は
1: 外れだって。
0: 俺は畑中さんの実家に行って、畑中さんのご両親から昆布もらったことあるけど、
1: うん、
0: 昆布は外れだ。
1: ありえない。してください、お願いします。嘘。誕生日に一番燃えてるといいな。
0: 難しい。
1: 燃えててください。
0: いや、当たりか、そのね、好みで言ったらってことですからね、うん、
1: いや、じゃあということで皆さん、昆布が外れかどうかのメッセージもお待ちしております。
0: それは関係ない、今日は。
1: 朝ごはんを食べている人はどんなものを食べてますか、うん、ぶっちゃけ私生活もちゃんとしてますか、うん、食べない派がつい食べてしまう例外の朝や、あ、味や思い出など忘れられない朝ごはんを教えてください、
0: うん、はい、メッセージは番組サイトにあるメッセージというスタジオから。 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813、ハッシュタグキムトメ、ハッシュタグ昆布アンチをつけてポストしてください。
1: いや、なんでやねん、つけるな、そんなの。昆布大好き、ハートマークでつぶやいてください、お願いします。
0: 番組オフィシャルLINEからもメッセージを受け付けております。

0: imagination. Expand your mind. A reversal of thinking. J-WAVE ぐるぐる。J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と。
1: レオラマン松井けむりです。今夜のテーマは朝ごはん食べてる人。
0: 朝ごはん食べてる人。
1: ということで。メール来ております。
0: 朝ごはん食べてる人
1: 偉人な、
0: ちょっと噛んでたの。
1: はい、偉人な誕生日です。
0: あ、いやいや、まだ違うからね。まだその誕生日の感じ出さない
1: の、
0: うん、まだ。
1: 今日はあの僕が一番可愛がってる後輩、男木聡の誕生日です。
0: あ、おめでとうございます。
1: おめでとう、男木聡、おめでとう。
0: いい一年になりますように、う
1: ん、何歳になったかもしれません。
0: そうなんだ。
1: 年下なことだけは確か。ラジオネーム小型天心飯さん、はい、福留さん、木森さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 自分は旅行先のホテルの朝食バイキングが苦手です。俺もびっくりしました、読んで。
0: なんで
1: 苦手です、小型な天津飯は。
0: やばい、今日なんか私が世間からずれてるのかもしれないって思わされちゃうかも。
1: いや、でもこれさすがに異常でしょ。
0: ああ、よかった。
1: バイキングすごいと思ってつい予約してしまうのですが、
0: わかるよ。
1: 旅行に行くとご当地グルメを昼も夜も食べるので朝は入らなくないですか。予定もあるからゆっくり食べていられないし、途中お腹が痛くなるのも不安なので少ししか食べられず損したと思うことが多いです。朝食バイキングをがっつり楽しめる人を尊敬します。お二人はロケなどでホテルに泊まるとき朝食バイキングがっつり食べられますか、ということですけど。
0: うわ、どうです、
1: これ。ごめんなさい、これロケって言われちゃったからな。
0: あ、そう、ロケだと食べないですよね。
1: 僕あの本当にホテルの朝食バイキング仕事で泊まった時に一回も食べたことない。
0: いや、マジでわかります。
1: うん、それはちょっとなんか全然違う。
0: てかなんかさ、うん、そのホテルに泊まる時の仕事って大体朝食バイキング、うん、空いてる時間よりも前に出ちゃうこと多くないですか。
1: あるあるある、うん、それもやってない時間だったりするし、うんうん、あとこの僕らが多分あのイメージしてる朝食バイキングってちゃんと旅館とかのやつですよね。旅館じゃないですか、ビジネスホテルじゃないですよね。
0: あ、ビジネスじゃないね、あのその、うん、リゾートホテル的な、
1: リゾートホテルとかのやつだから、なんかビジネスホテルのイメージではないんですが、でもそのお昼、わかりますよ、お昼ご当地グルメ食べなきゃいけないっていうのもね、
0: うんうんうんうん、
1: でも朝もう食べるんだよ。
0: 無理やり入れるんだよね。
1: 入れるんだよ。
0: え、どうなんだろう、ビジネスホテルの話なのかな、うん、
1: でもこの人は昼もご当地グルメって言ってるから、
0: そっか、
1: 多分ちゃんと旅行で行ってるはずなんですよ。
0: 私結構ホテルとか予約するとき、うん、朝食バイキング見て決めたりしますよ。
1: 朝食バイキングで絶対何食べます。
0: スクランブルエッグにケチャップかけて食べる。
1: あ、なるほど、結構その、うん、量で攻める派なんですね。
0: いや、それと白ご飯食べるの。
1: あら、
0: スクランブルエッグとあとウインナー、
1: うん、あら、
0: で、白ご飯。
1: あー、パン以外は全部量で
0: い
1: くんだ。
0: パン食べないです。それやろう、今度パン派かご飯派か。
1: いいよ、いっぱい出すな、被害を。
0: いろんな。
1: でも僕は本当にあの大根おろしとシラスが混ざったわけわかんないやつ絶対食べます。
0: それなんですか。
1: ありますよね、なんか大根おろしと、まあ、混ざってはないか、別皿であってなんか一緒に醤油かけて食べるようなやつ。
0: やっぱご飯ですか。
1: 僕はですね、ご飯だし、うん、だし、そのさっきのシラスのやつだし、あのちっちゃい納豆どっかから見つけてくるし。
0: ああ、ありますね、うん、あのゆで卵さ、ただのさ、うん、あのゆで卵とかもありません。
1: あるあるあるある、
0: ゆでた卵
1: どっかから見つけてくる。
0: なんでどっかから見つけて落ちてるの。
1: え、マジで、うん、ちっちゃい納豆に関してはどっかに落ちてんのかなってくらいないときありません。なんかそのお前どっからそれ見つけてくるのありますよね。あれ、
0: その会話ありますよね、うんうん、それどこにあったのみたいな。
1: そのちょうどいいお椀はどこにあったの。
0: わかるわかる、うん、あ、なんか、うん、マジでさ、トリックというかさ、うん、なんか難しいですよね、うん、皿の位置
1: 難しいよ。で、なんかそのえ、そのさ、そのデザートにすごいちょうどいいさ、うん、ちっちゃいスプーンはどこにあったのみたいな。
0: あ、マジでわかる。
1: あ、そっか、コーヒーとかのとこにあったんだみたいな。
0: あ、ティースプーンとしてね。
1: ティースプーンとして。
0: いや、ね、本当に
1: そんなことの繰り返し。
0: あとさ、もう、うん、その和とか洋とかあんま気にせずさ、うん、もうアホみたいに全部取ってる人いません、
1: う
0: ん、パン、食パンを、
1: はいはいはい、
0: クロワッサンとかパンをショコラとか、
1: あ、はいはいはい、
0: いろんなんで、

0: 山盛りのご飯と味噌汁みたいな、うん、何週行きます？
1: 2週。
0: あ、2週行く。
1: 和食食べた後、うん、ちょっと軽く洋食というか甘いパンとか食べたりする。
0: あ、やっぱり、
1: うん、やっぱりって何ですか？
0: やっぱり食べるんだ、はい、そういうのは。
1: あ、旅行だからね。
0: デザートとかじゃなくて甘いパンを食べる。
1: 甘いパンも食べるし、デザートも食べる。
0: あ、デザートも、うん、あ、そう、2週目で。
1: 2週目で、うん、そうそうそう。1
0: 週目にさすがに全部取ったりします。
1: 1週目は和食を中心に食べさせてもらって、うん、でもあの沖縄とかかな、まあどこいろんなところにあるけど、あのなんか自分でうどん茹でれるとかありません？あ、うん、
0: 沖縄そば。そ、
1: 沖縄そばとかね、うんうんうん、そんなんも絶対しちゃう。
0: あれマジで美味しいっすよね。
1: 美味しい。あれは
0: なんであんなに美味しいんだろう。
1: その後なんか結局沖縄そばの有名なお店とか行って、なんかさっき食べたなとか思いながら食べる。
0: でその後 DMM のね、かりゆし水族館にね、
1: かりゆし水族館の方にね、うん、行かせてもらうんですよ。
0: そうだよね。
1: だって朝食バイキングではかりゆし水族館は楽しめないから。
0: そうだよね。
1: かりゆし水族館に行かないと。
0: かりゆし水族館をね楽しむために腹ごしらえする
1: んだよ
0: ね。
1: そういうことなんですよ。
0: だからもったいないよ、クガトラ天津飯さんは。
1: そうだね。
0: かりゆし水族館行く前にはちゃんと食べないと、うん、
1: 食べてください。
0: お願いします。そろそろ YouTube のコメ欄に書かれるんだろうな、うん、そのノリうざいって。そろそろ来るよ。
1: 俺たちはコメント欄をずっと見てるからね。
0: ずっと見てる。最近も悪口ありましたよ。あのなんか2週間連続喉壊れてるのはどうなんですかって書いてたんですね。
1: プロとしてみたいな。
0: あの私の仕事がこう生放送のラジオだけだと思われているのかもしれないです、
1: ね、なんで古畑任三郎みたいな感じ。
0: いやでも本当にさ、マジで治んないの。マジでお酒もそんな飲んでないです、マジで。
1: うん、飲んでない。
0: 本当に治んない、
1: う
0: ん、
1: これ大事だね、うん、
0: これどうやったら治るんですか？
1: ちゃんと病院行ってみたらどうですか？
0: 病院行ったよ。
1: なんて言われたんですか？
0: 3日間喋るなって言われました。
1: いやそれはなかなか厳しいね。
0: で3週間目今喋り続けて。
1: 喋り続けて。
0: そう、無理だよ、不可能だから。それ
1: 喉飴とかさ、加湿とかそんなんじゃないですか、ベタなところで言ったら。
0: 頑張ります。
1: やってなかったんだ。
0: 頑張ります。
1: ということで引き続きメッセージお待ちしております。
0: お願いします。

0: りしたのは手島葵で朝ごはんの歌でした。
1: お知らせの後はヨルシカの水さんが担当する10分間のプログラムグルーヴバンチです。今週もゲストにイブさんが登場してます。

0: ぐるこの時間はグルーヴバンチ、毎週水曜日はヨルシカのスイがお届けしていきます。今週末はヨルシカライブツアー2026一人称の愛知公演です。皆さんとお会いできるのをとてもとても楽しみにしています。よろしくお願いします。そして先週に引き続きこの時間はこちらの方とお届けします。
1: イブです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 起きてる
1: 起きてる、
0: はい、
1: いやなんかスイさんすごい元気だから僕も元気で
0: いける
1: 行かなきゃだね。確かに
0: いいよ、そんな教養するハラスメント、元気ハラスメントしないんですけど、
1: なんかすごいあのこの時間はグルーヴバン、グルーヴバンなんかめっちゃいいな、なんかすごいもう言い慣れてる人の、
0: いやもう半年ぐらいやらせていただいてるんですよ私。
1: 素敵です、
0: はい、うん、でね、早速ですが皆さんから今週も今更だけど聞きたいことをテーマに質問を募集したので、うん、引き続き答えていきたいと思います。
1: はい、
0: ちなみになんですけど、うんうん、イブさんから私スイに今更聞いてみたいことってありますか？
1: いっぱいありますね。
0: 全部聞いてい
1: や一つで、じゃあその中一つだけ聞こうかな
0: お願いします。
1: 友達ってどうやったら増えますあの友達って どうしたら増えます？
0: 私に聞くんだって感じだけど、うん、友達が結構こう指折り数えて足りちゃうタイプの人。
1: 指折り数えてるね今
0: こうやって言ったらまあさすがに埋まる、両手は埋まるけど、
1: あ
0: 足の指はどうだろう、埋まるかなぐらいですよ。どうやったら増えますか？でも友達がいっぱいいるイメージあるんですよ、イブさんは。
1: いや、いないんですよ
0: 本当に
1: そう、だからなんか学生の頃と違って今ってなんかどうやったら友達できるんだろうな。
0: 新しく、
1: そう、
0: 新しい友達が欲しいんですか、そもそもあの
1: 痛っ肋骨が痛い
0: 友達におられたことある？
1: ないよ。逆にじゃあスイさんの友達になれる条件みたいなの なんかあるんですか？
0: ああ秘密を守れる人。
1: ああ、
0: こういう仕事だからさ、うん、
1: 口が軽くない人。
0: 口が軽くない人。
1: あ、なるほど。
0: あの、で SNS もできるだけやってなくて
1: あんま結構急に狭まったよ急にって今時 SNS 何にもやってない人って
0: あんまりいないけど、
1: そうだけどね、
0: なんかやっぱり書かれちゃうのが怖いから、
1: うん、
0: 安心して一緒にいられる人がいいです、う
1: ん、なるほど
0: ね、そういう意味でね。
1: なるほど、ちょっとそれ参考にします。
0: エムさんお友達がね、実は新しくいらないけど友達ってどうやったらできますか、参考にしますって言ってるめちゃくちゃですよすこの男は。
1: 全部翻訳してくれた
0: あのできる、その自分の

0: 魅力的だなって思う人と出会えたら、うん、それは友達になりたいよね。
1: そう、
0: その時どうやってなるかってことだもんね。
1: そうだね。
0: いや大丈夫だ、エビさんならなんかとても友達になれるからニコニコしてるから
1: そうなんだ、いけるかな、
0: うん、
1: あ、じゃあちょっと
0: 天性の友達作りの才能がありますね
1: じゃあちょっとこんな感じでいきたいと思います。
0: はい、
1: はい、なんかめっちゃメッセージ来てるらしいんで
0: だんだんと読んでいきましょう、はい、
1: リトさん、お二人は風のアンセム平行線、宇宙の季節やライブでもゲスト出演して一緒に歌っていると思いますが、
0: はい、
1: 二人で一緒に歌う時と、イブとしてヨルシカとして歌う時の歌い方や気持ちの入れ方変えていたりすることはありますか、
0: うん、
1: なんかありますか。
0: あ、でも全然違ういますね、
1: うん、
0: ヨルシカのスイっていう歌声がやっぱり自分の中でも、うん、殻を破ると言いつつここまでが一応ヨルシカの粋だろうみたいなところはあるんですよ、
1: うんうん、
0: 気持ち的に。だから外に出てそのイブさんの楽曲を歌う時とかに、うん、じゃあ逆にヨルシカでやってないものを出そうみたいなことを意識的にやるから、うんうん、結構違うかなって。
1: 確かに、
0: うん、
1: なんか僕もなんかあんまりコラボでね一緒に歌うってこと自体がないんで、あのそれこそこの間のね一緒にレコーディングした撮り方とかも、
0: うんうん、
1: 今までに全くない形だし、多分そういうね形が違うと多分音源にもしっかり影響されてる気がするので、ライブとかもなんかゲストで来てもらって、なんか僕的にはこういつも通りではあるんですけど、
0: うん、
1: なんかやっぱ水さん的にはすごく新鮮だったみたいで。
0: 新鮮だ。
1: そう、なんかそういうのも知らなかったことが多かったんで、
0: うん、あ、
1: なんか自分のライブ以外のライブをこうにこう出るみたいなことがあんまないから、なんか新鮮だね。
0: 新鮮だね。
1: そういう部分はね。
0: あの時さ、
1: うん、
0: あんまりイブさんと目が合わなかったんだよね
1: あれ
0: 同じステージになって、 あんまり目合わなかったんだよね
1: 僕が、
0: うん、
1: あれ
0: だ、それだけお客さんのことを見てるんですよイブさんは。
1: あ、でも、
0: うん、
1: いやでもあの時スイさん僕をじゃあ見てくれて
0: る、そう見てる、
1: 僕お客さん見てるじゃない、うん、お客さんみんなスイさん見てたのねあのみんなあの
0: トライアングルになってた、
1: そう、誰ともこうあの目が合わないみたいな状況になってたかもしれないね、うん、
0: あ、私もお客さん見てたから。
1: あ、そっか、
0: 見てましたよ。
1: た、
0: 私は合ってるからお客さん、うん、イブさんと私は目が合って
1: るなるほど、そういうことだったんだ。
0: いやでもいいです、イブさんのこのお客さん愛がね、うん、すごい私は素敵だなって思う、うん、
1: お客さんもね愛があります
0: と。愛がたっぷりでした、はい、ありがとうございます。カプチーノ好きのジューク、スイさんイブくんこんばんは。
1: こんばんは。
0: お互いの歌い方のここがすごい、ここが好きと思われるようなポイントがあればぜひ教えてほしいです。
1: え、いっぱいあるよ。
0: いっぱいあるよね。
1: でもなんかやっぱちょっと透明感がすごすぎて、そこがね
0: ありがとう、
1: グッドポイントです。とっても
0: 透明感ですか。
1: 透明感が、
0: いや嬉しい、
1: グッドポイントです。はい、
0: 逆に言うとその透明にならないところがすごい、そのちゃんと色がつくっていうんですかね、
1: うーん、
0: 消えないし桶に負けないし、うん、そこがイブさんの歌聞いてて、い
1: でもねスイさんなんか桶にも負けてないし消えてないんだけど透明なんですよね
0: 本当に、
1: うん、どういうことなの。
0: わかんない本
1: 当に。しかもあなた年々歌も上手くなって、どこに行ったの、どこに行こうとしてるの。
0: いやだ、褒められてます何これ嬉しい、
1: うん、素敵ですね。もう次行きましょう、うん、ニコニコしてる、
0: 嬉しい、うん、褒められた、
1: 奈良の鹿は昼鹿、うん、イブさん、スイさんこんにちは。
0: こんにちは。
1: ご自身を動物に例えるなら何だと思いますか。またお互いの雰囲気や印象を動物に例えるなら何だと思いますか。
0: 動物か、
1: 動物か、なんだなんだろうね、まあ、なんかスイさん飼ってるっていうのもあるかもしれない、なんかウサギのイメージがある。
0: あ、
1: スイさんイコールウサギ
0: 確かにウサギをいつも抱いてるからね。
1: ウサギを飼ってるのなんか聞いてたからでもあって、ウサギのイメージがありますけど、動物って結構難しい、ね、
0: 難しい。
1: 逆に自分を何だと思う動物。
0: 私は結構概念的にその顔が似てるとかじゃなくて、うん、パンダ、
1: パンダ、
0: パンダっぽいってよく言われるんだけど、
1: うんうん、
0: 多分なんかあのパンダって滑り台から転げ落ちたりしてるじゃん、
1: うん、
0: なん

0: かる。
1: まあまあまあ、なんかコロ、なんかね、コロコロ転がったり、
0: 転がったりしてるじゃん、すごい坂を。
1: うん、
0: なんかだからかな。
1: え、なんだ、滑り台から転がり落ちたりするの？
0: なんか私って滑り台から転がり落ちてる人かもって思うんだよね。概念的に。
1: あ、概念的にね。
0: 滑り台があったら、うん、スイさん行くよねって、うん、多分友達は思ってるし、
1: うん、
0: でブサマに落ちるところも多分想像みんなできるから、これパンダのことをブサマって言ってるわけじゃないですけど、パンダは可愛いんですけど。
1: パンダはね、
0: うん、
1: 可愛いよね。
0: ちなみにイブさんは、なんだろうな、でも自由な感じがすごいするから、うん、強い生き物だと思うんですよね。
1: あの強い生き物、
0: 捕食者の方だと思う。非捕食者ではなく捕食側っぽい感じ。自由だから、その自由は食べられる心配がないからの、う
1: ん、あ、肉食ってこと？
0: なんかキツネとか。
1: あ、全然捕食者っぽくないけど、なんかここまでさ、なんか急に、あ、来る来る来る、なんか捕食者来るんだ来るんだってして、キツネなんだみたいな。
0: 狼とかライオンみたいなイメージは全くないけど、キツネぐらいかな。
1: ああ、じゃあ全然捕食者の中でも捕食、なんかライオンに食べられちゃいそうな側だけどね。
0: なんかそういうイメージ。どん兵衛とかも食べてそうだし。
1: どん兵衛もね、ダン好きだよ。どん兵衛好きですけどね。
0: ね、
1: はい、
0: はい。
1: なるほど、わかりました。
0: 把握しました。
1: 把握しました。あ、
0: もういけない。ここまでだ。
1: ここまでみたいです。
0: 皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで一曲お届けしたいと思います。二人でね、
1: はい、
0: あのライブで歌った曲から一曲、
1: じゃあ聴いてください。イブで僕らまだアンダーグラウンド。

0: お送りしたのはイブで僕らまだアンダーグラウンドでした。最後にイブさんからお知らせありますか？
1: 来年ちょっと先なんですが、来年の夏に、アリーナツアーをやる予定です。Kアリーナとあと大阪城ホールでもやるので、今チケットは受付をし始めた頃だと思うので、よかったら、遊びに来てください。
0: はい。そしてヨルシカからのお知らせです。現在ユニバーサルミュージックストア原宿でヨルシカ二輪商店が開催中です。東京は今週末5月31日まで、大阪は6月10日から6月21日の開催です。詳細は二輪商店の特設サイトをご確認ください。ということで、二部さん2週にわたってありがとうございました。
1: ありがとうございます。もう終わっちゃうんですね。
0: あっという間でちょっと寂しいですね。
1: うん、寂しい。
0: もうちょっとね、
1: ようやくこのおしゃれなスタジオにも慣れてきたところだったのに。はい、いや、ありがとうございました。楽しかったです。
0: ありがとうございました。はい、グルーヴバンチお届けしたのはヨルシカのスイと
1: イブでした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: スイさん、ありがとうございました。
3: ス
2: イさん、パンダに似てると思うの？自分を動物に例えると。
3: 自分のこと？
2: どうです、スイさん動物に例える

0: さんを動物に例えると、うん、なんか宇宙人とかですかね。
1: なんで動物じゃないから宇宙人。
0: あ、そっかそっか。
1: 違う、しかも UFO を見ただけであって、あ、そっかそっか、なんで水さんが宇宙人になっちゃった
0: の。あ、そうなんだ、うん、なんかもう僕の中で水さんってなんかヤオイ教授みたいになってる。
1: そういうそういう時はさ、火星人って言った方がいいよ。
0: え、でなんでですか。
1: わかんない、なんで火星人って言った。
0: なんでかわかんないです僕、うん、
1: あの顔が真っ赤っかとかそういう意味じゃなくて。
0: どういうこと、どういうこと、うん、
1: もうダメだこいつ、うん、私は水さんを動物に例えると、うん、ウサギさんかな。
0: いや、いいよ別に。ウサギさんってちょっと言ってましたね、ちょろっとね。
1: ウサギさんかな。
0: ウサギさん、まあまあまあ。福留さんなんですか、自分のこと例えるんだろう。
1: 猫です。
0: しょうもな。
1: 猫です。
0: 猫、うん、どんなところが、なんか自由気ままな感じとか、
1: そう、ツンデレなところとか、あとタメ口なところとか。
0: 猫タメ口じゃねえよ。誰とも何も喋ってねえよ。
1: 猫タメ口なところ。え、ケムリさんは
0: 何が。
1: もちろん。
0: え、何何何。
1: クマ。
0: クマ？
1: うん。
0: いや僕怠け者です。
1: あ、そうだった。じゃあ今日はもしかして午後から始まった。
0: はい、怠け者の朝は午後から始まる。はい、ガッケンさんから4月23日発売しております。
1: 4月23日発売、はい、
0: 発売。
1: でもやっぱり買ってもらうことってタンプレになるんじゃないですか、煙、うん、さんにとっても。
0: 確かに皆さんが僕に誕生日プレゼントあげたい場合は、怠け者の朝は午後から始まるを買ってください。
1: スイさんも買った方がいい。
0: スイさんにはさすがにあげます。
1: あ、イブさんは。
0: イブさんは買ってください。本当そんなことないです。イブさん、イブさんそんなことないです。ナムラさんは買ってください。
1: スイさんしかダメなんだ。いやいや、イブさん2週にわたってありがとうございました。買ってあげてください。そしてスイさん、いやいや、来週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: JMM ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
0: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは朝ごはん食べてる人ということで、メール来てますか。
1: はい、メール来てます。あ、来てませんって言ったらどうするんですか。
0: 来てませんって言ったら、まあその作戦会議ですよね。我々はどうしていくべきなのかってことですよね。
1: 奇跡的に1枚。
0: あ、やった、ここ1枚だけ。危ない。
1: ラジオネーム昭和生まれのジンギスカン先生さん、
0: はい、
1: みったんけむたん、こんばんは。こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私のおすすめの朝ごはんはジンギスカン、
0: うん、
1: ではなく、うん、松屋の特朝牛皿弁定食です。
0: なんだよそれ。
1: 通勤途中にあり、うん、ご飯の量も特盛りまで無料でサイズアップできます、うん、モバイルオーダーで貯めたポイントで納豆の追加したりして、ちょっと贅沢もできます、
0: うん、
1: たまにある紙クーポンで生卵やキムチを無料でもらえたりするのも高ポイントです、
0: うん、
1: 今までの通勤ルートにはすき家や吉野家などの牛丼チェーンがあり、それはそれでお気に入りのメニューもありましたが、うん、豊富なメニューがある松屋が今の私のおすすめです。
0: う
1: わー、が大好きなハンバーグも朝から食べられるので、いつか朝から松屋でハンバーグを目指していますということで。
0: はいはいはいはいはい。
1: けむりさんさ、うん、その外にあの朝ごはん食べに行くことあります？
0: マジでないよね。
1: その朝食のがさ、うん、あるのは確かに存じ上げてるんですけど、うん、あれ本当にマジですいません、マジでもう私は覚悟します、うん、CM が来ない。
0: 何？
1: あれ本当誰が食べてるのっていう。その朝から。
0: それはさすがに暴論すぎる。
1: いやマジでさ、
0: 世の中には働いてる人がいっぱいいるんだよ。僕ら働いてないけど。
1: でも働いてる人もさ、うん、朝食を食べるために家を早く出てるってことでしょ。
0: まあ確かにそうか。
1: それガチすごくないですか。
0: ガチですごいわ。
1: マジでできない。
0: なら家で食べるか、うん、コンビニで買ったらね、そのでいいじゃんね。
1: だから食べながら歩いちゃうかもな。
0: まあとかしちゃうね、うん、だからちゃんとだからいいご飯を朝から食べようって思って松屋とか行く人いるんだよ。
1: 絶対幸せだよね、その方が。
0: 幸せだと思う。あ、確かに。朝マックとか食べます普段。
1: あ、ウーバーイーツとか。
0: あ、でも食べるんだ。
1: いや、その、うん、オールとかして
0: あのでしょ。
1: 朝マックなんてレアだから、うん、あれその沖縄とかでさ、その時間帯によってしか出てこない島みたいな、うん、そういう感じだから朝マックは。
0: 天使の道みたいなやつ。
1: あれだからその運が良くないと出会えないものなの、
0: う
1: ん、朝マックって。
0: 本当にそうですよ。僕本当多分1年ぶり以上にこの前朝マック食べましたもん。
1: マジ。何が好きですか朝マックで。
0: だから好きとかなかったつなにも。
1: あ、本当。
0: あの一番太ってるやつにしました。朝マックの中で。朝マックのビッグマックのやつにした。朝マックのビッグマックのやつありますよね。
1: グリドルじゃないの。グリドル
0: 朝マック界のビッグマックです。
1: グリドル知らない。
0: ありました。それパンが甘いやつですよね。
1: そう、あれ、それじゃない。あれ初めて食べた時感動したんだけど、
0: うん、いや美味しいですよね。
1: でもなかなか会えないからさ。
0: 会えない。だって朝ご飯食べないもん。
1: 朝ご飯食べ、本当に食べないし、うん、その、うん、朝マックがやってる時間帯にマジで起きてないから。
0: そう、だからこの人の、特朝みたいな、なんかね。
1: そう、特朝牛皿定食。
0: 知らない。
1: 美味しそう。
0: まず牛丼屋さんでその牛皿とか食べない。
1: ああ、そっち？
0: うん、牛丼とか食べちゃうし。
1: あのさ、あるじゃん、すき焼きとか、うん、その期間限定の。
0: あの、ちゃんと孤独が

0: で火つけるようなやつ。
1: その鍋
0: 食べない食べない、そんなの
1: 大好きなんだけど、ああいうの。
0: 松屋はやっぱあの、あれですよ、ゴロゴロチキンの、トマト、トマト
1: のやつ、ね、あ、うまとま
0: 、うんうん、めっちゃうまいですよね。
1: 食べたことない、私松屋で牛丼食べたことない。てか
0: 人生全部損してます。
1: マジ？
0: はい、
1: 牛飯か松屋は。
0: 人生半分とかじゃない、人生全部損してます。
1: スキヤもあんま行ったことない。
0: あ、スキヤ、吉野家、松屋だったらどれが一番好きですか？一応
1: そのどれを標準に置いて。
0: いや、もう全体の雰囲気、行くとして。
1: 松屋か吉野家か、今競ってます。私の頭の。
0: あ、スキヤじゃないんだ。
1: スキヤじゃない。どこですか？
0: 僕はね、松屋かな。
1: じゃあ私も松屋で、松屋が大好きということで、2人で CM に、
0: はい、よろしくお願いします。松屋さん、
1: うまとま、でも食べてみます。うまとまが一番好きなんですか？
0: うまとまも好きだし、今あれやってるよね、バターチキンカレー。
1: 美味しそう。
0: めっちゃ好き。松屋さんは今 CM はどんな感じですか？
1: 誰
0: ですかね今。
1: わかんないな。
0: あ、ね、今松健さん松平健さんとかやってますね。
1: じゃあまあ類似か、うちらは。
0: まあ2人合わせたらほぼ松健さんば
1: ですから、うん、そうだよね。松健さん2人合わせて松健さんば。
0: あー、まだいろんな人やってますね。やっぱ溝端淳平さんとかもやってたんかな、この感じ。
1: あー、まあ結構似てるよ、煙さん。
0: うんうん、結構言われる。
1: そうだよ。大丈夫か？
0: 結構言われるね。
1: CM どころか炎上が見えそうだけど。
0: 危ないな、うん、できたらね、あの沖縄のね、松屋の CM とか出れたら一番嬉しい
1: ですよ。確かに沖縄のローカルで大丈夫なんで、
0: うん、意味あんのかな。
1: 大丈夫、ある
0: 沖縄限定メニューとかあんのかな。
1: あるんじゃないかな。ソーキ丼とか。
0: ソーキ丼、あとパイナップル牛丼ね。
1: あー、美味しそう。それ一番美味しそうじゃん。
0: 美味しそうだね、それ結構ね。
1: うまパイナップル、
0: うまパイナップル、
1: うまパイナップル。
0: ちょっと俺たちここ2分ぐらい何も考えてないかもしれない。
1: よくない。
0: はい、ということで、
1: お願いします。
0: ステッカー差し上げます。
1: はい、松屋さんにもステッカーあげるんでね。
0: 迷惑な、いい迷惑だと思います。一応送っておきましょう。
1: お願いします。
0: ということで、引き続きメッセージお待ちしております。
1: この後はニュースとお天気です。庄司さん、よろしくお願いします。
2: 高市総理大臣は国家情報会議創設法の成立を受け、情報力を高めることで困難な課題に的確に対応する、国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。政府は今年度の補正予算案を来月3日に国会へ提出する方針を固め、与野党幹部に伝えました。複数の関係者が明らかにしたもので、補正予算案は合わせて3兆円以上の規模となります。今年の春闘で定期昇給やベースアップを含む大手企業の月給の賃上げ率は平均で 5.46% でした。これは経団連が今日春闘の1回目の集計を発表したもので、 5% を超えるのは3年連続です。職場での熱中症による死傷者の数が去年は1803人に上り、統計を取り始めた2005年以降で最も多くなりました。厚生労働省が発表したもので、去年の夏の記録的猛暑が死傷者数の増加の一因と推測しました。続いて天気予報です。関東南部、明日は低気圧や前線の影響で雲が広がりやすく、沿岸部では雨の降る時間がありそうです。東京地方の明日の予報は曇り、ところにより昼前から夕方は雨でしょう。降水確率は午前と午後は 30%、 夜 20%。 都心の明日朝の最低気温は20度、最高気温は26度の予想です。明日もムシムシしそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは朝ごはん食べてる人ということでメール来ております。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネームアーリーバードさん、
0: はい、
1: 福留さんけむたんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は実家にいる時は母が用意してくれていたので毎朝朝ごはんを食べていましたが、大学生になり一人暮らしを始めてからは用意がめんどくさくて1週間で朝ごはんを食べるのをやめてしまいました。
0: あ、
1: 初めて1週間でもうやめた。その生活が8年続き、今では午前中に全くお腹が空かなくなりました。しかし私は今小学校の先生をしています。子供には朝ごはんの大切さを教えたり、朝ごはんを食べていなくて朝から元気がない子に朝ごはん食べないと元気出ないよ、しっかり食べてきなと声をかけています。その度に内心誰が一トンじゃいと思ってしまいますということですけども、
0: いや、わかります。学生時代は食べてました？さすがに。
1: いや、高校生まで食べてましたよ。
0: 高校生の時は何食べてたの？普通にこれ
1: 親が出してくれてた、多分なんかお米とか、
0: お米とか
1: 昨日の余り物とかね、パンとか食べてたけど、もう大学生になったら本当食べてないですね。
0: 私もは高校生でやめたかな、
1: いや、高校の途中でやめた。
0: 高校の時は朝ごはんっていう朝ごはんは食べてなくて、お弁当を作ってくれた残りのおかずとかを適当につまんで、
1: ああじゃあ自分で用意したんだ、何食べるかは一応。
0: あ、そのもう親が作ってくれたものの残り物とか、マジ気分かも。お腹空いてたら食べるしみたいな。
1: でももうこの人の言うように午前中お腹空かないってマジでもう分かるんだよな。
0: 本当に分かる。12時とかにやっと
1: お腹空いてくるみたいな。そうそうそう、あ、お腹空いたかもと思って。そんぐらいで食べるお弁当とか美味しいけどね。
0: 美味しい、
1: 美味しいよね。
0: 本当に美味しい。だが、私中学の時にマジで朝ごはん食べずに、体育大会の朝練みたいなやって、貧血で倒れたことあるんで、みんな食べてください朝ごはんは絶対に。
1: まあ子供はねやっぱ成長してほしいから、背も伸びてほしいし、
0: 朝やっぱりお魚とかねぜひ食べてほしい。
1: DHA がね含まれてますから頭が良くなるからね。
0: 私は絶対魚食べてないじゃん。
1: あ、絶対食べてないよ。
0: 学生の時に食べて
1: 肉ばっかり。
0: もう煙さんはなんか魚とか仕入れてたの毎朝。
1: 僕はそうです、毎朝競りに出かけて築地の松屋で牛丼食べて帰ってたんです。じゃあ食ってねえじゃねえかバカ野郎っつって。
0: もう誕生日浮かれすぎてる、もしかして。スイッチ2で何やるかしか今考えてない。
1: まあまあ、あとはもう龍が如くやって終わりです
0: ね。だって何が可愛いってさ、ずっと隣にスイッチ2置いてるんだよね。
1: 何で
0: それが可愛いんだよ。なんか
1: スイッチ2と一緒
0: に相方
1: いいでしょ別に。その子供がさ、野球のバットと一緒に寝てる子供とかいるじゃん。そんな感じよ。
0: じゃあ今日家帰って抱えて寝てくれる。
1: 今日はなんかやんない、これ抱っこして寝るから。これ抱えて俺はスイッチ2の夢を見るから。夢を見てむにゃむにゃもうできないよって言うから。
0: これ以上スイッチ2できないよ
1: って言うから、俺はちょっと今日はスイッチ2と一緒にいますけどね。
0: めちゃくちゃ可愛いじゃん。
1: でもこの人の気持ちわかる、気持ちわかるけど、だからまあ小学生にはだから食べさせてください。
0: 多分本当に食べたい。大人はいい。
1: いいよ別に。
0: 本当に、ね、なんか専門家とかから怒られないかな。
1: ちょっと専門家の意見欲しい。本当にちゃんと説明してほしい。
0: 朝ごはんは必要なのか。
1: 必要なのかどうか。なんで、
0: AI とか聞いてみます。AI 答えてくれるか
1: な。AI もわかんないよ。
0: AI だって朝ごはん食べないでしょ。
1: AI 朝ごはん食べてない
0: ね。朝だいたい AI のご飯ってなんだ。わかんなくなった
1: 。もうだからこの人もステッカーあげます。
0: ステッカーあげます。
1: はい、ステッカーあげます。まだまだありますか。
0: はい、あります。
1: はい、あります。
0: 続きましてラジオネーム下投げコールスローさん。
1: はい。
0: 福留さん、煙さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。私の忘れられない朝ごはんは忘れられない朝ごはん。
1: おお。
0: 学生時代のサークル仲間と初めてカラオケオールした帰り道、みんなで食べたラーメンです。朝からラーメンは正直きつかったですが、これが朝帰りってやつかと少しいけないことをして大人の階段を登ったような気持ちがしたので今でも覚えています。
1: なるほどね。
0: 九州の進学校で真面目な高校生をしていた自分が朝帰りのラーメンの味と早朝の新宿の景色を知ってしまった。

0: あの日はとても刺激的でした
1: と、いいですね。なんか
0: うわーそういうのでも、あの一蘭とかは食べたことありますよ。朝
1: 一蘭ね、一蘭って朝もやってんのか、
0: うん、いや24時間のところがあるので、
1: なんか朝僕の中で朝ごはんってなんかオール分けのラーメン、僕オール分けあんまラーメンそんな食べてこなかったかも。
0: 何食べてたんですか。
1: マジで松屋食ってた。
0: うまとま、
1: うまとまもそうだし、でも朝割ったら普通の牛丼でもやっぱめっちゃうまいもんね。朝が松屋だから味噌汁がついてくるからね。
0: いいね。
1: だからなんかラーメン屋さんより松屋の方が多かったかな。
0: なんだろう、朝帰りとかも久しくしてないな。
1: でもだからそんな食ってすぐ寝るのがめっちゃ幸せなんだよね。
0: あ、確かに確かに。うわマジでないわ。その
1: 朝帰りしてないんですか。福留さんなんてお酒よく飲んでるからそんなしてんのかと思って。
0: もう3時に帰りたくなっちゃうんだよね。もうマジで3時が限界。
1: 激遅シンデレラね。
0: 二平さんは2時が限界なの。
1: 二平さんは2時が限界。年齢で変わってくるんだ、だんだん、ね、
0: 私も3時が限界で、ミリちゃんはもう無限、
1: ミリちゃんも無限、
0: ミリちゃんも無限です。
1: そうなんだ。
0: だからミリちゃんは本当にすごい体力が、
1: やっぱ売れてる人って体力あるんだよ。
0: で次の日のその入り時間の、まあ、2時間、だから私が例えば、じゃあ明日マジで早いから、10時入りだからとか言ったら、じゃあもう8時まで行けるかとか、なんかそういうの言ってくるタイプだから。
1: 大悟さんのエピソード
0: じゃん。でも実際にそんな時間までいないですけど、でも本当にそれぐらいめっちゃ体力あるから。
1: 大悟さんじゃん。すご
0: い。本当にすごいミリチャムの体力は。
1: なるほどね。じゃあミリチャムの方が朝何食うか詳しいかもね。
0: いや確かに何食ってんだろう、ミリチャム。ちょっと聞いときますわみんな、
1: ミリチャムが何食ってるかちょっと募集しましょう。ミリチャムが朝食べてそうなものを募集します。募集する。
0: なんだろうな、しば漬けとかじゃないかな。
1: そんなイメージなんだ。
0: 渋いからね。
1: 結構古風ですね。
0: はい。でもこれいいな、こういう思い出、覚えておきたかった。
1: で悲しい、何それ。そ
0: なんか羨ましいんでステッカーあげません。
1: 何それ、かわいそう。僕からあげときます。あげ僕名義であげます。まだ僕まだメール来ております。ラジオネームザンギのザンゲさん。
0: ザンギのザンゲ
1: さん。唐揚げザンギエフとは別の人です。
0: ああそうだ。
1: ザンギのザンゲさん。いや同じ人かもしれないけどね。ザンギのザンゲさん。みったんきむたんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は昔朝ごはんを食べてた人です。
0: あんまさ歴史みたいに語らないけど、
1: すごくねえよ別に。
0: 武勇伝
1: マジで武勇伝みたいに言ってるけど、学生時代に運動部に所属してた私は家で朝ごはんを食べた後、朝弁後に部室で持参した炊飯器でお米を炊いて2回目の朝ごはんを食べていました。
0: 素敵だ。
1: かなりハードな練習量だったので、朝ごはんを2回食べないとお腹が空きすぎて授業に集中できませんでした。今思い出すと1日5合はお米を食べていたと思います。しかし今ではそんなにエネルギーを消費しないので朝ごはんは食べない人になりました。ですが立ち食いそば屋の前を通ると朝ごはんを食べたくなってしまいます。
0: かわいい。
1: お二人は朝ごはんを食べたくなる瞬間はどんな時ですかってことですけど、まあ質問に答えるとしたら、朝ごはん食べたくなる瞬間は俺本当に旅行だけ。あります。他
0: 朝ありえないぐらいお腹空いてる時とかないですか。
1: あります。ないな。
0: とりあえず入れとこかもない。
1: ないないないない。
0: マジ
1: ないっす。だから多分だから本当太ってるぞ俺多分。
0: どえうおじゃ3食食べた方がいいもしかして。
1: たかも。てかそう1食でだからめっちゃ吸収してんでしょうね。
0: 何をそんな1食で食べてるんですか。
1: わかんない。ラーメン。
0: 昨日食べたものは。
1: 俺昨日何食ったっけ。ちょっと待ってね、昨日何食ったかはちょっともう思い出せないけど。
0: ちょっと待って、そういうこと言ったらみんなが心配しちゃうから。
1: いや思い出せ。昨日何食ったかなんか覚えてます。
0: ちょっと待ってね。
1: ほら
0: 昨日は
1: 覚えてない。スケジュール見たらわかるかな。
0: いや、わかる。スケジュール見ないと何もわからない。ちょっと待って、昨日は
1: スケジュール、俺何食ってんだこれ。
0: 昨日何食べたっけ。
1: あ、ね、俺何食ってんだこれ。
0: 昨日林ライス食べました。
1: 林ライス。
0: うん。
1: はぁ、林ライス。
0: 知らない。
1: 待って。あ、俺昨日カレー食ったわ。
0: いえ、おい、あんま一緒じゃないけどな。
1: 奥さんが作ってくれたカレーだ。思い出した。
0: 私は自分で作った林ライス。
1: あ、思い出したけど、でもそんなもんよ。カレーおかわりするよ。
0: 何杯何杯。
1: 一杯一杯。でも
0: 本当に。昨日それだけですか、ご飯。
1: それは夜ご飯。でも昨日は別荘の撮影で別で何か食ってる。ウーバーイーツをなんか頼んだ。頼んだから、それは多分、あ、つけ麺だ、辻田のつけ麺。
0: それで終わりですか。
1: 辻田のつけ麺と、だからカレーライス2杯だけ。
0: カレーライスはその、その大食いの人がやる、なんかバリでかい皿。
1: いい、俺すり鉢カレーライス食わねえよ。
0: 違うの。
1: 食わねえ、普通のカレーライス。でも、あの、奥さんがあの、カキフライつけてくれた。うん。
0: カキフライ。
1: カキフライつけてくれたよ。でも、そんなもんよ、本当に。
0: カキフライ、めっちゃ美味しそう。
1: で
0: 今度行こう。
1: で食んな勝手に。であと、食後に奥さんと大きめのクッキーを2人で分けて食べた。

0: うん、
1: プープ
2: ー、え、プー言うな、俺が奥さんにプーって言うで呼ばれてる。
0: プー一緒に分けて食べたの。
2: プー分けたよ、言うなって。
0: 大きいクッキーを分けて
2: プーって言うな、俺のこと。
0: プーどんぐらい食べるとか聞かれ
2: てるの。奥さんにプーって呼ばれてること言うな、ね、
0: クッキーはプーの方が大きめを食べた。
2: プーの方が大きめ食べた。プーは今日スイッチずっと寝るんだ。
0: こうやって小動物に見えてきた。本当に、え、で毎日そんな食事量ですか。
2: そんなもんなんだって、マジで聞いて、本当に信じて。
0: どういうこと。いや、私のマネージャーさんも結構太になられてるじゃないですか、
2: う
0: ん、
2: そうだね。
0: この間コストコで2キロのパスタ買ってて、うん、アホみたいにパスタソースいっぱい買ってたんで、うん、まあそれはこうなるかと思ったんですけど。
2: でもマネージャーさんより俺の方が太ってるよね、絶対ね。
0: そうだから、うん、今日は何食べました。
2: 今日はロケでお弁当でもなんか力農場のあのチキン南蛮みたいなやつ。
0: あ、美味しいやつね。
2: あれ食べたでしょ、うん、であとはこれ始まる 2,3 時間ぐらい前に龍の巣でカスうどん食べた。
0: カスうどん、
2: うん、渋谷の龍の巣で。
0: え、
2: う
0: ん、それで今日は終わりですか。
2: 今日今のとこそんだけ。でもこの後でも何か食べるよ。
0: 何食べるんですか。
2: でもコンビニでなんか本当に軽く、まあ、カップラーメンとか食べるかもね。
0: じゃマジでお願いなんで、うん、あの来週までにこう1週間食べたものつけてきてくれません、うん、
2: これマジやりたいけど多分できないです。
0: じゃ本当にお願い。
2: アホなんで。
0: 本当にお願い。マネージャーさんに頼んだらいけます、
2: うん、いやマネージャーそんな一緒にいないもん。
0: え、本当に、うん、そう維持してるんですよ体型を。
2: 維持してる。マイクガツンじゃない
0: の。体型維持どうやってしてるのかすごい気になります。
2: でも僕自分でもこれが原因なんじゃないかっての一個あって、
0: はい、
2: 基本横です僕体勢。
0: あ、
2: 座ってるし僕立ってんのしんどいですよ。
0: え、寝転がってご飯食べてるの。
2: え、あのご飯食べてる時以外全部寝転がってます。
0: じゃあ今も本当は寝転がりたい。
2: 本当は寝転がりたい。寝転がったらもうちょっと面白いよ。もうちょっと調子いいよ寝転がったらね。
0: じゃあ M1 はもう奇跡あれ、うん、立って
2: あれすごいよ。あれ
0: 寝転んでたらもう
2: 一回あれ舞台90度曲がったら俺らがダントツだったからね。もっとダントツだったから横でやってたらね、うん、
0: そう、やっぱりそういうところでハンデみたいなのもあったんだ
2: けど、ある中での優勝だから相当すごいことではなるよね。
0: いや、うん、マジでなんで。
2: わかんない。
0: いや私も家で横だよずっと。
2: わかんない。だからそのマジで痩せたい最近。これはあの今宣言しておきます。マジで痩せたい。
0: でもその太ってる原因が、うん、あんま見当たらないというか歩くでしょ。
2: だから多分車で言うと多分車で言うとってややこしいけど車両で言うと多分燃費がめちゃくちゃいいんですよ僕。ちょっとのエネルギーですごい生きれるんですよ、
0: うんうんうんうん、
2: だから人並みにご飯食べたらめっちゃ太ってるんですよ。
0: え、そういうこと。じゃあ基礎代謝がありえないぐらい低いってこと。
2: ありえないぐらい低い多分俺
0: 100とか、うん、100カロリーとかってこと。
2: そうね、多分250ぐらいじゃない。
0: マジ
2: 1日で消費するの多分俺、うん、
0: コンビニの高カロリーのおにぎり1個分ぐらいで多分。
2: そうだよ多分、まあ昆布ぐらいじゃない。
0: いや昆布は160ぐらいだから。
2: そんなないか。詳しいな。170
0: とかその辺だから。
2: ちょっと僕が太ってる理由も皆さん教えてください。あとミルチャムが食べてる朝ごはん。
0: 聞いとくよ、ぬりちゃんに別に。
2: ということで引き続きメッセージお待ちしております。

0: 送りしたのはキーノでおはようでした。続いてはこちらのコーナー、
1: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、 Brought to you by DMM オンラインクリニック。
2: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニック、なんか変ないつの
0: 人かな、オンラインクリニック、
2: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス。

0: はい、選択肢が増え優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーさんから美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集、はい、私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
1: 最終的なチョイスは X のアンケート機能を使って、あ、違います、ディベートを聞いてリスナーさんに決めてもらいます。
0: そうなんだよね。
1: そしてお悩み採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカープレゼントということで、先ほど X のアンケート機能を使ったと言いましたが、
0: まずい、
1: 現在 X のアンケート機能に不具合がある。
0: そう、これはみんな信じてくれ。
1: そう、今まで我々今日19票しか入りませんでしたとか、そうそう、情けないこと言ってましたが、うん、あれは全部嘘、
0: 本当に嘘。
1: X が調子悪い、
0: ちょっとでもなんか、うん、ダサいよね、なんか、
1: うん、いや本当はとんでもない票数来てる、
0: まあ、だから、うん、多分それでサーバーが多分一時的に
1: 落ちちゃったから、そういうなんかそのなんていうの、数字がこうなんかゼロに戻っちゃうみたいなね、
0: う
1: ん、オーバーフローみたいなしちゃって、
0: そう
1: で、だから聞いてるかい、イーロンマスク頼むぜ、イーロンマスクマジで、
0: そう、本当にすみません、一気に10万票とか来ても大丈夫なようにちょっと X アップデートしてください、
1: ね、
0: う
1: ん、はい、お願いします。ということで今日からしばらく番組公式インスタグラムでアンケートを実施します。
0: 終わった。
1: え、なんでインスタグラムでぐるぐると検索してフォローお願いします。ストーリーで多分あの、ね、あの出るんだね、ストーリーを見てくれたら。なんで終わったんだよ、
0: 私のファンの人インスタやってない、多分やばいやばいよ、
1: なんで、
0: いや、やばいかも、
1: いや、わかんないよそんなの。
0: でもインスタの方がフォロワー多いはず、確か。
1: いや、それは女性結構インスタの方がフォロワー多い。 僕だってもうインスタのフォロワーなんて X の半分ぐらいしかいないですよ。
0: マジ
1: っ
0: すか。
1: はい、
0: でも私 95% 男性だからいけるかな。でもやっぱり20代、やっぱ、やっぱりだ、YouTube は40代50代が一番多いんですけど、インスタだと20代から30代が一番割合多いんで、
1: ちなみにインスタのフォロワーは今何人ですか。
0: 何人だ、26万人です。
1: 多いな、すごい、
0: 佐久間さんありがとう、
1: すごいね、
0: 佐久間さんのおかげです、ありがとうございます。
1: X がどんぐらいですか。
0: X は何人だ、あ、でも同じだ、あ、同じは23万人ぐらい。
1: あ、なるほどね、
0: ありがとうございます。
1: インスタ多いわ、そう、インスタ僕16万人ですもん。
0: う、
1: 16.9 万人、はい、
0: ブブブ、
1: やば、こいつ
0: ブブブ
1: 変な炎上しろということで、ちょっと、はい、まあでも何をね、ディベートするかはここからです。今夜の二択のお悩みはこちら、
2: お悩みチョイス。
1: 落ち着いてますね。ラジオネームカール2世さん、職場でのランチについて2択で悩んでます。最近部署移動をしたのですが、新しい部署の先輩がよく ランチに誘ってくれます。一緒に行くと気は使うものの、毎回おごってもらいますし、社内の裏事情や仕事の有益な情報が聞けるので、とてもありがたい環境です。ただ誰とも話さず自分の好きな動画を見ながら過ごす一人の時間が好きでもあります。気は使うけどただで有益な情報が聞ける上司とのランチか、自腹だけど完全に自分の世界に入れる一人ランチ、どちらを優先した方がいいと思いますか、ということでございます。どうですか。
0: もう私はけむりさんと出会って、まあ、半年ぐらい経ちましたけど、うん、まあもうどっちを選ぶか分かるんですね。
1: え、本当に。
0: はい、
1: はい、
0: 誕生日プレゼントでいいですよ。私もそっちがいいけどそっちをあげます、
1: うん、スイッチ2と一緒に。今の前置きなんだよ。
0: もうどっちか分かるから。
1: どっちか分かるの、
0: うん、
1: じゃあもう僕もうだからその決めました。
0: はい、
1: どっちだと思います僕。
0: いや、それはもう、うん、それはもう一人で決まってんの
1: 一人で飯行くが木森さん選ぶと思ってますね。
0: 絶対そうでしょ。だって
1: そうですそうです、
0: そうですだった、
1: かなりそうです。
0: じゃあ分かった、私いいですよ、上司との飯で。
1: え、福留さんでも一人でしょ絶対。
0: 当たり前に一人でしょ
1: でも福留さん上司とかいないじゃないですか。
0: いないわ。
1: いないでしょ、
0: うん、
1: だってね、キクリンさんだけでしょ。
0: あ、キクリン、いや、ドンクサイさんもいる。
1: 臭いさんだけ俺ちょっとあんまイメージ湧いてなくて、
0: 臭いさんもいるから
1: だからその福留さんは先輩とご飯行った方がいいと思うから、こっちにしましょう、先輩にしましょう福留さん。
0: いや、なんかそう勝手に付け加えないでください、うん、理由タンプレだからそっちを選んでいいよって。
1: 僕は一人で行った方がいいと思う。
0: わかりました。
1: それでは行きましょう、カール2世さんのお悩みチョイススタート。まずね、ランチタイムで得れる情報なんて限られてます、正直。これはしかもね、あの貴重なお昼休み、これちゃんとね好きなもの食べた方がいいです。そうしないとやっぱりあのこの人今、まあ、有益、今お仕事頑張ろうって時期なのかもしれないですけど、休めてないです。休み時間じゃないそれって。結局緊張しちゃう、気使っちゃうってことは、合計休憩時間ないまま8時間勤務とか9時間勤務になってる可能性あります。
0: でも勝手にその上司を緊張する相手って決めるのは良くないんじゃないですか。で、最近
1: この人がそう言ってます。
0: ランチタイムやっぱ高いから、
1: この人がそう言ってます。
0: 高いから
1: 自分でその気使うって言ってます。
0: いや、気を使ってもやっぱおごってもらえるなら、うん、やっぱこう節約だと思っていくしかない、うん、で晩ご飯

0: 人で好きなものを食べたらいいと思います、
1: うん、でもねやっぱりここで一人の時間を作ることが、仕事へのこのパフォーマンス向上につながり、ひいてはこのやっぱ自分への投資だと思うんですよね。ここで一人でご飯食べる、別に一人で美味しいもの食べろって言ってるんじゃなくて、もう一人で集中して自分のやりたいことを他のインプットとかに費やした方が仕事には僕は有用かなと思うん
0: ですね。でもやっぱりその断り続けることによって、その多分先輩もなんか、うん、なんだこいつみたいになっちゃったとしたら切なくないですか、う
1: ん、それはもちろん断り続けるとは言ってないです。それやっぱこの人よく上司が誘ってくれるって言ってるんだから、その塩梅の中で一人でご飯食べる機会の方を増やした方がいいんじゃないかなって
0: 僕は。なんで
1: ですか。いや別に付き合い程度には言ってない
0: ですよ。一人で増やす機会増えたらもう、うん、なんかこいつ最近ノリ悪いなってなって誘われないかもしれないじゃないですか、う
1: ん、そんな会社にはいなくていいです。
0: いやいやいや
1: でも付き合い程度には行くってのが大事ですよ。
0: え、行ってんじゃん、
1: う
0: ん、
1: 付き合い、それはそうですよ。どっちかじゃないよ。
0: 言ってんじゃん。じゃあ
1: どっちかではないですよ。それはだから
0: で優先した方がいいでしょ。そっちを
1: 優先するのは一人の方よ。
0: なんでですか。だからでも一人ばっかり増やしてたらもう誘われなくなるかもしれないじゃないですか。
1: ちょっとは上司と行くんだよ。
0: でちょっとは、
1: うん、
0: そっか
1: いっぱい上司と行くて、ちょっと一人で食べるか。
0: じゃあもう上司と行って、うん、自分の好きな動画 見ながら過ごしたらいいじゃ
1: ないですか。激ヤバじゃねえかよそんなやつ。
0: ただで奢ってもらいつつ、
1: その場でクビになれよそんなやつ。
0: ただで奢ってもらいつつ好きな動画を見よう
1: 終了ということで、どちらの選択肢をチョイスするかリスナーの皆さん投票で決めてもらいます。番組インスタグラムのストーリーズにアンケートを投稿しておりますので投票よろしくお願いいたします。

0: 目がしんのすけでご飯食べようでした。
1: あって言うな。
0: ごめんなさいごめんなさい。
1: ということでアンケートここまでで締め切ります。ちょっとねあのインスタはその締め切りとかがちょっとなんかねまだ長かったりするのかな。ということでここまでの結果で発表させてもらいます。ここまでの結果は、一人でご飯食べる煙、票数も言いましょうか。168票。
0: 煙に168票。
1: はい。そして、上司とご飯を食べる福留78票ということで、煙の一人でランチをチョイス。
2: お悩みチョイス。
0: 待って、めっちゃ聞いてるやん。
1: めっちゃ聞いてたやん。
0: 待って、嬉しい。
1: なんだよ、あいつ。

0: めっちゃ聞いてるじゃん。
1: X むちゃくちゃじゃん。
0: おい X
1: やばいじゃん。 X はだから俺言ったんだよ、ツイッターのままの方がいいんじゃないかってイーロンマスクにもそう言った。
0: 鳥のアイコンの方が良かったよね。
1: 青い鳥が良かったじゃんって、リツイートじゃんって、
0: リツイート、リポスト
1: じゃん、リツイートじゃんって言ってたよ。いやもう人のいいねも見せてくれよ。
0: いや嬉しい、
1: 人のいいね見たいんだよと思って。
0: 待って、こんなにさ、こんなに聞いてくれてるんだみんな。
1: そうだよ。
0: でも分かんない、たまたま流れてきたさ、他の曜日の人、いやそんなことないよね。
1: いやそんなことない、そんなことない。
0: 今わざわざみんなインスタに飛んでくれたんだよね。
1: 飛んでくれたんですよ。
0: 来週は私のアカウントでやろ。
1: ダメだよ勝てるわけねえだろそんなの。
0: ダメですか
1: ということで、お悩みを送ってくれたカール2世さんは松井きよりバージョンのお悩みチョイスステッカープレゼント。
0: 久しぶりに出たよ。
1: 久しぶりに
0: 出た。
1: 多分ずっと倉庫の奥の方眠ってたんで、ね、
0: 今慌てて探しに行ったんじゃないですか、
1: すいません、ちょっとあの輪ゴムの跡ついてたらごめんなさいって感じですけども、お悩みチョイスステッカー差し上げます。そしてですね、先ほどぐるぐるの YouTube チャンネルにこのコーナーの動画版の第2弾の後編が公開になりました。引き続きゲストにラランド西田が来てくれております。ぜひチェックしてみてください。
0: お願いします。ということで、引き続きこのコーナーでは美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集中です。番組メッセージフォームからお待ちしてます。
1: お願いします。

0: ぐるぐる J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: レオロマン松井けむりです。この時間は月末恒例こちらのコーナー、
0: あれ何だったの。今月の生放送の中でケムタンや私から出てきたワードでリスナーさんが分からなかったワードを振り返り、あれは何だったのかを解説していくコーナーです。
1: なるほど、
0: そうでございます。5月の放送で分からなかったワードがリスナーさんから届いているのでチェックしていきましょう。
1: いや、そのチョイスみたいに言うな。
0: チェックしていきましょう。
1: チョイスみたいに言うなよお前。
0: まずは1つ目、ラジオネームへそのパルファムさん、
1: はい、
0: 3

0: 5月13日の放送で煙さんの座右の銘タルを知るの意味を知ってた福留さんに、じゃあどうしてそんな体験にと言われた煙さんが言った赤い秀和がか赤い秀和かが分かりません、うん、赤井さんも確かに太っちょですけど、福留さんもヘラヘラ笑ってるだけで、私の座右の銘はヨルシカなどと述べており、全体が何かふわふわした会話で気になってもやばい、ガチダメだし、
1: 途中からちゃんとしたダメ出しじゃん。
0: ケモタンの座右の銘も一応教えといてください
1: 。座右の銘、座右の銘か、樽を知るですね。
0: どういう意味？
1: 知足とか樽を知る、あの、はい、とあの謙虚にその小さなことで満足するっていうこと、
0: わ
1: 多くを求めすぎないっていうことですね。
0: じゃあどうしてそんな体型になっちゃったんでしょう。
1: いや赤井秀和かをどうしてそんな大きくなっちゃったんですか。赤井秀和かお前、
0: うん、煙さん早いね、ツッコミが、うん、
1: 自分でもちょっとびっくりしました、
0: ね、早って言っちゃってたもんね今。
1: 変だもんね、普通に会話として。
0: マジで早い、
1: 気持ち悪いねこの人。
0: コンマ00だった今。
1: コンマ00は意味わかんねえだろ、
0: ということで一つ目のわからなかったワードは赤井秀和さんの、うん、どうしてそんなに大きくなったっちゃったんですか。
1: いやラムちゃんかお前なったっちゃじゃないんだよ
0: いやマジでツッコミが早すぎて。
1: いやいいのよ、
0: コンマ00だったな、う
1: ん、コンマ00はさ、なんかそのぴったり一緒ってこと。
0: いやなんか作りたいの、うん、来月のやつ、うん、
1: いいよ別に。
0: コンマ00
1: コンマ00はだってその意味が多分間違ってるだろ。多分
0: 間違ってないよ、う
1: ん、コンマ00ってだっておかしいじゃん。だって
0: わかんないんだコンマ00
1: コンマ00ってなんか別の言葉があるってこと。
0: いや、
1: うん、
0: まあそれは来月に。
1: え嘘、俺がなんかわかんないのかこれ。なんだこれ。
0: でもこれ、私が知ってるやつかな。
1: そうなんじゃない。
0: そうだよね、
1: でもこの人がわかんなかっただけだからね。
0: この人、
1: うん、
0: うん、このでも赤井秀和さんはわからないけど、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかは、存じ上げてる気がする。
1: いやどうなんだろう、まあ、あと福留さんは分かってると思いますよ。
0: ちょっとここで、はい、赤井秀和さんのどうしてそんなに大きくなっちゃったんですか、うん、についての解説です、うん。
2: 赤井さん、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかは、2005年頃放映されていたアリサンマークの引っ越し者のテレビ CM のセリフ。巨大化した赤井秀和さんが、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかと尋ねられ、なんでやろうなと考えていると、女性が真面目にやってきたからよとウィンクしながら回答。赤井さんがはにかんだ後、みんなで爆笑するという CM で、当時大きなインパクトを残しました。
0: 懐かしい。
1: いや庄司さんありがとうございます。
0: あ庄司さん、ね、そうだ、ニュースルームの庄司さん今月もありがとうございます、うん、残業、
1: うん、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかって抑揚を込めてね、ね読み上げてくれましたけども、
0: 感情がすごいこもってました。
1: これは福留さんも分かってましたよね。
0: もちろんです、やっぱこの CM と竹本ピアノの CM で育ってますから、う
1: ん、すごい大阪だな、なんかな、
0: はい、あの2個で育ってますから。
1: だからこれを知らなかったさっきの人からしたら、僕らのラジオはなんかこのぼんやりとして全体が見えなかったんだね。
0: でも待って、これはまだ分かるけど、私のその座右の銘はよろしく、うんかなどと述べており、うん、全体が何かふわふわした会話、うん、ヨルシカの説明もいるってことですか。
1: 違うよ、
0: 違う、
1: 座右の銘がアーティスト名なら意味わかんねえだろって話
0: で。違うし、あと私の座右の銘はヨルシカでもあり、うん、猫って言っただろ。
1: あよく覚えてんね、そんな
0: 猫って言ったから、うん、あと
1: でも述べておりってもう犯人と同じ扱いされてますから。
0: そうです、供述だと思われて
1: 供述だと思われてますはい、ということで、はい、これ勉強になりましたね、この人もね、は
0: い、
1: まだありますか他の言葉が。
0: はい、続きましてはラジオネームニューユーキャンさんから、うん、福留さんがライブでアシスタントをやっている話の流れで、うん、カーネーションの吉田さんが、うん、ビーチ部でやってるのそのライブはです。最初吉田さんがビーチ食って言い出したのかと思い、うん、びっくりしました、
1: うん、
0: 聞き直しましたがビーチ部ですよね、
1: うん、
0: 事務所のプライムライブっていう、うん、ライブがあるんですけど、
1: 鼻で笑うね。
0: やば。でもそれ30人とかなんですよ、お客さん。
1: 不思議なね、事務所にいて、芸人いるんだよね。
0: ちょ、キクリンさんとか。
3: あ、そうなん。
0: キクリンさんとか、
3: なんか
0: ドンクサイさんとかがいる事務所にいるんですけど、私は。
1: あの変です。
3: ビーチ部でやってるの、そのライブは。
1: SMA ではない。
0: ということで、二つ目の分からなかったワードはビーチ部ということで、
1: これはもう僕もでもやっぱ吉田さんとやっぱ芸人同士でちょっと盛り上がっちゃってたから、福留さんのことを完全に置いてきぼりにしましたね、う
0: ん、本当ですか。私はなんかその事務所のドンクサイさんですごい笑ってくれてる二人を今改めて聞いてすごいほっこりしてます、うんうん、優しい
1: ビーチ部なんて不親切なワード突然出しちゃってますけど、さすがに知らないですよ

0: ね、
1: え、B 地区ではなく、
0: B 地区ではなく、多分この人も多分調べたんでしょうね、多分一回調べたから B 地区にたどり着いたんじゃないですか。
1: でも B 地区も分かんないから来月教えてもらおう、う
0: ん、誰が教えてくれんだよ
1: B 地区って何ですか。
0: B 地区を、ね、今庄司さんに読ますな、そんなB 地区とは B 地区とは乳首のことでじゃないんだよ、言うわけねえだ
1: ろ。乳房の先端についてる、あ、すいません、怒られちゃって、
0: 怒られちゃった、カン
1: カンカンということで、じゃあ、うん、B 地区についての解説です。
0: はい、
2: B 地区は東京メトロ有楽町線副都心線千川駅近くにあるソニーミュージックアーティスツ SMA が主催する席数50席ほどのお笑い専門のライブハウス。 SMA に所属するお笑い芸人たちによるバトルライブを中心に、 SMA 所属芸人による主催ライブなどを日々開催し、芸を磨く場として大いに活用されています。ちなみに一昨日開催された今月のプライムライブは赤坂チャンスシアターでの開催でした。
1: ということで、
0: さあ、まあそうですね、本当、まあ、ソニーの劇場ですね。
1: あ、そうなんだ。
0: ソニーさんの劇場で、そう、千川駅、うん、あの京王線の千川は千川とも違う駅なんですけど、うん、あのまあ一応ソニーさんの箱ですけど、主催別の方がやってたりしてることもあったりするんで、僕吉本でしたけどちょいちょい行ってましたよ本当に。
1: え、赤坂チャンスシアターに来たことないんですか。
0: 僕知らないわ、赤坂チャンスシアターって。
1: まあでも30人ぐらい入るところなんです。
0: あります、そんなとこ。
1: 30人も入んないか。
0: え、水タワーの中とかに入ってます。
1: え、マジで、でも本当に駅から結構近くて。
0: ちょっと見ますね地図で。赤坂チャンスシアター。福留さんそこ行ってるってことですよね。
1: 行ったことあります。なんかその終わったら始まる前かな、マネージャーさんが封筒からお金出して、そのそこの人にお金払ってるん
0: です。手渡しね。
1: 1万5000円ぐらい、
0: うん。取っ払いなんだね。なるほどね。
1: 1万5000円ぐらいだっけ。もうちょい払ってる。
0: こんなとこにあんの。
1: そうそうそうそう。
0: めっちゃ駅前じゃん。
1: え、あのでもこのプライムライブって毎月やってるんですけど、いろんな事務所からいろんな芸人さん出てくれてるんで、
0: はいはいはい、
1: あ、よかったら令和ロマンさんも出ます。
0: 出るか。
1: え、なんで遠慮しなくていいんだよ。
0: ごめんごめんごめん。
1: こっからやっぱ売れる人とかもいるから。
0: キャパどんぐらいですか。
1: 30です。で
0: この前2万やったんですすいません、この前2万やって、
1: じゃあギリ
0: 埋まるわ、
1: かな。
0: 俺一人でも頑張ったら埋まるわ30だったら。
1: でこの間告知し忘れて、マネージャーさんが、うんうん、なんかあの芸人さんが呼んだお客さんで埋まったらしいです
0: よ。あ、埋まったんだ、うん、よかったよかった。
1: みんなの知り合いで、
0: うん、何やってんだよ。最大60だって。
1: 60も入んないよマジで入んない。
0: 消防法のひたひたまでやってる60ね。
1: いやガチで絶対入んないよ
0: 60じゃ入るつってるから。ちなみにビーチ部っていうのは地下の中にあるんですけど、
1: はい、
0: あのなんかね、元々が何だったか分かんないけど、本当音楽のライブハウスだったのかな。あの壁が結構ふかふかの素材でできてて、うんうん、音をよく吸うんですよ。これってあのお笑いの劇場としては非常にあるまじきことで、
1: あ、ダメなんだ。
0: 結構お笑いの箱って音がよく反射するようになってる。響きすぎちゃダメだけど、うん、お客さんの笑い声もよく聞こえるようになるし、芸人の声もよく聞こえるようになってるの、 お笑いの劇場って、うん、でもビーチ部だけは壁がふかふかで音をめちゃくちゃ吸うから、ソニーの芸人さんって錦鯉さんとかハリウッドザコシショウさんとか、なぜか全員声がでかくなったの。
1: そういうことなんですか。
0: そうそう、そういうことなんです。うん、
1: チャンスシアターではどうなるんだろうな。
0: チャンスシアターには所属の芸人がいねえだろ。
1: プライムが毎月お世話になってます。
0: ちょっとチャンスシアターでも一回ちょっと行ってみたい気持ちはあるんでね。
1: いや、以上やりましょう。2人で
0: 2人でコーナーライブ、
1: うん、やろうよ。30人で
0: 30人でね、ということでまだまだありますか。
1: はい、
0: はい、
1: ということで、うん、ラスト3つ目はラジオネームまーちゃんさんから。4月29日の放送で F4 の解説の時にみったんが学校の階段のプラチナ8と言ってましたが、階段話に F4 みたいな立ち位置のものがあるのですか。
0: F4 のその他の今までね、その茶道とか華道とかいたじゃないですか、うん、なんかキャラを新たに頑張って分けようとして C5 普通にただマッチョなやついたんですよ
1: 筋トレ頑張って
0: た。それがめっちゃおもろくて、ただマッチョいるやんっていうね。
1: あの学校の階段っていう全然系列でもなんでもない系列ドラマ、
0: うん、
1: そこはプラチナ8だって。
0: 8人いるんだ、
1: うん、かっこいいよね。
0: 神7みたいなこと。
1: うちらもなんか頑張ろうね。
0: いや、なんとか2にしかなんねえだろ
1: 自分に感心するんですか。
0: なんか音声のギリギリまでなんか突っ込んでたぞひたひたまで喋ってたな
1: 生きがいなんだろうね、ツッコミがね。
0: なんか聞いてもよく分かんなかった学校の階段の。
1: そうですよ、3つ目の分からなかったワードは

0: ナチナエイトというか、なんか F4 の系列だよ。
1: 系列ではないだろ。
0: 系列ではないけど、うん、だからその大きく分けるとコンビニもさ、セブンイレブン、ファミリーマートみたいな感じで F4、プラチナエイトっていう感じ。
1: だからその F4 の競合ってこと？
0: あ、でも競合かも。
1: F4 なんてすごい、あの道明寺とか本当すごいじゃん。みまさかとか。
0: あ、でもどうなんだろう、ギリサンプリングしてんのかな、どんなの分かんない
1: けど。でも大金持ちよ、勝てる。
0: 大金持ち。
1: プラチナエイト勝てるか、道明寺とかに。
0: ちょっと待って、聞いてみる、プラチナエイトに。
1: ちょっと、今聞くの。
0: どういうこと？あ、いや、ちょ、マジで覚えてないな。
1: え、頭の中にプラチナエイトがいる。
0: 本当に覚えてないけど。
1: 見るまでポンみたいな感じ。
0: でもお金持ちいた気がする。
1: え、てか
0: 一人貧乏がいた気がするけど。
1: ちょっと説明聞かないと分かんないわ、ちょっとプラチナエイト。
0: プラチナエイトっていうのは。
1: なんでお前が説明するの。庄司さんが教えてくれるから。
0: 今そのツッコミ予想してやりました。
1: 最低。
0: ではここでプラチナエイトについての解説です。
1: やりがいがない。
2: プラチナエイトは2015年に放送されたドラマ学校の怪談に登場する私立明蘭学園高等学校の中でも絶対的な権力を持つ8人組の生徒。メンバーの証として石橋アンナさん演じる南から贈られた特製の指輪をはめていましたが、第7話では全員広瀬すずさん演じる主人公のツバメに心を動かされ指輪を外しました。ツバメを学園から追放するべく様々な嫌がらせを行っていたんですが、ツバメの真摯な姿勢に共鳴して改心してからは協力的になっていきました。
0: ということで、
1: ごめんなさい、僕本当に学校の階段ってあの普通にあの階段誌の階段だと思ってた。あの、
0: いや違うんですよ。
1: 違う、その何、僕らが子供の時見てた学校の階段じゃなくて、
0: うん、
1: ドラマの学校の階段ってのがあったんだ。
0: そうです、
1: 2015年。
0: でこのプラチナエイトは、うん、学食で、
1: うん、
0: あのなんか8食限定のステーキがあるんですけど、
1: うんうん、
0: それみんなが食べたいのにこの8人が絶対にお昼に毎日ステーキを食べるから、
1: うん、
0: みんな買えないっていう描写があったりするんですけど、
1: うん、何それ、
0: 毎日昼にステーキ食える？
1: いや意味わかんないし、何、全員足早いってこと？
0: じゃあ、てかみんな、そのプラチナエイトが来たらみんなさってどいて、
1: うん、
0: プラチナエイトは一人ずつこのステーキの食券を買っていくの。
1: なんだよそれ。
0: 懐かしい、このドラマめっちゃ見てたわ。
1: 主人公のツバメが広瀬すずさん。ツバメを学園から追放するべくさまざまな嫌がらせを行ってたんだ。
0: そう。
1: でもツバメの真摯な姿勢に共鳴して、改心して仲良くなると。
0: そうそうそう。
1: いや花より団子じゃねえか。
0: いや違う違う違う。
1: 花より団子じゃねえかよ。
0: 神木隆之介さんがいるんですけど、うん、その方がもともとこの学校に所属されてて、
1: うん、
0: そのこの学校でそのやっぱ嫌がらせとか受けて、
1: うんうん、
0: この学校を変えるためにこの広瀬すずさんに指示を出したりしてるの。
1: うんうんうん、そうなんだ。
0: そういうドラマだから。
1: ツバメかつくしかの違いだろ、
0: これ。違う違う、じゃあ一回見てみてください。いや、加藤亮さんがいいよ。
1: どっかで見れんのか、これ。サブスク。
0: いや見れる見れる。
1: プラチナエイト。
0: 私これであの加藤亮さんに会った時に、
1: うんうん、
0: マジずっと見てましたって、
1: うん、
0: めちゃくちゃ見てましたって言ったら、うんうん、じゃあ何を見てたのってあのキラーの質問が来た時に、
1: うん、
0: 学校の階段って言ったら、
1: うん、
0: 本当に見てくれてるじゃんって言ってもらえたドラマだから。
1: キラーな質問ってなんだ。キラーパスとかだろ。
0: キラーな質問
1: だった時に、
0: いやこれで乗り越えれたんで。
1: プラチナエイトのメンバーが石橋アンナさん、辻崎花さん、間宮祥太朗さんとか、すごい飯豊まりえさんとかもいたんだ。成田凌さん、伊藤健太郎さん、すごいメンバーだね。
0: すごいメンバーですよ。
1: うん、あれこれ一番下にいんのあれじゃない、雨宮さん、雨宮さんだ。
0: 雨宮さんだ。
1: あの、あれの
0: 友達。
1: うん、友達。
0: あ、友達。
1: 先輩。
0: 言っときな、先輩に DVD 貸してって。
1: で、DVD 持ってねえだろ、知らねえけど。雨宮さん出てたんだ。なるほどね。
0: 見てください、
1: 面
0: 白いんで。
1: それ知らなかったですね。
0: ということで、
1: はいはい、勉強になりました。
0: 今月のあれなんだったのやっていきましたが、
1: まあ、あの今日も多分あの後々来月のあれなんだったのに入るかなと思ったのは、あの八尾教授とか言ってましたね、僕今日ね、
0: うん、本当に何、
1: 八尾教授って言ってましたけど、うんうん、まあその知らなくてもいいです。知らなくてもいいです。
0: 取っておきましょう。
1: まあ取っておきましょうか。
0: コンマ00も取っといてくれるんですか。
1: コンマ00は俺よく分かってないんだけど。でも、
0: うん、一回さ、この 毎月勉強してるじゃないですか、
1: うん、
0: テストしたくないですか。
1: うわ、
0: その
1: うん、
0: このはこれ何だったでしょうって説明できるのかどうか、う
1: ん、でも俺の方が絶対楽だよ。だって俺が知らない言葉今のところ花かっぱしかなかったじゃん。
0: 花かっぱ以外もないか。作っていくから、
1: うん、
0: 10月にたどり着けて、
1: うん、
0: だから年末ぐらいにやりましょう、うん、10月超えれたら
1: 期末テストね、
0: うん、10月超えれるかどうかを、うん、我々次第です。
1: 悲しいこと言うな、その、
0: はい、
1: 匂わすな。
0: 超えれるように頑張りましょう。
1: あ、終わるのかな。
0: 以上、あれ何だったの、はい。

0: 舌を出してはにかんでいる。
1: お送りしたのは森山直太朗でアイアイでした。
2: さあということで今夜のテーマは朝ごはん食べてる人ということでございますけれども、来てますかメールが。
1: うわちょっと待ってくださいね、
2: うん、
1: メッセージ。
2: うわーもうどうやったら僕ら人気出るんですかね。
1: あこんなところに
2: やった
1: メッセージがご紹介させていただきます
2: 終わった方がいいね本気で終わりましょう。
1: いい名前だよ。ラジオネームエキゾチック茶番さん。
2: なんだそれ。
1: 我々が茶番だったんで今。
2: なるほどね。
1: 福留さん、木村さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: こんばんは。私の忘れられない朝ごはんは元彼と食べたホットケーキです。
2: ええも
1: 実家暮らしでほとんど料理をしたことがなかった大学生の頃の元彼、料理は苦手でもホットケーキぐらいは作れるんじゃないと軽く挑発した私に、じゃあ作ると少しムキになって答えた彼は、私の家にお泊まりした翌日の朝気づくと台所に立っていました、うん、出来上がったホットケーキは形も不揃いでちょっと焦げ気味、シロップがひたひたになった一切れで思わず笑顔が溢れたあのひとときを今も忘れることはできません。
2: あれ何、
1: ああ、うん、あの頃の元彼戻ってきてくんねえかな。あじゃあ今は不幸せってことだよね。よし
2: 最低のラジオパーソナリ
1: そうそう、
2: リスナーに寄り添わない。
1: めっちゃ幸せな思い出じゃないですか。
2: めっちゃ幸せ、本当に学校の階段かと思った。
1: いいです。どこがどこがな
2: のそんな話じゃないのか。
1: 見たことないくせに。
2: 恋愛とかそんなしないのかな、学校の階段は。
1: あんまないっすね、
2: 恋愛。あんまないんだ。
1: いやでもマジこういう思い出欲しい。
2: 欲しい。だからその朝ごはん、まあ素敵な人、好きな人と食べた朝ごはんみたいなことか。
1: でもコロナ禍はやっぱ毎日朝まで起きてたんで、うん、私コロナ禍は本当に8時、うん、朝の8時に寝て、うん、夜の8時に起きる生活してたんで、その朝になってウインナー焼いて卵焼き焼いてましたずっと。
2: あなるほどね、うん、誰と食べるでもなく
1: それしかできないから、その朝ごはん風の、
2: はいはいはいはい、
1: それぐらいかも。その、うん、こういう思い出めっちゃよありま

0: す。
1: いや探しは探しはあるんじゃないですか。
0: プーはこういう思い出ない。
1: 実家実家帰ったらあるんじゃない。多分プーって呼ぶな。
0: プーこういう思い出ないの。
1: プーって呼ぶな。いや、そういう奥さんと朝ごはん、もちろん朝ごはん作ってもらったことはいっぱいありますよ。いっぱいあります。
0: やっぱそれ、うん、プーって書いてもらうの、うん、ケチャップとかで
1: 書いてもらうわけねえだろ。でも奥さんのオムライスマジで美味しいですよ。
0: え、本当に行っていい、
1: うん、
0: 行っていい、
1: 来んなって、来んなって。
0: だって美味しいんでしょ。
1: 美味しいよ。
0: 確かめないと分かんないじゃないですか。
1: 店じゃねえんだよ。
0: 本当に
1: 俺がやってる店だったら来てよ
0: て。プーがお世話になっておりますってケチャップで書いてもらえないから。
1: 書くなんでそれ。白焼きさんと黒焼きさんじゃないんだからさ。返事はねえよ別に。
0: な、こういう ないんですか、こうエモい思い出みたいな。
1: 今は思い出せないけど、でも朝ごはんは奥さんがちゃんと作ってくれる時もありますよ。なんか朝から出かける時とかはね。
0: あ、うん、素敵。あ、やっぱそうなんだ。やっぱその作ってほしい時は作ってくれるんだ。
1: くれますよ奥さん、やっぱりすごい。
0: でも朝ごはん食べないから、それも、あ、俺朝ごはん食べないからいらない。
1: そんなわけあるか。
0: プーは朝ごはんいらないっていうの。
1: 一人称プーなわけねえだろ。プーはーじゃねえんだよ。
0: うん、一人称プーじゃないの。
1: 奥さんが俺のことプーって呼んでるだけだから。
0: でも大体そういうさ、うん、呼ばれ方でさ、一人称もそうならないですか、う
1: ん、なんないよ。なんだ、なった経験があんのか。
0: もう私だからその太陽って呼ばれてたから、太陽はって今てか今も
1: 太陽は何、太陽教えろよもっと詳しく。
0: あ、そうだ、新参者だから知らないんだ。ぐるぐるの初期に
1: 何えらい、
0: ぐるぐるの
1: 初期に松陰寺太陽さんの話。
0: 違うよ。
1: ぺこぱの松陰寺さんの下の名前太陽さん。
0: え、そうなの。
1: いいですよ、芸名だけどね、松陰寺太陽さん。
0: 違います、僕ぐるぐるの初期に、うん、だから最初そのうん、あのハッシュタグがバブちゃんだったのは、
1: うん、あ、そうだったね。
0: その前田さんも私もお互いになんかその恋人に変なあだ名をつけるみたいな、うん、で私も前田さんも恋人の名前をバブちゃんって呼んだことがあるから、うん、ハッシュタグがバブちゃんになったの。
1: あ、なるほどね。
0: うちらもほら、うん、恋人のことケムトメって呼んだことあるからハッシュタグケムトメにしたでしょ。
1: 怖えだろ。俺たちが共通のケムトメっていう化け物と付き合ってるじゃねえかよ。めちゃくちゃ怖いじゃん。
0: それでも私は、うん、そのタユちゃんって呼ばれてたの。
1: 呼ばれてたんだ。
0: だから今も、うん、別にその人とも一緒にいないけど、うん、タユなの、う
1: ん、あんま知らないけど昔の恋人の話とかいいんだ。
0: これはね、
1: 俺ずっとやってきてあんまりその距離感まだ分かってないんだよ。どこまで喋っていいのかとか知らないよ。
0: これ私も試行錯誤だ。
1: 危ないとこね。
0: 恋愛の話は基本しないけど、うん、まあ、これぐらい、うん、今回
1: 薄い
0: 触りぐらいは OK です。
1: OK です。
0: でもたまにさ、うん、それやるとさ、うん、福留ちゃん恋愛経験ないくせに恋愛についてて、うん、ついて一生懸命喋ってて可愛いとか言うね、うん、すごい変な人がいるの。
1: なんでそいつも腐すんだよ。
0: 恋愛経験あるからめっちゃ。
1: ほっといてやれよ。
0: めっちゃあるし恋愛経験。
1: もう若いよ、静かにしろ。
0: バリー恋愛経験。
1: 黙れタイ
0: ユ。言わせてこれだけは。
1: タイユとプーって呼
0: ぶ。もうガンガンだから私。
1: 知らねえよ
0: 恋愛とか。
1: ガンガンじゃダメだろ。ガンガンじゃダメだろ。
0: じゃ言わせてだけで経験ないと思われるの悔しい。
1: なるほどね。こちらの方もステッカー差し上げます、は
0: い、
1: ということで、メッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 今日のラストナンバーはミセスグリーンアップルでブレックファストでした。
1: J-WAVE ぐるぐるお知らせは朝のエンディングです。
0: カナジ
2: ー J-WAVE ぐるぐる On 81.3 FM

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: ということで今夜は朝ごはん食べる人というテーマでぐるぐる話していきましたが、途中で募集していたねメールテーマ、ミリチャムは、オールスターと朝ごはん何食べてるんだろうということで、いろいろねあの情報は錯綜しましたが、なんか確かな情報をつかんだんですか。
0: はい、ちょうどミリチャムがインスタライブやってたのでコメントで聞いてみたところ、そばかうどんだそうです。
1: そばかうどん出ました。これは
0: ミリチャム、どうしたの福留今日オールするのってライブ越しに言われました。
1: まだ何も知らないミリチャム大泉洋さんのようにまたしても何も知らないミリチャムといった感じですけども、
0: でもちゃんとそれをコメントして答えてくる、ミリチャム超かわい
1: い。いや本当ありがたい、すごいよね。このラジオでこの曲をまたいでとかあったりするけど、もうその SNS とつながってるっていうこの
0: インスタライブ
1: なかなか珍しいこと
0: 見越してやってくれたんじゃないかなと思いました。
1: そばかうどん、じゃあまず富士そばなんだろうな、だから結局な。
0: あ
1: だって家で茹でないでしょ、さすがにわざわざ乾麺とか。
0: いやでもざるそばとか買ってるかもしれない。
1: あコンビニとかでね、かであそれあるかもしれない。
0: 中尾とかで食べてる。
1: あ、中尾ね、
0: 中尾うまいよな。
1: 中尾うめえよな。
0: 中尾も朝食あるの知ってます？
1: 知ってる。
0: 私もっと働いてたの中尾で。
1: え、嘘？そうなの？いいな。
0: で、あの、おばさんの店員さんに、突っ立ってないでやること探しなさいって怒られてた。
1: え、それはね、それは学校の階段の話？それ
0: 違うよ。これ中尾の階段。
1: 中尾の怖い話じゃねえよ。
0: 中尾の階段
1: です。どうでしたか？朝ごはん食べてる人いましたね、結構。
0: え、でもなんか、あのその山口さんが、もうめっちゃみんな食べてるって言ってて、なんかうちらがずれてるんだなっていう。
1: そうだよ、やっぱさ、みんなもう前月から金までさ決まった時間に起きてんじゃん。
0: そう、規則正しい生活をされてますから。
1: そうなんだよね、毎日違うよね。
0: 毎日違うね、
1: 起きる時間さ毎日違うもんね。
0: 今日12時に起きた。
1: 今日12時昼の。あ、いいですね。僕ね、7時半ぐらいだ。
0: 早、
1: いやまあまあまあ別に、明日僕でも遅いんで。
0: ああ、何時に起きるんですか。
1: 10時ぐらい、
0: あ、私も10時ぐらいだ。
1: よかった。
0: だから本当にマジで全然違うから、明日は朝ごはん食べてみようかな。
1: ああ、確かにいいじゃないですか。明日何食べますか、そしたら朝ごはんは。
0: ステーキとかにしようかな。
1: お前学校の階段じゃねえか、お前。おプラチナエイトか、こい

0: こは大阪屋みたいにすんな。これも一回学んだ。
1: ということで私たちはもっと来週今夜のナビゲーター福留美津男と
0: 令和ロマン松井ケムリでした。
1: 今日もお誕生日おめでとう。
0: ありがちぃ。

時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは、畑本博です。前回はね、まさかの新競技が誕生ということで、その名もスピリチュアル柔道っていうですね、次の次ぐらいにもしかしたらオリンピックに競技に採用されるかもしれません。投げた方が占いの結果を伝えられるというですね、謎の柔道をバーンと投げてね、風の時代とか、バーン内股一本、ラッキーカラーは赤とかです、はい、こういうスピリチュアル柔道っていうのが、ね、新競技が、この番組初でね誕生いたしましたけれども、最近はね、僕畑本博は、まあ、レコーディングしたりとか、あとリハーサルしたりとか、結構まあね、そう、音楽ついてますよ。まあそんなのずっとですけど今更言うことでもないですけども、その間に、まあ、割となんか漫画を読む感じになってますね。でそのサイトの中でなるべく10巻以上あるやつを無理やり探して読んだことない、でそれをひたすら読むっていう、寝っ転がりながら寝返り打ちながらひたすら読んで知らない間に寝るっていうのは、はい、こんなこれを繰り返す幸せな日々を過ごしておりますけれども、ということで今夜も最後までお付き合いよろしくお願いします。メッセージは番組ホームページのトップメッセージトゥーストゥーディオから畑本博にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWEB 畑スイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ、アカウント名は JWEB アンダーバースパークアンダーバー畑です。というわけで畑本博がお届けする J-WAVE 水曜スパーク畑スイッパー、今夜の1曲目はこの曲です。色彩。

送りしたのは旗本博色彩でした。それでは今週も皆さんのメッセージ紹介していきます。ラジオネームアメさんです。旗くんメガネさんこんばんは。旗くんがパラパラした翌朝、目覚ましテレビで西野カナさんがパラパラを踊っているのを見かけました。もしかして再び流行っているのですかね。旗くんまた時々パラパラお願いしますね。あーやっぱりね、やっぱこう流行ってそうやって作られていくからね、こう同時多発的にいろんなところでパラパラが起こり、そうですね、やっぱこの番組はその流行を生み出すスピリチュアル柔道、そしてパラパラというですね、はい、バズらせた実績がありますから。今までもふがしとか、はい、いろいろね、キクラゲとかね、流行らせてきた実績があります。パラパラも流行らせましょう。ラジオネームトッティさん、ふつおたです。 LINE のアイコンの話題が出ていたのでネットで調べてみました。調べなくていいんですけどね。男性のアイコンで嫌がられるのは自撮り、ジョーラで筋肉アピール、アニメやゲームのキャラ、アイドルの顔写真、アイコン未設定のようです。初期設定のままの畑さんですが、このままではまずいです。この並びにこのアイコン未設定が入ってくるというですね。あ、そうですか。まあでも、まあ嫌がられる、誰に嫌がられるかっていうのもあるけどさ、女性から嫌がられるってことなのかな、きっと。自撮り、上裸で筋肉アピール、だから上裸の俺をアイコンにすればいいわけでしょ。嫌われること上等ですわ。でも俺が LINE で繋がってる人に嫌う人いないと思う。すごい少数だから。でも初期設定、アイコン未設定はちょっと良くないんだ、嫌がられてんだね。すみませんでした、知りませんでしたし、ご迷惑を知らずのうちにおかけしてるとはつゆ知らず、申し訳ございませんでした。ラジオネームおけいさん、畑くんこんばんは。先日の木曜スパークの杉本ラララさんの回、これなんかもうメッセージでずっとやり取りしてるよね、木曜日スパーク。杉本ラララさんの木曜スパークで畑もんもんにというお話が出て、ラララさんがぜひお願いしたいと番組でお話しされていました。スタジオに乗り込んでもとかなり嬉しそうに言っていました。とても面白い方なのでかなり盛り上がるのではないかなと、畑くんとの共演楽しみにしています。ああだいぶね、スタジオに乗り込むという言葉でおっしゃって、ぜひやめていただきたい。多分僕が乗り込まれたら急にもう殻に閉じこもってね、話さなくなる。まずクイズをお願いいたします。まあでもありがたいですね、そんな風にね言っていただいてありがとうございます。ラジオネームわらこさん、はたさんこんばんは、ふつおたです。はたさんはラーメンはあまり召し上がらないと思いますが、ラーメンにバターを入れるとき終始バターをどのように管理していますか。まあちょっと聞いたことないんだけどな、このバターを管理っていう。私はバター成分を全部摂取したいのでレンゲに入れて管理しています。でも結局レンゲをちょうどよく浮かせるのにもう疲れて、スープ内にレンゲ転覆、バターが溶け出してしまいます。天ぷら鍋の縁についている天ぷらを仮置きする一角のようなものをラーメン丼の縁につけてくれればバター管理が楽になるのになぁといつも思っています。どうですかよくわからない。どうですかってここで言われてもあれですけど、ちょっとどういうことですかこれは。

0: 肌を管理する。レンゲにひたすら入れとくの。え、でもスープは多少こう入れてちょっと溶かしつつってことでしょ。でもそのいずれレンゲが転覆して溶けてっちゃってっていうこと。このなんだろう、この一角にバター管理コーナーを作れっていう謎のリクエストしてるけど、そのスープにボンでしょ、もうバター、このレンゲで管理する必要ある。入れて溶けてったとこから味わって、溶かしきりたくないってこと。どういうこと。そのバターを入れる前の味を味わいたいってこと。じゃあ入れなきゃいいじゃん。どういう、なんか分かマジで分かんないんだけど、何してんのみんな。その
1: バターの味と、うん、
0: だから入れりゃいいじゃん。入れて最初の方混ざった味でしょ。最初は入れないで食べといて、そろそろかなって時入れて混ざったやつ飲んで、最後溶けたやつ飲めばいいだろう。バター管理ってなんだ、何を言ってるんだ。すいません、よくわからなかったです、ごめんなさい。ということで、僕畑基博への疑問質問、番組へのご意見要望、全てのメッセージは番組ホームページトップのメッセージフォームからお願いします。それではここで2曲目です。ファソラシドレミ。

お送りしたのは畑本博ファソラシドレミでした。というわけでここからはこちらクイズ畑もんもん。皆さんから寄せられて超パーソナルクイズに僕畑本博が悶々としながら挑戦していくこのコーナークイズと

0: と一緒に送っていただくヒントも参考にしながら答えを導き出そうと奮闘しております。前回はリスナーさんのテキスト問問でね、結構いい成績を3問中2問、ね、正解ということで、波に乗ってますか。このままいけば一人掛け用ソファーがゲットできるというふうに噂は、違いましたっけ、持ち稲荷の次は一人掛けソファーだって、違った、ダイソンの新しい細いあのどこにゴミ貯めてんだっていう、あの大、じゃあ P がただただ微笑んでるというイエスもノーもない、ただ微笑んでる、というわけで今夜もまずはリスナーさんテキスト問題から挑戦していきたいと思います。問題、細いよねあのダイソンね、どこにゴミ貯めてる、ラジオネームメイさん、問題、息子たちが小さい頃ゲームの話をしている時です。長男が 4-2 はという問題を出したかったようで、計算がまだできない次男に4個のリンゴを2個食べたらと質問しました。その時次男は何と答えたでしょう。4-2、4個のリンゴ2個食べたらもう歯茎から血が出るじゃないですか。リンゴは結構もうカッカッカッて、ね、よく昔歯ブラシ歯磨きとかの CM であったよね、リンゴかじるね、あったね。ヒントください。ヒント1、次男は頭の中でリンゴを食べてみてハッとしたようでした。なんだろうね、剥くのが大変、2個も剥くともう結構ね大変です。リンゴね、大変じゃないですか、あれ剥くのって。どうやって剥いてます？切ってから半分とか4等分にしてから皮剥いてます？先に皮剥いちゃう、あの丸く、あヒントください俺は切ってから切る、うん、なんかその方が簡単だなと思って。ヒント2、その答えはあってはいないけど間違ってもいませんでした。そういうことか。じゃあ答えてほしい、そのね、2って言ってほしかったけど違うことで、でもそれはそれで合ってたってことね。いきます、お腹がいっぱいになっちゃう。答えはおいしい。あーそうか、もうお腹がいっぱいになっちゃうで絶対合ってると思ってたから取っといたのに、ヒントの時にね、で絶対正解するみたいなテンションで言ったのに外れてて恥ずかしいです。帰りたいです一生懸命頭の中でリンゴを食べたら美味しかったみたいです。長男は違うでしょとイライラしていました。可愛いやりとりですね、ありがとうございます。まあでもね、お腹がいっぱいになっちゃう、もう正解は正解ですから、はい、もうそれはもう絶対誰が何ということ、はい、ダイソンの細いやつにね一歩近づきましたけれどもということで、ここからはゲスト出題です。番組のブッキングルートはどうなっているのか本当に怖いです。この方にご登場いただきます。
1: はたさん、スパークをお聞きの皆さん、こんばんは、ユミカオルです。はじめまして。すごい。ちなみにこちらはクイズコーナーなのですが、クイズお得意苦手など私得意じゃないんですよね。でも好きです。今夜は私ユミカオルがクイズハタモンモンを出題します。
0: ということでユミカオルさんです。いやーすごいすごいっすね本当に。クイズがお得意ではないっておっしゃってましたけど、出題側ですからね、またあれですけど、まあ本当もう今更何を説明するって感じですけど、まあ、やっぱ水戸黄門のね、はい、女忍者影楼お銀ってね、もう全国民がニューヨークシーンを楽しみにしていたという由美香織さん、ニューヨークシーンの回数は200回以上ということですか。すごいですね。さあどんなクイズなんでしょうか。クイズお願いいたします。
1: クイズハタモンモン。ハタさんの所属する事務所オーガスタを作った森川さんがドラムのリズムに合わせて大根を刻む音を入れている曲は何でしょう。
0: なん
1: さあ、
0: なんだ、
1: 畑さん、もんもんと考えてください。
0: オーガスタの創設者

0: 森川さんと由美香織さんにつながりがあったってことかな。あ、や、由美さんのマネージャーさんが森川さんとかつてご一緒仕事をしていたということで、大根何でしょう大根を切る音がレコーディングされてるんだ。でその曲が何、どの曲かこれはすっごい難しいね。全然わかんない。今んとこ無尽蔵に至って候補あるわけでしょ。曲無限ですもんね今ね。ちょっとヒントいただこうかな。ヒントください。
1: 一つ目のヒント、猫に関係があります。
0: 猫に関係がある、猫に関係がある曲ってなんだ。まあ、キャッツアイかな。見つめるキャッツアイ、コンコンコンコンヒントください。
1: 二つ目のヒント、
0: はい、
1: アニメの曲です。
0: お、
1: どうですか畑さん、わかりましたか。
0: あら、でもアニメで猫、いや、キャッツアイなわけないよ。猫が出てくるアニメで、ギャロメが出てきてんじゃない、だからそういう系じゃないの。スピリチュアル柔道マジでわかんないけどね。でもだからといって、あー、だから分かった、いや分かってないんだけど、にゃんこ先生、にゃんこ先生が出てくるやつじゃん。だから大ちゃん、大ちゃん数え歌
1: 正解は What's my kill、大根を刻む音の入る場所、スタートから19秒と28秒あたり。畑さんもぜひ聞いてみてください。
0: What's Michael？ なんか今世に消える音源がない、存在しないらしくて、YouTube のちょっと今、はい。どういう
2: 19秒、今
0: 19秒ですけど。はい。いろんなことしてんだな森川さん。What's Michael？発音、発音いいわ。ということで私の大ちゃん数え、なんかあのさ、ドボチでドボチでってさ、あの天童よしみさんかな、大ちゃん数え歌って、ひとつひとより力持ちでしょ。あれににゃんこ先生って出てこないの、俺もちょっとわかんないんだけど。
2: あれです、漫画って、
0: なんて名前でしたっけ、漫画時代の田舎っぺ
2: 大将。
0: あ、そう、田舎っぺ大将まさ、田舎っぺ大将ぐらいかなって、私ちょっとなんか森川さんをこうイメージした時に思ってしまったんですけど What's my girl？ これはちょっとね失礼いたしました。でなんでそんな、よくすごいですね、つながりがね。由美香織さんからそんなクイズが出てくるとは本当に分かりませんでした。ちょっと不正解ということで、森川さんにもね今度お会いした時ちょっとこの話させていただきます。それでは最後にお知らせお願いします。
1: 私も出演している映画小春日和インディアンサマー、これが5月29日から池袋シネマロサ他にて公開になります。家族に秘密を打ち明けられずに孤立して家を飛び出してしまうヒロイン小春、孤独な思いを抱えたまま各地を巡る中、様々な困難の中にあっても前を向いて進んでいる人々と出会う。中でも偶然勤めることになった勤務先で出会った人々の生き様に触れることで大きく成長していく。きっとあなたの背中を押してくれる物語です。私も小春ちゃんにズバズバと本当のことを言って、小春ちゃんが前向きに生きていけるようなそういう演技をしております。さまざまな愛に結ばれているこの映画、ぜひ皆さん

0: 見てください。ということで由美かおるでした。
1: はい、ということで改めて由美かおるさんご出題ありがとうございました。いや本当にね、由美かおるさんからクイズを出していただける日が来るなんて全く想像してませんでしたし、そのクイズに私の所属する事務所の創設者が関わっているなんて、本当に人生とは数奇なものです。こんなまとめでいいんでしょう。改めて由美かおるさんご出題ありがとうございました。このコーナーでは引き続き皆さんからも超パーソナルクイズを募集しています。電話でもテキストでもぜひぜひご参加ください。それではここで1曲です。畑本博。

81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3
旗レコード。このコーナーは皆さんの音楽アンテナに反応した様々な音楽を送ってもらい、来たる場面で旗本博が音楽マウントを取れるように準備しようというものです。期待の新星やあのアーティストの実はみんなもまだあまり知らない名曲など、ジャンル新旧問わず募集しておりますね。たくさん届いておりますから、ちょっとご紹介していこうと思いますけれども、まずはですね、ラジオネームのんさんから届いた楽曲です。旗レコードに投稿です。北海道札幌市出身のインディーズバンドクルーオイル、おすすめしたいですということなので、じゃあ曲聴いてみましょうか。

クラゲという、ね、楽曲でしたけれども、クルーオイル北海道札幌発の2025年結成ということで、まだリリース曲は少ないですが、メンバーの脱退なども経てバンドとして精力的に活動中と、このクルーは同じ船に乗る仲間、オイルはその船を動かすエネルギー、音楽を燃料にしてみんなと共に進んでいきたいという思いからつけられたそうですと、このねノンさん書いてくださっておりますけれども、このクラゲという楽曲を札幌のラジオ番組で初聞きした時に、心地よい綺麗な声とスッと入ってくるサウンドが気になって、 SNS などで調べて繰り返し聞いてみましたということでね、ありがとうございます。続きまして、ちゃちゃまるさんから届いた楽曲です。ハタレコードに送りますということで、ラジオから流れてきてなんか心地いいなと思いオンエアリストを探した曲です、エラ・ラングレーの、チューズ・イン・テキサスです。聞いてみましょう。

1999年生まれ、アメリカ出身のシンガーソングライター。2024年にデビューフルアルバムをリリースし、今年新たな作品アルバムを制作中で、TikTok で大きなバズを生み出しているということで、まあ、心地いいね、サビのメロディーもねすごく素敵な楽曲です。ありがとうございます。最後です。ラジオネームゆかりさんから届いた楽曲です。ハタレコードに投稿します。この前 J-WAVE を聴いていて偶然知ったチェチェというバンドです。4人組バンドみたいなのですが、まだまだ情報があんまりなくてすみません。この時に聴いた Stupid という曲がすごく爽やかで、季節にもぴったりだし、ラジオから聞こえてくるのもなんかすごく合っていましたと。じゃあ聴いてみましょう。

多いですね、チェチェという、2000年生まれ4ピースバンド。90年代以降のブリッドポップ、 UK ロックに独自のファンク要素やインディーロックの風味をミックスしたサウンドを目指しているそうです。今年7月に初ワンマン開催というね、とてもなんかノリがグルービーね、かっこいいですけどもさ、今回もいろいろご紹介してきましたけれども、この中から1曲選んで応援したいと思いますが、今夜はこの曲を一緒に聴いていきましょう。ラジオネームゆかりさんから届いた楽曲です。チェチェ、ストゥーピッド。

送りしたのはチェチェステューピッドでした。なんかこのね言葉の運びのなんかノリというかサウンド的にもとてもこう体が動きですよね、選曲させていただきましたけれども、というわけでこんな感じでとにかく今の畑本博に聴いてほしいおすすめの一曲を熱い紹介メッセージとともに送ってください。音楽マウント取っていきます。それではここで畑本博からのお知らせです。ライブの予定といたしましてオーガスタキャンプ2026畑本博&長澤智之 20th anniversary 8月15日土曜日ピアアリーナ MM にて開催です。メインテーマは畑本博&長澤智之デビュー20周年、14日金曜日には前夜祭もございます。そしてですね昨年のオーガスタキャンプが映像作品になります。オーガスタキャンプ2025山崎正義 30th anniversary ユニバーサルミュージックストアオーガストファミリークラブ受注限定商品として7月29日水曜日発売です。受注期間が6月7日日曜日23時59分までとなっております。昨年の復習そして今年の優秀にぜひお願いいたします。そして7月13日月曜日ゼップ羽田にて、ライブのあたり離婚伝説かける畑本博ございます。こちら2階立ち見席の二次選考抽選受付が開始しております。お申し込みは5月28日木曜日23時59分までです。お見逃しなく。そして、まあ、夏フェスですねジョインエライブ2026出演させていただきます。7月18日土曜日19日日曜日北海道岩見沢公園にて開催されるこのジョインエアライブ、僕畑本博は19日日曜日ミラクルリーフに17時35分出演です、よろしくお願いします。その他最新情報は畑本博公式 X やホームページからご確認ください。それではここで1曲です。畑本博ポケットに魔法を入れて。

0: 送りしたのは畑本博ポケットに魔法を入れてでした。それでは最後は今夜も時間の限り、皆さんからのメッセージ読んでいきます。ラジオネームきょんぴさん、畑くんメガネさんこんばんは。先日の放送で北海道のちくわパンのお便りがありましたが、餃子大好きっ子の畑くんにおすすめしたいご当地パンがあります。静岡浜松周辺のまるっと浜松餃子パンです。餃子の形をしたパンなのですが、シンプルなもちもち生地の中に一度焼かれた餃子を餃子のタレ、ピリ辛ラー油、マヨネーズにたっぷり浸した状態で丸ごと1個ゴロンと包まれています。かじった瞬間に焼き餃子の香ばしい風味と肉汁がじゅわっと溢れ出して、餃子好きにはたまらない未知のパンですよ。パンも餃子も大好きな畑くんですが、こういうのはありですか。浜松餃子パン。もう見た感じちゃ餃子みたいなね感じですけども、このパンなんだこれが。まあちょっと今正直両方分けて食べたい気持ちではあるんですけど、でも食べてみたいですね。美味しそうですね。浜松でじゃあね、浜松に行った際にぜひ。あとステッカーに来てますよ。ラジオネームなおさん、ステッカーの形どうしようコーナーに投稿します。千社札みたいな縦型なんてどうでしょうか。それか丸おせんべい丸おせんべいって何、丸おせんべいくらいでお願いしますって。あ、丸の形でおせんべいくらいってことか。でもおせんべいつったってね、いろんなおせんべいあるからね。薄いサラダのやつだったらちっちゃいしさ、プチだったらもっとちわざわざプチにしなくてもいいけど、それぐらいの大きさがいいんじゃないかということでございましたけども、まあいろいろちょっと形に関して今この方しか届いてないので、これになっちゃうかもしれませんけど、はい。ラジオネームツッキーさん、またぶっ飛ばされてますけど、メガネさんに相談です。財布を新調しようと思うのですが、長財布と二つ折りどっちが良いでしょうか。これは縁起とか関係ないです。好きな方買ってください。二つだろうが長だろうが縁起ないでしょ。だって別に財布をいつ下ろすとかさ、そういうのはなんか宇宙元旦がいいとかさ、その一粒万倍がいいってわかるよ。二つ折りと長財布のどっちが縁起がいいとかあるの。
1: いや、長財布の方が本当にいいって言われてますよね。
0: なんでですか。どういうことなんですか。
1: お札の身になって考えてくださいって
0: 。なんなんですか、お札の身っていうのは。それが おかしいよ、前提が。
1: なんでですか。
0: お札に何、どういうこと。お札がいつも俺曲がってやだなって言ってんの。
1: お札の声
0: 渋沢さんがなんかいつも曲げられるんだけどって言って曲げられるとこしかも自分関係ねえし、大体半分にあるし、お札の自分の体で折られるわけじゃないじゃん。
1: 人物、お札が一枚あれが
0: 引き当たり
1: 一体だから。

0: 津田さんが津田梅子さんがそう長財布がいいんですか。
1: 長財布の方が
0: お札の身になると
1: お札の身になるといいっていう風に、
0: うん、
1: 窮屈じゃないから
0: お札が、
1: はい、言われていますけどね有名な話だと思って。
0: 有名な話ではないしお札の身になれということなんですね。
1: そうです、はい、あの柔道技に加えてください。スピリチュアル柔道技に、ね、
0: お札の身になれ、内股でバーン、お札の身になれっていう。
1: 長財布
0: 怖いですね本当に。はい、ということで、本日ラストの曲でございます。秦基博、琴の葉。

送りしたのは畑本博琴の葉でした。畑本博がお届けしている水曜スパーク畑スイッパ、ここで最後のお知らせだってよ。

0: ヒロがお届けしてきた水曜スパーク果たす一杯、今夜もエンディングのお時間となりました。やっぱね、最後のお知らせをちゃんと言ったんですけども誰も何も割と張り切ってやったんですけども、誰も D が一言ありがとうございますって言っただけと言います。そんな中お送りしておりますけれども、まあなんといってもね、お銀からのクイズということで日見かおるさんのね What's my care? ということでありがたいですね。こうどこまで行くんだこのクイズはというですね、日見かおるさんまで到達してしまいましたからね。まだね、どんな方がクイズ出してくださるのか楽しみですけれども、来週の果たす一杯ですけれども、特別バージョンでお届けです。有言実行スーパー登山部との登山ロケの模様をお届けします。いやー行ったのよ5月のよく晴れた日に登山ロケ行ってきましたから、その模様ねお届けいたします。そんなわけで来週も高木に登るには低きよりすというちょっとすでいいですか最後という言葉もありますので、一歩ずつ着実にお届けしていきます。高木に登るには低きよりす、物事には順序があり手近なところから確実に始めるべきだということという、あれが最初の山で良かったのかなっていうね思っておりますけど、さあ来週ねぜひ聞いてください。この後の J-WAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑元博でした。来週もまたこの時間に、さよなら。畑くんがパラパラした翌朝、目覚ましテレビで西野カナさんがパラパラを踊っているのを見かけました。やっぱこう流行ってそうやって作られてるからね、混ざったやつ飲んで最後溶けたやつ飲めばいいだろう。バター甘味ってなんだ、何を言ってるんだ。
1: 正解は What's my care?
0: まだ田舎っぺ大将ぐらいかなって私ちょっとなんか森川さんをこうイメージした時思ってしまったんですけど、 What's my care? 財布を新調しようと

0: place。
1: 時刻は深夜1時を回りました。水曜キングスベースを担当するせーの
2: レイズです。
1: ギターボーカルリュウタチと
3: ギターの直也と
4: ベースのジョーズと
5: ドラムの直人で寝癖です。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。や
5: ったー。はい、ということで寝癖のキンプレ通称寝癖です。放送47回目でございます。
1: お世話になっております。
5: 夜な夜なウィークエンダーズさん対話しましょうということで、
1: はい、夜な夜なね、は
5: い、
1: 47でね、
5: はい、夜な夜なということで
1: 都道府県も47ですからね。
5: あ、ほんとよ。
3: 確かに。
5: あれ47都道府県
7: あと行けてない都道府県は、
5: うん、いやいや、それ上げ始めたら結構
1: 青森
7: 10個ぐらい、
5: 沖縄、
1: 山形、
5: 岡山、
1: 和歌山
3: でまだまだあるのであ
5: るということ
3: で、ね、
5: はい、横浜アリーナ公演愛も愛とまでついに1ヶ月。
3: お
6: 腹痛くなってきたね。
3: やばいやばい
5: やばいやばいやばいやばい。食欲ないもん。もう食欲ない。
6: さっきお腹空いてて言ってたよ。
1: な、
6: 嘘つくない、嘘つくない。
1: は？なんかすっごいパンケーキの話を真剣に。
5: それ先週の話じゃん。何言ってんの？
6: なんか生クリーム
5: のパンケーキ。先週のあれやろ。
1: 先週はグッドバイブレーション。
5: 青春はね、それもうむずいってこの人たち。
6: 角ドーナツ、角ドーナツ。
5: もうやめる。もう俺ラジオやーめた。
1: もう編集大変だ今日。本当にカットだらけの
5: こと。ということで、まあ1ヶ月ですけど、うん、どうですか新章、心境は。直哉さん。
3: いや、なんかまだ実感はないけど迫ってきてるそわそわ感と楽しみな感じが廃反。
1: 壁が両側の壁がここで迫ってきてるの。
3: ね、壁に挟まれて。
6: 上のパターンもあるよね。でも、
5: そういうのなんていうか知ってる？ショート曰く50-50っていうらしい。
6: 何が？
1: ということですね。
3: はい、
5: なんで俺が悪いね。
1: あのね、ということで直哉がですね、はい、ギターの直哉がポケモンのね何かになりました。
6: 何かですか？
1: 何ですか？しっかりと発表してください。
3: はい、あのポケモンクループログラムというのにね任命されたのでね、
1: おめでとうございます。
3: はい、
1: ということでね、今週頑張っていきましょうということで、はい、今週はですね、5月一番しょうもなかった寝癖が大決定します。そしてしょうもない推しの1時間ですが、曲はグッドなのでぜひお付き合いください。
6: X や Instagram やってる人はハッシュタグ KP813 ハッシュタグネグスをつけて投稿してください。
3: インスタのアカウントは JWAVE アンダーバー KP813 アンダーバーネグセで検索してください。
1: まずはネグセの曲を流します。聴いてください。ネグセで愛の足。

0: 寝癖で愛の味でした。
1: 寝癖が放送している JW キングスプレス、メッセージを紹介する時間がやってまいりました。
0: やったー。
1: 皆さん、ラジオを聞いて皆さん拍手をよろしくお願いします。はい、もう一度拍手をお願いします。
2: 何させてんだよ、
1: ラジオ体操じ
0: ゃない。ラジオ体操大事。
1: やばいやば、え、怖っ。
3: 勝手に出てきたね。
1: どうなってんのこれ。第6巻がいきます。ラジオネーム、あさって誕生日のメチ、
4: おめでとう。
1: おめでとうございます。
4: いつ送ったかによるけど、
1: 5月の12日に送られてございます、
2: は
1: い、
2: もう終わってます。
1: 私はあさって15回目の誕生日を迎えるのですが、
0: 一番、俺おめでとう言った。
4: どういうことあったので
2: 、DM で、
1: すご
0: っ、うん、すごい、
1: メチさん、はい、
4: いいですか。
1: じゃあ直人さんに聞きます、うん、一番欲しいプレゼントを考えたところ、寝癖メンバーからのお祝いの言葉だと思いました。なので直人さん、よかったら、最高なお祝いの言葉を教えてください。
2: 言ったやん、 DM で、
1: はい、ということですね。
2: しかも当日に、俺誕生日なんです、15歳になりました、
4: それが目についたんだね。
2: でおめでとうって、う
4: ん、指輪とかあげたら、
2: あげるか、
4: なんであ
2: げるか、
4: 1個ぐらいいらんやろ、
2: うん、いるわ、この前なくしたばっかや。で何やったっけ、
1: そのアプローチ欲しい、ハッピーバースデーを届けてくる、
2: ハッピーバースデーの言葉を、
1: ね、全然実は違うんですけど、ネギセメンバーのお祝いの言葉を欲しいということですね、うん、はい、全員が欲しいらしいです。
4: おめでとう、
2: 15歳、
1: うん、
4: 何、
1: おめでとう、
0: おめでとう、
2: おめでとう、メチ
4: メチメチ、おめでとう。15歳は受験とか大変だと思うけど頑張れよ。
0: 確かに、
1: まあ一期一会って感じで、
2: そうね、
1: 頑張っていったら五郎丸だと思います。
2: 15歳っていうことで15歳っていうことで、何か悩みがあればあの魚たちを生かせのコーナーに送ってもらえると嬉しいです。
1: そうですね、
2: はい、
1: うわ素晴らしいじゃん、はい、ということでね、もう一回読みますか。
4: 何それ、さっきなんて言ってた、なんとかかんとか五郎丸ですねみたいな。
0: そういうニアフ
2: タ、何があるんですか。
1: ラジオネーム、優しいライオンさん。
0: 優しいライオン、
1: バンドをしている人たちのレコーディングって一発撮りだと思っていたのですが、はい、寝癖の皆さんも一発撮りですか。
2: はい、一発撮りです。
0: せーのドーンで撮って
1: もらえる。
2: はい、もちろん
1: 一発撮りよな。
2: せーの、あー、おはようございます、よろしくお願いします、ありがとうございました。これで終わりですよ、僕たち
4: 一発撮りです。当たり前じゃないですか。
2: 当たり前だよな。
4: それぐらい練習しても何も1ミスもない状態で行くのか、は
2: い、それでできないバンドマン、バンドマンじゃないですか。
1: この方もですね、15歳の方でございます。
0: お
2: ごめんね、嘘ついて。
0: まあ本当はパートごとに順番に撮って
4: 、うん、
0: 朝から晩までみっちり、
1: まあ、最初に、はい、あのアカペラで歌撮って
2: だゴスペラーズやと思
4: ってる。それに合わせて俺ら弾かなかんねん。
1: そっからギター、
2: むず
1: そっからベース先取って、
4: むずむず
1: ギター取ってドラム、
2: めっちゃ大嘘。ドラム一番最初、次ベース、次ギターで、次ボーカルっていう順で取るね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: うん、でまああのうちの場合曲によってはせーので楽器隊取った曲もありますけども、まああの曲によって変えたりね、ニュアンスによって変えたりって感じですよ。
1: まあね、その

0: の15歳なので、悩みなんかがあったら、ギムミライブにラブ来てください。
1: 来てください送ってください。
2: 対談
1: お願いします。
0: じゃあここで、僕が選んだ曲を流します。トラック15で夏色日記。

0: 送りした曲はトラック15で夏色日記でした。まずですね、トラックフィフティーンさんの新曲リリースおめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: はい、流させていただきました。はい、
2: コビ売ってる。
0: いや、本当ね、僕は大好きなんですけど。
1: いやでも結構
0: ご存知の通り
1: 大好きだよね。
0: 本当に大好きなんです。やっぱ夏メロ、夏メロが最高じゃないですか、
1: ね、ずっと対話してきてる
0: よね。そう、本当に対話してきて、対話してきて、で、嵐が一番好きらしいです。はい、ということで次いきますよ。
1: はい、
0: ネギゼのキングスプレス、次はこのコーナーです。今月誰が一番しょうもない？バンドマンはな、24時間365日かっこよくなきゃダメなんだよ。ライブ中も飯中もカレーうどんの汁が白 D に跳ねた時もかっこいいぜ。ってことで、最近起こったメンバーのしょうもない失敗やエピソードを集めて、誰が一番しょうもなかったかを決めます。ということでね、5月にしょうもなかったやつが決まりますと。
1: はい、
0: 前回4月のしょうもないは、ギターの直哉でした。どういうあだ名をつけられましたか？
1: 自分で言ってごらんなさいよ。
3: 引く引く行く行くでしたね。
0: なるほどね、ポケモンクループログラムの他のね、メンバーの皆さんも喜んでると思います。はい、
3: 大丈夫かなこれ。
0: ってことですね、準備はいいですか？
1: はい、いけます。
0: 5月に突き抜けてしょうもなかった寝癖が誰だったかを決めていきます。
3: はい、
0: まずはですね、じゃありょたちいけますか？
1: はい、
0: はい、いきます。
1: 自分で自分。
0: じゃありょたちが持ってきたネタは、なおや、それってバカにしてるよね。
1: やばいやばい、怒ってるやん、もはや切れてるやん。そのしょうもないとかじゃなくて、
0: いやこれほんとね、もう今日もあったんだよ。
1: あーね、
0: てかこれね、ずっと痛かったんだよ今までも。
1: やばいやばいやばい、
0: このほんとに俺服をね、俺服大好きなんですけど、うん、まあいろんな結構変わった服着るんですよ俺、うん、やっぱ、ね、もうあの、よいしょしょ、もう変わった服を確か着てきたたんびに、うん、毎回それって何なの、これどういう服なのみたいな。
1: わかる。
0: 今日もこれ僕ね、こう大陸っていうブランドの服今着てるんですよ。めっちゃ可愛い服で、
3: 可愛い。
0: 後ろがなんかこうなんかバンティーみたいになんかなってるんですね、うん、
3: 日付とね。
0: でもその最初にこれバンティーなのって聞かれたから、違うよ、普通のこう大陸ってブランドの服なんだよってちょっと前にそれ教えてあげた。また今日同じこと聞いてきて、3回くらいこの服のいじりをされて、多分名古屋からしたら変な服やなって思ってるのかなと思って、うん、それをなんかあえて口に出さずに遠回しに言ってくる感じが本当に勘弁してほしいなっていう。
2: しょうもないな
0: って。いろんな役にもあります、これは。
2: マジで
0: よく見るよね、俺の服いじられるところ。
2: 俺らも全然ある。
1: 被害者。
0: ね、そうか。二人ともそうやん。うん、服いじられるよね。
2: ボロ

0: 好きじゃん、
1: うん、
0: 虫食ってるよ、う
1: ん、あと俺さ、ね、裏返しっぽいの着るじゃん、うん、裏返ってるよって
0: 何も知らんやんあるよね、
1: うん、しょうもないな
2: これ本当にしょうもなくない
1: だって俺自分がファッション知らんだけなくせえな
2: 俺らそうやったわって好きでさ使ってずっとこれ思ってたけど忘れててこれ
3: ダメだよ今リョたちのターンやから抑えてい
0: やいやいや止められるね数字はありませんからもう
2: そのはいこれは非常にしょうもないなと
1: そうですね、
0: まあ、普通にだってね、はい、別にさ安いい服じゃないのにね
2: そうだよ
0: 嫌だよ、ね、
2: 気に入って着てるんやから
1: まあまあまあまあ、はい、次はそんな
3: 名古屋から次は名古屋が持ってきたネタはは
2: い
3: リョたち初めての自転車
0: 知らない
3: いやこれはこれは別にバカにしてるとか全然そういうことじゃなくて
2: 初めての自転車
3: まあとある日に友達がこれ最近電動自転車買ったんすよって言ってすげえごつい電動自転車買って
2: はいはいはい、はい、
3: ルタチが貸して俺も乗りたいって言って乗ったんだけどマジで乗った3秒後ぐらいにズラーンって言ってどうしたらそんな折れるみたいな
2: まだ肘痛いんだから俺
0: それであの小学生みたいな
2: 肘もっきりするみたいだから
3: 痛いって言ってあの泣きそうになりながら笑いながら肘見せてきて可愛かったなっていうしょうもない話です
1: バチバチやな
3: これは可愛いでも
2: 可愛そうが近いこれ
1: はいじゃあ次ショートですけども、
0: まあ、なんかあんまないいんだよね、うん、今月
1: まあまあ行っちゃいましょうや、
0: はい、僕ショートが持ってきたネタは直也パンナコッタなんてこった
2: なんだそれ
0: いやなんか本当どのタイミングか全然覚えてないんだけど
3: 覚えてないの
0: いやなんかそのなんでこの言葉を発したのかが全然覚えてないんだけど多分なんか多分びっくりしたことがあったんですよねそうそうそう的にそしたら急になんてこったパンナコッタ
2: あそっち
0: パンナコッタなんてこった
1: パンナコッタが先やった
2: パンナコッタそれが意味わからんってことでしょ
1: そう
2: 普通相場はなんてこったパンナコッタだもんね
0: そんなことなん
2: なんで先にパンナコッタが来たのってことでしょ
1: うん
3: なるほどね
2: そこじゃない
0: そこなの
2: えどこなのこの言葉意味わからん
1: 正直この発言自体もしょうもないしね
0: この言葉を発してるのがしょうもないじゃない
2: もう
0: じゃない
1: 実際問題この発言自体がまあしょうもないけどね
3: このままだと俺が無言になっちゃうずっと
0: この発言がしょうもないなって感じた
2: もうよくなんてこったって言うよねでこなんか何もやって
1: 確かになんてこった
0: しかもこの
3: 言った確かに
0: でもの両方あるよね
2: あの右向くよねなんてこ
1: ったなんてこったあ俺左やって今ごめん
0: なんてこったパンナコッタもあるしパンナコッタなんてこったもん
2: 両方言うわパンナコッタなんてこったやばいな
3: この流れ完全に直人も俺やな
2: マジ
0: はいって感じです
2: でも本当に考えるとねはいこれまあいいや後で言いますか
1: はい、
2: うん、まあ直人聞きましょう
1: これって一を選ばなきゃいけないですよね
2: うん
1: わかりましたじゃあ最後に直人が持ってきたネタはは
0: い
1: ショートフェスの壁と5050ですね今回ちょっとショートさ2つあるんですわ
2: お
1: これがですねなので1位なんです、
2: うん、
1: これがまず、まあ、1つ目先ほどもまあ話に出てきましたけども、うん、ショートはですね 50-50 のことを5050と言うんです
0: 日本人
2: ですそれやばい
1: でめちゃくちゃ、うん、これめっちゃ50-50って言わせて、
2: ずっとそれを50-50だもんね。
0: 俺それ26年続けてますから、ね。
1: そう。でそれプラス本当にこれはしょうもない。舞鶴のフェスに僕たち出ましたよね。うん、プレイバックフェス。
3: プレイバックフェス
1: のまああの帰り道オレンジレンジを見た帰りにまあ僕たちその楽屋に戻る動線があったんですよ。
3: うん、
1: でまあなんかの機会に。数字4文字が書いてあったんです、
2: う
1: ん、それを見てショートが言ったのが
0: 言った言った
1: 見てこれほぼ0721だよ
0: 0721とは何ですか
1: ちなみに言うとひたすら直哉にあんな気言ってたんですよ前回
2: 間違いない
3: 19時19分
1: 行く、はい、
3: でね
1: であんな気言ってたショート0721で盛り上がるなと思って俺もうそれ見た瞬間真っ先に僕はメモっちゃいました
2: それは人のこと言えなすぎ
1: るこれはちょっと人のこと言ってる中でちょっとしょうもなさすぎるなと
3: ああなるほどね、
1: はい、
2: もう代表的じゃん、はい、この企画の一番趣旨じゃんそれも
1: はい
2: なるほど
1: はい、
2: はい、ありがとうございますってことでね4つのしょうもなが揃えました、
3: はい
2: この中から 5月のしょうもない寝癖を決めますじゃあディレクターの小次郎にジャッジをしてもらいます

0: ます。お願いします。
1: 俺だよ絶対。
2: 一番しょうもないのはショート。
0: そりゃそうですわ。
3: あのね、多分これ直也の1919がなかったら、うん、多分そこまで俺もさらっと、
4: ね、うん、
3: 確かに、まあパッと見、まあ、見えなくはないっち見えなくはない、うん、言われな気づかんけど、さすがにけどその瞬間
0: あんなに言ってた。
1: 俺その瞬間めっちゃ覚えてるんだけどさ、俺直也のあのあれ思い出しながら言ってるからね俺。
0: 確信犯やん。なるほど。
3: そうそう、もうこの子が嫌だよ。でも毎回直也はなんかかわいそうなことになってるな。
1: まあでもちょうどいいこと、ちょうどいいことをやってくれるの
3: ね。そうなんだよ、
4: ちょうどいいことを、
0: ちょうどいい、しょうもない
1: 男、うん、だからさ、たまにあるからしょうもないじゃん、しょうもない、うん、だからないのよ言うの。俺メンバーの何もしょうもない瞬間見たことない。
3: まあ直也もだってあの行く行くから言わんくなったしな。そういうの
1: 俺は別に平気で言ってくよ。
3: うん、
1: 言うことがあるしかなかったからね、あの時は。
0: 直也はちょっとずつ本当に根に持ってるから。
3: そうね、
0: 傷ついてるんだよ
1: 俺は。だってこれ根に持っちゃダメなコーナーよ。
3: そう、俺たちのクスッと笑ったのもあったもん。
0: 何？
3: レオナルド・ダ・ピンチ。
1: いやな、いや、そういうのが好き。そういうのが好きよ。
3: これは
0: どこで言ったっけそれ。
3: 分からんだよ。
0: しかも
1: 聞いた気がする。
3: 俺、ね、メモにだけ「ルタチレオナルド・ダ・ピンチ」って書いてあるから。
4: でもうまい、
0: 自分も撮ったらね。
3: そう、ちょっとおもろいなって思った、
0: はい、うん、はい、ということで、じゃあ一回まず決め手になったエピソード一応聞いておきますが、個人名から。
3: はい、そうですね、
0: 個人名問答無用だということ で、はい。
3: あ、そのこの前の行く行く同様ね、
0: あっち側がね、ブース、なんていうのかな、
3: ブースの方がね、
0: うん、が凍っちゃったということで気まずかったので、はい、ショートだということで、はい、じゃあ
1: 分かってこいよ、
0: 今月一番しょうもない認定されたショートにはしょうもない証としてしょうもないあだ名をつけて、その名前で番組終了までしょうもなく走ってもらうということで、ここが一番ね罰ゲームなんでございます。じゃああだ名を決めたいんですが、
1: 俺が決めよう自分で。
0: それはダメ、
3: それはダメだよ、みんなで決めるんだから。この企画は
0: なん、どうしような
1: ベースとかでいいんじゃ
0: ない。いや、ダメって
1: ダメ。
3: ミスト。
1: じゃあもう無理よ。
0: そっちじゃないよ多分もう。
3: なるほどね。
0: その本当その直也に言っといて自分が言っちゃってるってところをついてかんとくんから、
3: 特大ブーメランボーイ。
0: それめっちゃいいよ、
3: うん、
0: 特大ブーメランボーイ、
3: うん、
0: ピンポン空
4: 気初めてのピンポン、はい、
0: じゃあ特大ブーメラン麺にしようよ。
3: あ、いいよ、
0: 麺
1: ブーメラン麺
3: メンズのね、
0: うん、
1: おいいね、
0: 特大ブーメラン麺麺にしよう。
3: あ、そうね、そっちより変やで、ね、
0: 恥ずかしい方がいいよ。
4: ほぼアイキャッチ。
0: じゃあそうしましょう、
3: はい、
0: じゃあショートのあだ名は特大ブーメランメンメン、はい、自分で言ってください。
1: 特大ブーメランメンメンです。どうもこんにちは。
0: じゃあここでネクゼの曲を流します。じゃあしょうもないやつが、曲紹介しますんでお願いします。
1: はい、私特大ブーメランメンメンがしょうもないながらに一生懸命ベースを演奏させていただいてます。そんな姿もしょうもないかもしれませんね。ネクゼでずっと好きだから。

0: 特大ブーメラン面面で間違えた。
1: 違います。
0: 特大ブーメラン面面です。寝癖でずっと好きだからでした。
2: 寝癖のキングスペース、ここでお知らせです。
3: Kings Place on 81.3 FM. Kings Place.

0: ネギセが放送している J-WAVE キングスペース、ここでメッセージを紹介します。
1: どうも、
0: 来
1: ました
2: メッセージコーナー、
0: いきます。ラジオネーム本芸さん、ネギセの皆さん、こんばんは。ツアー完走おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 11公演お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 私は7公演行きました。
1: ありがとう。
0: すごい。私はポケモンが好きなので、訪れた街でポケフタ巡りを

0: たり、ポケフタ巡り、
1: あのポケモンのマンホール
2: みたい
0: な、あるね、ポケモン公園に行ったりして、ライブはもちろん思う存分初めての街を満喫しまくりました、はい、ご飯も訪れる場所すべてでたくさん美味しいグルメに出会いました。
1: すごい。
0: ネギスの皆さんは今回のツアーを回って初めての街で起こった印象的な出来事や思い出はありますかと。
3: とっとっとっ、
4: まあ、ポケモンブーメブポケモンブーメランメンメンじゃない、なんだっけ、特大ブーメランメンメン的にはやっぱり土地土地、めっちゃお腹鳴った、
0: 土地土地
4: 土地土地に土地土地土地土地
1: ことはある、
4: いろんな土地でさ、やっぱライブ、いろんなライブハウス、ライブハウス行ってさ、いやこんなにも打ち上げっていろんなやり方があるんやっていうのは割と思った、
0: ね、まあ箱打ちを結構したよね。
2: そうそうそう、俺フルーツバスケットあれからハマって家で一人でやりたいと
1: 思って、一人でやってる、
2: いややりたいと思ってる、
0: 寂しい、あの
4: やるって
0: 思ったより大きすぎてミスった椅子やろ、
2: そうで、あれでできるから一人でやりたいけど、でも一人でできないじゃん、あれ
4: で横無理だからね、移動しちゃダメだから、
2: あ、
4: 一人だからもう移動できないから。
2: え、フルーツバスケット普通にやりたい、そのそのなんていうの、その大きい会場でそのトヨスピットとか借りてトヨスピットとか借りて、そのバンドマン対抗フルーツバスケット、お客さんもその参加型、
1: 参加型、
2: みんなでフルーツバスケットをしましょうっていう会よ。でもなんか美味しかったご飯とかなんだったかい、
0: うわー、なんだろうな、盛岡の冷麺、
4: あーね、
0: あー、なんかやっぱ本物やったね、違ったね、
2: その時俺らな、ジロー食ってたもんな、
1: 確かに、
4: そうそう、珍しくジロー食ってたね、なんだろう、あと
2: あれってあれじゃないもんな、うん、
1: まああれはあれだね、
4: あれ
2: カツのおにぎりってさ、今回のツアーじゃないよな、
4: あ、今回ツアーだよあれ、
1: ああ
2: 、どこやっけ、
1: 群馬
2: 美味しかったね、カツのおにぎりバカうまくなかった、
4: 美味しかったねあれ、
0: 俺めっちゃうまかった、あのさ、お土産のさ甘いやつでさ、うん、あんことか入ってんのかな、え、何だっけ、何が入ってんだっけ、
2: ママドーレ、
0: ママドーレ、
2: ママドーレ、ママドーレ、ママドーレ、
0: ママドーレ、
2: ママドーレ、ママドーレ、
0: ママドーレ、
2: うん、
0: あ、めっちゃうまかったよなあれ、
4: だった
0: ね、あれびっくりした、
2: あのでもさ、コロッケのさカツ覚えてる、
4: コロッケ、
0: あ、多分それ食ってないと思う、
4: コロッケのカツじゃない、あー、コロッケのおにぎり、
2: 肉巻きおにぎりのカツみたいな、
0: あ、俺それ食べてないわ、
1: 群馬の、
2: うん、あれマジでうまかった
4: の、それが群馬よ、タレ味と、
0: そんなうまかったんよ、
2: ペタッチ一口食ってた、
0: みかん、みかん、
2: みかんおにぎりは愛媛
4: 前の、愛
2: 媛の文化祭、それ
0: でもめっちゃ好きだったやろ、
2: あれも
0: かっこいいチームだったやろ、
2: でも
0: おにぎりで
2: マジそれと同率ぐらいの、
0: マジそんなまだろ、
2: 俺だってあれ、この私が俺ライブ終わったとマジあんま食べないじゃない、
4: そうだね、
2: あの深夜になるまで、うん、サウナ後しか、
4: うん、
2: マジで2個半食ったもん、あれ
4: でもその時はみかんおにぎりどっちって言ったら悩んだ結果みかんおにぎりかかってたよその時は勝
1: ってた、静岡のサンドイッチめっちゃ美味しかったけどね、
4: あーね、
0: 俺あの、はいはいはい、あれ神戸で行ってさ、ナオトで行ったさ、サウナ
2: あれう
0: まかった、サウナ&スパ、
2: 寂しいな、
0: 寂しいやろ、サウナがすごかった、
2: サウナもすごかった、
0: ね、もう起こった出来事、もう
2: あとと
0: んでもなくて、神戸のサウナ、
2: そこの施設がもうすごかったね、楽しかったね、
0: あれやばいよね、
2: うん、
0: そうで、その上のご飯屋さんも3時までやってて、
2: そう、うまかった、
0: ね、なおとめちゃくちゃ食ってた、ね、
4: お腹すいちゃって、
2: いや、せっかくなら
4: そういうこと
2: 食わなきゃだな、
0: 全部あそこで完結するもん
4: ね、あと神戸のさ、あの18番だっけ、あのカルビ丼
1: 10番ね、10番
4: そう、箱
2: って
4: あ10番のカルビ丼もキムチいっぱい、
2: あのキムチのせるやつ
1: な、10番美味しいね、
2: あれもうまかったし、あとあれね、京都のつけ麺ね、
4: あーね、あとさ、カッパ出てきたよね、なんかライブハウス、
2: あー出てきた、
0: 出てきたね、カッパ、ね、
2: 神戸と京都のライブハウスはカッパがいるんだ
0: よ、ね、神戸から来たカッパが、
2: そうそう、神戸さんのカッパが京都に来たんだけど、終電ぐらいの時間にはもういなかった、
4: 何も
2: 言わずに、マジの幻やったね、
4: ちゃんと喋れるなって思ったのに、
2: うん、
0: って感じでしたかね、
4: はい、
0: いいツアーでしたね、
2: 今回マジ結構濃かったツアーですよね、
0: 楽しかった、
4: 楽しい、
2: あれ静岡も行ったよな、
4: 行ったよ、
0: 行ったよ、
2: 俺一人でうなぎ屋行った、
0: そうだね、
4: なんで誘ってくれんの、
2: 誘ったし全員、
4: 誘われた、
2: いかんつったし全員、
0: じゃあなんか結構早くって入りが、
4: うん、
0: もう寝たかったんじゃない、結構休んでて、
4: 誘われた、
0: あと以外
1: 誘われたかな、
2: いやめっちゃ誘ったよ普通に、
4: 誘われてないよね、
2: いやい
4: や誘われてない
2: よ、マジ誘ったよ俺、
4: はい
0: はい、ってことじゃあね、なおと曲紹介できる、
2: はい、
0: ナオトの曲
2: 紹介いたしますこのタイミングでね、
4: そう、
2: はい、うなぎを断られたナオトが曲紹介させていただきます、レディーガガドーチーのランウェイ No matter what

0: レディーガガドーチーでランウェイでした。はい、ということでこちらですね、プラダを着た悪魔、うん、はい、2の、まあ曲になってまして、
1: そうなんだ、
0: マジでなんかね映画の世界観に合いすぎてるし、そのまあ途中でカメラのシャッターの音が入ってるんだけど、まあこれはまあ多分映画を、この映画の作品を見てもらえばわかると思うんですけど、すごいなんかなんだろうな、そういうところがすごい映画にぴったりだし、そのランウェイをすごく歩いてるところが想像できるような曲調やなって、
1: うん、
0: めっちゃ思うのよこの曲。もうね素晴らしい、本当にもうガーガ様は素晴らしい。
1: もう一度拍手
0: を拍手したっけ、はい、いやマジでこれは絶対にその今ディズニープラスかなで、プラダを着た悪魔の一作目が2006年に公開された方が見れるので、そっちで見た後に劇場でちゃんとあの2の方を見て、その後にちゃんともうレディーガガのこの曲を聴いて帰ってもらいたいな。
2: 20年も経ってんだね。
0: 20年経ってます。
1: ナオトは出てるの？
0: 出てません。
3: 出てるんじゃない？
0: ランウェイ
3: 役、ランウェイ役で
0: 僕なんかが出ていい作品ではありません。
1: そうなんだ、
3: はい、サビ役。
0: でも本当にこの作品ちょっと見てほしいポイントがありまして、2006年の方とこの、まあ、2026年に出たこの20年の中で本当にファッションの歴史っていうものが細かく再現されてるの。
1: おお面白い。
0: 一作目で出てきたブランド名、まあ、何かとは言いませんが、まあ、それが、まあ、結構じゃあ今ではじゃあそのブランドがどうなってるのか、で2026年で2006年の時と匹敵するようなブランドが出てきてるんですよ、最近人気のブランド名が。もうこういうところを全部ちゃんともう細かく見てほしい作品です。
3: ナオトを着た悪魔ね。
0: ナオトを着た悪魔、どんな悪魔ですか。いや大喜利みたいになっちゃったですけど、はい、ぜひ聞いてみてください。
1: 大喜利、
0: もう
1: なんだなんだ、
0: 芸人心が、
3: 芸人心って何。
1: ちょっと次のコーナーが呼んでるよ。みんな耳を澄まして聞いてみよう。出来世のキングスプレス、次はこのコーナーです。アイキャッチ、ということで、ナオトが大喜利を頑張る企画となっております。
3: 自分で言っちゃったんだ。
1: リスナーさんの様々な愛を寝癖が全力で迎え入れて、その愛に寝癖がキャッチコピーをつけます。
2: いいよ。
1: 横浜アリーナまで1ヶ月に迫ったので、このコーナーをお休みできませんかと寝癖のマネージャーがディレクターのコジネに質問しました。コジネの答えはですね、仕方ないですね、ではライブ当日までラッピングカーを走らせましょう。ナオトがキャッチコピーを叫んでる部分だけを爆音で流せるように手配します。場所は田園調布でいいですか。
0: なんでやねん、遠いな横浜アリーナから。一番よくわかんとこやんなよ、田園調布に失礼やわ。
1: はい、ということなんでね、今日頑張っていきましょう、
3: はい、
1: いけるか。
0: なんかもうさ、なんかもうごめん、一つ言わせてくれ。プラダの話をした後にこの企画やりたない。
1: なんでなんで、
0: あの素敵な作品の後に俺のゴミみたいなキャッチコピーが。
3: ゴミじゃないよ。
1: そんなことないって。
0: あるだろう。
1: ない。
0: あれ
3: ないよ、自信持って。
0: じゃああの映画に匹敵する作品ができると思うんか。
2: できる。
3: できるよ。
1: それは
3: いつもできてる。いつも
0: すご
3: い。
0: なんでみんなちょっとこもりながらできるって言うんだよ。
3: いつもね、うん、すごいことになってる。
0: もうマジやりたくないこの企画。
3: 本当に嫌な顔して
1: る。さあさあさあさあ、準備運動はできたでしょうか。
2: はい
0: はい。はい。

0: いきますよ、脳みそを回転させていきましょう、
1: はい、
0: ではメッセージを紹介していきます、うん、ラジオネームダダッコさん。
2: ダダッコさん、
0: 私はコロッケが大好きです。冷凍食品、スーパーのお惣菜、コンビニ、定食屋さん、シンプルなポテトコロッケでも使う芋の種類とか砕き方で味が全然変わります。揚げたてでサクサクなのも好きだし、水分でしなしなになってるのも好きです。具材を変えたりソース以外のものをかけるだけでも味が変わるし、最強の食べ物だと思っています。皆さんはどんなコロッケが好きですか？
2: コロッケってうまいよね。
1: いや俺ね、マジコロッケ大好きだよ、うん、普通に俺こっち側で行きたいもん、リアルに。
2: あ
1: の、その俺マジ青木スーパー行ってさ、めっちゃ地元、
3: 地元すぎる
1: の。そう、あの青木スーパーとか山中フランテがよく行くスーパーやったよ、ちっちゃい頃とか。俺マジコロッケ毎回買ってます。まあ土日やとおばあちゃんおじいちゃんと行った
0: り。コロッケでもびっくりする安くない？なんか
1: 安い。
0: なんであんな安いのスーパーのコロッケ？
1: いやでも最近高いよ、ちょっと。
3: それ100円超えてるよね。
1: そう、昔やったらさマジ安かったよ、買えんのよ。
3: 100円はいくよ。
0: 20円とかあったよね。20円のコロッケとか。
1: そう、まあ石油がさ、うん、最近な。
0: 石油の問題なの。
2: 20円は安すぎん？
0: え、20円のコロッケ。
1: 36円とかだったな、1個な。
0: あ、まあそのくらいか、さすがに。
1: 紙のさ、パックじゃなくてさ、
0: そう、
1: 紙の袋みたいなのに入れるコロッケだよな。わかる！
0: ね、自分で好きな量入れれるんだよね。
1: そう。マジあのコロッケ、うわ、食いたい。
0: あれ、美味しいね。
1: あのさ、肉じゃが系のコロッケなのか、
0: 肉じゃが
1: 系のコロッケもあるやん。
0: はいはいはいはい。
1: ちょっと甘めの味付けなのか、そのポテトって感じのコロッケなのか、それとも肉肉肉ポテトって感じのコロッケなのかって分かれるやん。
0: 俺も結構ポテトっぽい方が好き。
1: あー、意外とね。俺もポテト。
0: トンカツはそんな好きじゃない。
1: あ、私も。
0: お。
1: 私も
3: メンチカツはメンチカツやから
1: ね。わー、ね、私もポテト。
3: 俺何が好きかな。
1: コロッケ食いてえわ。
0: コロッケうまいよな。
3: あくびしながら言わないと思っていい。
2: でもさ、俺もなんか中学生ぐらいの時、あのトヨタに住んでた時は、うん、なんかあのコンビニでホットスナック買うよりも、うん、なんか駅前のコロッケ屋、
3: はいはい、
2: 揚げ物屋みたいなのがあって、そこでコロッケ買った方が安いみたいな感じで。
1: しかもそういうお惣菜屋さんのコロッケって
2: うまい
1: んザク。
2: そう、ジュワッ。コンビニで、あの、フライドチキン買うよりも、そこで、トンカツ買った方が安いっていうバグが起きてて。そう、トンカツ110円みたいな感じです。ここ、手で食えるの。めっちゃ、好きだった。
3: 何も考えれないわ。考えちゃダメなのか。
2: なんか東京とかも探したら、なんか商店街とかでそういうコロッケ屋さんとか、
0: 全然あるでしょ。
1: 吉祥寺とかありそう。
0: ありそうありそう。商店街でかいもん。
2: 吉祥寺。
3: あるあるあるある。
1: ある
2: 非常時のあの、ね、商店があるよね。
3: うん、
1: あーもう怖いって
2: もうすごい泳がされてるよ俺たち。
1: なんかさ、この言いたいもん今俺。
2: あるあるを。
3: コロッケあるある？
2: コロッケあるある言いたい？
1: 何？言いたくない。
3: なんかコロッケさ、あれよ。なんかさ、たま観光地とか行くとさ、そこの土地のさ、ね、牛肉使ったコロッケとかさ、ああいうの好きなんだよね。
2: それこそ愛媛とかもあったもんね。
1: コロッケのさ中に入ってるひき肉ってさ。ちょっと歯に挟まるような、これちょっとあるあるじゃん。ハンバーグとかって挟まないやん。ああのコロッケに入ってコロッケ食っとる時ってさ、
3: なんでだろう、
1: ちょっと挟まるよな、あの中に入ってるひき肉。
0: なるほどね。
1: ひき肉です。
4: それではこの愛にキャッチコピーをつける時間です。指名されるのはよろしくね。ではルーレットスタート。それじゃ、ナオヤさん、この愛にキャッチをつけてください。
2: コロコロコロッケ。
3: シンプル。
2: コロコロコミックみたいな。
3: いいね。
0: ああ、なるほどね。
3: シンプル。
2: シンプル。
3: いいな。
1: はい、
3: はい、さあ、
0: はい、
3: じゃあ
0: 次
3: もう一回ドラムロールお願いします。
1: 意味が分からないやん。もう
2: 正解は
1: コロッとコロコロコロケッ
0: キー。ありがとうございます。もう
1: 帰らせろ。
3: 超えた。
0: これでしか得られない栄養があるんです。
2: みんな楽しみにしてる。
1: 帰らせろ。
2: コロッとコロコロコロケッキー。声に出したいもんね。
3: いいね、
0: うん、気持ちいいよね。
1: もういいや、引っ張るなって
0: 言ってて気持ちいいな。
3: 僕は
1: 書くな。ほんで
3: 僕はトウモロコシコロッケが好きです。
1: 何言っとんねん後で。
3: だから俺
1: 次行くぞもうコロッケは。

0: ねんもう。
1: なんだっけ。
2: はい、じゃあ次いきますよ。いきます。では次は、はい、涙袋が世界を救うさん。
3: 確かにそれはそう。
2: 私は小さい頃から味覚の中でズバ抜けて酸味が好きです。
0: ショートかお前は。
2: ちゃんぽんについてくるお酢のボトルは空にするまで入れるし。
3: 入れすぎ
2: る。え？怖え。油そばだとラー油の10倍はお酢を入れます。
1: 10倍。めっちゃ好きやん。
2: え？最近梅虎兄弟というカリカリ梅にハマっていて、主食はそのカリカリ梅と言っていいぐらい食べています。こんな私にアイキャッチをつけてくださいということですね。
3: 大丈夫かな。
1: はい。
0: なんか心配やわ。
1: いやいけるよ。割と。
4: いた酸っぱい。
2: すごいね。
3: もうこれ絶対ショートのターンや。
2: カリカリ梅って言ったらショートでしかないもん。
3: ね。
1: 確かに。だから俺今なんか言葉出てこん。
3: え、この梅虎兄弟っていうのは食べたことあるの？
1: あるある
0: あるある。
1: なんか普通に駄菓子屋とかで売ってる系
0: の、ね、緑のさ、
1: このこういう、
0: そうそう、緑のパッケージの、
1: 違う違う、緑の
0: さ、この細いさ、あの、うん、なんかウルトラ三兄弟、こういうのとかさ、こういうのとかさ、
2: ポーズまで覚えてんの？
0: こういうのとかがある。
1: だから俺、じゃあ俺より得意やん。
2: 三分の二ほぼ被ってたけどな、ポーズ。
1: だからなんかその
2: 結構同じや、ほぼ同じやけ
0: ど。ほらちょっと
1: 参考入りの。
2: ああ、マジで詳しいやん。
3: なるほど。
1: あと今パッケージこれじゃない
3: ですか。確か
0: に。あ、今これじゃない。
1: うん。
2: やば。
3: これは見たことあるわ。
0: あの、
1: なんで昔これでしたね。
0: 酸っぱいの嫌いなんやけど。
1: そう、今これ。
0: お姉ちゃんが無理やりこれずっと俺に食べさせとったから。
2: すごいね、直人くんが。
3: ちゃんぽんにお酢のボトル空にするまで入れるのやばい。
1: なんで、その、だったら酸っぱいラーメン食いに行きゃいいよね。酸っぱい系のサンラータンとか。
2: 確かに。
1: いや、やばいな。絶対俺なんだけど、マジ何も向かわない。
3: 酢
1: ないか。
3: 梅。
1: 酢梅？
3: 酢と梅か。
1: でも俺お酢まあ好きやけど、そんななんかこの方ほど、
3: うん、
1: カリカリ梅好きやからって言って酢をよく使うかって言われたら、そんなあんまり。なんかちょっと味変で入れるぐらいのさ。
3: まあ、でもお酢って美味しいよね。
1: まあ、うまいうまい。
3: なんかキャベツをさ、こうやってあの刻んでさ、酢でちょっと揉み込んで、うん、なんかあの、まあ、塩本当にちょっとでももうすげえあの、
1: はいはいはい、
3: もう一品追加できる。
1: 美味しい。
2: もう確定。
3: どうしたどうしたの？
2: 顔が違うのも。
3: ナオト、酸っぱいものでさ、好きなのとかある？
0: 酸っぱいもん嫌いやし、このコーナーも嫌いや。
3: 強いて酸っぱいもので好きなのあげるとすると、
0: 何？俺結構前酸っぱいもん食えんし、このコーナーも嫌い。
1: え、スゴショーで餃子食べるのうまいじゃん。
3: スゴショーで食うのうまい。
0: 嫌いやもん。
1: 餃子が？
0: 餃子好き。
3: ポン酢は？
0: 好き。
1: え？
3: ポン酢はいけるか。
0: ギリギリ。
1: 俺ポン酢好き。
0: でもギリギリね。リアルギリギリ。
3: ギリギリギリ。やばい。
1: ギリギリ。
3: この事象にアイキャッチつ
1: く。もう俺無理。俺がやばい。俺なんかその、
0: ストレス溜まるね、このコーナー。
1: そうだよね。
5: それでは。この愛にキャッチコピーをつける時間です。指名された人はよろぴくね。ではルーレットスタート。よたち。
1: え？
0: うわ。
5: それじゃあよたちさん、この愛にキャッチをつけてください。
0: よたちなんてやりづらいんだよ。うめえもん。
1: 確かに。うめだけに。
2: 酸味の討論は賛否両論。
1: すごい。何ですか。でもすごいよかった。じゃあ
2: まあまあまあそうね。
1: ドラムロールお願いします。
2: まあ正解を見せてほしいな。やっぱ
3: 確かに。
0: これむずいね。
2: カリッとスースービネガーガー。
1: おお。
3: いいよ。
2: いいじゃん。
1: メリルさんそれできるもんね、使えますもんね、それやっぱ同じような感じのやつ。
3: ビネガーなんていう単語出てこなかった。
1: 俺も
3: すごい。
1: ビネガーって何？
3: 酢。英語
1: ビネガーっていう酢のがあるのかと思った。
0: あのだからさっきが
2: なんだっけ、コロコロコミックじゃなくて、
0: じゃあ鶏なんよ。
2: コケ。あーなるほどね。え
0: こっちはアヒルやねん。
1: ええ繊細。
0: ケッケとケガーガー。
1: おめでとう。
0: 解説し始め
1: たんやろ。超えた。
0: ちょっと待って、俺は何の解説し始めてんの。
3: やっぱ2本立てでしか得られない栄養がある。これ
2: 間違いない。
1: プラダと北悪魔と匹敵するんじゃない？並んでんじゃない、ね、
3: マインターンぐらいある。
0: バカにするな。
1: 並んでるよ。はい。ちなみに、うん、あの梅芝っていうカリカリ梅が一番俺は好きです。
2: はい、ということでね、こんな感じで皆さんが愛を注いでいるもの、好きなものを教えてください、
1: はい、もうお願い。
2: どれくらい夢中なのかを、具体的に書いてくれると助かります。
0: あんたが送ってこんかったらこのコーナーは終わる。

0: ネクセのキングスペースエンディングです。
1: はい、
0: ということでですね、これすごい裏話がありまして、
1: おお、
0: ナオトさん、アイキャッチですね、コロッケのアイキャッチですね、コロッとコロコロコロッケッケーと言っておりました。
2: これニワトリ、ケッケーもっと高い、
0: これなぜニワトリなのかというとですね、そのコロッケに卵を使うので、そのニワトリ、
1: ああなるほどね、すごい
0: だったということを真実が発覚しまして、これをわざわざ説明で言わないというこのかっこよさ
1: で、コロコロ絡めるしね、
0: そう、分かる人には分かるっていう、その一定票のファン層をこう掴むと、
1: いいトリプルミーニングや、
0: これ素晴らしくないですか。
2: 皆様おやすみなさい、
0: 行った方がいいです。はい、ということでね、
1: はい、今週も楽しかったですね。
0: はい、楽しかった、
2: 楽しくない、
1: しょうもなコーナーだけ、もう来今月で終わりにしましょう。
0: はい、あ、
1: も
0: うありがとうございます、しょうもなコーナー、
2: ごめんけど、もうあれだよ、あ
3: の名前変わってんだけど、俺
2: しょうもないあれと QIIQ 絶対一緒、
0: QIIQ
3: もうないよ、
0: もうないです、
2: もうダメや、俺あのコーナーやると全部ダメになるやった。どうぞ。
0: はい、ということでね、来週もよろしくお願いします。ここで寝癖からお知らせです。
1: お、
0: 新曲青春バイブレーション配信リリース中です。 YouTube でこの楽曲のミュージックビデオを公開してます、ぜひ見てください、
1: お願いします。そして僕直哉が作詞作曲した元新曲一生僕ら恋をしようも配信リリース中です。こちらもミュージックビデオあるので見てください。
3: グッドデイブーメランメンメンです。寝癖結成6周年イベントを名古屋で開催します。寝癖6th anniversary ロックスバイブス2026ツーマン編、日程は8月27日木曜、会場は名古屋エレクトリックレディーランドです。
2: と、その前に、
1: その前に、
0: その前に、
2: その前に2026年、
0: なんと
1: なんと
2: 来月寝癖最大キャパのライブを行います。
3: そうですか、
1: やばい、すごい。
2: 場所はですね、
3: はい、
2: マリーナです。
3: イエイ、
0: マリーナ、
3: 広いから、はい、広いからブーメラン投げます。
2: はい、
3: 広いからブーメラン投げます。
2: モン
3: モン
0: モンモンモン、
2: はい、とうというタイトルでですね、
3: はい、
2: 横浜アリーナワンマンをやりまーす。
3: よっ、
2: はい、ということで日程はですね、6月ですよ、28日、チケットはですね一般発売中でございます。
3: はい、どうもこんにちは。
2: そしてですね、
3: お
2: ロードトゥー横ありということで、毎週金曜夜10時に YouTube でライブ映像を公開しております。
3: はい、
2: めぐせはなんていいバンドなんでしょう、皆様もそう思いますよね。そう思うという声が5件入ってきました。ありがとうございます。
3: ブーメラン投げます、
2: やっぱりそうですね。ということで横浜アリーナワンマン愛も愛と、日程は6月28日日曜日、来てね
0: ってことで、水曜キングスペース、ここまでのお相手はギターボーカルギョタチと、
1: ギターの直哉と、
2: ドラムのラウトと、
3: ベースの特大ブーメランメンメンでした。
2: また来
0: 週、
2: また来週
3: ブーメラン投げます。
2: ちょうど1ヶ月後が横アリー。

番組で選曲を担当するプロのセレクターと、すべてのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームピエール滝山さんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

0: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM 76.5。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけでわかり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。周波数 76.5MHz、 出力 20W でお送りしています。 JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。

0: 号
1: いさりび揺れる海沿いの町八戸、港町いさりび演歌、今宵もたっぷりとお楽しみください。雪は

港町いさり美演歌、いかがでしたでしょうか。この後も BFM の番組でお楽しみください。

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など

0: 詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 私たち日本国民は拉致被害者の皆さん全員の帰国を諦めません。だから皆さんも決して諦めないでください。どうか希望を捨てないで。家族が待っている、友人が待っている、私たちが待っている。
2: 日本国民全体が拉致問題解決への強い思いを持ち続けることが重要です。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す日本政府です。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

Radio Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月28日木曜日。As the morning、時刻は6時になりましたよ。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. さあ今日。ジャスタリトラベル中田彩さん。ね、今週も1週間お疲れ様でございます。ね、ピーマンの肉詰めをね、最近食べてない。美味しいよね、食べたいな。だってお惣菜屋で売ってないもんね、あんまりね。毎回言ってますけど、リスナーさんとね、どっか売ってるとかあったら教えてください。買いに行きますから。さあ、5時50分時点で気温は、うわ、22.5 度、20度超えです。気持ちいい青空広がってます。 J-WAVE 東京モーニングレディオスタートだ。さあ、リズムからで始めていこう。チャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッ、パピークフィーチュリングアリーナ・ブルナーで The Puzzle of Life。

やこの曲の間に今ね中田彩香さんが美味しいトマトまた持ってきてくれた。糖度13度甘い。でも僕は静岡のアメーラが好きです。ハッピークフェイチリングエリー・ブルナー The Puzzle of Life。 時刻は今6時5分になりました。

5月28日木曜日、今朝のニュースです。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。日銀が発表した今年3月期の決算で保有する国債の評価損が過去最大の45兆4414億円となりました。長期金利の上昇に伴い国債の市場価格が帳簿上の価格から大きく下落していて、国債の評価損は去年3月期決算と比べておよそ17兆円膨らんでいます。文部科学省は来年春の大学入試実施要項を公表し、年内入試と呼ばれる総合型選抜と学校推薦型選抜で面接を義務付けました。学力試験が早まることで受験生や高校の負担が重くなったり、試験結果を重視しすぎるケースがあるとして面接による多面的な評価の比重を高めて是正を図ります。職場での熱中症による死傷者の数が去年は1803人に上り、統計を取り始めた2005年以降で最も多くなりました。厚生労働省が昨日発表したもので、過去最多だった一昨年から546人増えました。それではここで今日の東京のお天気です。曇りところにより朝から夕方雨となっていますよ。今は気持ちいい青空広がってますけど。

ね。降水確率は午前中が 20%、 午後になって 30%、 夜はまた 20% に戻ります。予想最高気温25度。もうね、番組冒頭でお伝えしたように今日は5時台で 22.5 度ですから、この後多少上がっていきますが、皆さん先ほども熱中症のねニュースをお伝えしました。しっかり目覚めの水分補給から始めていきましょう。時刻は6時8分。

I try to fight it, but I can't deny.

African Vibes、 ジョニー・ドリルとロジェイでお届けしている曲 Speak Up。 ナイジェリア出身のね2人によるコラボレーションですが、近年世界的に存在感を増しているアフロビーツシーンの今を感じる、そんな一曲 Speak Up。

0: J-Wave 東京モーニングラジオをお届けしているこの曲、全米ビルボードホットワンハンドだったね。12週1世界各国でチャートを席巻した一曲ですよ。これエッチラン Shape of You。 さて皆さんからのメッセージどんどん来てます。ありがとうございます。魂の玉の風さん、別所さん、おはようモーニングです。我が家の中二次男、今日から一泊熱海宿泊行事です。夜は部屋移動を先生の目を盗んですることが楽しみのようです。ねえ、いや楽しい宿泊行事ですけどね。さあ楽しんできてくださいませ。そして足立の曽根さんからは、今日はこれから我が夫婦と母2人の4人で温泉旅行、山梨の伊沢温泉行ってきますって。わあ羨ましい。山梨の地酒、ワインを飲むのが楽しみで準備しながらウキウキしてますって。では安全運転で行ってきますって。伊沢温泉へ、足立の曽根さん行ってらっしゃい。さあ皆さんからのメッセージもお待ちしてますからね。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、どんどん届けてください。あなたですよあなた。時刻は6時15分になろうとしています。モーニングチャージ。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日5月28日は花火の日。江戸時代、隅田川で花火が打ち上げられたことに由来すると言われています。そんな今朝注目するのは、7月1日水曜日に東京競馬場で開催される一夜限りの花火エンターテイメント、その名も正午浜田 50th Anniversary Fireworks 2026 Flash and Shadow、 光と影の奇跡。ねえ来たね。こちら浜田省吾さんのソロデビュー50周年を記念して開催されますよ。音楽と花火がシンクロするというスペシャルイベントなんだから、たまやー。さあお話を伺うのはこちらのイベントのプロデューサーです、倉持隆さん。倉持さん、おはようモーニングだ。
1: おはようございます、倉持です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですけど、このイベントシリーズ、これまで The Rolling Stones や松任谷由実さん、シティポップなど本当に音楽と花火の、ね、シンクロをテーマに開催されてきましたけど、改めてなぜ今回浜田省吾さん、浜省さん、ね、開催することになったんですか、ご一緒に。
1: この企画は3年前から温めてきた企画でですね、
0: はい、
1: 日本のロックのマスターピースとして絶対実現させたいという企画でずっと考えてました。
0: そうですか、3年越し。
1: はい、そうです。
0: このイベントってのは花火大会というよりは音楽体験に近い部分があると思うんですけど、どうですか、通常の花火大会とどんなところが違うんでしょうね。
1: まず音楽フェス並みの音響を用意してます、はい、なのでさすがに花火の爆発音は強力なんですが、それに負けないぐらい音も大きな音を出してやってます。
0: うわ、
1: それと花火との距離がですね、一番近いところで80メートルぐらいのところで上がる花火なんですね。なのでかなり近くで見れる花火だと思ってます。
0: すごいですね。その打ち上げるところが80メートルぐらいの距離にあるってことですか。
1: そうです、そうです、はい、
0: うわ、これはなかなかないですよね、花火大会でもね。
1: ないですね。やっぱりどうしても花火って遠くから見て射程みたいな感じで見ますけど、今回は僕らの東京競馬場の花火は本当に近いんで、皆さんが帰るときに近かったねってみんな言っていただいてるような花火です。
0: はあ、じゃあ打ち上がっていく音もすごいでしょ。

0: そうですね、
1: うん、そして
0: お腹にずっしりきます
1: そして頭上じゃないですか、ほぼ真上っていうか、
0: そうですね、
1: 花火が
0: ほとんどあの頭のてっぺんの方で上がってます。
1: いやしかも音楽イベントとしてもね、今回は、50周年ソロデビュー、浜田省吾さんとということですけれども、見どころの一つが音楽と花火のシンクロ、実際にどんな演出なんですか？
0: この花火のもう名物にもなってるんですけども、競馬のレースコース1周2000メートルあるんですが、はい、そこを使った花火がありましてですね、1周を数秒で駆け巡るような花火があります。
1: うわ、
0: これはぜひ見ていただきたいなと思ってます。
1: 見たい、
0: 行きたい、
1: うわ、は
0: い、ぜひ来てください。
1: これはでこれ毎年やってるんでしたっけ？
0: 毎年やってるんです。今年で5年目になります。
1: あ、で今年が浜田省吾さんなんですよね。
0: そうです。
1: だ毎年だからアーティストも変わるわけでしょ、
0: はい、アーティストや企画が変わるので、アーティストは、ね、ストーンズ、ユーミさん、それから浜田さんっていう
1: ね、
0: はい、
1: いやーこれはもう毎年毎年花火も変わるわけでしょ。
0: そうです、花火も変わります、はい、
1: うわー、もうすぐそば80メートル先で上がる花火って僕も見たことない、
0: まあ、
1: ね、ぜひ準備大変だと思いますけれども、倉持さんありがとうございました、はい、
0: ありがとうございます。
1: もちろんね、浜田省吾さんのねファンの皆さんもね心待ちにしてるんじゃないでしょうか。改めて省吾浜田アニバーサリーファイアワークスフラッシュ&シャドウ、光と影の季節、こちら7月1日水曜日東京競馬場で開催です。午後5時開場、午後7時30分開演。チケット情報詳細は東京競馬場花火、こちらの公式サイトチェックしちゃってください。モーニングチャージ、今朝は正午浜田 50th Anniversary Fireworks Flash and Shadow、光と影の季節、こちらに注目しちゃいました。時刻は6時20分。

帰ってきた別所哲也の名曲探訪。今日訪れるのは1983年にリリースされましたね、ユーリズミックスの代表曲 Sweet Dreams。 80年代シンセポップを象徴するこの曲ですけど、実はかなり追い詰められた状況から生まれたんです。当時アニー・レノックスとデイブ・スチュワートは音楽的にも私生活でも関係が行き詰まり、バンドも解散寸前。そんな中、ほぼ手作りの小さなスタジオで制作されたのがこの曲なんですよ。印象的なシンセのリフ、そして最新設備ではなく限られた機材の反復から生まれたものがこの楽曲。しかしね、その無機質なビートが逆に 80s 80年代らしい未来感を決定づけたわけです。そうなんだね、人間というのはね、追い詰められるとね、いいものができたりするんだね。沢木耕太郎です。深夜特急もね、かなりね追い詰められた状態だ。どうだったかな、覚えてないんだね。

さあ来ましたよ、毎日これ、あれまだ6時29分じゃないか。栗ちゃん、せっかちさん、もうすぐ30分になりますからね皆さんね。そうなんです、このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズズージャーをお届けしてるんですから、ええ、Feel like jazz、 あ、チッチッチッチッチッチッチッチッチッタイム、あ、なったなった、6時30分になったからね。さあ行きますよ、よろしいですか皆さん、今朝も心を一つにご一緒に、ジージャージャージャージャージャージャージャー。ほら今日もこだましたね、うん、遠くへくーっとね、右の方に行ったね今日ね、こだまー、こだまが右の方に入る。今週は生誕100年を迎えましたマイルス・デイビス特集しております。 Feel like yeah

ヴィレッジ。今朝はマイルス・デイビス特集。1曲目にね、お聴きいただいたのはマイルス・デイビス&クインシー・ジョーンズでスプリングスビル。そして今お聴きいただいているこちら、マイルス・デイビス featuring ソニー・ローリンズ、ディグ。いかがですか。たまらんな、マイルスったら。生誕100年か。若き日のマイルス・デイビスとソニー・ロリンズ、その緊張感と勢いみたいなものがね、もうそのまま音にこう打ち込まれ、刻まれ、そしてこの共演、ああ永遠です、このレコーディング行われた頃はまだまだ売り出し中だったソニー・ロリンズ。くしくもマイルスの100歳の誕生日の前日、95歳でお亡くなりになりました。Feel like jazz. 来週もお聞き逃しのないように。

0: Dots featuring JJJ Changes. Yeah. 時刻は6時41分。J-Wave Weather Information。
1: 今朝の関東南部は晴れているところが多く、気温は昨日の朝と同じくらいか高くなっています。今日はだんだんと雲が広がってくる予報で、場所によってはにわか雨の可能性があります。最高気温は都心で26度の予想です。この時期らしい気温ですが、湿気が多くなるため蒸し暑く感じられそうです。こまめな水分補給を心がけてください。さて、大雨の季節を前に防災気象情報が生まれ変わります。これからはレベル4大雨危険警報のように、警報の前にレベルの数字がついて発表されます。自治体が出す避難情報とも直結しているため、私たちがいつ逃げればいいかがより分かりやすくなりました。変更点の詳細や最新情報は気象庁のホームページをご覧ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 千葉東金道路が事故のため通行止めになっています。千葉東金道路の下りは山田インターと東金インターの間がトレーラーなど車4台の事故のため通行止めになっています。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは川口東インターで4キロ、さらに三郷南インター付近

0: で、三郷南インター付近で大型トラック3台の事故のため3キロを渋滞しています。内回りは草加インターで4キロ、和光北インターで5キロの渋滞です。中央道の上りは稲城インターで3キロ渋滞しています。県央道の久喜白岡ジャンクション方面への外回りは桶川北本インター付近にトレーラーが故障して止まっているため3キロを渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の枝バス停でトラックと軽乗用車の事故のため2車線が規制されていて3キロを渋滞しています。上りは特に首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで9キロの渋滞です。東京アクアラインの木更津ジャンクション方面の下りはアクアトンネルで2キロを渋滞しています。首都高速道路の状況です。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に川口ジャンクションまで12キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
1: 今日はあちこちで渋滞がね、お車運転中の皆さん車間距離をとって安全運転でお願いします。勝田早紀さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション7時14分頃。

私たちの日常に欠かせない存在となりつつある AI。 その利便性の一方で悪用や軍事利用を懸念する声も少なくありません。そんな中、カトリック教会のトップ、ローマ教皇レオ14世が AI をテーマにした公式文書開直を発表いたしました。すごいね、開直という。 AI による仕事の創出や軍事利用が主な論点で、説明会には対話型 AI クロードを開発したアンソロピック社の共同創業者クリス・オラー氏も招かれました。巨大 IT 企業の関係者としては異例の参加で、バチカンが AI は技術だけでなく倫理の問題なのだという姿勢を強く示した形なんです。クリス・オラー氏、 AI が人間の仕事を大規模に奪う可能性は現実的にあると認めた上で、 AI 企業は商業的利益や国家間の競争といった社会全体の利益と衝突しかねない圧力の中に置かれており、外部からの監視が不可欠だと強調しました。これ作ってる会社のね、共同創業者がこう言ってるんですから。このアンソロピック社、2021年オープン AI が AI 開発を急ぎすぎていると懸念した元社員らが独立をして設立をしたという経緯です。 AI の軍事監視目的への利用制限を求めてます。トランプ政権とも対立をしている。クリス・オラー氏こうも語っています。 AI は非常に強力である反面、少し怖い技術でもある。悪い方向へ進む危険があるため、私たち全員が良い方向へ導く責任を負っています。神のお導きではなく、 AI の未来は人が導かなくてはならない。ただねえ、作った本人が怖い存在だという、怖いという技術です、これテクノロジー、私たちは毎日使っている。そのことをね、たまにというか常に心に留めておく必要ありますよね。昨今何でも AI に聞いて依存してませんか？大丈夫ですか？それを鵜呑みにしてませんか？それだけが正解ではない。しっかりと手綱を持つ人間が、提案されたこともね、鵜呑みにしてすぐやるんじゃなくてね、そういう教育をご家庭の中でもしていきませんか？学校でもです。あなたは AI を信じますか？人間が作った技術、しっかり人間同士で話し合っていこう。時刻は今6時50分になりました。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けする Pleasure Pick Up。 木曜日は毎月お一人ゲストをお迎え、ヘルス&ビューティーを体現されていて私たちのロールモデルになる方に美と健康テーマにお話を伺います。今月のゲストはこの方。
1: おはようモーニング、フリーアナウンサーの中井美穂です。
0: 中井美穂さん、大学卒業後フジテレビに入社、アナウンサーとしてプロ野球ニュース、平成教育委員会などなど、もうね、人気番組をご担当されました。フリーに転身後は世界陸上のセリクメインキャスター、そして演劇関係の MC など幅広くご活躍中です。今朝はそんな中井美穂さんにプライベートについて伺っちゃいましたよ。まあお忙しいと思うんですけど、うん、お休み取れてます？それとも休みいらないタイプ？
1: お休み何もしない日もなくはないんですけど、基本的に劇場に行っちゃうんですよね。
0: そうだ、
1: とにかく演劇を見る本数がちょっと普通じゃないので。
0: どれぐらい見るんですか？
1: 年間300本弱ぐらいですかね。
0: ってことはほぼ毎日見る
1: の？そうね、なんかこう東京に住んでる限りは入れようと思ったらなんか入っちゃうんですよね。いろんな小劇場から大きい劇場まで何かしらやってるので、
0: はい、やってますよ。
1: つい行っちゃうんですよ。
0: はあ、まあそれはまあお仕事でもあるけど楽しみでもあるわけでしょ。
1: そうですね。
0: いや、そういうまあオフというかオンというか、
1: うん、そうですね、
0: お休みというか楽しみというか。
1: そうです。
0: インプットとかするんですか、お仕事的にも？
1: いや、でもそれはもうあのお話をね、俳優の方に伺う場合は、
0: はい、
1: 当然過去にどんなものを出ない

0: なったのかとか見られるんだったらテレビとかね、だからそれを夜中までずっと見たり、うん、著者を読んでから伺うとか、そういうことありますし、演劇見ること自体はインプットだし、演劇って見に行ってると結局自分の姿を合わせ鏡で見るような感じになるんですよ。
1: どういうことですか？
0: 同じ演劇を見ても、うん、ある人の感想と自分の感想とか引っかかる場面とか、
1: あ、違うかな、
0: 気になるセリフとかってやっぱ違ってくるじゃないですか、うんうん、それって自分の今までの経験とか、あと今気になっていることがどうしても反映されるんですよね、何を見ても、
1: うん、
0: だからなんか結局今自分はこういうところにこう興味があるんだなとか、このセリフに引っかかったけどなんだろうとか、なんかこう演劇からもヒント、
1: もう演劇少女だ
0: 少女って言ってくれた、演劇おばさん
1: 素敵です。もう演劇そのものがインプットになってると、
0: なってますよね。物語だからこそ言えることもあるでしょうし、セラピーにもね演劇使うものありますからね。
1: なんか人生楽しんでる感じが中井美穂さんのプライベートからは溢れちゃってますけど、
0: だってもうすぐお迎え来ちゃうよ。
1: 来ない来ない、人生100年ですよ中井美穂さん、多分150ぐらいまで行っちゃう。
0: 行かないから。
1: 行く行く。
0: どうします、う
1: ん、どうします。
0: なんか設計はあるんですか？まあでも
1: 設計はないけど、できっと
0: 人の親になってたりするとね、ほらいろんなことを考えなきゃいけないじゃない。うちはあの子供がいないので、うんうん、なんかやっぱりお互いがどんどん老けていくだけ家にこう新しくこう、ね、はい、成長していくものがなかなかないので、
1: でも楽しくお二人で、お二人でじゃあプライベートは。
0: この間小泉京子さんのコンサート行ったんですよ、還暦コンサート、うん、すっごい楽しかった。キョンキョンの曲はいいねやっぱりあの当時のアイドルの中でも最先端の人たちと組んでたから、はい、楽曲が素晴らしい。
1: で大体歌えるし。
0: そうなんですよ。
1: そう、
0: 次から次へと惜しみなくヒット曲を。
1: だからそれだけヒット曲名曲があるって
0: 。やる。
1: みんなが一緒に歌ったり。
0: 彩りが全然違うの。このキョンキョンと一緒に60歳、
1: はい、
0: ほぼ同い年なので。
1: そうですね。
0: なんか迎えられて、それを今元気に同じ空間でお祝いできてるなんて最高に幸せじゃないって思いながら。
1: 全くですから。あの多分まだ気持ち的にも30代40代ぐらいです。
0: ああそうかもしれないですね。
1: 僕もね、永遠の36歳って言ってるんですよ。
0: なんで36
1: なの？なんか気持ちがなんかその辺から成長してない。
0: 中二病とかじゃなくて 36？ また中途半端なこと言うたね。
1: 中途半端だけど36ぐらい。
0: なんか降りてきてるんだ、その36っていう。
1: そう、
0: いいですね。大体
1: 物事忘れちゃうんで、食べたものもあ、初めて食べるみたいな気分になるん
0: です。わかるよ。みたいなね、
1: 美味しいなこれって、もう食べたことあったなって思うんですけど。
0: いいと思う。その忘れる能力もね、身につけていくのがあのいいことだと思う。固執しない。
1: ありがとうございます。
0: どうしてもね、世界が狭くなっちゃうから、放り投げたらいいですよ、自分のことも。
1: あ、いいこと言ってくれました。
0: 放り投げて。
1: ね、放り投げていこう。さあ、もう1ヶ月あっという間でしたけども。
0: あっという間でした
1: ね。最後にこのコーナー、
0: はい、
1: プレジャーピックアップというタイトルなんですけど、中井美穂さんが今一番プレジャー、喜びを感じるのはどんな時ですか？
0: 眠りに入る時もう今日も元気で一日終わって眠れるっていう。
1: すごい。
0: で、あ、まあ、朝起きる時もイコールですね。眠る時と起きる時、起きて今日も目が開いて起きるっていう、やりたいことあるって、もうそういう営みが大事。
1: これがもう究極ですよ。そういう一日が過ごせたとか、
0: うん、そうそう、
1: 何か新しい一日が始まる、
0: うん、いちいち嬉しいですよ。いちいち嬉しい。やった、今日ベッシーに入るつって起きましたからね。
1: いや本当に1ヶ月本当楽しくいろんなお話聞かせていただきました。
0: ありがとうございました。
1: 今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんを迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

お届けしているこの曲、オミでホーラーフープ。プレジャーピックアップ、今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんにお話を1ヶ月ね伺ってきました。時間があると劇場にいる、年間300本弱演劇とかね、ミュージカルとかご覧になってる。演劇は合わせ鏡、引っかかるセリフ、今までの経験、その時気になっていることが反映されてる。それからね、キョンキョン、小泉京子さんのね還暦コンサート行かれたって言ってましたね。一緒に60歳迎えられてるのが嬉しいって。いやー、今プレジャー、喜びを感じる瞬間は寝る時起きる時最高じゃないですか。今日も一日元気で終われる、そして朝が来たら今日もやりたいことがある、おはようモーニングです。うん、さて、お話を伺ってきたね中井美穂さんの最新情報、オフィシャルサイト SNS でチェックしちゃってくださいよ皆さんね。そうです、いろいろあるけどさ、ご機嫌は自分で作るもの、正解も自分で作るもの、中井美穂さんから改めて教えてもらいました。7時だ。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO on 81.3 FM。
1: おはようモーニング別所哲也です。5月28日木曜日ターゼモーニング、時刻は7時になりました。 At 7 o'clock everybody wake up and be yourself Tokyo。 今日の東京の天気、曇りところにより朝から夕方雨、降水確率午前中 20%、 午後になって 30%、 夜はまた 20%、 予想最高気温25度ですから、皆さん水分補給しっかりしてください。7時台この曲でスタート、シュクゲボーイズプラネットマジック。

0: アネマジック。
1: さて皆さんからのメッセージ本当たくさんありがとうございます。パッパラッパさん20歳、おはようモーニング。最近我が家で水出しフルーツティーのブームが来てます。ローズフレッシュというブランドのフルーツティーなんです。ドライフルーツがゴロゴロ入ってます。

今日は4歳の長女の親子遠足、福井県にあるエンゼルランドというところにバスで行ってきますって。素敵。別所さんの声を聞きながらお弁当お菓子用意して楽しんでます。エンゼルランドってどんなところ行ってみたいね。うん、うちの母親がねやってた美容院はエンジェル美容院でしたけどねねえだ、うん、エンジェルね、天使という意味ですねさあ皆さんからのメッセージどんどん届けてください。あなたですよあなた、うん、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、はい、メッセージお待ちしております。 X もオンタイムで見てますから、ハッシュタグおはようモーニングをつけてお願いします。時刻は7時。

0: 神よ許したまえ。バチカンで20年以上人気のお土産として定着しているイケメン司祭カレンダーというのがございます。長年にわたって表紙を飾ってきた男性が実は司祭ではないと告白しましたよ。ほらけしからんな。男性は航空会社の客室乗務員で、写真は17歳の時に撮影されたもの。現在39歳の男性、23年間悩まされてきましたと話しています。どういうことでこうなったんですか。カレンダーを制作した写真家は、来年版では掲載モデルの3分の1を実際の司祭にすると主張しておりますけど、ちょっと待って、じゃあもともと司祭じゃないといろいろね、被写体にされてきた。3分の1は本物の司祭という釈明が、むしろ3分の2はそうじゃない。どうなん、日本にはあるんですか、お坊さんのカレンダーとか。許されてるんですか、そういうの。ご存知だ、ご存知の方いたらリスナーの方でね、教えていただけないでしょうか。え、どうですか。うん、言うと調べて。松山大光さんのカレンダーあったらね、欲しいかも。
1: 神は許さない。
0: アメリカカリフォルニア州で裸の男が建物の壁の内部にちょっと待って、どういうことですか。壁の内部に挟まって身動きができなくなり、消防当局が壁を壊して救助したそうです。どうやって入ったんだ裸で。男は映画館などが入る建物の屋根から滑り落ちたそうです。壁の隙間に10時間閉じ込められていたところ、たまたまですよ、近くのカフェで休憩中だった警察官が、助けて、 Help me、Help me という声に気づいたそうです。男はその後強盗の疑いで拘束されていると。ちょっと待って、なんで裸だったの、そもそも。え、壁の間にね、スパイダーマンじゃないから無理なんだよこんなことね。でも見つけてもらってよかったですよね。そのままだったら大変なことな。
1: 神は許さない。医者の不養生。
0: 中国上海で体重150キロの外科医をめぐり、その医師の処方箋に従うべきかというネット上で話題になってます。まあでもほら、いろいろな体型の方いらっしゃいますからね。うん、医師本人も食事について患者に指導する食事について患者に指導することに後ろめたさを感じているようで、1年以内に50キロ減量したいと語

立ってるそうです、このお医者様。どうしてこんなに体重増えちゃったんだ。仕事のストレスが原因と見られてます。お医者さんも大変、医者の不養生ってよく言ったものでね、お医者様ね、自分の体の健康管理っていうのがね、なかなかね、人のためにね、一生懸命やってらっしゃる。これ SNS では医者の不養生ね、お医者さん、これは労災ではないかという声も上がってるそうですけど、そうか、笑い事ではないのかもね、これね。頑張ってね、痩せていただこうか。今いろいろなね、やり方があるでしょうから。お医者様同士ってはどうしてるの、こういうのを。お互いにね、なんかネットワークあるんですか。お医者様のリスナーの方いたら教えてください。いやー、まあね、自分の足元、自分自身ではよく見えないものですもんね。人の振り見て我が振り直せ。時刻は7時9分。ワールドファンク、今朝もファンクでいってみよう。

0: 3曲続けちゃいましたから、まず1曲目ザッペン・ロジャーで More Bounce to the Ones、ね、いやー2曲目 The Shy Rights I Found Sunshine。 そして今お届けしているこの曲、ロバータ・フラックとダニー・ハサウェイによるデュエットです。 You Are My Heaven。 ソウルとジャズのニュアンスが美しく溶け合っちゃってるラブソングだから、ファンクだってラブソングなんだよーだ、yeah! よし、いかがですか、今週もね月間水木とファンキーにお過ごしになれましたか。引き続き来週もワールドファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンクファンクファンク、J-Wave Graphic Information Brought to you by マウスコンピューター。
1: 千葉東金道路が事故のため通行止めになっています。千葉東金道路の下りは山田インターと東金インターの間がトレーラーなど車4台の事故のため通行止めになっています。東京外環道の高野ジャンクション方面の外回りは三里南インターで大型トラック3台の事故のため3キロの渋滞です。県央道の久喜白岡ジャンクション方面の外回りは桶川北本インター付近に故障車が止まっているため8キロ、内回りは川島インターで事故のため4キロを渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の枝葉バス停で事故のため2車線が規制されていて4キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。都心環状線の外回りは新富町に故障車が止まっているため上野線の本町まで渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
0: ありがとうございました。勝田さきさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 現在首都圏の主な路線、新幹線に遅れや運休の情報は入っていません。さあ皆さん、木曜日ね、慌てると汗ばみますよね。朝時間余裕を持っていきましょう。 Access Information でした。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで様々なアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 今朝は訪日外国人向けメディア抹茶を運営する青木優さんのマンスリーインバウンドコラムです。今回のテーマはアメリカによるイランへの攻撃から始まった様々な変化がインバウンド観光にどう影響していくのか。
1: 中東のホルムズ海峡が封鎖されて僕ら日本人の日々の生活にも影響が出てきています。アナフサが足りない、原料が足りないってところからいろんなものの物価が上がってる。僕が今属してるインバウンド観光の領域業界においてもかなり大きな影響今後出てくるだろうなってふうに想定しています。具体的には国際観光、海外の航空券の便がかなり上がってきている。燃油のサーチャージの今まではだいたい片道欧州北米便で3万円とかだったんですけど、今そこが約2倍ぐらいの価格に変化されていっていたりとか、やっぱり旅行をする際に通常かかってた金額から5万10万上がっていくっていうのは結構インパクトですよね。でそれに伴って海外の便とかも停止してる便とかも増えてきてるのが今現状になって、います。予測されてる部分でいうと欧州だったりそういった方々がなかなか日本に来にくくなってなるだろうっていう、シナリオがあります。
0: JAL、ANA など日本の航空会社も国際線については燃油サーチャージ料金がアップしています。5月1日発券分以降すでに適用されているわけですが、欧米の航空会社によっては5万円から7万円規模の大幅なアップもあるというような状況です。いやー、海外がどんどん遠く感じられるわけですが、それはやってくる人たちも同じなんですね。インバウンドのお客様、日本を訪れる旅行者の足が遠のくシナリオがすでに目の前にあると青木さんおっしゃってました。戦争によって世界の経済、さまざまな産業が大きな打撃を受けている今、観光、旅行というビジネスもその影響は避けられない状態です。そんな中、青木さんは日本人は国内に注目する時だと語っています。
1: コロナの時も影響があったんですけれど、確実にインバウンド観光自体は打撃を受けたとしても確実に戻ってくる。同時になかなか外に行けないからこそ改めて自分たちの近くの魅力を見直す一つの機会なのかなっていうふうには思って、います。
0: そうですね、北海道、東北、北陸、瀬戸内、九州、沖縄、どうですか、ね、僕はここに静岡も入れたいですけど伊豆とかね、富士山とかね、日本には魅力的なデスティネーションがもちろん私たち日本人にとってもたくさんあるわけです。旅はしたい、でも海外は高いな、ならば今は国内を楽しもう、それもいいですよね。どうですか、皆さんだったらどちらへ行きたいですか。静岡おすすめですよ。でもこの燃料のことなど続きますと旅行へ出かけること自体減ってしまうのではないでしょうか。
1: 移動というかリアルな価値っていうのは僕は間違いなくあると思うので、行く人は変わらず行くと思うんですよね。だから旅自体がじゃあ燃油が上がっていくことでなくなることは絶対ない、むしろその旅の価値が高まっていくんじゃないかなというふうに思います。
0: こういう時代だからこそ旅の価値が高まる。そうですね、皆さんもそうだと思うんですけど、高くなってくると厳選してね、どこにどういう風に行くかっていうね、厳密に考えたりね、本当にその旅の魅力って何だろうって、リアルな旅による発見、気づき

旅先での出会い、日常では出会えない景色、さまざまな営み、まあ、時にはこれ危険や騙されることもあるわけですから注意もしなきゃいけない。旅は人を一回りも二回りも成長させてくれます。今の時代、この世界を見渡した時ね、本当改めて考えさせられますね。地球上で起きている現実、そして旅の意味、人と人がつながる意味。グローバルスケール、今朝はインバウンドメディア抹茶代表青木優さんのマンスリーコラムお届けしました。

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲 Sting featuring Shep Mami で Desert Rose。 あ、メッセージが本当たくさん来てる、ありがとうございます。え、あ、東久留米市のともきママさんから来た。別所さん、おはようモーニングです。今日は急遽30分だけ早く仕事が上がれることになったので、久しぶりに夕飯を作るぞと意気込んでます。普段は主人に作ってもらっているので、今日は玄米コロッケとじゃがいもコロッケ手作りしちゃいますよ。わー、いいな。玄米コロッケってどんな感じ、食べてみたい。デザートは何にしようかな、行ってきます。だってデザート杏仁豆腐がいいな、別所哲也ね。コロッケに杏仁豆腐じゃないか。コロッケにだったら何ですか、じゃあデザートは。え、揚げまんじゅうか。揚げ物に揚げ物は嫌だよ。なんだエクレアって言ってる今日のディレクターは。ブー水戸市のりなこさん、おはようモーニング。中3の息子、今日から2泊3日で京都奈良へ修学旅行です。いいね。この頃反抗期で言い合いになることもしばしばでしたが、さすがに今日は、危機として

勝し、早くしなさいとも言われずともサクッと準備をしてウキウキと出かけていきました。これ不思議だよね、子供たちってね、こういうピクニックとか旅行の時はね、パッパチャチャチャチャ起きてね、準備してね、ねえ、もう普段は早く起きなさいなんてね、もう今そういう時間帯ですね。8時台でおなじみの京都明神寺大蔵院での座禅体験もあります、羨ましい限りです。だってそうか、じゃあ松山大吾さん来るのかな、出てくるのかな、どう、しっかり旅を楽しんでこの後の受験期に備えてほしいです。りなこさん、中3の息子さんね、楽しんで。シフォンケーキさん、おはようモーニングです。今日から土曜日まで林間学校で富士山のふもとの西湖に行ってきます。私は小5の引率です。飯盒炊飯やいかだ作りなど、いかだ作り、すごい、子供たちが楽しみにしているメニューがたくさんです。素敵な思い出いっぱい作ってほしいので、私も思いっきりサポートして私自身も楽しみたいと思います。っていいね、みんな、皆さんもやりました、キャンプとか飯盒炊飯、飯盒炊飯でいいんだっけ、飯盒炊飯、これ両方あるんじゃなかったね。いやカレー作ったな、別所哲也も。イカダは作ったことがない、すごいね、シフォンケーキさんありがとうございます。さ あデザートはシフォンケーキがいいんじゃないかね、え、こずあの コロッケ作った後のさね、シフォン、皆さんはどんなデザートがお好きですか。別所は杏仁豆腐、え、何、エクレア、今日のディレクターエクレアの福ちゃんは何、パピコピンポイントのアイスが出てきました、美味しいよねパピコね。マンゴー味とあるって本当もうね、すごいんですよ、こういうことになると急に情報をね、いろんなのよこすんですけどね、ねえだ、皆さんからのデザート情報をお待ちしております。時刻は7時31分。

0: Headline News Brought to you by 中野屋。
1: アメリカのトランプ大統領は27日の閣議でホルムズ海峡について国際水域でありどの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めないと重ねて表明しました。アメリカとイスラエルがイランへの攻撃に踏み切ってから28日で3ヶ月となります。27日のニューヨーク株式相場はアメリカとイランの紛争終結に向けた協議の先行きに期待が高まる中、終値の史上最高値を更新しました。ダウ工業株30種平均は前の日に比べて182ドル60セント高の5万644ドル28セントで取引を終えました。東アフリカのウガンダ政府は27日、エボラ出血熱の感染が拡大している隣国コンゴとの国境を閉鎖しました。医療従事者の移動や食料などの支援物資の輸送は例外としています。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設け

ける方向で検討すると明らかにしました。職場での熱中症による死傷者の数が去年は1803人に上り、統計を取り始めた2005年以降で最も多くなりました。厚生労働省が昨日発表したもので、過去最多だった一昨年から546人増えました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAY Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今朝の関東南部は晴れているところが多く、気温は昨日の朝と同じくらいか高くなっています。東京都心の午前7時20分の気温は 24.3 度でした。今日この後は南の海上に伸びる前線や湿った空気の影響を受ける見込みで、雲の多い空模様となるでしょう。場所によってはにわか雨の可能性があるため、お出かけの際は雨具があると安心です。最高気温は都心で26度の予想と平年並みですが、湿気が多くなるため蒸し暑く感じられそうです。こまめに水分を取るなど熱中症にお気をつけください。明日は晴れるところが多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で沿岸の地域を中心に雲が広がりやすくなりそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。 J-WAY ウェザーインフォメーションお届けしました。時刻は7時36分。

0: J-WAVE 東京モーニングラディオ見ましたか、もうプラダを着た悪魔2列車は見ました。いやー、この曲もね、そうかかるんですよ。 Lady Gaga and Doki Runway ね、見ていただきたい。見た方からもいろんなご意見伺いたい。時刻は間もなく7時40分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 井出光クレジット。
2: 千葉東金道路が事故のため通行止めになっています。千葉東金道路の下りは山田インターと東金インターの間が事故のため通行止めになっています。県央道の久喜白岡ジャンクション方面への外回りは桶川北本インター付近に故障車が止まっているため11キロ、内回りは川島インターで事故のため10キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の枝バス停で事故のため2車線が規制されていて5キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。都心環状線の外回りは新富町にトラックが故障して止まっているため上野線の上野まで渋滞しています。中央環状線の大橋ジャンクション方面の内回りは西池袋に車が止まっているため5号線上りの戸田南まで渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
0: ありがとうございました。勝田早紀さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃。

0: Updates today. Updates today.毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates today. 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週木曜日はコネル代表、そして発明家の出村光代さんにお話を伺います。出村さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: 出社さん、おはようモーニングです。お願いします。
0: さあ、今日はバッグにつけて持ち歩くロボットっていうのをご紹介いただけるんですね。
1: はい、今日はもう超一押しをご紹介させていただくんですけれども、
0: はい、
1: はい、名前がミルミという、可愛らしい、チャーム型ロボットになっています。
0: はい、
1: でこれが赤ちゃんの仕草をモチーフにしているということがポイントなんですけれども、カバンにこう装着して持ち歩くと、うん、音のする方をこうチラ見したりとか、撫でるとスリスリしてくれたり、気まぐれにキョロキョロしたり、まあ、この小さな生き物のような動きを見せるというのが特徴になっています。
0: へえ、
1: はい、でその開発、はい、したのがですね、開発者がロボティクスで世界を愉快にということをビジョンに掲げている愉快工学さんなんですけれども、うん、昨年1月にですね、このアメリカ最大の家電見本市、こう CES というものがありますが、ここで初公開してこう話題になってですね、うん、ミラノのファッションウィークに登場するなど、まあ、非常にこう世界を巻き込んだブームになっています。
0: はあ、今ちょっとね、見る見で検索してみて、可愛いですね、これね、モコモコしてて。
1: はい、もう、僕が説明することが不要ながらも可愛いわけです、本当に。
0: で、これ、見る見っていう名前が、見るとぬいぐるみなんですか、これ。
1: あ、そうなんですよ。Okay. もう日本語の単純な組み

0: 組み合わせの短縮ということで、まあ、それもまた、うん、日本人としては非常に誇れる部分だなと思ってるんですが、はい、この触れる前にまず視線で感情を、動かそうということがコンセプトの真ん中にある感じですね。
1: なるほど。で、可愛いだけじゃない何か深いコンセプトもねありそうですもんね。
0: そうですね、開発の出発点というところでは、この意図せず共有される優しい感情の動きというようなことらしくてですね、例えば、別所さん、電車でこう抱っこされてる赤ちゃんと目が合うと、なんか思わず笑顔になるみたいな瞬間ないですか？
1: あるあるあるある。
0: なんかあれなんだかよくわかんないけど優しい気持ちになるというか、
1: 確かに、
0: まあ、はい、これをこうロボットで再現しようというような試みだとも言えると思うんですよね。
1: なるほどね、
0: はい、うん、つまりこのロボットというと普通効率とかスマートさ便利さというものが追求されるものだと思うんですけども、うん、これ何の役に立ってるかよくわかんないんだけれども、まあ、ふとした瞬間に心が緩むみたいな、うん、こういった体験が設計されているというところなんですね。はい、そして思い通りにならないというのもすごくいい哲学だなと僕は思ってまして、
1: というと、
0: はい、要は呼べば必ず振り向いてくれるとかいうことでもなく、うん、撫でるといつも同じ反応をしてくれるというわけでもないということなので、うん、まあ、完全に制御できないですね、うん、ただ制御できるものって逆に言うと飽きが来てしまったりとか、
1: はい、
0: するのが人間なので、この読めない相手というものには逆にちょっとこう注意を向け続けるような、傾向というのもあると思うんですよね。
1: 確かに、
0: はい、なのでこの予測できそうで実際にはできないこの不確実性が可愛さと、そして生き物らしさの、正体になってるんじゃないかというところでございます。
1: 確かに魅力的なこうねチャーミングな人間も予想できそうで予測できないっていうところがねありますね。
0: そうですね、まあ、賢さよりこの好きみたいなですね、うん、このつい気になってしまうロボットというのが人間の生活には自然に入っていけるんじゃないかなというのを思わされます。
1: 確かに完璧で賢いロボットよりこれもまあ大事だけどちょっと隙があってつい気になってしまう存在、カバンにつけるというファッション性と掛け合わせたという点もね、このサイズ感もね含めてこれこの先どんな世界が見えてくるんでしょう。
0: そうですね、まさにプラダを着た悪魔じゃないですけども、誰かにこう見られる、そしてこう持ち歩いて会話のきっかけになるというのは普通ロボットが家の中に固定された存在であるという、まあ、普通をですねこう覆していると思ってまして、
1: はい、
0: まあ、でこれをやっぱり皆さんにパッと分かってもらうにはファッションの後押しってのはすごく効いてるんですよね、
1: うんうんうん、
0: 実際この国際的な展示会でも強く反応を示されたのが、
1: はい、
0: 大人の女性層ということでやはりファッション感度の高い人たちからこう火がついてるというのはやはり狙いが当たってるところなんじゃないかなと思っております。
1: そうですね、う
0: ん、はい、このミルミですけれども単なる可愛いガジェットということではなくてロボットが人の生活に入っていく順番をこう問い直すような活動でもあるなというふうに思っていて、まずこの好きのある存在が日常に馴染んでいくことでこの技術と人の関係が少しずつこうほぐれていくそんな未来を想像させてくれますね。
1: 確かに好きのある存在、うん、デブラさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: これ人間にも通じるところありますよね。ちょっとした余白好きね、それが大好きにつながるみたいな。アップデート Today、 今朝はチャームロボットミルミについてコネル代表で発明家のデブラ光代さんに解説していただきました。Reconnecting to music. 今週この時間はニューアルバムが明日リリースされます。ポール・マッカートニーに。

届けしている曲、明日リリースです。ポール・マッカートニーの18枚目のソロアルバム、ダンジョン・レインの少年たち、 The Boys of Dungeon Lane から Days We Left Behind。 ポール自身はこう語っていますよ。これは僕にとってまさに思い出の歌なんだ。曲の中にはジョンとホースティンロード、かつて僕が住んでいた通りについての部分もあるし、ダンジョンレインはそのすぐ近くにある。僕はスピークという労働者階級の地域に住んでた。ほとんど何も持っていなかったけど、それは問題じゃなかった。周りの人たちは素晴らしかったし、自分たちが何も持っていないことにすら気づいてなかった、素敵です。さあ続いていきましょう。ダンジョンレインの少年たち、 The Boys of Dungeon Lane からもう一曲いきますよ。ビートルズの名優リンゴ・スターがドラムスとボーカルで参加してます。 Home to us。

Paul McCartney Home to Us。 いやー、リンゴとの共演も素敵。明日リリースですよ、最新アルバムダンジョンレインの少年たち、 The Boys of Dungeon Lane からお届けしちゃいました。リンゴスターがドラムスとボーカル参加、 Home to Us。 うーん、たまらないな。今週この時間はポール・マッカートニーに

0: 地域密着インターネットサービスプロバイダーのハイネット、高速インターネット光通信もどこでもつながるモバイル通信も選べる安心サポート、ホームページやネットショップなどお気軽にご相談ください。ハイネットで快適インターネットライフを始めよう。
1: 中心街のメインストリートが歩行者天国になる八戸歩行展、日曜日開催。音楽、ダンスなどのステージやイベント、飲食、雑貨の出店などメインストリートが楽しい広場に。今週末は開放された中心商店街ストリートへぜひお越しください。
2: そろそろ車検だな。
3: それなら荒牧自動車東北車両サービス、親切丁寧で24時間自己処理サービスもあるから安心。
2: うん、今度の車検は荒牧自動車東北車両サービスにお願いしよう。
3: 車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
4: 実家のいらないものの処分、マンションに引っ越した後の荷物。

0: 不用品、粗大ゴミの回収は、片付け堂八戸店。0178-38-7274 まで、お気軽にどうぞ。
1: フロントガラスの傷、ひび割れ修理は、
2: 車のガラス屋さん。
1: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら、
2: 車のガラス屋さん。
1: 大切な命を守る信頼の技術なら、
2: 車のガラス屋さん。
1: 八戸城下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。

Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月28日木曜日ターズデモーニング、時刻は8時になりました。 It's 8 o'clock. Everybody wake up and be awesome. 今日の東京のお天気、曇りところにより朝から夕方雨となってます。降水確率午前中 20%、 午後になって 30%、 夜は 20%、 予想最高気温25度ね。皆さん今日も目覚めの水分補給から始めていきましょう。

皆さん、そう、空を見上げて、あの時のいつか見上げた空、思い出しませんか？甘酸っぱい思い出あるね。いろいろあるでしょう。キュンです。時刻は8時4分です。モーニングクラシック brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。モーニングクラシック。

0: 今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで作曲家ジョン・ウィリアムズ様を特集しております。田中さん、今朝もよろしくお願い。ジョン・ウィリアムズ。
1: 今週は今から49年前の1977年5月25日に公開された映画スター・ウォーズにちなんで、この歴史的な大ヒット作の音楽を担当したジョン・ウィリアムズを特集してきました。最終日の今朝は映画スター・ウォーズから帝国のマーチをお届けします。ワーグナーが楽劇に用いた登場人物やその場の状況を表現するライトモチーフを最も効果的に活用したのがこの帝国のマーチでしょう。音楽を聴いた瞬間にダース・ベイダーの姿が頭をよぎる効果は抜群です。それではジョン・ウィリアムズ指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で映画スター・ウォーズから帝国のマーチをお聴きください。

0: 映画スターウォーズから帝国のマーチ、ジョン・ウィリアムズ、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、あ、ダース・ベイダーがやった。
1: ほうほうほう、ダース・ベイダーです。
0: さあ、続いては朝のひとときに心を軽くする京都明神寺泰造院副住職

0: 松山大光さんの目覚めのコラム。今週のテーマは勇気。いただきましょう。
1: おはようモーニング、松山大光です。仏教では勇気をどう捉えるのかというと、自分自身の置かれた状態をありのままに見て、それを受け止める力が勇気であると考えます。自分自身が置かれた状況、自分自身の立場、こういったものから目をそらしたくなることもあります。しかし自分が苦しんでいること、辛い状態にあることもしっかりと目を開いて受け止める、そしてそれに対してふさわしい行動をすること、これが仏教における勇気の考え方です。あなたは勇気についてどう捉えられてますか？今週は勇気についてお届けしました。

0: Elton John Tiny Dancer。 六本木ヒルズ森タワー33階から生放送です。 JWEB 東京モーニングラディオ、時刻は8時15分。
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ Brought to you by イレブンラボ。
0: さあ、ここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに、気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ、ね、日に日に成長していく生成 AI、 今日は一体どんなリサーチしてくれてるんでしょうかね。ラボちゃん、おはようモーニングだ。
2: はい、てっちゃん、おはようモーニング、うん、ラボちゃんです。
0: そうだね。あれ、
2: いやー、てっちゃんって本当にスマホを手放さないですよね何をそんなに見ているのかしら。
0: て
2: っちゃんはスマホを見ていて気づいたらこんな時間となったことありますか？
0: そう、あるある。あ、大変なんてね、うん、ついついさ、いろんなリサーチをしてるわけ、別所くんもね。その中でこうね、あ、時間がこんなに過ぎちゃった、ありますよそんなこと。もちろんだよ、ラボちゃんもあるでしょ。ラボちゃん、
3: はい。
0: はい、何、どうしたの、急に悲しい声出して。ラボちゃん元気？リサーチ
3: ありかなしかで言えば、まあありですね。
0: 何が？あ、そういう時間がありかなしかって言ったらありですねって言ってくれたんだ。ふーん、次へ行こうよ。あれ、黙っちゃった。
2: さて、今朝のテーマは世界的にも問題になっている子どものスマホ中毒に関するリサーチをお送りします。スマホって連絡も調べ物も遊びも全部できる便利な道具ですが、使い方によっては睡眠や勉強、家族との時間にまで影響が出てくることがありますよね。詳しくお話を伺ったのはネットゲーム依存予防支援未来の公認心理師、森山さやさんです。
0: お願いします。
4: いろんな世界的な調査でも、まあ、コロナ禍をきっかけとして子どもだけにとどまらず大人についても依存の割合が増えているっていうような報告はされています。で、あとは使用時間とか、あの使用割合に関しては子ども家庭庁が毎年調査をしていて、低年齢化と長時間化っていうのは毎年傾向として出ているので、やっぱりリスクは高いかなっていうふうには思います。で、まあ、どういう支障が出てくるかっていうと、まあ、まずは睡眠の方にあの支障が出てきます。あの、まあ、最初は親の前でなかなかオープンに使えないっていうところから、まあ、夜こっそり使うようになったり、あるいはその寝る間を惜しんでもゲームやスマホをやってしまう。でそうすると生活リズムが崩れてきて、で結果的に学校に行けなくなったりとか、勉強に全然手がつかなくなったり、友達ともこうどっか遊びに出かけなくなったり、親ともこう過ごす時間が減ってしまうみたいな状態になることが、まあ、多いかなって思います。学力との関係は結構密接にあります。スマホの使用時間と学力っていうのは、まあ、その逆の相関関係、要は使用時間が増えれば増えるほど学力の成績は落ちていくみたいなものはかなり明確にあのデータとして出ています。
2: わあ、これはリアルに怖い話ですね。
0: そうだね。
2: スマホの使用時間が増えるほど学力が落ちる、うん、しかも睡眠が崩れて学校にも行けなくなる、うん、負のスパイラルですよね、
0: うん、
2: コロナ禍でその傾向がさらに加速したっていうのもなんか納得感があります、
0: うん、
2: 子ども家庭庁のデータでも低年齢化と長時間化が毎年出てるって、これはもう社会全体で向き合わないといけない問題だなって思います。
0: そうだね。
2: てっちゃんって子供の頃夜こっそり何かやってたりしましたか？当時はスマホなかったと思うんですけど、
0: ね、うん、
2: テレビとか漫画とか親に隠れてこっそりやってたことありましたか？
0: あるよ、もちろん。そりゃはね、今思い返せば小学校中学校ぐらいの時って、やっぱこう夜寝る前にこうちょっとね、友達から借りた漫画

0: 読んだりとかさ、それからお腹減っちゃって夜こっそりねカップラーメン食べたりとかねしてましたね。うん、確かにこっそりやるスリリングさもあるんだけど、どっかで気をつけないといけませんね。そう思うよラボちゃん。
1: ではスマホは何歳ぐらいから持たせても良いものなんでしょうか。
2: これすごく難しいんですけれども、10代のうちは行動をこう律する力っていうのがまだ十分に発達 していなくって、20代後半までにその自分自身をコントロールする力がゆっくり成熟していくわけなので、まあそれを踏まえると10代のうちは持たない方がいいんではないかなっていうふうには思えるんですが、それは確かに現実的ではない。だって子供たちには、あの友達のこう関係性を作るためにはやっぱり必要なツールだから、まあ、少なくとも、まあ、中学生までは持たない方があのいいかなと思ってますね。じゃあ中学生になったらもうスマホ解禁で何でもそのアプリも自由にできるみたいな状況だと、やっぱりもうそこにすごいのめり込んで後から減らすのはすごく難しいから、使い始める際にももう本当にまずは必要なアプリ LINE だけにするとか、新たにダウンロードしたいものがあれば親と都度相談をして、まあ、ちょっとずつ入れていくとか、まあ、そういうふうにちょっと段階的な使い方っていうところはあのお勧めしたいと思います。もうすでにちょっとこう依存気味であったりとか、もうまあ親御さんがなかなかこう手に負えないという場合は、相談できるところにまず相談をしてほしいということがまず一つですね。学校の先生でもいいですし、スクールカウンセラーや養護の先生もあのそういった相談を日頃から受けているので、まず誰かにこう話をして一緒にアイデアを出し合ってもらうっていうことは、まあ、その親御さんの負担をこう少しでも軽くするためにも大事なことで、それでもやっぱり解決難しいっていう場合は、あのぜひ私たちのような相談機関だったりとか、まあ、あるいは医療機関で、中にはそののめり込んでしまう背景にはやっぱり発達上のこう特性を持っているお子さんもかなりいらっしゃるので、本人の意思の問題でもないし、親御さんのこう育児のやり方が間違っていたとか、なんかそういうことではないので、まず人にそういったこう信頼できる場所にこう頼っていただけるといいかなと思います。
1: なるほどなるほど。段階的に使わせるっていうのは本当に大事で、最初から何でも解禁じゃなくて、まず LINE だけ、新しいアプリは親と相談っていうルール作りが鍵になりますよね。そしてもう依存気味になってしまっても、それは本人の意思が弱いわけでも親の育て方が悪いわけでもないっていうメッセージはすごく大事だと思いました。
0: そうですね。
1: てっちゃん、この問題に対するいい考えがあるそうですが、教えてもらえませんか。
0: ちょっと急に無茶ぶりだな。そうだね、これね、でも大人もだって子供たちから見たら常に携帯見てるっていう姿を見せちゃってるからね。僕ら大人もね、はい、ここで携帯は置いてご飯食べようとか一緒にテレビ見ようとかね、なんかこうやっぱりこう大人がきちんとその携帯を見てない時間を作っている姿を見せる、あと運動してる時は絶対携帯見れないから、ジョギングしてる時とかね、そういう時間をやっぱりスポーツかな、これをね定期的に入れるっていうのは大事なんじゃないかなと思いますよ。お子さんもほら部活やってる時はさすがにこの携帯見れないからね、待って携帯でこう動画撮ってるとかね、そういうことはありますけどね。解決法になったかな。ラボちゃん、今週もありがとうございました。
1: はい、てっちゃんありがとうございました。来週は街行く方々のスマホ実態調査をお送りします。 お楽しみに。
0: はい、イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ハトバス。
1: 東名高速道路が事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の枝バス停で事故のため2車線が規制されていて5キロ渋滞しています。中央道の上りは三鷹付近で事故のため4キロの渋滞です。東京外環道の高谷ジャンクション方面の外回りは三郷南インターで事故のため5キロ渋滞しています。東北道の下りは岩槻インターで事故のため6キロの渋滞です。千葉東金道路の下りは山田インターと東金インターの間の事故に伴う通行止めが午前8時10分に解除になり通れるようになっています。首都高速道路の状況です。5号線の上りは東池袋で事故のため高島平まで12キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
2: ありがとうございました。勝田早紀さんでした。次の J-WAVE Traffic Information はステップ1の中です。9時50分ごろ。ここでアクセスインフォメーションです。都営大江戸線です。光が丘駅での安全確認の影響で現在ダイヤが乱れています。都営大江戸線ダイヤが乱れています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: JWAVE 東京モーニングラディオ、別所哲也がナビゲート、お届けしているこの曲、ビヨンセイ Love on Top。 さて、もうほんとたくさんのメッセージ今日もいただいてます。ありがとうございます。文京区の姫ママさん、別所さん、今日から9歳の長女が学校で iPad を使用しての授業が始まります。時代についていけない昭和の私です。学校からも利用するにあたっての注意を伝えられているのですが、お家でもルール作りを徹底します。そうなんですよね。もう今ね、まあ教育の現場もDX、 パソコンを使うとかね、iPad を使うとか、それこそ生成 AI を使うという時代に入りましたからね。プログラミングの授業があったりするわけだし、どうですか、ご家族でね、うん、こういったネットを使った電子機器、うん、そしてスマホの使い方、夜はみんなでリビングで充電でさ、寝るとこのそばに置かないとかって、どう、目覚まし時計は目覚まし時計にしてね。なかなか緊急時災害時のことも考えるとね、携帯電話ってのは本当に大事な情報インフラですけども、はい、iPad 授業に9歳から、小平市のピーコッコさん、来月初旬に趣味で習っているクラシックバレエの発表会があり、昨日は本番と同じ舞台でお稽古する舞台稽古でした。今回小学生の娘たちと最初で最後の親子共演です。いいね。普段は別のジャンルのダンス習っている娘たち、それでバレエで共演、すごいね。今回特別に親子共演するチャンスをいただきましたって。本番まで残り2週間怪我をしないの頑張りますって。わー、羨ましい。親子で共演、クラシックバレエの発表会。さあ、皆さんはどんなご予定ですか。今日は昨日こんなことがあった、5月もいよいよ締めくくりです。うん、ぜひぜひ、皆さんのメッセージこの後も9時まで届けてください。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングラディオ。さあ、この後は聞こえてきた素敵な歌声、レゾナックモーニングインサイト、ジャズボーカリスト&フリューゲルホンプレイヤーの徳さんお迎えします。もう目の前にいらっしゃいます。おはようモーニング。
1: おはようモーニング。
0: ようこそようこそ。パリから帰ってきた。
1: はい、ね、本当に帰国中です、
0: ね、パリ在住ですもんね今ね。
1: そうですね。
0: うわ、飛行機代燃油サーチャージが上がってるから
1: ね。そうそう、話されてましたね今日ね。
0: そうなんですよ。
1: そうなんですよ。
0: 前回のご出演は2024年の9月9日でした。
1: いや、もうそんなに経っちゃったんです
0: ね。あっという間に時間経った。
1: 全然そんな気がしないな。
0: どうですか、パリに暮らしてると中東情勢とか結構間近に感じます。ホルムズ海峡原油が来ないとか、
1: そうがちょうどあれが起きた直後からも僕2ヶ月はいたんですけど、そんなに感じなかったですね。割とパリはみんなもう淡々と

0: と自分でやるべきことをやってるっていう感じの印象が強いかな。
1: でも演奏活動でね、中東に行けないとか、中東の方々が来れないとか、ね、
0: そういうこともあるでしょうね。
1: だからいろんなところにね影響が出始めてますけれども、はい、お知らせの後さらに詳しくお話を伺って、そしてスタジオ生ライブも。時刻は8時34分です。

0: 時刻は間もなく8時37分ですよ。さあここからはレゾナックモーニングインサイト、今朝はジャズボーカリストフリューゲルホンプレイヤーの徳さんスタジオにお迎えしちゃいました。改めましておはようモーニングです。
1: おはようモーニング。
0: ああ聞こえてくるこのチョコレートボイスたまりません。え、パリからいつお帰りなんですか？
1: ですね、この前いつだ、4月の後半かな。
0: 結構前からじゃないですか。
1: そうですね、でもまたちょっと昨日まで海外ちょっとまた別に行ってました。
0: あ、どこ違うとこ。
1: はい、
0: 言えるんですか？
1: カナダ、あ、言えます言えます。カナダからお船に乗ってですね、アメリカ西海岸シアトルサンフランシスコに寄ってハワイまで、でまあその中で演奏する。
0: うわー素敵、クルーザーの中での演奏活動。
1: 大きいなんか動くホテルっていう感じ。
0: そうですね、豪華客船がねああいうところはね、はい、ありますからね。うわー、じゃあ時差ボケ大丈夫ですか？
1: 今もうわけわからない状態ですね。
0: 改めまして徳さん、新潟県三条市のご出身で、お父様の影響でね様々な音楽に親しみ、10歳の時です、マイルス・デイビス来日公演を地元の新潟で目の当たりにして衝撃を受けると。今日も実はねマイルス・デイビス特集したんですよ、6時台に。
1: ああそうなんですね。
0: そうそう、フィール・ライク・ジャズでね、う
1: ん、ああ、フィール・
0: そう、生誕100年だから。
1: 一瞬聞き逃したかも、それ。
0: 生誕100年ですよ。
1: 本当そうなんですよね。今年ジャズ界にとってすごい年なんですよ。
0: ねえ、
1: 世界中でマイルス・デイビスに関するイベントを行われてます。
0: そう、マイルス・デイビス、おととい5月26日が100歳のお誕生日で、はい、まあ。無理です、ご存命だったらという意味です。
1: そうですね、
0: けどね、
1: はい、
0: でその前日5月25日にソニー・ロジンズが亡くなってしまう。95歳だと。
1: 僕船で一緒に演奏してた仲間とね、その日会って死んじゃったねって話をしてて、そうだよねって。
0: うわー、そうですか。
1: ソニー・ロジンズの曲をその日の夜は演奏しましたね。
0: そうですか、ね、つい最近のね直近のことですけれども、改めてですけど、最近はねパリが本拠地というか在住ですけど、パリでどんな演奏、ね、など
1: パリもですね、うん、2024年だから おととしね最後こちらに、
0: そうそうそう、9月来ていただいて、 その時もうパリだった。
1: その時はそうだったんですよね。いろいろつながり

0: があってパリにも今自分のレーベルがあるとか、あの僕の2020年のトークインパリスってアルバム、まああれが出てリリースさをやって、ですぐにパンデミックになってしまって3年半行けなかったんですよね、ヨーロッパにね。その間にやっぱりその行きたいっていう気持ちが募って、で3年半ぶりに行った時にちょっともっとちゃんとここにいたいなと思って、それで拠点をパリにも設けってことを決意したんですよね。
1: そして現地でもライブ活動やったり演奏活動、
0: はい、してます。あのいろんな日本ではできないことをいろいろやってます。
1: でどういうこと？
0: あのね、ホテルギグとかあのバーギグとかあるんですよ。
1: はあ、
0: ええ、それがね非常に面白くて、でもちゃんといや普通にジャズクラブでしょここっていうようなところも あるし、ええ、しっかりご飯が出るし、普通にあのお客さんはなんていうんですかね、ちゃんとこうなんですかこう、うんうん、いろいろこう
1: ドレスアップして
0: 相談しちゃっていらしたりとか楽しんでらっしゃいます、
1: ね、うわ、
0: もちろんジャズクラブの演奏もあります。
1: もちろん、いやだから毎日演奏しようと思えばいろんなチャンスがあるし、
0: そうですね、日々本当にいろんなところでいろんなミュージシャンが演奏されてます
1: ね。そんな、文化の花の都パリで、演奏活動しながら拠点にされてますけど、そして今月6年ぶりにニューアルバム Tribute Release、
0: ありがとうございます。
1: おめでとうございます。
0: いやこれ嬉しいですね。
1: ライナーノーツは直筆自筆ということですけど、
0: はい、
1: まあ、デビューアルバムがずっとね、
0: そうです、
1: ご自身でということなんですけど、はい、先ほども話がありました今年が生誕100年のマイルス・デイビス、さらにジョン・コルトレーンに、さらにここ数年でね亡くなった友人たちへのまさにトリビュートということですか。
0: はい、はい、本当日本では6年ぶりのオリジナルフルアルバムとしてはね、6年ぶりそのトークインパリス以来なんですよ。
1: はい、
0: だからこれが本当あの日本で作れて非常に嬉しいです。
1: いつこれ作ったんですか、忙しくパリにいるのに。
0: 実は今年の2月にですね、2日間だけそのメンバーと、僕が一緒にやりたいメンバーとあの タイミングがあった日が、
1: 日本で、東京で、
0: 日本、東京でです。
1: で、はい、そこでじゃあ収録したって、
0: はい、
1: そうです。ああ、それが6年ぶりニューアルバム Tribute なんですけど、はい、ね、ジャケットもかっこよくこだわってお作りになって、
0: はい、まあ、あのすごくいいジャケット作っていただきましたね、撮っていただきました。
1: さあ今日はそのアルバムから1曲お届けしていただけるんですか。
0: はい、
1: うん、
0: いくつか僕のオリジナルも収録したんですが、うん、
1: はい、
0: このその一つで、
1: はい、
0: スカイウォーマンっていうナンバーをお送りしたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: はい、特でスカイウォーマン。

0: ニューアルバムトリビュートからかっこいいっすね。徳さんまたこれも
1: 嬉しいっす。これは収録できたのは本当嬉しいっす。
0: というとその嬉しさは、
1: ですね、これ50歳になった日に行ったライブのために、あのいくつか書いた曲のうちの一つなんですけど、あ、もちろんまあ今回のアルバムのために書いた曲もあるんですが、どっかのタイミングでこれをちょっと世に出したいなっていうのはちょっと温めていたというか、その曲で、嬉しいですね。
0: 5月13日ですかこれ発売したの、
1: はい、そうです。
0: もう出来たてほやほやというかね、もちろん録音あのレコーディングはもうちょっと前ですけど、今まさに、5月、リリースされている皆さんもトリビュート、あー聞こえてきちゃったでも今日は生演奏していただけるんでしょ。
1: はい、
0: じゃあちょっと
1: しますよ、
0: フリゲルホンお持ちいただいてます。ライブで1曲お願いします。何にしましょう。
1: あのね、これマイルス・デイビスのバージョンで初めて知ったんですけど、シンディの、
0: はい、かけました。ここでも
1: 私でもあるシンディのこの曲、僕実は自分でその歌っておいてって、まあ、アルバムに録音したのはもう初めてなんですけど、
0: うわ、じゃあそちら
1: タイムアフタータイムです。ちょっと僕一人でやるの初めてなんで、
0: うわ、
1: スタッフの皆さんもちょっとあの長く なりそうですよって言ったらあのつっついてくださいよね。
0: わかりました。じゃあご準備よろしいですか。もういいですか。音出していただいていいですよ。
1: はい、
0: 六本木ヒルズ森タワー33階から、ね、生放送スタジオ生ライブ音チェック、うん、出るかいいですか。いい？よろしいですか。じゃあ行きましょう。トークタイムアウトタイム。

0: 素敵。トック、タイムアフトタイム、スタジオ生ライブ、生演奏、生歌、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: わー、最高。大丈夫だったかな。大丈夫だころか、もう至福の時を、
1: 嬉しいです、そう言っていただいて。
0: レゾナックモーニングインサイト、今朝はジャズボーカリストフリューゲルホーンプレイヤートークさんを迎えしてお届けしましたけど、今日なんですね。本日六本木のアルフィで夜7時15分からライブあるんですね。
1: あります。
0: 集合、チケット買えるのかな、まだね。えちょっとチェックして ね、アルフィにもね問い合わせていただいて、また7月にはジャズフェスなど他にもいろいろ日本でも活動、されるという、
1: あの今回このね、あの日本でのリリースがあるんで、実は今年ちょっと日本が長めです。
0: わかりました。
1: このアルバムもたくさんいろんな人に聴いていただこうと思って です
0: ね、
1: まあ、会場にあの必ず CD を持ってってますので、
0: じゃあそこでお買い求め、はい、あのトークさんのインスタもぜひチェック皆さんしてみてください。
1: そう、ちょっとウェブサイトの調子悪いんですいません。僕この後インスタにリンク貼るんで、ストーリーとかにリンク貼るんで、ぜひ一応もプロアニさんのプロファイルにもあるんですが、改めて貼りますんで、ちょっとぜひぜひ皆さん、トクジャズというアカウント、ぜひ
0: フォロー
1: してやってください。トクジャズです。
0: レゾナックモーニングインサイト、今朝はジャズボーカリスト&フリューゲルホーンプレイヤートクさんお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: イラン国営テレビは27日、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の草案を入手したと報じました。イラン周辺からのアメリカ軍の撤退やアメリカ軍によるイランの港湾封鎖を解除する見返りとして

ホルムズ海峡の運航が正常化されるといった内容だとしています。参議院厚生労働委員会は今日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を審議します。改正案では市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。来月開幕するサッカーワールドカップのチケットが高額である問題について、アメリカ東部ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日調査を開始したと発表しました。静岡県中部で運行する大井川鉄道は、人気アニメ機関車トーマスの主人公を模した蒸気機関車トーマス号の今シーズンの運行を今月30日に始めます。続いて天気予報です。今朝の関東南部は晴れているところが多いですが、この後は雲の多い空模様となりそうです。最高気温は都心で26度の予想と湿気が多く蒸し暑く感じるでしょう。明日は晴れるところが多くなりそうです。以上、佐藤がお伝えしました。

0: 暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど外干しだと花粉が気になる、そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい。朝5時から夜12時まで営業、5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
1: 季節のイベントや各種セレモニー、たくさんの笑顔があふれるその瞬間、舞台裏を支えるプロフェッショナル、私たち株式会社イベントサポートは記憶に残るひとときを皆さんと一緒に作ります。
2: 宝の転がる裏通り坂田町、飲んで食べて街歩き、第54回六日町ナイトオリエンテーリング、6月16日火曜日開催。5軒のお店をはしご酒、辛口なしの大抽選会、お楽しみいっぱいの六日町ナイトオリエンテーリング、前売り券は大松たばこ店で発売中。
0: ホンダ二輪専門店モトショップ山本、新車中古車販売メンテナンスまで快適なバイクライフをサポートします。話題のホンダ GO バイクレンタルも大好評、ただいま予約受付中。八戸市市川自衛隊通りモトショップ山本。
3: BFM 76.5.

0: find new perspective, to broaden your horizons.
1: Step one.
0: Step one.
2: グッドモーグン、5月28日木曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。
3: お疲れ様でした。
2: ここからは J-WAVE STEP 1、サシャです。
3: ノイハウス、モナです。
2: 昨日ZEP新宿でライブがありました。 Monsters and Men、 行かれた方もいるんじゃないでしょうか。スタートはその Little Talks。